に整備を進めておりました徳島植物園ドッグランがこのほど完成しまして、明日5月13日水曜日に開設する運びとなりました。このドッグランは徳島植物園の駐車場から園内を20分ほど歩いてご利用いただく施設となっておりますので、ご利用の際は植物園の花や緑を存分に満喫いただき、愛犬はもちろん飼い主の方も心身ともにリフレッシュいただければ幸いでございます。利用は無料ですが事前登録が必要となります。利用申し込み者は徳島市ホームページ上からダウンロードしていただくか、徳島市公園緑地管理公社または徳島市役所4階の公園緑地課の窓口でお渡ししております。また手続き上登録には14日間程度かかりますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。次に水道フェスタについて説明いたします。上下水道局では市民の皆様に水道について理解と関心を深めていただくため、毎年全国で6月1日から6月7日まで実施しております水道週間に合わせ、今年もイベントを開催いたします。例年水道週間期間中の日曜日に開催しております第10浄水場施設見学会ですが、今年は9月に水道通水100周年となる節目の年であることから、水道フェスタと名称を変更し、例年以上のイベント内容を予定しております。中でも四国大学書道文化学科のエマによる迫力と芸術性に満ちた書道パフォーマンス、それから日本高校ダンス部選手権新人戦において2024年にベストスマイル賞、2025年はベストビジュアル賞を獲得するなど躍進中の徳島市立高校ダンス部、また全日本小学生金管バンド選手権で7回のグランプリを受賞した佐古小学校金管バンド部や、徳島市出身のシンガーソングライター甲斐谷直美さんのミニコンサートなど、小さなお子様から大人の方まで楽しめるイベントを企画しまして、市民の皆様のお越しをお待ちしております。開催場所や開催時間など詳細については上下水道局ホームページでご確認ください。多くの方に現地に足を運んでいただき、水道事業への関心を持ってもらえれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。最後に徳島市物価高騰対応定額給付金について説明いたします。徳島市では食料品等の物価高騰による生活者の負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給付金の支給を行います。支給対象及び支給金額につきましては、基準日である令和8年1月1日時点で徳島市に住民登録のある市民の皆様を対象に1人当たり5000円を支給いたします。また物価高騰の影響を受けやすい高齢者の生活実態を考慮し、75歳以上の方についてはお一人につき5000円を加算して支給いたします。なお支給は原則世帯単位で世帯主の方に支給いたします。支給の手続きにつきましては大きく2つのパターンがございます。まず過去に徳島市において実施された給付金等の事業で徳島市が口座情報を把握している場合に該当する世帯の皆様につきましては、昨日5月11日から順次支給決定通知を発送しているところでございます。原則手続きは不要で、通知に記載の口座へ6月上旬頃から順次振り込みを開始する予定でございます。次に徳島市が世帯主の口座情報を把握できていない場合など手続きが必要な世帯の皆様につきましては、5月下旬頃から順次申請書を送付する予定としております。申請書の提出期限は令和8年8月31日でございますので、期限までに郵送または給付金窓口に直接ご提出くださいますようお願い申し上げます。申込書を受理いたしましたら、およそ1ヶ月後にお振り込みをいたします。

0: 最後にお伝えしたいのが、徳島市の職員が皆様に ATM の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にございません。不審な電話やメールがあった場合はコールセンターまたは警察の相談専用電話にご連絡くださいますようお願いいたします。その他不明な点がございましたら専用コールセンターへお問い合わせください。また市役所1階の国際親善コーナーに設置の給付金窓口でも対応しております。徳島市といたしましては、一日も早く市民の皆様のお手元に給付金が届くように引き続き着実な事業の実施に努めてまいります。以上で私からの説明を終わらせていただきます。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた水害のお話です。人伝えの情報の大切さ。平成16年2004年の台風16号による水害の時、大洲市で避難情報を伝える仕事をされていて、その役割を思うように果たせなかったという方のお話です。私は防災行政無線を使って川の水かさや避難に関する情報を伝える仕事をしていました。その日は朝方から強い雨が降り始めました。夕方になると雨はより一層強くなり、肱川の水位はどんどんと高くなり、午後8時頃には川が氾濫する恐れのある水位になっていました。午後8時50分に大洲市のすべての地域に避難の情報を出すことになりましたが、その時にはすでに川の上流にある3つの地域では無線の機械が水に浸かり使えなくなっていたことが後になって分かりました。その3つの地域には避難の情報を伝えることができていなかったのです。この水害によって大洲市では床上浸水73棟、床下浸水91棟という被害が発生し、およそ200人の住民が避難をしました。今回考えさせられたのは、災害情報を早く

0: 普段から把握し、必要な情報を必要な時に伝えられる関係づくりをしていくことが大切だと感じています。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は災害時の情報伝達の難しさ、大切さについてのお話でした。あなたは災害に関する情報をどこから知ろうと考えていますか？災害発生時、地域のコミュニティ FM 局は緊急地震速報や避難に関する情報をお伝えするとともに、その地域に暮らすあなたに寄り添い、その時に必要な災害情報や生活情報などを最優先でお届けします。災害が起きると電気が止まり、電話やインターネット回線がつながらない可能性があります。そういった中でもラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

お出かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのは、アウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう。聞いてね。
0: Welcome to Radio Station BFM。 My love, I take one look at you, you're taking me out.

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は子どもの歯ぎしりについてです。子どもの歯ぎしりについてお母さん方から、うちの子どもの歯ぎしりがひどいですが大丈夫ですかと質問がよくあります。歯ぎしりは睡眠時ブラキシズムと呼ばれ、その原因については大人も子どももよく分かっていません。ただ歯ぎしりが起きるのは深い眠りのノンレム睡眠から浅い眠りのレム睡眠に移行する時間帯であることが知られています。大人の歯ぎしりはいろいろと問題があり、治療対象になることが多いです。一方で赤ちゃんや子どもの歯ぎしりは、生えてきたばかりの乳歯の感覚を確かめたり、いわゆる歯固めであったり、顎や歯列、咬合の発達に付随する生理現象と考えられ、自然に消失することがほとんどです。早い子どもでは生後8ヶ月頃から出現し、小学校低学年を境に減少するようです。最近になって歯ぎしりすることで口腔乾燥を防いだり、閉じかけた気道を広げて息をしやすくしているのではという説も出ています。いずれにせよ、子どもの歯ぎしりは経過観察をするだけで大丈夫だと思われます。ただ万が一子どもが歯や顎の痛みなど異常を訴えるときは、歯科受診してください。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。

0: 島。徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
1: 徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。季節ごとに綺麗な景色を見せてくれる美山に今日も元気をもらいます。10時です。

0: This program is 90s and 2000s.
1: 90s and 2000s.
0: International music. Remember.

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
0: Welcome to Radio Station BFM。
3: マイフェイバリットソングス、今回は夏をテーマにお届けします。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー。堀ベッキーこと私、堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
3: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
4: おざい、淡路風呂部屋敷が11時をお知らせいたします。
5: 待ってました。

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月22日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたします。番組午前11時から午後2時まで3時間生放送で続きますので、どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあ、スタジオの相手は今週もパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、そして番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたします。さあ、5月22日ということで、5月も残すところあと10日、もう1週間ぐらいになりましたよね。ゴールデンウィークからスタートして、そしてゴールデンウィーク明けからは急に気温が上がったりして、初夏っぽいなって思っていたところ、昨日のようにものすごく雨が降ったりですとか、ちょっと天候も気分も安定しないような5月だったかなっていう感じもしますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組では毎週テーマを決めまして、テーマに関する私たちのエピソードをご紹介したり、ラジオを聴きの皆さんからメッセージをお寄せいただいています。では今週のテーマを発表しましょう。今週のテーマは、今欲しいものは何ですか。いや、もう欲しいもの1週間考えたんですけど、欲しいものだらけですね。で、ちょっと気候のお話も先ほどしましたけれども、結構ね、3月4月あたりっていうのは、まあ、これからちょっと冬

物がセールになってるけども春物が欲しいよねみたいな感じで、ちょっとこう洋服を買いたいという物欲が抑えられていたんですよ。ただ連休明けぐらいから、あれもう夏物の季節よねと思って、で夏物の可愛いワンピース欲しいよねと思って2枚ぐらい買ったんですよ。やっぱり可愛い、新しいワンピース可愛いと思って、そこからねワンピースとか、あとなんか新しいバッグとか、結構欲しいものがいっぱいになってしまいました。あー、この物欲はいつ止められるんだろうと思うんですけど、でもこう、まあね、インターネットで見たりとか実際に店舗を見に行ったりしても、見てるだけでもやっぱり女性ってこうファッションのことって楽しいなっていう風にね思う方も多いんじゃないでしょうか。今一番欲しいものなんですけど、最近たまたまいつも買っているあのネットのサイトで見つけ、オンラインショップで見つけたバッグがすごく可愛くて、大きさとかね、あと形とかも色も全部好みだったんですよ。でよし買おうと思って、じゃそのブランドの中で今一番人気の商品だったので危ないなとは思ってたんですね。で買おうと思って1日2日してみたら完売してました。でも完売しても再入荷のお知らせっていうのがあるじゃないですか。いつ再入荷するかわからんけど、まあ、再入荷お知らせしてみようかっていうので、ちょっとポチッと再入荷お知らせをしてみたんですね。火曜日の夕方ぐらいだったかな。そしたら火曜日のねなんか10時半ぐらいに再入荷しましたっていうのがすぐ通知が入ったんですよ。で早く買わなきゃって思って、であの一応、注文できたんですけど、すぐまた完売になった。だからもう完売再入荷、完売再入荷をすごい繰り返す商品なんだろうなって思って、まああれもタイミングですよね。もうあの一生タイミングが合わなければ諦めようと思ったんですけど、タイミングが合いました。きっと来週ぐらいに私のところに来てくれるんだなと思うと、まあ、人もそうですけど物も運命だななんていう風に思っています。ちょうどテーマにぴったりで、あのちゃんと再入荷のタイミングで、普段はねメールもなかなか見ないんですけど、ちょうど見えたので嬉しくて冒頭でお話ししてしまいました。さあ皆さん、あの今欲しいものは何ですかということで、まあ、物っていう方もいらっしゃると思うし、物じゃなかったりとか、あとこんな資格が欲しいとかね、食べるものとかいろんなものがあるかと思いますので、今週はメール、今週もメール、ファックス、 SNS で皆さんからのメッセージお寄せください。メールアドレスはrequest@bfm.jp request@bfm.jp まで。そしてファックス番号は088-656-0791 088-656-0791までお送りください。合わせて私パーソナリティのベッキーこと堀部貴子の Facebook と X でも皆さんからのメッセージお寄せいただいています。ぜひ皆さん SNS の方にもメッセージお寄せください。さあそれでは改めまして今週のラインナップご紹介いたしましょう。この後一曲聴いていただいた後、週末のお天気情報をお届けします。この週末も今日から徳島インディゴソックスホーム3連戦となります。そして週末ねイベントなども予定されている方もいらっしゃると思うんですけど、一体お天気はどうなるのかというところ、最新の天気予報をお届けしたいと思います。さあそしてその後は週末のイベント情報もお届けします。11時台後半では徳島のスポーツの情報をお伝えするコーナー、ベキスポ。ベキスポの後は現在絶好調の四国アイランドリーグプラスに所属する徳島インディゴソックスの情報をお伝えするコーナー、インディゴビクトリーをお届けいたします。そして12時台はフリートークとなっていますので、皆さんからいただいたメッセージをどんどんご紹介したいと思います。ぜひ皆さんメッセージお寄せください。そして1時台はゲストの方にお越しいただきます。昨年もねスタジオからご紹介いただいたイベントなんですけれども、ハノウラハッピーマルシェ、こちらのイベントを紹介していただきます。ということでマルシェといえば欲しいものだらけですよね。昨年は私ちょうどお休みのタイミングがあったので、このハノウラハッピーマルシェにお邪魔してきました。今日つけているピアスとかもね会場で買ったんですけど、なんかイベント会場で見ると、あもうこれもご縁だから今買わなきゃってつい思ってしまって、5つぐらいピアス買ったんですけど、どれも気に入ってよく使っています。ということでね、ゲストさんが来てくれるからということで、この欲しいものというテーマに決めさせていただきました。 SNS の写真は昨年ご出演いただいた時のお写真を投稿してあります。実際に会場に行った時にね飾ってあったこう書道と絵を組み合わせたようなこう素敵なね壁に飾ってあった書道とイラストっていうのも投稿してあります。今年はちょっとメンバー

お一人チェンジになっているので、どなたが来られるのかっていうのを楽しみにお待ちください。さあ、番組はこの後午後2時まで生放送です。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあ、この番組は鳴門市渦潮観光協会、ポッポ街商店街、自然派ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたします。さあ、それでは今週の1曲目、ここで聴いていただきましょう。欲しいものというテーマで真っ先に浮かんだのがこの曲でした。では聴いていただきましょう。牧原紀之で僕が一番欲しかったもの。

さあ今週の1曲目、牧原紀之で僕が一番欲しかったもの、聞いていただきました。さあ時刻は間もなく11時13分になるところです。ではここからは週末のお天気情報をお届けしましょう。今日5月22日午前11時に徳島地方気象台が発表した最新の天気予報をお届けいたします。まずは徳島県北部の今日の天気は曇り時々晴れとなっています。風は北西の風のち北の風、海上では北西の風がやや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルぐらいという予想になっています。さあこの後の降水確率、北部では正午から午後6時までは 0%、 午後6時以降は 10% となっています。日中の最高気温、今日も徳島市では27度ということで夏日となっています。三好市池田ではそれよりちょっと低いけど25度ということですから、こちらも夏日ですね。徳島市が日中の最高気温27度、そして三好市池田では日中の最高気温が25度となっています。昨日たくさん雨が降ったということもあって、ちょっと蒸し暑さも感じますよね。熱中症対策しっかりとしてください。そして徳島県南部の今日の天気は晴れ時々曇りとなっています。南部の風は今日は北東の風がやや強く、後西の風が吹くでしょう。波の高さは1メートル50センチぐらいになるでしょう。降水確率は北部と変わらず、正午から午後6時までは 0%、 午後6時から深夜0時までは 10% となっています。ただ南町日和佐では今日日中の最高気温が29度まで上がるという、ね、予想になっています。もう真夏日一歩手前というところですから、まだ5月なんですけど、もうなんかね7月ぐらいの気温なんじゃないかと思ってしまいますよね。気温がね上がったり下がったりなんで、本当に体調にはしっかりと気をつけてください。さあ気になるのは、おそらく今日からの3日間で一番気になるのは明日のお天気ですよね。徳島県北部、明日23日土曜日の天気は曇りで、昼前から時々雨という予報になっています。明日の風は西の風のち南東の風がやや強く、波の高さは1メートルのち1メートル50センチぐらいになるでしょう。明日の降水確率、0時から午前6時までは 30%、午前6時から正午までは 50%、 正午から午後6時、そして午後6時から深夜0時まで、午後も 50% という降水確率になっています。明日の朝の最低気温、徳島市では20度、三好市池田では16度、日中の最高気温は徳島市そして池田ともに23度となっています。今日と比べるとね、ちょっと低く感じますよね。いや低いのかな、例年通りとかね、もうあんまり標準が分かんなくなってきたんですけど、今日がね27度っていうことを考えると、明日はちょっとちょっと暑さが落ち着くかなといった感じです。最低気温が20度で、日中の最高気温が23度ということですから、徳島市では一日中ほとんど気温が変わらないということになりますよね。さあそして徳島県南部の明日の天気は曇り時々雨となっています。南部の風は東の風やや強く、海上では東の風が強く吹くでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチぐらいになるでしょう。明日南部の降水確率は0時から午前6時までは 40%、 午前6時から正午まで、そして午後も 60% という高い降水確率になっています。明日南町日和佐では朝の最低気温が19度、日中の最高気温が徳島市と変わらず23度となっています。さあ明後日24日日曜日なんですが、北部の天気は曇りのち時々晴れ、風は東の風、波の高さは1メートルぐらいと予想されています。一方明後日南部の天気は曇り一時雨、風は東の風がやや強く、後南東の風が吹くでしょう。波の高さは2メートル50センチ、後2メートルぐらいになるでしょう。さあ明日はね、ちょっと降水確率が当初はもうちょっと高かったと思うんですけど、まずまず午後で

50% ぐらいの確率ということですね。気温は今日そして明後日以降に比べると明日はちょっと下がって最高が23度ぐらいになるようです。そして明後日24日日曜日は晴れ間も見られるような予報にはなっています。降水確率は 40% 程度、明後日日曜日はまた最高気温が27度ということで夏日になってきそうです。さあこの先を見てみると来週週明け月曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% 程度ということで、まずまずね晴れが期待できそうですよね。ただ月曜日は最高気温が28度まで上がるそうです。火曜日以降はちょっと不安定なお天気となっています。火曜日は曇りで降水確率は 40%、 水曜日木曜日が雨マーク、水曜日が曇り時々雨で降水確率は 70%、 木曜日も曇り一時雨で降水確率は 50%、 そして来週金曜日はまた曇り、降水確率は 40% ということで、何とも言えないお天気になってますよね。もうその日が来てみないとわからないという、なかなか予報がしにくい天気になっているようです。火曜日以降はちょっとまだ、お天気が変わる可能性もあります。ただ気温は、最高気温は27度28度ぐらいまで上がる日が増えてきそうです。もうそろそろね6月ですもんね。そして暑いだけじゃなくって加えて蒸し暑さっていうのもありますので、服装でしっかりと調節できるように工夫してみてください。あとやっぱりねエアコンを適切に使うとか、水分をねこまめに補給するとか、そういったところも心がけてみてください。週末そして週明けのお天気情報をお届けしました。さあそれではここで今週の2曲目聞いていただきましょう。椎名林檎で丸の内サディスティック。

さあ時刻は11時23分を回りました。ではここから週末のイベント情報をお届けしましょう。今週も3つのイベントをご紹介いたします。まずはじめにご紹介するのはコーヒー好きの方におすすめのイベントです。5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、徳島市の新町ボードウォーク新町川合わせ石水際公園で徳島コーヒーカルティベイト2026が開催されます。今年のテーマは心うずめく一杯を。全国各地からスペシャルティーコーヒーの世界で活躍する人気ロースターが集まり、こだわりのコーヒーを楽しむことができます。会場では香りや味わいの違いを楽しみながら自分好みの一杯に出会える、コーヒー好きにはたまらないイベントとなっています。お時間は午前10時から午後4時まで、入場は無料となっています。コーヒーの魅力に触れながらゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。詳しくは徳島コーヒーカルティベイト公式インスタグラムをご確認ください。いやー、新町ボードウォーク、そして新町川合わせ石水際公園が会場になるということですけど、もう近くを通ったらコーヒーのいい香りがしそうですよね。まあ、私はコーヒーも飲むし紅茶も飲むしビールも飲むしっていう感じなんですけれども、コーヒー好きな方って本当にお好きだし、ちょっとした香りの違いとかね、味の違いとかにすごくこだわりのある方も多いですね。明日5月23日土曜日と24日日曜日の2日間です。新町ボードウォークと新町川合わせ石水際公園で行われるイベントです。ぜひ皆さんお出かけしてみてください。さあ続いてはまたガラッと変わって自然と妖怪の世界を楽しめるイベントのご紹介です。妖怪といえばあそこしかないですよね。ということで5月24日の日曜日、三好市の道の駅大ボケと藤川谷周辺で大ボケ妖怪探訪が開催されます。受付は午前9時30分から、イベントは午前10時からスタートとなっています。このイベントでは道の駅大ボケから妖怪街道を歩き、妖怪伝説が残るスポットを巡ります。地元の妖怪ガイドや妖怪文化の研究者と一緒に歩きながら妖怪にまつわる話を聞くことができる特別なウォーキングイベントです。新緑に包まれた渓谷の景色を楽しみながら、普段はなかなか訪れることのない妖怪街道の奥地へ足を運びます。途中にはジビエバーガーのランチも用意されています。コースは往復およそ13キロで、しっかり歩ける方向けの内容となっています。参加には事前申し込みが必要です。妖怪伝説が息づく大ボケで不思議な世界を体感してみてはいかがでしょうか。実は私、妖怪って大好きなんですよね。妖怪とか伝説とか昔話とか大好き。行ってみたいんですけれども、残念ながらお仕事が重なっています。しかも往復13キロか、気合い入れたら歩けるかな。結構ね、しっかり歩ける方向けの内容にはなっているということです。でも途中でね、ランチとしてジビエバーガーをいただくこともできますし、いろいろこうガイドさんとか解説がありながらこう歩くイベントなんで、もしかしたらそんなに歩いたかなって思うぐらいあっという間の時間かもしれません。自然と妖怪の世界を楽しめるイベント、5月24日の日曜日です。こちら三好市の道の駅大ボケと藤川谷周辺で大ボケ妖怪探訪が開催されます。受付は午前9時30分から、イベントは午前10時スタートとなっています。ぜひ皆さんご参加ください。今ね、新緑も綺麗だと思いますし、先ほどご紹介した天気予報によると、どうやら雨が一番心配なのは土曜日で、日曜日は北部は曇りのち時々晴れなので、美しい雨上がりの新緑が見られるかもしれません。

ません。ぜひ皆さんお出かけしてみてください。さあ、いきなり13キロは歩けないよっていう方、あと朝が早いのでちょっと三好市まではなかなか行けないという方、もう一つウォーキングイベントがあるのでご紹介しましょう。午前8時30分からお昼12時まで徳島中央公園で行われるウォーキングイベント、5月24日の日曜日です。第16回徳島歩きメデスが行われます。歩きメデス、目が愛するということでね、徳島歩きメデス、もう16回目を迎えるので皆さんも聞き覚えがあるという方も多いんじゃないでしょうか。私も何度かね、Bステップトーキングのゲストにお越しいただいたことがあります。第16回徳島歩きメデス、5月24日日曜日、あさって日曜日の午前8時30分からお昼12時まで徳島中央公園で行われます。徳島歩きメデスは徳島県民の心身の向上を目指し、生活習慣病やフレイルの予防改善治療に役立つ知識の普及などを目的に2017年から実施されているウォーキングイベントです。体や運動について専門的な知識を持つ講師による講演の後、日常生活においても継続できる効果的なウォーキング法で当日配布する地図のルートを正しく楽しく歩きます。料金が無料となっています。当日8時30分から受付開始です。徳島中央公園で行われる第16回徳島歩きメデス、こちら5月24日の日曜日午前8時30分からお昼12時まで開催されます。2017年から開催されているということで、ちょうど私この2017年に多分こんなイベントがありますよっていうのを紹介していただいたと思います。それからもうね、ずっと継続して開催されていて、今回で16回目を迎えるという徳島歩きメデス、24日の日曜日徳島中央公園で行われます。こちらは本当にね、ウォーキングしっかり歩けるというよりは、徳島県民の心身の向上を目指してということですから、生活習慣病であったりフレイルの予防や改善治療に役立つ知識の普及などを目的にしています。健康づくりのイベントとなっておりますので、お気軽に足を運びください。さあ、今週も週末のイベント3つのイベントをご紹介いたしました。ではここでもう一曲聴いていただきましょう。続いて聴いていただくのはEXILEで銀河鉄道39。

0: 日、お出かけ前に聞くべき。
1: 来た、ナルト。
2: どこに行こうか迷っちゃうね。
1: お土産も買いたいな。
3: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
4: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
5: 待ってます。
6: 農産物直売所笑顔。
7: 地元で採れたレンコン、大根、鳴門金時、
8: 新鮮でいいものをたくさん揃えてます。
9: いいもの、いい味、いい笑顔。
8: スタッフ一同
6: 笑顔でお待ちしています。農産物直売所笑顔。
0: 金曜日、お出かけ前に聞くべき。

さあ時刻は11時36分を回りました。では今週はここからこのコーナー行ってみましょう。徳島のスポーツの情報をお伝えするコーナー、ベキスポ、今週もお届けいたします。さあ今週のベキスポもまずはサッカー J2 徳島ヴォルティスの話題からお届けしましょう。前節の試合結果からご紹介します。前節が第17節ということで、明治安田 J2J3 100年構想リーグもいよいよ大詰めとなってきました。第18節までの試合なので、残り2試合ですって先週ご紹介したんですが、もう残りわずかの100年構想リーグ第17節は5月17日の日曜日に富山県陸上競技場でアウェーの試合として行われました。徳島ヴォルティス対現在この J2J3 100年構想リーグウエスト A のもう首位を確定させているというカターレ富山との試合になりました。結果は2対2の引き分けで、90分で決着がつかずに PK 戦を行い、 PK では6対5でヴォルティスが勝利ということになりました。引き分けからの PK からの勝利ですけれども、久しぶりの勝利ということでね、サポーターの皆さん、そしてチームにとってもほっと一安心といったところじゃないんでしょうか。

さあウエスト A の首位を確定させているカターレ富山との一戦、前半15分に久しぶりですルーカス・バルセロス選手がゴールを決めて先制点を挙げたのはボルティス。ただ前半24分に布施谷翔選手のヘディングシュートですぐ同点に追いつかれてしまいます。そしてもう前半のアディショナルタイムですね、前半47分には元徳島ボルティスの選手坪井清志郎選手が得点を決めて前半のうちに鮮やかに逆転を許してしまいます。しかし後半27分にカウンターから梶谷幸人がネットを揺らしてそのまま2対2で後半も終了ということになりました。続く PK 戦では6対5の勝利ということで、引き分けで PK で勝ったチームには勝ち点2、PK で負けたチームには勝ち点1がプラスされるということで、まあ、なんとか勝ち点2をゲットすることができました。そして久しぶりにルーカス・バルセロス選手のゴールも決まったということで、この100年構想リーグ特別大会における J2、J3 得点ランキングは徳島のルーカス・バルセロス選手、そして大宮アルディージャの泉東也選手、奈良クラブの田村翔太選手が、3人が10得点で並んで首位ということになっています。4位が9ゴール大宮の山本太田選手、5位が8ゴールで宮崎の、年田雄生選手ということで、だいぶね順位も確定されてきたかなという感じがします。ただ、10得点がね3人いるということですから、最終節第18節の戦い方非常に大事になってきますよね。さあ次節の予定もご紹介しましょう。次節第18節、これ J2、J3 の、 特別大会100年構想リーグの最終節となります。5月24日の日曜日午後2時キックオフです。ナルト大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムに FC 今治を迎えての一戦となります。FC 周りの方が現在このウエスト A のリーグの中では7位ということですね。まあ四国内での対決ですけれども、最終節ということでぜひ白星で飾ってほしいと思います。さあ順位はどうなっているかというと、1位はもう確定です。カターレ富山が1位ということで勝ち点は38、ここまで17試合戦って10勝2敗の5引き分けということで勝ち点38をゲットしています。そして2位がアルビレックス新潟ということで8勝4敗5引き分けで勝ち点は32となっています。でその下が3位徳島ボルティス、勝ち点30ですね、17試合を戦って9勝6敗に引き分けということです。で4位の高知ユナイテッド SC も同じ勝ち点30なんですけれども、得失点差でボルティスが14、そして高知が4ということですから、得失点差で上回って3位ということになっています。これ数字上の計算をしていくと、とりあえずボルティスは勝って、まあ、新潟が負けてくれたら2位に上がれるかなといった感じですね。まあね、他力本願も必要ですが、ボルティスはやっぱり自身が勝つことということで最終節を飾ってもらいたいなと思います。さあサッカー J2 徳島ボルティスの話題をお届けいたしました。さあそして今週はね、ちょっとプロ野球の話題もお届けしたいと思います。徳島県出身の選手が頑張りましたということで、5月17日の日曜日ですね、こちら甲子園で阪神タイガースと広島東洋カープの試合が行われました。普段は甲子園で阪神戦ということは間違いなく阪神を応援するんですけれども、実は徳島県出身の、岡本俊投手が広島東洋カープの先発ピッチャーとしてマウンドに上がりました。対する阪神はエースの才木浩人投手ということで、まあ、どちらかというと今年から先発ローテーションを入りした 2年目の岡本俊投手、年齢的にもね才木浩人投手の方が上ですし、国際大会でも戦っている相手ということで、まあ、これはねちょっと負けられないというか胸を借りる気持ちでの投げ合いになったかと思いますが、投げ合った結果才木浩人から金星を挙げたということなんですね。6回3分の1を4安打無失点に抑えて2勝目を挙げたということです。先発に転向して1年目で1勝を挙げていたんですけれども、今回で2勝目を挙げたということになりました。もうこの日ね、私インディゴソックスの試合があったので、まあ、途中でこう中継を見るのをやめて出かけたんですけれども、行く道中もラジオで中継を聞いていて、いつもだったら阪神応援するんですけど、いやごめん

0: 顔だけは負けてってつぶやきながら言って、で結構ねピンチがあっても岡本俊投手がしっかり抑えていたので、その先どうなったのかなと思ったら、なんと1対0ということで僅差で広島東洋カープが勝利したということです。甲南大学の出身、城南高校、徳島県の城南高校から甲南大学ですね、そしてそれから、プロ入り2年目ということなんですけれども、甲南大学からのプロ野球選手誕生は初めて、岡本選手が初めてだったということです。で阪神大学野球リーグっていうのに所属しているからでしょうか、中継をしていた6チャンネル ABC 朝日放送がもう完全に99対1ぐらいの割合で阪神びいきなんですけれども、なんでか岡本俊投手の大学時代の映像があります、どうぞご覧くださいって、ABC がカープのピッチャー流してるよと思って見ていたんですが、まあ、おそらく大学時代がね関西で阪神大学野球リーグに所属していた大学の出身ということで映像が残っていたんでしょうね。で特別養護老人ホームでアルバイトをする姿とかね、要まあ ABC 本なもとだなと思いながら見たんですけれども、やっぱりね、徳島出身、そして大学時代も関西で過ごしたということで、広島東洋カープの選手ではありますけれども、徳島県民や関西の人にとってもちょっと馴染みのあるピッチャーということで、まあまあ阪神負けてしまったけどまあいいかというところではないでしょうかということで、嬉しいニュースが飛び込んできました。さあそしてね、もう一人活躍した選手がいるので、こちらもご紹介したいと思います。こちらも徳島県出身の選手なんですけれども、出身は徳島県じゃないや、出身は、奈良だったかな。で高校時代鳴門渦潮高校で過ごしたというオリックスバファローズの野口智也選手が今シーズン初の第1号のホームランを放っています。オリックスバファローズなんですけれども、この試合4番でスタメンで出ていた太田亮選手がデッドボールを受けて、そして1塁に出たんですけれども、ダイソーで野口選手が出たということになるんですね。でその後打順も回ってきまして、もうダメ押しとなるようなホームランを放ったということで、6回の裏ですね、今シーズン第1号、野口智也選手ライトスタンドへ突き刺さるスリーランホームランを放ったということで、もうこれがねダメ押しになったということで、お立ち台にも選ばれていて、大いに野口ファンを沸かせたというね一日になったんじゃないでしょうか。まあ、こちらもね嬉しいニュースとして飛び込んできました。さあ本当徳島県出身の選手も頑張っています。まだまだご紹介したいのが、インディゴソックスの OB で阪神タイガースに所属している椎葉剛投手であったり工藤大成投手であったり、このあたりも一軍で今頑張って投げているので、まあ、今後もっともっと徳島にゆかりのある選手が頑張ってくれたらいいなと思います。さあ今週のベキスポのコーナーをお届けしました。では続いてこちらのコーナー行ってみましょう。
1: インディゴビクトリー。

さあ時刻は11時まもなく46分になるところです。ではここからこのコーナー行ってみましょう。野球の独立リーグ四国アイランドリーグプラスに所属する徳島インディゴソックスの情報をお伝えするコーナー、インディゴビクトリーお届けいたします。さあまずは1週間の試合結果からご紹介したいと思います。1週間の紹介しなくていいよね。土曜日日曜日のホームゲームだけ紹介しておきましょう。都合のいい紹介を、あでもストーリーがつながるからやっぱり紹介しよう。先週5月15日の金曜日ですね、日本トーター野球場、高知県の球場でインディゴソックスと高知ファイティングドッグスの試合が行われました。ビジターゲームということではありますが、金曜の夜なので徳島からねファンの方もたくさん応援に行かれていたんではないでしょうか。ということで現在首位の徳島インディゴソックス、そして2位が高知ファイティングドッグスということで、まさに首位攻防戦といった試合になりました。この試合の先発ピッチャーがインディゴソックスが、石井光輝選手ですね。そして、高知ファイティングドッグスがもう絶対的エースの渡辺宮斗投手ということで、どんな勝負になるかなと思って結果を見たところ、まあ、2-3、3-2の僅差で1点差で敗れてしまいました。まあ、ただルーキーの、中平選手に第1号のホームランが飛び出したりですとか、あとはねなんとか8回9回に、まあ、2点を1点ずつ上げて1点

点差まで追い詰めたということで、翌日の試合につながるような一戦になったんじゃないでしょうか。さあ、そして翌日、睦美スタジアムで行われたホームゲーム、こちらの試合も対戦相手は高知ファイティングドッグスということで、高知の先発ピッチャーの秋元陸投手は昨年どっちかっていうとこう抑えとか、まあ、最後にねクローザーで出てくることが多かったピッチャーなんですが、このピッチャーもねなかなか打てない印象があったんですよね。ただ今年先発で投げる機会が増えて、先発ではちょっと秋元投手も調子が出ていないのか、結局、16日の試合でも負けがついたので、現在1勝4敗ということで、本当にね絶対的守護神だったイメージと比べると、先発になって今年はちょっと調子が上がってない感じなので、ワンチャンあるかと思いながら試合に、私も試合をね行方を見守っていました。一方徳島の方はルーキーの山下、健信投手ということで、このピッチャーはルーキーで初先発ということになりました。で結果山下投手が1勝を挙げたという試合、8対2でインディゴソックスが勝利したので、初先発で初勝利ということになりました。本来であれば山下投手がヒーローに選ばれてもおかしくはないんですけれども、やはり打線で活躍したのが池田凛選手、現在ホームランダービーのトップを走っています池田凛選手が第6号と第7号と2本のホームランを放ちました。そしてツーベースヒットも放っているし、この日は本当にね打点も打点何もやったかな、5か6ぐらい打点上げてて、もう本当にね大活躍といったことになりましたので、私は、まあ、山下投手がヒーローでもいいかなと思ったんですが、ヒーローは池田凛選手が選ばれました。で昨日はね高知で惜しい負けとなったので、今日はどんな思いで試合に臨みましたかと聞いたところ、前日の試合で僕が最後のバッターになってしまったので、繋いでいれば結果は変わったのにと思って、誰よりも悔しい気持ちを持って試合に臨んだということでした。まあ、それがね2本のホームランにつながるということですから、さすがですよね。まあ、素晴らしいね快勝ということで、気持ちのいい試合を見せてくれました。さあ、そして翌日17日日曜日、この日は香川オリーブガイナーズとの対戦で、徳島市の睦美スタジアムで試合が行われました。この試合なんですけれども、先発したのが、インディゴソックスが白川慶翔投手、防御率もかなりいい成績、トップなのかな今、防御率もねいい成績を収めているんですけれども、意外や意外、この日が初勝利となりました。3対1でインディゴソックス勝利したんですけれども、1勝目を挙げたということになりました。そして、香川オリーブガイナーズの方が、おそらくガイナーズで一番調子がいいであろうピッチャー田中大成投手が先発ということで、これはなかなかの投手戦になるんじゃないかなと思ったんですけれどもね、5回まで2対0でインディゴソックスがリードしていて、でそこで、白川投手は勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りたんですけれども、ちょっと2番手で投げた黒木投手は、黒木投手は良かったんだ、3番手で投げた安田光介選手がちょっとピンチを作ってしまい、ワンアウト満塁という大ピンチで山崎正義投手に、まあ、バトンタッチということになったんですけれども、こっから山崎投手がワンアウト満塁のピンチを0点に抑え、まあ、8回には、ね、1点取られる場面もありましたが、8回の裏にはまたインディゴソックスが1点返して3対1という場面で9回まで投げて、まあ、見事ロングリリーフ成功ということで、山崎投手がもう3勝を挙げていて1セーブ目ということで、これもセーブ初セーブですね。まあ、素晴らしいロングリリーフを見せてくれたのが山崎正義投手ということになりました。この試合で先制打を打ったのがルーキーの久森裕史選手、そして白川慶翔投手が1勝目を挙げたということで、誰がヒーローかなと思ったら、やっぱり見事なリリーフの山崎正義投手がヒーローに選ばれました。もうなかなかねヒーローを予想するのも難しいぐらい、いろんな選手が力を合わせて勝っているなっていう印象があります。さあ、でもね良かった、山崎投手4連投ということで、ヒーローインタビューの前にちょっと待ってくださいって言って、もうスタミナも十分あってね、どんな場面でもしっかり投げてくれる頼れるピッチャーなんですけれども、チームプロフェッサーだしね、でもやっぱりさすがに4連投はきつかったみたいです。私たちは、まあ、
正義投手が出れば安心って思ってますけれども、お客さんの中にはいやいやいや山崎投手ばっかりに頼っていたらダメだよっていうことで、第2第3の、まあ、中継ぎ、信頼できる中継ぎピッチャーっていうのもこれから育ってくるといいかなというふうに思います。さあ、そしてこの試合で新外国人選手ウィングローブ選手もデビューを果たしました。WBC のオーストラリア代表の選手だったというリクソン・ウィングローブ選手というのがこの試合からお披露目、早速4番、DH でのスタメン出場ということになりました。点に絡む、ね、ツーベースヒットも放ったんですけれども、やっぱり大きいのが見たいよねということで、今後はホームランも期待したいなといったところです。さあ、そしてもう一つ嬉しいニュースが飛び込んできました。もうこの話題でね、インディゴソックス、そしてファンの皆さんの間では持ちきりになっているかと思いますが、今シーズン広島東洋カープから徳島インディゴソックスに入団した小林達人投手が福岡ソフトバンクホークスに移籍することが決定して、発表されたという嬉しいニュースも飛び込んできました。NPB の選手が一旦戦力外になって、まあ、独立リーグから NPB を目指すっていう場合は、ドラフトを通さずに、まあ、こういった今の時期とかに成績が良ければすぐ移籍という形でね、 NPB に復帰することができるんですね。で、それをファンの皆さん楽しみにされていたと思うんですけれども、なんといっても開幕してからもうわずか2ヶ月ぐらいですよね。で、本格的に始動してからは約3ヶ月ぐらいという本当に短い期間ということになりました。本人のコメントでもね、3ヶ月という短い期間でしたが、こうして NPB の舞台に戻ることができ嬉しく思っていますということなんですね。まあ、育成という形で移籍ということになりました。で、徳島では技術面はもちろん、周囲の NPB へ行くという強い思いに刺激を受け、あらゆる面で成長することができましたというコメントを残してくれているんですね。新入団選手の発表記者会見で初めて小林投手を見て、その後のシーズンが始まる直前の決起集会でも、まあ、インタビューをしたりとか抽選会のお手伝いをしてもらったりして、で、なんか魅力的なピッチャーだなとは思っていたんですけど、だんだんやっぱりね、顔つきが変わってきたような、そんな感じがします。チームにも溶け込んでいたし、小林投手にとってはこのやっぱり NPB に比べるといろいろ環境面で恵まれてはいないけど、みんなの思いは一つということでね、チームワークも抜群で、そしてとにかく練習をする、目標は一つという環境がとても良かったんじゃないかなというふうに思います。小林投手、前回のホームの試合ではもう登録を外れていたんですけれども、登録を外れた選手っていうのは裏方のお手伝いとか試合の運営のお手伝いをしてくれるんですね。で、試合が終わった後にグラウンドに黙々と水をまいている小林選手の姿っていうのは私見たんですけど、 NPB に思ったらグラウンドに水まくとか絶対ないよねと思ったんですが、それもね、真面目にやっぱり運営のお仕事とかもこなしていたので、そういったところもやっぱりこういろいろね、あらゆる面で成長できたっていうことの一つなんじゃないかなっていう風に思います。この活躍がね、本当に楽しみですよね。楽しみだけどもういないんだと思うとちょっと寂しい気持ちもあったり、あまりにも早かったねっていうので、嬉しいことだけどちょっと寂しくて慌ててるなんていうようなね、そんな声も聞かれたりします。さあ、ただチームの方はファーストシーズンの優勝を目指して今日も試合を頑張りますということで、今日からまたホームで3連戦試合が行われます。今日と明日は特にね、高知ファイティングドッグスとの首位攻防戦となりますので、ぜひ皆さん球場に足を運んでください。今日22日金曜日、明日23日土曜日、そして24日日曜日、3日間むつみスタジアムで徳島インディゴソックス午後6時プレーボールのホームゲームを行います。今日明日が対戦相手は高知ファイティングドッグス、明後日24日は愛媛マンダリンパイレーツとの対戦となります。インディゴソックスのピッチャー、予告先発は樋口光選手、そして高知ファイティングドッグスは、来るよね、この人しかおらんよね、渡辺宮斗選手が先発ということで発表されています。今日と明日、私スタジアム MC を務めます。そして日曜日は中山女子短期大学さんの当番となります。3日間ぜひ皆さん球場の方にお越しください。さあ、今週のインディゴビクトリーのコーナーをお届けいたしました。さあ、時刻は11時57分を回りました。この番組は鳴門市渦潮観光協会、ポッポ街商店街、自然派ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたしております。じゃあちょっと1分ぐらいですけど、1曲かけましょうか。
小沢健二さんで僕らが旅に出る理由。

0: 曜日、お出かけ前に聞くべき。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 来た、鳴門。
4: どこに行こうか迷っちゃうね。
3: お土産も買いたいな。
5: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
6: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
3: 待ってます。
7: 自然がハム工房リーレフラウ、美味しさの秘密、それは豊かな自然に恵まれたここ徳島で豚の餌作りから始まります。愛情を持ってこだわり抜いた美味しさをあなたの大切な人に贈りませんか。石井町自然がハム工房リーベフラウ。
0: 金曜日、お出かけ前に聞くべき。
8: ハロー、トケチーマ BFM 79.1 Radio Station Lunchtime Dial 12 o'clock。

さあ時刻は12時を回りました。皆さん改めましてこんにちは。5月22日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたしております。番組この後午後2時まで続きます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあスタジオの相手は今週もパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、そして番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしております。さあそしてこの番組では毎週テーマを決めまして、テーマに関する私たちのエピソードをご紹介したり、ラジオを聴きの皆さんからメッセージをお寄せいただいています。では改めまして今週のテーマを発表しましょう。今週のテーマは、今欲しいものは何ですか。ぜひ皆さん欲しいもの書いていただいても、差し上げることはできませんが、これが欲しい、あれが欲しいって話すだけでも楽しいですよね。欲しいものぜひ皆さん送ってください。今週もメール、ファックス、SNS で皆さんからのメッセージお寄せいただいています。まずはメールアドレスからご紹介しましょう。メールアドレスはrequest@bfm.jp、 request@bfm.jp まで。そしてファックス番号は 088-656-0791、 088-656-0791 までお送りください。合わせて私パーソナリティのベッキーこと堀部貴子の Facebook か X でも皆さんからのメッセージお寄せいただきたいと思います。 Facebook、X の方でもメッセージ楽しみにお待ちいたしております。そしてお聞きの放送は FM の 79.1MHz で放送いたしております。電波の届かない場所にいらっしゃる方も、どこにいてもインターネットの放送を通じてこの番組お楽しみいただくことができます。パソコンの方は BFM791FM ビザンのホームページのトップ、リスンラジオをクリックしてください。そしてスマートフォン、タブレットの方もリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアからBFM791FM ビザンを選択してください。ラジオの電

カー FIFA ワールドカップ2026日本代表選手のメンバー発表がありましたね。そうなんですよ、私もちょっと今回、まあ、大体こう大会始まったら必死になって見るんですけど、今回はメンバーの選考から気になったんですよね。三笘選手と南野選手ね、そして長友選手、やっぱり精神的柱なんでしょうか。5大会目、そんな長くね選ばれた人ってなかなかいないですよね。第2のキングカズになるんでしょうか。さあそして三笘選手はね、もう本当に怪我さえなければ絶対に選ばれていたのにって思うと、私そんなに普段からものすごくサッカーファンっていうわけじゃないんですけど、やっぱり気になって中継をね見てしまいました。まあでも選ばれたメンバーの皆さんには本当ね頑張ってもらいたいと思います。勝ち上がって暗い世相を吹き飛ばしましょうということです。テーマ欲しいものということで、星になって宇宙から地球、月、太陽を見たいですよというふうにいただいています。そうか、そういうなんかね、あの欲しいものというかなりたいものというか、こう広く夢願望というところから考えていくと素敵ですよね。壮大なテーマになっている、星になって宇宙から地球と月と太陽を見るということですね。地球は青いのかしら、なんか見てみたいなっていう感じがしますよね。さあそしてこの地球、月、太陽にちなんでのリクエスト曲なんでしょうか。素敵な曲をリクエストいただいています。ではここでお聴きいただきましょう。ラジオネーム青い珊瑚礁さんからのリクエスト曲です。ミスター・チルドレンで星になれたら。

さあ、お聞きいただきましたのはミスターチルドレンの星になれたら、リクエストいただきました。ラジオネーム青い珊瑚礁さん、ありがとうございました。1992年の曲ということで、イノセントワールドとかですごいブレイクする前かな、その頃ぐらい、なんか結構初期の曲ですよね。でも本当にね、この曲も爽やかで素敵な曲なので、私も好きな曲、リクエストいただいて嬉しかったです。リクエストありがとうございました。さあ、他にもメッセージが届いているのでご紹介させていただきます。引き続きフェイスブックにもね届いているんですけど、ラジオネームトライチローさん、ベッキーさんこんにちは。はい、こんにちは。毎年年末に買い足しているブルーレイレコーダー、昨年末は予定外の出費で断念したんだけど、今年の末までには新たに買い足したいなぁと。現在 BS4K でしか放送されていないものがあるから、 4K 対応トリプルチューナーのブルーレイレコーダーが欲しいかなということです。 4K 対応は1台はあるけど、もう1台欲しいかな。あとは阪神グッズと高校野球グッズくらいで、特に欲しいものはないみたいですわ、というふうにいただいています。いや、欲しいものね、キリがないですもんね。まあ大きなものをドンと買うのか、私みたいにちょこちょこと洋服やアクセサリーが欲しいと思うのか、いろんなものがありますよね。メッセージありがとうございます。さあ、そしてホークスファン51年の里谷さんからもメッセージをいただいています。ベッキーさん、高瀬ちゃん、こんにちは、ということいただいてます。こんにちは。欲しいもの、南海ホークスファンの中学生の頃の可愛かった僕は、ドラえもんの道具のどこでもドアが欲しかった。これあるね、ドラえもんの道具で何が欲しいっていうの。やっぱりどこでもドアがいいかな。でも考えてみて、よくどこでもドアって、ドラえもんのアニメ見てたら、しずかちゃんがしょっちゅうなんかお風呂に入ってる時にドアが出現して、のび太くんがやってくるじゃないですか。自分もいろんなとこ行けるけど、他の人もいろんなタイミングでやってくると思うと、ちょっとなんか怖い気もしますけどね。タケコプターは気持ちよさそうだけど、よくなんかのび太くんも使い方間違えてね、なんか落ちそうになってる時もあるし、どうなんだろうというところはありますよね。あとテストの前になったら暗記パンが欲しいとかね、言ってる子もいました。そう、ドラえもんの道具ではどこでもドアが欲しかったという里谷さん。簡単に大阪球場に行けますものね。野球が終われば即帰れます。明石大橋がなく、フェリーで行っていた頃は3時間以上かけて大阪に。大阪球場なんて遠い遠いところでした。高瀬ちゃんは今のナンバパークスに昔野球場があったの知らないでしょうねって。知らないよね。私も大阪球場とか行ったことないよと思うんですけど、あの南海ホークスがだって気づいたら、ダイエーホークスになってたもん。だから南海ホークスはおじいちゃんとかがねすごい好きだったんですけどね。で、今はもう1に健康、2にも健康、健康でな

ければ野球もサッカーも推し活も何もできませんものね。宝くじの7億円でも健康は買えませんということで、まあ、本当ね、健康は一日一日毎日の積み重ねですからね。今日ぐらい無理していいだろうっていうのが、私も1週間ぐらい続くとちょっと体調が悪くなってきてるかなって思う時もありますね。ただこういうお仕事をしているので、やっぱりこう仕事休むわけにいかないっていうのと、まあ、声が出なくなっては絶対にいけないので、ちょっと喉がまずいなって思ったらすぐ病院に行ったりとか休むようにしているので、もしかしたら他のお仕事だったらこんなに健康に気をつけなかったかなって思うところはあります。でも365日声を気にして生きてるんですよ。まあまあすごいですよね、私って思いますよね。ねえ、声使わない時ってあんまりないし、声を使わないお仕事、打ち合わせだけとかね、あの病院のお仕事とか、そういう時は多少ガラッとしててもって思うんですけど、やっぱ次のお仕事のこと考えると怖い。なんか休みの日でも出にくかったり、ちょっと咳したりしたらむちゃくちゃ怖いなと思うので、本当お金でもね買えないので、健康は気をつけたいなと思いますね。それと朗報、吉報、やった、インディゴソックスの小林達人投手入団。そう、里谷さんが一番喜んでくれてるんじゃないかなと思ったんですが、まだ交流戦で拝見はしていないのですが、交流戦タマスター筑後でスカウトの目に留まったの、ドラフト前にいいのとは思いますが、何はともあれ楽しみですといただいています。そう、NPB を戦力外になって独立リーグに来た選手はドラフトを待たずにシーズン途中に移籍っていうのが可能なはずです。前例もあるので、それが多分可能なんですよね。外国人選手だとなんかドラフトじゃなくって7月31日までが期限なんていう風に聞いたりするんですけどね。なんとなくなんでだろう、私も調べたわけじゃないんですけど、小林選手が入ってきた時から、頑張ってシーズン途中で復帰してほしいよねっていう話を当たり前のようにしていたのは、前例でいろいろそういうのがあったからかな。あの5月の6日にアグリアナスタジアムで投げたピッチング、9回、14奪三振、そして、フォアボール0、点はあの試合2点入ってましたけれども、愛媛に2点入ってたけど、それも自責点じゃないんで自責は0ということで、もう圧巻のピッチングを披露した時点で、あーこれは行ってしまうかもしれないっていうのはね、なんとなく私も思ってたんですが、思ったより早かったですよね。タマスタ筑後での、まあでもスカウトさんずっと目をつけてたんだと思いますし、岡本監督も春先に言ってましたもん、なんであれでカープを戦力外になったんだろうって、やっぱり物が違うっていうのはね話していたので、そのやっぱり恵まれた能力っていうのがうまくインディゴソックスというチームで溶け合って開花したといったところなんでしょうね。本当にだから NPB を戦力外にっていうのは当たり前に毎年聞くニュースなんですけど、やっぱり能力はね高い選手でもタイミングが合わないとっていうことがあるみたいですね。だから小林選手はインディゴソックスに来て本当良かったと思う。私がそんな上から言うのもあれですけど、例えば首脳陣指導者だったり社長オーナーだったりにも恵まれているし、投手陣がねやっぱりこう一つの方向を向いて頑張っている、ピッチャーキャプテンの鎌田修馬投手であったり副キャプテンの石井光輝選手あたりは自分の成績、人柄、もう本当に実績とかね、あの全てでリーダーっていう感じがするので、そういう先輩に出会えたことっていうのもプラスになったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、今ホークスは野手と違って先発投手不足です。頑張って一日も早く川口投也投手とのインディゴ2枚看板になってほしい。まずはホークスの投手としてむつみで見たい。美人 MC もさぞかし楽しみにされているでしょうねって、私のことですか、ありがとうございます。そうなのよ、ホークスの、交流戦で見たいと思ったけど、もう見たいけど3軍じゃなくて1軍で投げてほしい。だからむつみで会えなくてもいい、もうあやばやとね活躍をしてほしいなっていう、そんな思いもあります。でまた再会したい気持ちもある。ここまた複雑なところではありますよね。ということでメッセージありがとうございました。さあそれではここでもう一曲聴いていただきましょう。続いて聴いていただくのはサザンオールスターズで希望の轍。

0: 曜日、お出かけ前に聞くべき。
1: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: 金曜日、お出かけ前に聞くべき。

さあ時刻は12時32分を回りました。5月22日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたしております。番組この後午後2時まで続きます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあスタジオの相手は改めましてパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、そして番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしております。さあ今週のテーマ、今欲しいものは何ですかということでお届けいたしております。さあ引き続きね、皆さんからいただいているメッセージもご紹介させていただきましょう。X に届いているメッセージがありますので、こちらをご紹介させていただきます。ラジオネームアワプーカさんです。いつもありがとうございます。ベッキーさんこんにちは。はいこんにちは。今日のテーマですが、欲しいものね、愛、素敵な恋人です。これは絶対誰か来ると思いました。和淵さんの占い番組によると、今年素敵な出会いがあるとのことですが、和淵さんの占い番組当たりますよ。参考にしてくださいね。気持ちから盛り上げていくのも大事ですからね。ちなみに今年は私が生まれて初めての最強運勢なので、可能性はあると強気に思っています。なので少し高望みなことも思ったりということで、美しい美女たちのお写真が一緒に投稿されています。岡田奈々さんだけわかる。で、ちなみに生まれて初めての最強運勢とはどういうことかと言いますと、テレビで毎年元旦とかに今年の占いをやるのですが、私はいつも半分より下、中には最下位近く上だったのが、今年は半分より上で、最高はなんと第7位ということなんですね。あの占いはね、でも私もなんか獅子座 B 型最強運という年があって、これは今年は私は最強だわと思って一年中ミセスグリーンアップルの私は最強を聞いてたんですけれども、テンション上がりますよね。いやこれ絶対いいことあるかと思いますよ。でやっぱりそういう風にね、いい占いを信じるっていう方は大事ですよね。そして番組開始から1ヶ月半、ついにこの時がやってきましたという風にいただいています。アニメリラックマ第7話、ベッキーさんが今までの配信を追いかけてきたかは分かりませんが、今回は絶対絶対見てくださいというふうに送ってくれています。これはもしやあわわ猫が馬に乗っている、何のシーンがあったんだろう。ぜひチェックしてみたいと思います。そして母に頼まれたのとは別でしたが、母は美味しいと言っていましたということで、抹茶のスイーツがね、お写真投稿してくれています。でもショコラドーム抹茶の方が好きって言っていました。最近何、謎風邪なるものが流行っているようです。ベッキーさんも気をつけてくださいねといただいています。抹茶ミルクロールケーキ、そしてショコラドーム抹茶ということですね。ロールケーキは普通に美味しそう、こっちも美味しいと思うけど、このショコラドームはやっぱりドーム型になってるっていうところも、なんとなくね、女子の心をくすぐる、そんな感じがしますよね。お母様はショコラドームの抹茶の方が好きっていうふうにおっしゃっていたということです。抹茶のスイーツもいいですよね。今どこへ行っても、目に優しい鮮やかな緑ね、新緑が見られますよね。抹茶もちょっと新緑とか5月とかなんか風香る春みたいなイメージがありますよね。お腹が空いてきた。ぜひリラックマの配信ですね、見てみます。あわわ猫が一体どんなことをしたのか非常に気になるところだなと思います。メッセージありがとうございました。さあそして先ほどですね、ラジオネーム青い珊瑚礁さん、サッカーがねお好きな方なんで、FIFA ワールドカップ2026、勝ち上がってクライセスを吹き飛ばしましょうといただいているので、ちょっとワールドカップの話もしてたんですけれども、ラジオネームトライチローさんから、愛媛からは西条市出身の長友佑都選手、長友選手って西条の出身なのね。そして伊予市出身の鎌田大地選手、こちらもねいい選手ですよね。2人がメンバー入りしたということです。先日ローカルで元代表メンバーだった新居浜市出身の福西崇史さんが戦力

分析をされていた、ちょっと楽しみかもということで、福西さんって新居浜の出身なんですね。愛媛すごい、サッカー王国になってる。福西さん現役の時から知ってますよ。ジュビロでしたよね。で解説でね今活躍されてますけれども、当時はイケメン選手なんて言われていたように思いますよね。長友選手って西条だったんだ。なんかぐっと身近に感じて応援したいなっていう風に思いますよね。奥さんのね平愛理ちゃん可愛くて好きなんですけど、本当にファミリーで頑張ってるっていう感じですよね。ありがとうございます。さあまだまだトライチローさんからは野球のメッセージもいただいているので、じゃあ一曲聴いていただいた後野球のメッセージもご紹介したいと思います。さあそれではここでもう一曲聴いていただきましょう。欲しいものと聞いてこの曲もパッと頭に浮かんできました。どれだけプレゼントもらったんでしょうね。では聴いていただきましょう。ジッタリンジンでプレゼント。

0: さあお聞きいただきましたのはジッタリンジンでプレゼントでした。
1: いろんなプレゼントを彼女おったのにあげたんかっていうのを学生時代に友達とよく言ってたんですけど、最後にあなたが私にくれたもの、あの日生まれた恋心って粋な歌詞やなと思いながら聞いていました。まあ、彼女いてもね好きになることありますよね。なんかわからんけど私が切ない気持ちになって聞いてました。はい、この後もね、曲もおかけしていきますので、曲の方も合わせてお楽しみください。さあ、そしてラジオネームトライチローさんから、もう今週は言いたいこといっぱいありますよねということでメッセージをいただいています。まずは倉敷マスカットスタジアム対中日戦といただいています。19日の火曜日が倉敷マスカットスタジアムで、20日と21が甲子園で、中日との3連戦というのが予定されてたんですよね。でこの3日間もねちょっと雨で天候が不安だったんですけれども、まずは19日の倉敷マスカットスタジアムの試合は無事開催されたということで、マスカットスタジアムで開催される対中日戦を前に験担ぎ、首位ヤクルトを飲み込む意味とマスカットスタジアムでの勝利を祈願して、ヤクルト1000とヤクルト400LT マスカット味を飲みました。近所のヤクルトさんが毎週金曜日に届けてくれて腸活、決してヤクルトに協力しているんじゃないですよということで、坊ちゃんスタジアムでの公式戦のチケットも取れるしというふうにいただいています。さあ、そしてそう徳島道ね通行止めの話題とかもあるんですけれども、先阪神からご紹介しましょうか。まずは19日は倉敷マスカットスタジアムで中日を迎えてのホームゲーム、噂されていたドラ1ルーキーの立石正弘選手が登場、創価大学ですね。今は存在感バリバリの森下翔太選手が、以前いじられていた試合前のベンチ前での声出しを立石選手がということですね。そしてその立石正弘選手は初スタメン初打席、初球初ヒットということで、ちょっとやっぱりねドラフト1位と騒がれるだけあって物が違うなというふうに思われたファンの方も多かったんじゃないでしょうか。広島戦でくすぶった雰囲気を払拭させる起爆剤になればと。で初回にサトテルのタイムリーで先制し、3回裏にサトテルのツーランで追加点、4回表ノーアウト満塁から2点タイムリーを打たれるも、その後をしのぎ、5回裏2アウト1、2塁で粘りながらタイムリーで4点目、結果4対2で逃げ切り勝利ということです。この試合で新たなスタイルが生まれた。3番森下翔太選手、そして4番佐藤輝明選手、5番大山雄介選手、そして6番にルーキーの立石正弘選手ということで、それぞれ全員ドラフト1位で入団した選手なんですよね。森下選手は2022年のドラフトで、佐藤輝明選手が2020年のドラフトで、大山雄介選手はもうそんなになるんですね、2016年のドラフトで、そして立石正弘選手は昨年のドラフトで、みんな1位で指名されて入団した選手、ドラ1カルテット、それぞれのバットで快音を奏でてほしいといただいています。また投げては西勇輝投手が粘りの投球で5回2失点で3勝目、その後6回7回8回を工藤大成投手、及川雅樹投手、そしてドリスしっかり抑えてホールド、9回は岩崎卓投手がピシャリと抑えてセーブ、要所要所しっかり攻守、比較的いい流れだったということですね。立石選手今後楽しみな選手ですといただいています。さあ、そして続いてが、もうこれは興奮しましたね。私も久しぶりに大興奮しましたよ。大体興奮するけど大興奮は久しぶりですよ。5月20日の甲子園でのホームゲーム、雨が心配されたんですけれども、この日は無事開催されました。対戦成績は

圧勝2敗対中日戦の11回戦、申し訳なくも6回終了時に2安打、そして、マラーに抑えられ、中日の、ね、マラーに抑えられて、さらに7回表にダメ押しと思われる1点を追加され0対7で中日がリードしていたんですよね。さすがに今日はやられたかというところだったんですけれども、ヤクルト対巨人は移動日で試合ないし…と思っていたところが、終盤ラッキーセブンから怒涛の反撃が。ツーアウト満塁から坂本誠志郎捕手が2点タイムリー、さらに代打で島村凛志郎捕手、そして中野拓夢選手による連続タイムリーで4対7。そう、3点差になったらもう分かんないよねと思ったんですが、8回表に桐敷拓磨投手が、ワンアウト満塁ツーアウト満塁の大ピンチをしのいで無失点、これが非常にいい流れを作りましたよね。そして8回裏にまたもやツーアウト満塁で坂本誠志郎選手の2点タイムリーで6対7、桐敷拓磨投手の打席で代打、なんと木浪選手が残っていたということで、木浪誠也選手が同点タイムリー、0対7から追いついて、8回終わった時点で7対7になっていたんですね。9回表誰が投げるんだろうと思ったら岩崎じゃなくてドリスだったんですけれども、1打勝ち越しのチャンスを抑えて、そうちょっとね危なかったんですけれども、なんとかドリス投手が抑えて7対7のまま9回裏に、もうこうなったらね絶対にさよならの流れでしょうと思いつつ、ちょっとワンクッション置いてから、配信スポナビ見たんですけれども、あっという間に勝負がついていました。9回裏7対7の同点、イニングの先頭バッターが3番の森下翔太選手、ここで頼れる男森下翔太選手がフルカウントの末振り抜いた打球はレフトスタンドに飛び込んだということで、絶望の淵に立たされていたけれども、湿ったバットも7回8回合わせて10安打の猛攻、さらに大興奮の7点差大逆転で森下翔太選手さよならホームランということなんですね。とにかく選手たち一人一人が諦めずしのぐ野球、つなぐ野球で、とどめは森下翔太選手が締めてくれたということです。なんと劇的な激アツな試合だったことか、今シーズンポイントとなる試合になるかもしれない。でいい流れで3立てしたかったんですけれども、超優秀な阪神園芸さんでも昨日のあの雨では無理かということで、一応ね帝国で甲子園開門開場したんですけれども、やっぱり試合はできなかったということですね。交流戦前残り3試合ドームで巨人3連戦頑張ってほしいということでメッセージをいただいています。ありがとうございます。この試合はね興奮しました。しかも私友達が見に行ってたんですよ。羨ましすぎるでしょ。どうだったのかね、話を聞くのが今から楽しみです。とても楽しみなんですけれども、すんごい自慢するんだろうなっていうのを思うと、なんか聞くのも楽しみだし、行きたかったな現場にっていう気持ちもあります。でもしっかりね試合は途中から配信とかでねチェックしていたので、私も甲子園に行った気分になりましたということで、メッセージありがとうございます。さあ時刻は12時50分を回りました。この番組は鳴門市渦潮観光協会、ポップ街商店街、自然派ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたしております。さあこの後午後1時の時報の後はスタジオにゲストさんをお迎えして、番組の冒頭からご紹介しているようにハノウラハッピーマルシェを紹介していただきます。昨年は私ちょうどお休みも取れたので、あのイベント当日もお邪魔したんですけれども、欲しいものいっぱい、そしてなんか温かく迎えてくれて非常にね幸せな気持ちで帰ってきた、そんなマルシェです。いろんなマルシェありますけれども、やっぱりね一つ一つ特徴があるんですよね。ハッピーマルシェはねどんな思いで皆さんご準備をされているのか、詳しくお話を聞いていきたいと思います。そして1時台の後半では引き続きまたメッセージをねご紹介させていただいたり、まあ、私の欲しいものは冒頭で結構紹介したんですけれども、高瀬ちゃんの欲しいものもぜひ番組の中で紹介してもらえたらと思っています。番組はこの後、午後2時まで生放送で続きます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあ番組のテーマ、今欲しいものは何ですかということで、引き続きメール、ファックス、SNS で皆さんからのメッセージお寄せいただきたいと思います。メールアドレスはrequest@bfm.jp request@bfm.jp まで、そしてファックス番号は

088-656-0791 088-656-0791 までお送りください。合わせて、SNS は私パーソナリティのベッキーこと堀部貴子の Facebook と X でも皆さんからのメッセージをお寄せいただいています。ぜひ皆さん Facebook、X にもメッセージお寄せください。テーマ以外のメッセージももちろん大歓迎です。虎一郎さんからはね、阪神ファンということで大興奮の試合リポートも届けていただきました。そして虎一郎さんからね、情報一通いただいているんですけれども、ちょっとここでご紹介しておきましょう。私も気になっていました。徳島自動車道の井川池田インターチェンジから川之江東ジャンクションまで終日通行止めというので、今週から月末くらいまで終日通行止めらしいですね。先週話題になっていた愛媛県の美術館で開催されている金曜ロードショーとジブリ展に来られるのであれば、この瞬間は気をつけないかんねと、この期間は気をつけないかんねというふうにいただいています。私がねチェックしたところ、一応5月29日までで30、31が予備日ですっていう風に出ていたように思います。31日が、まあ、30もなんですけど、松山坊ちゃんスタジアムでインディゴソックスの試合があるので、31日の方は行きたいなと思っていたので、できれば予備日を消化せずに、早めにね、あの期間通り予定通り終わってほしいなという風に思っています。ぜひね、徳島から愛媛方面に行かれる方は十分ご注意ください。さあ、それでは12時台お別れの一曲聴いていただきましょう。1時の時報の後はまた続けて金曜日お出かけ前に聴くべきお楽しみください。12時台お別れの一曲、山下久美子で宝石。

0: 日、お出かけ前に聞くべき。
1: 自然がハム工房ディーレフラウ、美味しさの秘密、それは豊かな自然に恵まれたここ徳島で豚の餌作りから始まります。愛情を持ってこだわり抜いた美味しさをあなたの大切な人に贈りませんか。石井町自然がハム工房ディーレフラウ。
2: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
3: やっとさー、やっとやっと徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き。一時です。

さあ時刻は午後1時を回りました。皆さん改めましてこんにちは。5月22日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたしております。番組この後午後2時まで続きます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあスタジオの相手は改めましてパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、そして番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしております。さあこの番組では毎週テーマを決めまして、テーマに関する私たちのエピソードをご紹介したり、ラジオをお聞きの皆さんからメッセージをお寄せいただいています。では改めて今週のテーマを発表しましょう。今週のテーマは、今欲しいものは何ですか。欲しいものいっぱいありますよね。ここまで2時間生放送をお届けして、まあ物っていう方もいるけど、どっちかっていうとね、あの安心して豊かに暮らせる世界とかね、健康とか、まあ、お金ではなかなか買えないようなものをあげてくださっている方もねたくさんいらっしゃいました。引き続き皆さんからのメッセージ募集いたしております。メール、ファックス、SNS でお寄せください。メールアドレスは request@bfm.jp、request@bfm.jp まで。そしてファックス番号は 088-656-0791、 088-656-0791 までお送りください。合わせて私パーソナリティのベッキーこと堀部貴子の Facebook と X でも皆さんからのメッセージお寄せいただいています。 Facebook X の方にもぜひ皆さんメッセージお寄せください。さあこの番組

0: は鳴門市渦潮観光協会ポッポ街商店街自然派ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたしております。さあ時刻は1時2分を回りました。今日番組の冒頭からご紹介しているようにこの時間はスタジオにゲストの方にお越しいただいています。お二人お越しいただいているのでお一人ずつご紹介してまいりましょう。まずお一人目は昨年に引き続きのご出演ということで、ハノウラハッピーマルシェ実行委員リラクゼーション&エステティックサロンなごみあんの森本奈美さんです。森本さんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: こちらこそ今年もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 1年ぶりの、ね、ご出演ということですよね、はいはい、いろいろもう目前に迫っているというハッピーマルシェをご紹介いただきますのでよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: そしてもう一方お越しいただいているのは同じくハノウラハッピーマルシェ実行委員でバーム前橋の前橋直美さんです。前橋さんこんにちは。
2: こんにちは。
0: 今年もよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 昨年はね前橋さんはご出演じゃなくて私が会場に行った時にいろいろ案内をしてもらったんですけれども、
2: はいはい、もうすごく嬉しかったです。
0: いやー楽しかったです、はい、ね、今年はスタジオにも来ていただいてということですね、
2: はい
0: はい、昨年は谷玲子さん初夏のご出演いただいて、はい、素敵なね会場に飾るっていう書道とイラストも見せていただきました、
2: はい、
0: 谷さんもお元気でご活躍でいらっしゃいますか。
2: はい
0: ね、うん、もうみんな友達みたいになってる私みんな元気みたいな。
2: 嬉しいです。みんな元気です。あの玲子さんが、うん、あの堀部さんによろしくお伝えくださいっていうメッセージが今朝届いております。
0: よかった。今後ともね皆さんよろしくお願いします。ということで、はい、皆様を代表して今日はお二人に来ていただいたので早速ハッピーマルシェご紹介いただきたいと思います。まずはハノウラハッピーマルシェ1年に1回の開催なんですか。
2: そうですね、うん、
0: ということで今年の開催はいつになりますか。
2: あさって5月24日日曜日の午前10時から15時まで阿南市情報文化センターの1階2階そして駐車場で行われます。
0: はい、ということで5月24日の日曜日もうあさってですね。
2: そうです ね、
0: ねさっきも話してましたがお天気気になるところではありますけれども。
2: そうです。
0: どなんか日曜日はいけるかなっていう
2: なんかね、うん、あのすごく問い合わせが来てるんです。 あ、はい、あの開催できるんですかっていうのが、うん、出展者さんも、楽しみにしていらっしゃる来場者の方からも来てて、うん、まあでももう2週間ぐらい前からあのずっと天気予報を見てるんですけど、うん、まあまあ改善されてきたかなってあの初めの降水確率から
0: ね、なんかいい感じに日曜日最初は結構雨の確率高かったですけど、
2: はい、
0: あれこれ降らんのちゃんっていうような予報に変わってきてますよね。
2: 今んとこ6時には止む予定なんです。
0: はい、
2: はい、小雨も止む予定なんで、
0: うん、はい、ということでね、
2: はい、
0: 楽しみにされている方気になっている方もねいらっしゃるかと思います。最新の情報とかもまた随時こう投稿されていきますか。
2: そうですね、うん、インスタの方で、うん、あの森本さんがずっと上げてくれてますので。
0: はい、そうなんですね、
1: はい、頑張ります。
0: はい、そのあたりもまた詳しくね、はい、聞いていきたいと思いますが、当日に向けてもし天候とかね不安がある方はインスタグラムをまめにチェックしていただければというところですね。
2: はい、
0: うん、でも大丈夫です。さっき天気予報紹介したけど、うん、そんなにごっつい降る予報ではありませんでしたので
2: 良かったです。
0: 良かった。室内も使ってます。駐車場と建物の中、
2: はい、そうです、
0: うんうん、
2: はい、あの駐車場の方が若干あの出店が多いので外だけってこう勘違いされる方もいらっしゃるんですけど室内も28店舗も入ってますので。
0: そうなんですね。
2: すごく楽しいんです室内も、
0: うんうん、
2: なのでもうぜひぜひ全部見てください、
0: ね、え、だって2階も迷路みたいにちょっと奥に広かったですもんね。
2: そう
0: なんです。どこまで行くんだろうと思いながら。
2: そ
0: うなんです
2: 。その先の先までありますので
0: 先の先まであるということですね。さあ今年のハノウラハッピーマルシェは5月24日の日曜日ですね。午前10時から午後3時まで。会場は、毎年この場所ですか。
2: そうです。
0: 阿南市情報文化センターということですね、はい、ナビに入れたらすぐ到着しましたけど一応目印とか市役所とかも近いんですかね。
2: 市役所は、うん、あの阿南市なんなんていうかな。
0: そうか、
2: ちょっとまだまだ行くので
0: 、
2: ね、はい、浜浦小松島から、うん、あの阿南に入ったらすぐ浜浦町なので。
0: あ、そうだ、はい、これは葉の裏のアナンと言いながらも葉の裏のハッピーマルシェですから そこはお間違えないようにというところですね、はい、葉の裏町の方にということです。はい、今年で何回目の開催に なりますか？
2: 今年で4回目です。
0: 4回目ということですね。
2: はい。

0: 年までの様子とかはどうでしたか？
1: そうですね、第1回目は37店舗で開催して、でどんどんちょっとずつ増えていって、で今66店舗の出店と、去年は4500人の来場者が来てくださいました、
0: そうなんですね。4500分の1、
1: 嬉しい1です。ありがとうございます。
0: いや、そうやってね、皆さんお一人お一人が重なって4500人、でも確かにたくさんの方いらっしゃいました、
1: はい、
0: ね、でちょっと駐車場、臨時駐車場たくさんご用意されていたので、少しこう会場に向かって歩いていくところでお客様と一緒になるんですけど、はい、みんな笑顔でね、なんかそれがとても印象的でした、
1: それを言っていただけるのが一番実行委員としては嬉しいです、
0: はい、4回目の開催ということなんですね。出店ブースが、今年で何店舗、改めて
1: 66店舗です。
0: 66店舗、
1: はい、
0: 最初が37から66、
1: はい、
0: もう倍になる日も近いという感じですよね。
1: そうですね、もうでも会場がやっぱりもう限られてますので、もう去年と同じ、ほぼ同じ店舗数です、もうここで、もうこのなんていうかな、ギュッとした、もう密の濃いマルシェを毎回しようっていうことで、これ以上は広げず、自分たちができる精一杯でやっていこうっていう話し合いに今年もなったので、それをちゃんと続けていくことが一番と思ってます。
0: うん、もうマックスの66店舗ということなんですね、はい、さあ、いろんなねブースがあるかと思うんですけど、出店は阿南市内のお店とか、阿南市内にお住まいの作家さんとか、そういう方が中心になるんですか？
1: そうですね、初めは、まあ、葉の浦町商工会 の、 方たちに、皆さんにこうすごく協力していただいているので、商工会員さんと、まあ、葉の浦にお住まいのハンドメイド作家さんと、まあ、それからもう阿南市内の商店の方、ハンドメイド作家さん、それでもやっぱりちょっと賄えないところは全県下の方に、はい、来ていただいてます。
0: そうなんですね、全県下の方とおっしゃっていますけれども、まず一番最初に地元葉の浦の方、
1: はい、
0: そして阿南市旧のだから中川とか阿南市のあたりですね、はい、の方、そして、まあ、せっかくね出店したいという方がいらっしゃったら県下の他の場所からも、ということですね。
1: そうです、はい、
0: 葉の浦ということで、バーム前橋さん、そしてなごみあんさんともに、
1: はい、
0: 花浦、
1: はい、
0: 花浦で地元ということですよね、
1: はい、
0: 今はちょっとシーズン違うけど、コスモスの町としても有名ですしね。
1: そうですね、蝶の花ですね。
0: 蝶の花なんですね、はい、素敵なところですよね。さあ、それでは出店店舗とかも詳しくご紹介いただきたいと思います、
1: はい、そうですね、はい、いろいろいろいろあります。
0: いろいろある、なんか綺麗なパネル作ってきていただいてるんでこのパネルも後ほどちょっとね、お写真撮らせていただいて、
1: はい、
0: また私の SNS でも投稿させていただけたらと思います。
1: 見やすい
0: これでもチラシの
1: あ、これね、当日配られるチラシなんです、
0: チラシがパネルになってる、
1: はい、そうなんです。
0: なので皆さんも当日来ていただいたら、
1: はい、この、はい、これがあります。
0: チラシがある、
1: これ両表、両表、
2: 両表、
1: 裏表、
0: 裏表、
1: 裏表、
0: はい
1: はい、裏表一枚になってます。
0: 一枚になってます。一枚になってる、
1: はい、
0: これとあれが、
1: これとあれが
0: ラジオでこれとあれとか言ってるし、私も
2: 見えないか分からない、
0: これとあれ、出店図、はい、屋外1階の店舗、それから2階の店舗のご紹介っていうのと、
1: はい、
0: あと表の方が、日時とか書いてる
1: 分になるのかな。これはまた、違うチラシなんです、
0: あ、そうなんですね、はい、これまた違うんだ。
1: そうなんです。
0: 表裏で、出店店舗の、
1: はい、これが当日のチラシですね、
0: なるほど、
2: はい、当日会場でこちらはね配られる分で、
1: はい、
0: なるほど。事前に見ていたこのハッピーマルシェの、まあ、日時とか紹介してる分と別に当日用に、
1: ね、これは皆さん当日じゃないと見えないやつです、
0: そうなんです、はい、一足早く、
1: そうですね、はい、
0: そうかそうか、詳しい店舗っていうのは当日来ていただいたら、
1: そうですね、ここに誰が、出店してますよっていう 位置図ですね、
0: わかりやすい、
1: はい、
0: こうちょっと出店店舗は番号を振ってあって、この番号がここのショップですよっていうのをね書かれているということなんで、
1: はい、
0: 当日探していただければ本当にすぐ行きたいところに行けますよね、
1: はい。
0: でもなんかハンドメイドとか、あとこうちょっとしたスイーツとかはね、想像つきそうなんですけれども、
1: はい、
0: 銀行？自転車？

0: そうなんですよ、
1: 自動車いいところに
0: 整備もういいところに、はい、なんかね他のマルシェとちょっと違うものがあるんです、
1: う
0: ん
1: はい、そうですよね、
0: はい、
1: え銀行銀行多い
0: 銀行さんが、うん、いつもねハノラには、4銀行

0: くださってて、うん、いつもお世話になってるんですけれども、
1: う
0: ん、はい、それに加えて今年はあの出店もしたいって言ってくださったので、
1: そうなんですね、
0: はい、もうありがたいです。確か防災グッズの展示かなんかを、
1: あ、そうなんですね、はい、そんなちょっとこう勉強になるためになるようなブースもある
0: んです
1: か。そうなんです、そうです
0: 、
1: はい、あ、銀行さんもともとそういう、こう警備とかそういうところで駐車場の案内とかで、
0: そうなんです、
2: じゃあご協力いただいてるんです、
1: じゃあ案内してくれたあの方もこの方も銀行の方かもしれなかったということ
0: で、
1: もしかすれば、はい、そうなんですね、
0: は
1: い、いや、やっぱりね、地域でお客様にお世話になってるっていうお気持ちを持ってらっしゃるから、こうやってイベントのお手伝いしてくださるんですね、
0: とってもありがたいです、
2: 本当にありがたいですね、
1: 今年はなんと出店もということですね、はい、さあ他にも、まあ、全部ご紹介いただけないのがまた当日のお楽しみなんですけれども、
0: そうですね、う
1: ん、何店舗かどうでしょうか。何がいいでしょう、
0: ね、あの果物屋さんもありますし、
1: 本当だ、
0: お野菜も売ってますし、あと、まあ、そうですね、あの毎年こうフレッセっていう木工業界の方が来てくれるんですけど、うん、はい、うん、そこでまたあの椅子とかを作ったりとか、
1: うん、
0: もします。
1: あ、買うだけじゃなくて体験型、
0: 体験もあります、
1: あるということなんですね、はいはい、フレッセアナンさん、
0: そうですね、
1: はい、
0: これね、
1: はい、そう、そしたら、うん、フレッセアナンが気になったら、うん、30番って書いてくれてるから30番はどこかなって地図で探せるようになっているということなんですね、はい、いや、いろいろ、これが屋外
0: で、屋外です、
1: ね、森本さんが持っているのが2階ということで、はい、2階にもいろんなところが、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、うん、2階はね、あの本屋さんとかね、
1: うん、本屋、はい、今年オル棚、
0: そうなんです、うん、本屋さん今年オープンされたみたいで、
1: へえ、
0: それで、まあ、あの、まあ、こう お名前を知ってもらうっていうのもあるのかもしれないんですけど、出展していただいてます、
1: うん、
0: はい、あとはもう子どもさん向けの
2: もの、うん、あ、そうですね、キッズコーナーとかもね、うん、2階の奥、
1: はい、本当だ、
2: もう大人気なので、
1: うんうん、
2: あの周りの人が圧倒されるぐらい大人気
1: キッズコーナーってキッズが遊べるようなところ、
2: そうですね、輪投げだったりとか、うんうん、ボールすくいだったりとか、
0: あとストラックアウトかな、
1: あ、そうか、ストラックアウト盛り上がりますよね、す、大人がやっても楽しいもんね、
0: そうなんです
1: そうですよね、
0: 上手そうですけどね、
1: ストラックアウトですか、ひどいもんですよ動画投稿してますけど、もっと頑張りましょうなんですよ一回ちょっとあのインディゴソックスの選手がやってるイベントに行って、はい、ほんま当たりませんでした褒め上手やけん褒めてくれたけどなかなか難しかった、子供さんの方が上手ね、やっぱりね、
0: 屋外やけん、うん、抜くやつですよね、
1: あ、そうそう、うん、
0: ね、
1: ね、
0: これはね、うん、屋内なので、うんうん、多分ひっつく、
1: あ、
0: パターンのやつじゃないかなと思います、あの、うん、ね、あの室内を壊してもいけません、
1: ああ、じゃあ安心して、
0: そうなんです、
1: ね、遊んでもらえるということですね、
2: は
1: い、
2: ぜひ堀部さんも
1: キッズコーナー
2: やってみてください、
0: キッズコーナーいけるかな、
1: あの身長はキッズかもしれない
0: それは、それは私みたいな
1: さっき150センチぐらいのお子さんいるもんね、小学生でも ね、身長だけキッズみたいに、ね、まあ、キッズコーナーは子どもさんたちが主役ということで、でもお話聞いてたら結構今ゲームとかね、うんうん、そういうので遊ぶお子さんも多い中で、うん、昔ながらのそういう遊びで盛り上がってくれるって嬉しいですよね、
0: そうです ね、
1: うん、ね、そういうキッズコーナーもある、
2: それこそね、
1: うん、
2: 今回シール交換会、
1: いや、そうですよ、シール事情私そこまで詳しくないけど、流行ってることは分かるんですけど、はい、何、あのぷっくりしたようなシールとか、
0: なんかボンボンシールっていうんですか、
1: うん、
0: はい、ね、これの交換をやっぱ学校では禁止されたんですよね、
1: うん、
0: だけどしたいです、子どもたちは、
1: うんうん、
0: でそのする場所がないとか、する子が決まってるとか、
1: うんうん、
0: なんかそういうのを学童の先生たちが、うん、あのキッズコーナーをずっとしてくれてるんですけど、うん、そこの先生からそういうお声があって、でこのマルシェで子どもたちがいっぱい来るから、そういうシール交換会っていうとこ作ってくれんかなっていう話から、うん、今回初めてそういうコーナーを設けて、であの、まあ、いっぺんに来られても困るので整理券を配布しまして、はい、うん、であの15分おきに、うん、6人ずつ6組ずつするっていうのを今回初めてやってみます。
1: そうなんですね、はい、交換するのはそのお客さん同士で交換する、こっちも用意しててとか、
0: もう子どもたちが、もう小学生限定にしてまして、
1: そうなんだ、
0: はい、でもう子どもたちが自分たちが持ってきたやつを交換する、うん、

0: へえ、いや懐かしい。なんか私が子供の頃もシールとか何ブロマイドとかなんか交換してた。そういうで、そこでそうね、学校では禁止されてたし、学校の友達と放課後ってなってもメンバーが限られてたりするから、知らない人と交換できるその場所を提供してあげるっていう交換会、これめちゃくちゃいいですね。
1: なんかね、すごくどこのこう、まあ、書道教室とか、そういう学童とかでも、もうめちゃくちゃ行きたいってみんな言ってるみたいで、78人で大丈夫かなっていう
2: 整理券がね、そうなんですよ、78枚なので、
0: 78枚なんだ、十分あるように思うけど、
1: そうなんです、
0: どうだろうかっていう、ところも
1: 嬉しい悲鳴になって、当日誰も来んかったらどうしようっていう不安もあったり、
0: そんな感じがね、初めてだからね、
1: そういう不安もありのです。
2: ちなみにシール交換会の整理券配布は10時から、
1: はい、
2: 10時からですね。
1: はい、10時からが始まりなので、はい、オープニングセレモニーが終わってからの整理券の、配布になります。
0: で、順番に整理券を受け取ってもらって、ということですね。1回に6組という、
2: 同時に6組、
1: 1回に6組で、
0: 6組ということですよね。
1: 6人
0: ということですよね。初めましての可能性もありますよね。
1: あります。
0: いやー、ドキドキする。
1: でもそっちの方が絶対楽しいと思うんですよ。
0: そういうもんなんだなって今お話聞きながら思いました。普段全然接点ないことシールの交換するっていうのが、また違う新しいシールが手に入ったりとか。
1: そうです。だからもう絶対あげたくないシールは持ってこないっていうのとか、
0: これ交換したいなっていうのを持っていくとか。
1: そうです、そうです、はい。それと、小学校3年生の子までは保護者同伴になります。
0: はい、そうね、交換するのでもね、やっぱりあんまりちっちゃいと親御さんがついてくれていた方が安心。
1: そうなんです、こちらも安心ですので。
0: 小学校限定で、小学校3年生までは親御さん保護者の方がついてきてということなんですね。で、整理券をまずは受け取ってもらってということですね。本部っていうのが正面玄関前って書かれてますけど、
1: 本部がここって言っても見えんね。ここ
0: そこね、
1: また言うんですけど、正面玄関から向かって右振り向いてくれたらもうすぐに本部がありますので、
0: 正面玄関というのがこの情報文化センターの建物の玄関ということですね。玄関に向かって
2: 右側にありますね。
0: 私でも駐車場から歩いてきた時に本部前通ったかな。その辺の位置関係ですね。
1: こっちの、こっちの、またこっちの
0: 反対の駐車場
1: だと、まあでも歩いてきたら本部見えますので、とにかく力でも見えます。
0: 正面玄関来てって感じです
1: ね。
2: まずは建物に入ろうと。
0: そうですよね、
1: 必ず誰かいますので。本部、
0: そうですよね、本部ってどこって聞いたら案内してくれますよね。シール交換会というのも今年初の試みということですね。でも学童の先生だからこそ分かる生の声というか、これをしたらいいんじゃないかっていうので、ちょっとずつね改善しつつっていうところが、またハッピーマルシェ、あったかい手作りっていう感じがしますよね。他にはどうですか、なんかここをアピールしておきたいとかはありますか？
1: その、シール交換会をするところが、建物の情報文化センターの1階の会議室っていうところで、するんですけど、そこの中に子ども向けのワークショップとか似顔絵を描いてくれるところのお店が3店舗入ってます。なので1階の会議室はもう本当に子どもさんが喜ぶものばっかりがありますので、もうぜひこちらに、
0: そうですね、
1: 覗きに来てもらいたいなと思ってます。
0: お子さん連れの方はね、親御さんもやっぱりこうどの世代で行っても楽しめるっていうのは安心ですよね。
1: そうですね。
2: 授乳室もね、今回はちょっとリニューアル、
1: 授乳室あります。
2: リニューアルしましたので、
1: ちょっとね、去年残念なところにあったので、改善しました。
0: そうなんですね、
2: 改善しましたのでね、
0: リニューアルということ で、まあ小さなことではありますけれども、やっぱり来られる方に気持ちよく遊んで帰ってもらいたいっていう心遣いで、ちょっとずつリニューアルもされてるということなんですね。あと、じゃあ食べるものとかそういった店舗っていうのもたくさん
1: 食べ物たくさんありますね。あの焼きそばもあるし、唐揚げもあるし、うん、ベビーカステラもあるし、うん、ね、あの炭火焼きもあったり、
0: 炭火焼き、
1: はい、スイーツももちろんあります。
0: 炭火焼き山ちゃんって書いてる。
1: そうですそうです。う
0: ん、
1: はい。
0: あとは森本さん、
2: 2階の西谷製菓さん、ね、自家製のジャムを、はい、試食販売ができますので、は
0: い、絶対美味しい、
2: はい、
0: 美味しい製菓店のジャムって、はい、
2: ね。
0: でもこうやってお店を知ってそのお店のファンになってもらうという目的は、はい、あのすごく、ね、いい目的で、皆さん実際そのようにされてるような感じがしますよね、
1: はいはい、
0: そうなんです。やっぱりマルシェで出会ったからっていうので、
1: はい、
0: ね、いや欲しいものいっぱい、今日のテーマピタリ、はいですね。
2: あとうちも、あ、うちはですね、
0: うん、
2: 1階で店舗だけ出させていただいてるんですけど、あの占いをやっておりますので、
0: はい
2: はい、ぜひ占いにも来ていただきたいなと思います。
0: 屋内の1階で
2: 1階、
0: はい、リラクゼーション&エステティックサロンなごみあんって書いてあるけど、
2: はい、
0: ここで占いをしてる。
2: そうなんですね。ちょっとアロマテラ、あのセラピストのお友達にちょっと、うん、まあ、店舗のお留守番をしてもらうんですけど、
0: うんうん、
2: でその方があのホロスコープから占いをしてくれますので、
0: うん、はい、
2: でそこもぜひ、はい、来ていただきたいのと、あと13時からハンドマッサージをしますので。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: 占い
2: と、はい、分かりにくいんですけど、
0: うん、
2: は
0: い、でも占いとハンドマッサージ、
2: はい、
0: 女子が好きそうな、
2: はい、ぜひぜひ
0: 2大イベントですよね、
2: はい、
0: え、前橋さんは出店は
1: しますよ、うん、私はいないですけど、
0: やはりそうなんですよ、恋の方が忙しいので、
1: そうなんです、私はいないんですけど、うんうん、私の娘と、うん、私の息子のお友達が、うん、私にそっくりの、はい、から行きます、は
0: い、でもね、可愛い本当に店員さん、はい、スタッフさんという感じでしたよね。ね、
1: はい、
0: 本当だ、4番って書いてある。
1: 4番です。あの、うん、さっき言った正面玄関の真横にうちの子供たちがいますので、
0: 本当だ、正面玄関の真横に4番がある、は
1: い、そうなんです、
0: ね、ここに来てもらって、
1: はい、
0: ね、前橋さんはいないけれども、
1: 私はいないですけど、ね、私どっかでうろうろしてるんで、あの去年の堀部さんみたいに声かけてくれたら
0: 探したみんなを探しましたね、はい、まあ、分からないことがあればそういうふうに実行委員の方も会場内で歩いてらっしゃるから気軽に声をかけていただければというところですか。
1: そうですね、う
0: ん、はい、今日は青い T シャツ着てこられてますけど、はい、こちら着てらっしゃる、
1: これはね、うん、でも3枚しかないの で、 で、ね、これ着てる人は 100% 実行委員なんですけど、
0: それはまず 100%
1: 実行委員、これ 100% なんですけど、はい、うん、その他はあの蛍光黄色の蛍光色のリブスをつけているの、うんうんうん、いるのが実行委員がいます、うん、
0: はい
1: はい、あとただ先ほど の、 あの銀行さんたちも皆さんつけてくださってますので、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: もしよかったらね、はい、銀行の方ですかって話が弾んだりするかもしれない、ね、
1: 本当です ね、
0: ね、はい、いや楽しいね、出会いもありそうですよね、
2: は
0: い、
2: あとはなんかジェルキャンドルとかね、うん、作れたりとかしますので、
0: キャンドルいいですよ ね、 ね、お家に帰ってからも楽しめる、なんか火を灯すのがもったいない感じもするけど、はい、そうそうそう、飾ってね、うん、楽しむこともできますもんね、うん、
1: っ飾ってます、
0: 私もずっと飾ってるんです、
1: つけれない日はもったいなさ、
0: 今年こそと思いながらつけられないんですけれどもね、飾ってるだけでも可愛いですよね、
1: はい、
0: さあまだまだねお話は尽きないんですけれども、一曲聴いていただいて、またその後ですね、引き続き、ブースももちろんなんですけれども、例えばこう阿波踊りとかいろんなこうイベントもね、
1: はい、
0: 企画されているということですから、引き続きハノーラハッピーマルシェの魅力に迫っていきたいと思います。じゃあ一曲まず聴いていただくんですけど、今日お二人来ていただいているので一曲ずつリクエストをいただいています。まずは森本さん、秘密結社小屋ミナティ、
2: はい、
0: 毎年、
2: はい、ね、毎年、うん、ありがとうございます、はい、秘密結社小屋ミナティの、うん、あのオタクファンで
0: 推し活大事ですよね、
2: はい、ね、しておりまして、
0: はいはい、でその中から今日は異世界ランデブーという曲を選んでいただいたんですけど、
2: はい、
0: こちらもお気に入りの一曲なんですか。
2: そうなんです、YouTuber のコヤッキーさんっていう方がしているバンドなんですけれども、うん、今回この秘密、異世界ランデブーっていう曲の MV 撮影を、うん、あのご一緒させていただきまして、はい、で実はその、まあ、YouTube の方で私くしも出演実はしてまして、
0: ミュージック ビデオ、
2: はい、ミュージックビデオに出させていただいてるんです、
0: うん、そうなんですね、
2: はい、なので思い出の曲なので、
0: うん、
2: はい、
0: もう推し活っていうか友人じゃないですか。
2: いや全然ですか。そんなんではないです。もうただの一ファンなんですけどね。
0: あ、でも思いが通じたのと、はい、やっぱりね、ご縁とタイミングだったのかもしれないですね。
2: いやいやいや、本当にね、ありがとう。

0: います、はい、じゃあ聞いていただきたいと思います、
1: はい、
0: あ、ご自分で紹介されますか、どうしますか、紹介しましょうか、
1: はい、
0: じゃあ今日お越しいただいている森本奈美さんからのリクエスト曲、秘密結社小屋ミナティで異世界ランデブー。

0: 日、お出かけ前に聞くべき。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: 金曜日、お出かけ前に聞くべき。さあ時刻は13時、午後1時32分を回りました。今週はこの時間ゲストの方にお越しいただいています。田野浦ハッピーマルシェのご紹介です。お二人実行委員でご紹介したんですが、どうやら役割がもう少し細かくあるらしくCM の間に確認しました。田野浦ハッピーマルシェの実行委員長がバームマイハシ

0: の前橋直美さんという方なんですね、はいはい、で、リラクゼーション&エステティックサロンなごみ庵の森本奈美さんは広報
1: 院、はい、広報院です
0: ということなんです、ね、皆さん役割があるということですね、はい、じゃあ引き続き、前橋直美さん森本奈美さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあそれでは他にもねハッピーマルシェこんな企画があるよっていうのをご紹介いただきたいんですけど、持ってきてもらっている当日配るチラシのパネルを見ていると、はい、葉の裏温度とかアホーレンとか書いてありますけれども、
1: そうですね、うんうん、このアホーレンはうちのこのハッピーマルシェの会長がアホーレンにいますので、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、それで毎年第1回目から あの来ていただいてます、
0: ね、超、はい、超トップの有名連じゃないですか。
1: そうなんですよ、ね、もう会長のおかげで毎年来てくれております。
0: 私もねちらっと拝見しましたけれども、はいはい、また演舞場で見るのとは違った、
1: ね、
0: 間近で見られるね、はい、アホーレンの阿波踊りですよ。
1: そうなんです、うん、はい、
0: ここお時間が決まってるんですね。
1: これが12時からです、
0: うん、お昼12時からということですね、はいはい、他には
1: この葉の裏温度はやっぱり葉の裏でするので、うん、葉の裏のやっぱ伝統というか、うん、やっぱこれを皆さんにもう一回思い出してもらいたいっていうので、春日野っていうあの地域があるんですけど、うんうん、そこであの踊りの練習されている、マダムの方たちに、はい、うん、あのお願いをして、で去年初めて踊っていただいて、うん、で今年もお願いしたら心よく行くよって言ってくださったので、はい、踊り私もねあの、うん、踊ります。
0: 教えてもらって
1: 教えてもらって1回だけ練習行きました。
0: そうなんです、はい、でも温度だから1回2回こう練習して、はい、あとはもう楽しく踊ればっていうところはありますよね。
1: そうなんです。ただ葉の裏温度難しいんですよ。
0: 難しいんだ。
1: 難しいんですよ。
0: こんなんじゃないんだ。
1: こんなんですけどこんなんなんですけど、うん、なんていうかな、あの5パターンとか6パターンって温度って大体ずっとエンドレスなんですよね、うんうん、だからそれさえこう身につけたら踊れるんですけど、葉の裏温度ねすんごいあるんですよ、
0: パターンが、
1: 誰
0: が作ったんだろう。
1: ちょっとね言いたかった、誰が作ったんだろ う、もうちょっと簡単にならなかったんだろうとか思いながら、ね、
0: ちょっと、はい、まあ、結構前に作られたものと思いますけれども、
1: そうですね、
0: 作った人能力高かったんやね。
1: そうだと思います。もうごっつい思い入れがあったんでしょう ね、うん、ねいっぱいいっぱい振り付けを入れたいみたいな、ね、でも頑張ります、
0: ね、はい、皆さんがどんな音頭を踊るのかもね見に来ていただきたいですよね。
2: ぜひね継承していただきたい文化で、
1: はい、そうですね、
0: はい、ですよね。
1: 踊れる人は輪に入ってもらいたい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: 本当だ、
1: はい、うん、
0: 阿波踊りみたいにね、
1: うん、
0: 踊る阿波に見る阿波じゃないけど踊った方が何倍も楽しいっていうのはあるかもしれないですね。
1: そう
0: なん
1: です、はい、
0: 地元の前橋さんでもなかなか苦労してるっていうことですから、はい、もう飛び込みの方はね踊れんでもええわ
1: っていう、踊れんでもいいです、
0: ご愛嬌みたいな感じで、
1: ご愛嬌でいいです。私もなんちゃってで踊ってますので、ね、
0: どんな踊りなのか気になった方は ね、実際当日見ていただきたいですよね、
1: はい、見に来てください、
0: はいはい、他はどうでしょうか。
1: 他はね、うん、保育士さん の、 団体がどんどこっていう、うん、和太鼓の演奏をしてくれるんです。これも今年初めてで、うん、オープニングセレモニーが55分から9時55分から始まるんですけど、それの15分前からちょっと前哨というか、う
2: ん、まあ、9時40分からオープニングセレモニーっていう形でして、うん、55分から会長の開会宣言が、うん、
1: あります
2: 、9時40分ぐらいからね、よかったらぜひ見に来ていただけたらなと思います。
0: うん、はい、そうですよね、朝早くっていうかもう本当に始まる頃に来てもらった方が、いろんな商品っていうのもまだ売り切れ前でお目当てのものをね買っていただけるっていうのありますよね。
1: そうですね、
2: うん、はい、10時からしか販売は、
0: うん、販売は10時からで、はい、方ですけど、はい、早めに来ていただいて、はい、9時40分、
1: はい、
0: どんどこさん、
1: どんどこさん、
0: う
1: ん、
0: はい、ですね、
1: そうですね、うん、
0: 開会宣言などもあって
1: あります、
0: ということですね、
1: はい、会長の、
0: はい、
2: ここら辺はどうですか、は
1: い、あとも1時半からフラダンスの方が、うん、踊って、うん、3曲ほど踊っていただけるのと、あとゴスペルなんかギターの弾き語りみたいな方が、うん、 2時から30分ぐらい演奏してくれます、
0: うん、へえ、じゃあ踊りとか音楽とか、はい、そういうこうステージイベントみたいなのも楽しめる。でもステージじゃないんです、
1: ステージじゃないです、うん、あの、ね、なんせあの狭いですので会場が
2: ステージは作れないんですよね、
0: はい、そう、でもそれがまた魅力でねステージだとちょっと遠い感じがしますけれども、はい、すれ違うぐらいの勢いでなんかこう、ね、
1: そうです、そうです、
2: 本当それぐらい

0: なので、先ほど言いましたどんどこさんとその、うん、ギターの方は本部の前で、うん、先ほど何回も出ました本部の前で、うん、それと花浦音頭とアホーレンとフラダンスの方はちょっと広いところがいるので大きい駐車場の、うん真ん中で踊りますので、
1: そうですよね、
0: めっちゃ近いです。
1: 近いよね、
0: 舞台じゃないので、うん、後ろからも斜めからもどっからでも見えます、
1: うん、そう、それがまた魅力に、ね、はい、なってますよね、はい、じゃあ美味しいものを食べたりお目当てのものを買ったりいろんな体験をしたり踊りや音楽も楽しんでいただけるということですね。
2: はい、
1: はい、さあお時間がねちょっと少なくなってきたんですけど見せてもらっているチラシのパネルにスタンプラリー
0: はい、
1: スタンプシールラリー、
0: そうなんです、うんうん、はい、去年まではスタンプラリーって言って会場2カ所にあるスタンプでスタンプを押してもらってでそれを景品交換所に持ってきてもらったら景品をもらえるっていうのをしてたんですけど今年はさらにどこかの店舗で1点購入をと、うん、お値段は決まってないんです、うん、何か1点買ってもらって、うん、そのシールをシールっていうところに貼ってもらって3つ貯めてもらって、
1: うん、
0: で景品交換所に行きますと出店者さんからの提供していただいた景品とかあと花浦町の商工会員さんからの提供してもらった景品が450個ぐらいあります。
1: へーすごい。
0: そうなんです、うん、すごくいいもんばっかりです。
1: うん、
0: なのでぜひこれも参加していただいてはい、ゲットしてもらいたいなと思います。
1: はい、すぐ集められそうですもんね。
0: そうです
1: ね、スタンプ2つと何か1点買ってそこでシールをもらってということでもうお値段はね、はい、決まっていないということですから
0: す、はい、
1: 絶対欲しいものねできると思うので、はいはいはい、買ってもらってシールも貼ってその3つを揃えたらいいものもらえるかもということですね。
0: はい、
1: いいものばっかりだよってい
0: いものばっかりです
1: ね、はい、何が当たるかお楽しみというところですね。
0: はい、
1: はい、さあ他にこれは絶対言っておきたいとかありますか？
0: うん、運動会でね毎年ハッピーマルシェに出店したいんですけど、うん、出れないっていう出店者さんとかがいるんで、はい、それをギュッと持ってくる子もいます。私が引き受けるわみたいな
1: 委託販売みたいな。
0: そうなんです、
1: ねはい、そうなんだ、
0: はいはい、うん、なのでそういう人たちの、商品もあるのでもう舐めるように見て回ってください。
1: そうですね、このチラシもかなり参考になりますけど、はい、やっぱりチラシに書かれていない部分というか、
0: はい、
1: 実際にものを見ていただくと、まあ、すごい宝物がたくさん眠ってるっていうことですよね。
0: そうですね、
1: はい、うんですね。駐車場とかは臨時駐車場というのがあるんですか？
0: 駐車場が、うん、まあ、情報文化センターの第一駐車場と第二駐車場とその隣に辻元製作所さんの従業員さんの駐車場があります。今回ここもお借りしております、
1: う
0: ん、
1: はい
0: はい、それとちょっと歩かないかんのですけど、うん、川島クリニックさんの、うんうん、駐車場もお借りしております。
1: はい、はい、私多分去年そこ止めた。
0: あ、うんうん、そうですね。
1: でも全然歩いても遠くなかったし、はい、行くまでの道中とかもねなんかウキウキするし丁寧に案内してくれたんですよ。だから行ってきますとか言って誰みたいな感じなんですけど
0: 分かりやすいのでまっすぐなんで、
1: まっすぐですよね、
0: はい、
1: うん、行っていただいたら、
0: はい、
1: ということで駐車場もあるので、
0: はい、
1: 安心して来ていただければというところですね。
0: はい、
1: はい、で改めてお二人のサロンと店舗なんですけれども、なごみあんさん当日、はい、マルシェの当日は占いと、
2: あ、そうです、
1: 午後からハンドマッサージということですけど、
2: そうなんです、はい、うん、占いは、まあ、1日やってるんですけれども13時からは今私がボディセラピスト養成講座っていうのをしておりまして、はい、そこの生徒さんがねハンドマッサージを13時からしてくれるようになってますので、ぜひよかったら応援のためにもね、うん、来ていただけたら嬉しいです。
1: そうなんですね、はい、サロンで実際に施術されるだけじゃなくて、
2: はい、
1: ま、後進を育てるというか、
2: そうなんです、
1: う
2: ん、
1: はい、そういうこうスクールみたいな教える方もされてるっていうことなんですね、はい、もちろん森本さんが施術をしてくれるっていうのもこの日じゃなくって、
2: あ、そうです、お店の方ではね、うんう
1: ん、はい、予約したら、
2: はい、普段私が施術しておりますのでね、
1: はい、
2: オイルリンパマッサージだったりとか、うん、エステティックですね、
1: うん、
2: はい、美白とかリフトアップとか、
1: いや魅力的、
2: 送信ダイエットですね、
1: 夏に
2: お手伝い、
1: 三大気になるものですね、
2: はい、ぜひねいらっしゃってください。
1: はい、なごみやんさん検索してもらったら SNS とか、
2: はい、阿南市、うん、で阿南市 和みやんかな、うん

0: はい、でお願いいたします。
1: はい、はい、で、サロンは葉の浦に、
0: 葉の浦町のね、うん、京栄スーパー京栄さんのね隣にありますので、
2: わかりやすい、はい、はい、そちらの方でね、はい、癒しの時間を提供してくれている、はい、ということです。
0: 非日常を味わってください、
2: ね、は
0: い、
2: だからマルシェになかなか行けないという方も、はい、今後こちらに出店されているねサロンや店舗が気になったら、はい、探して訪れてみてほしいですよね、はい、
0: よろしくお願いします、はい。
1: そして前橋さんも出展されるということで、ご自身はまあ実行委員長ですからね、はい、会場内をくるくるされているということですけれども、可愛、はい、い売り子さんが、
3: ね、そうなんです、多分そっちの方が喜ぶかなと思うんですけどね。
1: そんなことないけど、若い世代の人がね頑張ってるっていうのも応援したくなりますよね、
3: はい。
1: で、普段店舗では、はい、バーム前橋さんなん で、
3: そうなんです。
1: 看板商品は
3: 一応バームクーヘン、一応じゃないな一応じゃないな、怒られるね。いやでもバームクーヘンです。
1: 一応って言ったの分かります。バームクーヘンがメインなんだけど、はい、それ以外の商品もたくさんありますよね。
3: そうなんですよ、うん、当日はあの天使のチョコレートっていう蒸し焼きのチョコレートとか、それとかカヌレとかフルーツサンドとか、
1: フルーツサンド
3: フルーツサンドはあのマルシェ限定なんで店舗にも売ってないんです。
1: 当日だけ。そうなんですか、
3: はい、作ります。明日大変です。なんで
1: そうですね、はい、フルーツサンド限定のものを作るということですね、はい、でもそれぐらい力を入れて限定品で用意されているということですね、はい、お店は葉の浦の、
3: 葉の浦の、うん、まあ、あの今京栄病院がないんですけど、京栄病院跡地の、まあ、裏側というか商店街をずっと走って南の方に走っていただければあります、う
2: ん、はい。ね、あのちょっと試食もしながらお話ししたかったんですけれども、はいはい、時間なくなってきたのでガサガサガサ
3: ガサガサガサ、
1: カットしてるバームクーヘンは3本とか
3: プレーン、ね、
1: プレーン、チョコレートがついてる、
3: そうなんですよ、うん、チョコレートがついてるのがプレーンなんで、うん、お客さんがすごく混同します、
1: これチョコじゃないんだみたいな。
3: そうなんですよ。
1: で、和三本ということでね、こちらもまたちょっとお写真撮らせてもらって、はい、投稿するので皆さんご覧いただきたいと思います。で、ハッピーマルシェの詳しい情報は SNS で、
0: はい、はい、インスタグラムの方で、うん、あの専用のページ作っておりますので、はい、葉の浦ハッピーマルシェで検索いただけたらと思います、
1: うんうん、はい、ハッピーマルシェの検索で大丈夫だと思うんですけど、一応正式には漢字がハッピーが羽なんですね。
0: そうなんです、うん、葉の浦がひらがなで、
1: はい、うんうん、
0: で羽の、うん、漢字の葉、うん、羽の葉で、
1: 葉の裏の羽ね、
0: はい、
1: うん、
0: で P が、
3: P はひらがな、
0: はい、ひらがななんですよ。でマルシェはカタカナ、
1: まあ、これで検索していただくと一番確実かと思いますけれどもね。
3: ハッピーはハッピーちゃんって言うんです。この子がマスコット、
1: いちご
0: はね、は
1: い、いちごに羽ついてる。
3: そうなんです。これが、ね、はい、花浦町のマスコットなんです。
0: いちごが特産だった、
1: そうか、はい、いちご、確かに葉の浦いちごのイメージがなんかありますけれども、
3: は
1: い、うん、
3: 今年天気が良かったら最後のアドバルーンがハッピーちゃんの飛びます、
1: うん、そうなんですか、可愛、はい、いハッピーちゃんね、なんか目も可愛 い黒目がちな感じ。
3: そうなんです、
1: 可愛 い、はい、T シャツにもねついているし、はい、ね、ハッピーちゃんのバルーンが見られるかもということですね、はいはい。じゃあ、もう本当に走り走りでまだまだいろんなお話をお聞きしたかったんですけど、最後にお二人から言い忘れたこととか、ラジオお聞きの皆さんに一言メッセージとかお願いできますか。
3: まずは
1: 前橋さんから、
3: う
1: ん、
3: まずは晴れてほしいが一番です、うん、今一番欲しいもの、
1: うん、いや本当ですよね。
3: 晴れが欲しいです、
1: うん、はい、この日だけでいい、この晴れて、
3: あの8時からでいいんで、
1: そうそう、この開催時間に合わせてでいいんで、
3: はい、8時から4時まででいいんで、ね、はい、とにかく晴れていただきたいっていうのと、うん、あの皆さんできるだけお近くの人は自転車とか徒歩とか、あの駐車場がやっぱり限られてますので、うん、あの来てもらいたいのと、あとはあの、まあ、来ていただいて、あのみんながハッピーになれるようなマルシェになったらいいなって思っておりますので、皆さんお待ちしております。
2: はい、ありがとうございます。じゃあ森本さんも一言お願いできますか。
0: はい、今回葉の浦ハッピーマルシェがですね、出会い広がれ羽ばたこうというテーマで、地元の魅力再発見でやっております。で今回会場になります葉の浦情報文化センター、葉の浦町図書館もありまして、図書館の中では葉の浦町の歴史だったりとか、あの 調整の変遷だったりとかいろいろそういう展示もございますので、楽しむのと、それとこの町はこういう歴史があるんだ

0: だよっていうのと、まあ、人との触れ合いっていうのをぜひ楽しんでいただけたらいいなと思っております。
1: はい、
0: お気をつけていらっしゃってください。
1: 盛りだくさんのね一日になりそうなんで、はい、ぜひお出かけしてみてください。さあ、この時間ゲストにお越しいただいたのは歯の裏ハッピーマルシェ実行委員のねお二人に来ていただきました。バーム前橋の前橋直美さん、そして、リラクゼーション&エステティックサロンなごみやんの森本奈美さんでした。そしてお別れの一曲は前橋さんからのリクエスト曲、噛んで愛は勝つということですね。
2: はい、
1: 大好きな曲。
2: 大好きな曲です。
1: もうみんな好きですよね、はい、この曲ね。
2: 元気になりますね。
1: ねえ、じゃあこの曲聴いて、はい、フルーツサンド作りに精を出していただいて、
2: 頑張ります明日、
1: ね、はい、ね、で明後日に向けて頑張ってもらいたいなと思います。はい、今日は前橋さん森本さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では前橋直美さんからのリクエスト曲お聴きいただきましょう。噛んで愛は勝つ。

さあ、お聞きいただきましたのはカンで愛は勝つでした。さあ、スタジオにゲストの方にお越しいただいて、5月24日日曜日に開催されます花浦ハッピーマルシェご紹介いただきました。阿南市情報文化センターで5月24日の日曜日午前10時から午後3時まで開催されます。ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。さあ、そして番組ももうエンディングのお時間となりました。今週もたくさんメッセージを送ってくださった皆さん、最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。もうメッセージは大丈夫かなとちょっとチェックさせてもらいますね。はい、メッセージありがとうございます。あ、サンライズさん、あ、しまった、今日金曜日だ。いつも金曜日1週間の仕事終わりでお昼間くつろいで堀部さんを忘れてしまう。忘れないで、忘れてしまいますっていただいてる。お仕事お疲れ様です。金曜日ね、お忙しいんですね。そしてラジオネーム一途に堀部貴子推しさん、いつもありがとうございます。今欲しいもの、美しい堀部さんですって書いて、公開プロポーズって書いてある。照れくさいから自分では読めないやメッセージありがとうございます。さあ、今週のテーマ、今欲しいものは何ですかということでお届けいたしました。メッセージを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。さあ、来週5月29日の金曜日ということで、もう5月最後の金曜日になりますよね。来週も午前11時から午後3時まで、午後2時まで、3時勝手に伸ばしちゃった、2時まで3時間生放送でお届けします。来週のテーマなんですけれども、もうちょっと梅雨のシーズンもやってくるかなという感じで、雨もね、ちょっと来週も続くかなという方になっているので、ぜひ皆さん雨の日の楽しみ方教えてください。一足早く梅雨の対策をしていきたいと思います。雨の日の過ごし方教えてくださいね。さあ、スタジオの相手はパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、そして番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしました。今週も最後まで聞いてくれた皆さん、そしてメッセージを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。この番組は鳴門市渦潮観光協会、ポッポ街商店街、自然ハハム工房、リーベフラウの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。また来週、さようなら。

0: 日、お出かけ前に聞くべき。
1: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのは、アウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう。聞いてね。おやつの1時間前に空に出るものなんだ。答えは虹。虹です。 BB カフェ。

さあ時刻は3時を迎えました。失礼しました、2時です。2時を迎えました。5月22日金曜日の BB カフェフライデー、皆さんこんにちは、佐藤靖子です。いやもうちょっと冒頭からいきなり時刻を間違えてしまいました。今2時です。今2時1分になりました。はい、先週はですね、ちょっと急に風邪をひいてしまいまして、お休みをいただきました。失礼しました。馬淵さんにね、素敵な声を金曜日2時から届けていただきましたけれども、ちょっとねまだ鼻声残っていますけれども、今週また私佐藤がお届けさせていただきます。急な本当欠席ごめんなさい。さあそれではですね、最初のナンバーお届けしたいと思います。聞いていただきましょう。ちょっとね懐かしい曲いきましょうね。米米クラブの油かたぶら。

聞いていただきましたのは米米クラブの油かたぶらでした。いやカールスモッキー石井さんね、歌うまいですよね。なんかあの結構濃いめの衣装で楽しく歌い踊る仕草がね、結構あの子供心に衝撃的な一曲ではありました。さあ BFM からお送りしている BB カフェフライデー、改めましてこんにちは。金曜日担当パーソナリティの佐藤靖子です。さて本当にちょっとまだね鼻声が残ってる状態で、途中ねちょっと咳が出ちゃったりするかもしれません、ごめんなさい。先週のね木曜日の夜にちょっと風邪かなぐらいの勢いだったんですけども、朝起きたら熱はないんですけども、こう鼻水が出て、で喉が痛くて咳が出て、で本当にお休みをさせていただいたんですけど、ちょっとこの症状ってさ

岡の方で流行ってる謎の風邪に似てませんか、症状ね。熱出ないのよ。でも熱が出てるのかなっていうぐらい、もうすっごくだるくって起き上がれない感じ。聞けば聞くほどね、本当ニュースで見聞きする九州の謎風邪に似ているので、ひょっとしたらそれなんじゃないかななんていうふうに思っています。でも不思議なことに、家族内で誰にも移さずに私一人風邪引きだったんですよね。不思議。まあね、季節の変わり目、寒暖差も激しくなっておりますので、皆さんもね、お体体調など気をつけてご自愛いただければと思います。さあ、この番組、ゆったりとした昼下がり、のんびりと一息つける音楽や情報を皆さんにお届けしましょう。今日の番組プログラム、2時台には天気予報、そして献血センターからのお知らせ、そして徳島県からのお知らせをお届けいたします。3時台冒頭、キッズボキラジオをお届けした後は、皆さんからのメールリクエストなどぜひご紹介をさせていただきたいと思います。3時台後半、徳島新聞ニュース、改めて3時台の天気予報もお届けいたします。ということで、この番組では皆さんからのリクエストやメッセージをメールまたはファックスで受付しています。あなたが今聴きたい曲をメッセージに添えてぜひ送ってください。メールの方はrequest@bfm.jp、 リクエストのスペルは request@bfm.jp です。そしてファックスの方は088-656-0791 088-656-0791 までお送りください。そして BFM や X や Facebook ページもやっています。どちらも FM ビザンと検索をすると出てきます。いいねやフォローに合わせてコメントやメッセージもぜひ送ってください。そしてこの番組、パソコン、スマートフォン、タブレットでも聞いていただくことができます。パソコンの方は FM ビザンのホームページのトップ、こちらからリッスンラジオをクリックしてください。そしてスマートフォン、タブレットの方はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方も、とってもクリアな音質で番組を聞くことができますからね、ぜひ試してみてください。さあ、それではですね、今日のメッセージテーマ、遅ればせながら先ほど Facebook BFM のページの方に投稿いたしました。小腹が空いた時に何食べるということで、ぜひ皆さんのですね、小腹、お腹が空いたなという欲求です、満たすもの、コンビニなんかで私ね、最近ね、お仕事の合間にお買い物することがちょっと増えてきたなと思うんですけども、まあ、そういう時にこうおにぎりとかパンとかサンドイッチとか、はたまたお菓子とか、まあ、いろんなものをね、こう買おうかなとか、どうしようかなとかって悩むんですけども、一番ねよく買ってるのが、まあ、写真にちょうどアップしてるんですけど、ソイジョイなんですよね。でこれなんかさ、地元大塚さんの商品っていうのもあるし、こうね、おからを使ってるっていうのはなんか健康的な気もするし、あと何より味がめちゃくちゃ美味しいんですよね。なんかこうね、いろんな食材を組み合わせて作ってるんですけど、なんかね絶妙なんですよ。さつまいもすごい美味しいから、これほんとさつまいもだから、あのね、抹茶とマカダミアのやつも美味しい、あとチョコレートのものもですね、チョコレート感がしっかりあってすっごく美味しくって、とっても美味しくって、まあ、カロリーがね、じゃあめちゃめちゃ低いかっていうとそうでもなくて、まあ、150キロカロリーぐらいあるんですけど、ただ腹持ち感がすごくある。これ一本食べたら割と、そんなにだってでっかくないんだけど、満腹じゃないですけど、こう、あ、なんかお腹空いたの大丈夫そうみたいな感じで、小腹がまさに満たされる感じになるんですよね。なんでもう味の美味しさと、あとは健康的な感じがして、私はすごくソイジョイを利用しています。もちろんね、それ以外におにぎりとかもよく買ってるただあれですよね、おにぎりって最近コンビニで買うとめちゃめちゃ高いですよね。ちょっと前まで、2、3年ぐらい前まで、コンビニのおにぎりって割と普通の定番商品って100円とか120円ぐらいで昆布とか買えてたなと思うんですけど、もう今やね、昆布もね180円帯ですからね。昔逆に180円って言ったらめっちゃ豪華なおにぎり買えたと思うんですけど、それ今

上旬ですからね、物価高ってすごいなってコンビニのおにぎりを見るたびに思っています。まあ、ぜひね、話はそれましたけれども、皆さんがコンビニなんかでお買い求めになる小腹を満たすためのこれっていうものね、ぜひ教えてください。ちょっと私も試してみたいと思います。さあ、それではですね、続いての曲を

22日金曜日、時刻は2時18分です。ここからのお時間ですが、 BB カフェ2時台の天気予報をお届けします。現在徳島県には警報も注意報も発令をされておりません。海峡です。今日22日は北部では湿った空気の影響で概ね曇りとなりますが、南部では高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。そして明日23日は湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。徳島県北部の今日のお天気は曇り時々晴れ、北西の風のち北の風、海上では北西の風やや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルです。今日これから夕方6時までの降水確率は 0%、 そして6時以降深夜0時までは 10% となっています。そして気温の方なんですけれども、2時の段階で徳島市内 25.0 度が記録をされております。いや、スタジオの中もね、エアコン効かせていてとても快適なんですけど、外は暑いですね。 T シャツの方がレインボースタジオ前歩いていらっしゃいます。さあ、そして明日23日土曜日の天気は曇りで、昼前から時々雨が降るでしょう。西の風のち南東の風やや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチです。明日の降水確率、午前午後ともに 50% となっています。気温の方ですが、今日より少し下がって朝の最低気温は20度、日中の最高気温は23度が予想されています。週間予報です。あさって24日日曜日は曇りのち時々晴れるでしょう。降水確率 40% です。25日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率 20% です。そして26日火曜日、天気は曇り、降水確率 40%。 27日28日水曜日木曜日は曇り時々雨となっています。降水確率 70% そして 50% となっています。1週間後29日金曜日、天気は曇り、降水確率 40% となっています。気温の方なんですけれども、日曜日以降ぐっと上がりまして、25度を超える最高気温が予想をされております。そして火曜日以降ね、ちょっと雲が多くて、水曜日木曜日は雨が降るかもしれません。ということで、この時間 BB カフェ2時台の天気予報をお届けいたしました。それでは次の曲を聴いていただきましょう。イエイリレオで空と青。

0: さあ時刻は2時25分になりました。ここからの時間は徳島県赤十字血液センターに電話をつなぎます。本日ご出演をいただきますのは徳島駅前出張所の加藤さんです。加藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、今日はね晴れてよかったですね。結構昨日雨が急に豪雨で降ったりして大変じゃなかったですか？
1: そうですね、家の前も結構降ってて、
0: うん、
1: はい、ちょっと困ってましたね
0: うちもですね、ちょうど娘が学校から帰ってくる下校の時刻に急な強い雨が降ったみたいで、本当に家まであとちょっとっていうところでダッと降ったみたいで、べしょ濡れになって帰ってきましたさあそんな加藤さんに伺います。今日のねメッセージテーマなんですけども、小腹が空いた時に、まあ、コンビニなんかで何か買ったりしますか？何買いますか？
1: 小腹が空いた時はシュークリームとか買うようにしてます。
0: シュークリームいいですよね、はい、美味しいですよね、コンビニのシュークリームって。
1: そうなんですよね、中にクリームがいっぱい入ってて、
0: そう
1: すごい食べ応えがある感じで、
0: ちょっと大きめなんですよね。
1: そうなんですよ。
0: で生クリームとチョコレートクリームが入ってるのがあったり、はい、まあ、カスタードクリームと生クリームが入っていたりっていうことで、私もね、はい、確かにシュークリームよく買ってます
1: 美味しいですよね。
0: なんかちょっとあんなにコンビニのねシュークリームが美味しいとね、ちょっと思わず本当に気軽に買えちゃうんで、ちょいちょい買っちゃうんですよね。でパイ生地みたいな感じで生地が厚めの高級感あふれるものもありますしね。
1: あ、そうですね、
0: うん、じゃあ加藤さん基本的に甘めのものを購入されるんですか？
1: そうですね、基本疲れてる時とかは甘いものを摂取して疲れを吹き飛ばそうとか考えております。
0: わかります、同じ気持ちです、はい。さあそんな加藤さんに伺います。じゃあ献血バスのご予定、今週はいかがでしょうか？
1: はい、献血バスの予定となります、5月の24日日曜日、イオンモール徳島様にお邪魔させていただいております。お時間午前と午後がありまして、午前が10時20分から12時30分、午後が2時から4時30分となっております。5月の25日月曜日は佐野電気工業株式会社様にてお邪魔しております。場所は南昭和町にございます。お時間9時から10時30分となっております。同日木下病院様、南末広町にございます。

0: ございます。12時30分から1時30分となっております。26日火曜日になります。障害者支援施設柏ヶ丘様に、お邪魔させていただいております。場所は美馬市脇町、お時間は9時30分から11時となっております。また鶴木町立半田病院様、場所は美馬郡鶴木町にあります。1時30分から4時のお邪魔時間となっております。5月の28日木曜日は阿南市役所様にお邪魔させていただいております。お時間午前と午後に分かれておりまして、午前が10時から12時、午後が7時30分から4時となっております。5月31日日曜日、夢タウン徳島様、お時間11時30分から16時30分となっております。
1: はい、ありがとうございます。そして献血バスと献血ルームのキャンペーンは、
0: はい、キャンペーン2つ行っておりまして、まず1つ目、献血デビュー応援キャンペーンと題しまして、初めて献血していただいた方に長期保存型バランス栄養食品を2箱プレゼントしております。期間は5月31日日曜日までとなっております。2つ目、魔法科高校の劣等生というアニメのコラボキャンペーンとなっております。内容といたしまして、献血していただいた方に A3 のポスターをプレゼントしております。期間は6月30日火曜日までとなっております。
1: はい、そして献血ルームの限定キャンペーンは、
0: お菓子の日献血キャンペーンというものを行っております。期間は5月の26日火曜日に行っております。内容といたしまして、期間中に献血していただいた方にお菓子をプレゼントしております。
1: はい、それでは献血ルームアミコの場所などご案内ください。
0: はい、場所は JR 徳島駅前アミコビル3階にあります。受付のお時間は9時30分から1時、午後が2時から5時となっております。ただ成分献血は16時までの受付のなっております。定休日は毎月第1、第3火曜日となっております。予約とかお問い合わせは、献血バスは電話番号 0120-688-994 まで、献血ルームアミコは0120-688-950 までなっております。アプリやウェブでもご予約できますので、ぜひともご活用ください。
1: はい、ありがとうございます。ちなみに今日の献血センターどうですか？
0: 今日の献血ルーム、結構皆さん空いている状況ではありますので、またぜひとも皆さんのご協力をお待ちしておりますということで、
1: はい、お近くにいらっしゃる方ですね、はい、成分献血は4時まで、そして普通の、ね、400ミリリットル献血は5時まで、こちら受付可能ということなんで、そこの時間までに入ればいいんですよね。
0: そうですね。
1: はい、ということでぜひ行ってみてください。今日はありがとうございます。徳島駅前出張所の加藤さんにご出演いただきました。またよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、時刻の方2時31分です。 CM の後は徳島県からのお知らせをお届けいたします。

0: ビーカフェフライデー。肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。

5月22日金曜日の BB カフェフライデー、ここからの時間は徳島県からのお知らせをお届けいたします。はじめに令和8年度徳島県消費者大学校の受講生募集について、令和8年度の徳島県消費者大学校を6月6日から7月25日の毎週土曜日に開講します。今年度はキャスターの丸岡泉氏や気象予報士の藤野勝成氏をはじめ多彩な方々を講師にお招きし、消費生活に関する知識を楽しく学んでいただける講座となっています。どなたでも受講できますので、お気軽にお申し込みください。そして令和8年経済センサス活動調査にご回答をというお願いです。総務省、経済産業省、徳島県、各市町村はすべての民営事業所および企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。調査内容は事業内容、売上金額、費用、設備投資額などで、調査票は県が任命した調査員が直接お伺いして配布するか、国から郵送されます。インターネットでの回答も可能です。調査期間は令和8年5月7日から令和8年7月6日までとなっています。調査にご理解をいただき、ご回答をお願いします。詳しくは県統計課、電話番号 088-621-2138、 088-621-2138 お問い合わせください。そして最後に、身体障害者補助金貸付希望者の募集について、徳島県では令和8年度の身体障害者補助金の貸付を希望する方を募集しています。対象は視覚、視体、または聴覚に障害のある方です。ご自身の状況に応じて盲導犬、介助犬、聴導犬のいずれか1頭を貸し付けます。応募の締め切りは7月10日金曜日午後5時必着です。詳しくは徳島県障害福祉課、電話 088-621-2237、 088-621-2237 までお問い合わせください。以上、徳島県からのお知らせでした。それでは続いての曲お届けいたします。ウーバーワールドで激動。

さあ、ウーバーワールドの曲を聴いていただきました。時刻の方は2時41分です。さあ、それではここでいただいたメッセージの方をご紹介しましょう。ちょっとね、今日はトークテーマを出すのが遅くなってしまったんですけども、ありがとうございます。メッセージ届けていただきました。トップバッターご紹介しましょう。ではこちらはですね、新潟県のヘナチョコヨッピーさんですね。ありがとうございます。新潟県、今日はね、天気曇りで気温19度ぐらいということで、ちょっぴり涼しめの天気になってますね。気持ちいいですね。さあ、テーマの小腹が空いた時に食べたいものですが、ヨピさん、私は1日1食で夕方に食べるだけですけども、実はおやつみたいなものはよく食べています。そうか、1日1食、まあなんかね、現代人は食べ過ぎだし、1食あたりの栄養価も高いから本当は3食食べなくてもいいみたいな説もありますよね。私もね、朝ごはんしっかり食べるとトータルとして結構太ったりするんですよね。まあそれはさておきまして、地元のお菓子会社のブルモンのルマンドとホワイトロリータ、アルフォートチョコレート、チョコビスケットとか、カメラ製菓のハッピーターン、柿の種&ピーナッツなどはいつも常備しておりまして、よく食べています。美味しすぎるから食べ過ぎないように自制はしているつもりですが、やめられない止まらないになりがちですね。とっても危険なおやつ類です、ということでありがとうございます。すごい、そうか、新潟県って亀田製菓のイメージは

あったんですよ、米どころだから。ブルボンも新潟なんだ。え、だって今書いてあるやつ全部好き。ルマンドもホワイトロリータも、特にね、あのアルフォート、もうアルフォートめちゃくちゃ美味しいですよね。ファミリーパック買うんですけど、あれなんか何日かに分けて食べるつもりがなぜかね1日でなくなっちゃうんですよね。あのちょっと麦芽っぽいクッキー部分、ビスケット部分と、あのチョコレートの加減が最高に美味しい、大好き。で、私あのルマンドとホワイトルリータだったらルマンド派なんですよね。これあのキノコの山とタケノコの里みたいに、どっちが好きかで結構ね、あの飲み会で盛り上がるんですけど、私はねあのルマンド派です。ただルマンドの困ったところは本当にボロボロと落ちるっていうところですよね。あのホワイトロリータみたいにこう硬くないので、こう層状のね柔らかな、なんかこうねパイ生地みたいな感じ、あれがこうぐるぐる回ってるんで、もうね本当どんなにこぼさず食べようと思っても絶対にこぼれてる。だけど美味しい、大好きです。あとねハッピーターンがね、これまた粉が美味しいんですよね。あの謎の粉、なんであんなに美味しいんでしょうか。でもハッピーターンって本当に袋によって味のばらつきあると思う。こう一袋の中で濃い味のハッピーターンとか薄い味のハッピーターンがあるのはさておき、なんかもう袋全体でこれ今日なんか全部薄い日だなとか、全部めっちゃ濃い日やなっていう時もありませんか。なんかね調子が違うのよ毎回。もちろん私は味濃いめの方が好きなんで、ハッピーターンね、あの亀田製菓さんも粉3倍みたいなのちょっと期間限定で出してくれないかなっていつも思ってます。美味しい、あれもついてればついてるほど美味しい、濃い方が美味しい。食べてみたいですね、味3倍。ということで危険なおやつ、確かにそうですよね。なんかこうね小腹が空いた時に何を食べるのかって本当悩むとこで、ご飯とご飯の間だから、いや食べ過ぎちゃうと次のご飯に影響しちゃうかなと思いつつ、食べないと今この時間をやり過ごせないと。なんか昔ね聞いた話では、空腹って3分間頑張れば、3分間のその衝動をこらえることができれば乗り越えられるって聞いたんですけども、全然超えられません。私は3分間どころじゃないんで、結局なんかもうものすごい情熱的なものがもうわーって湧き上がって、なんか食べなきゃみたいな感じになって、でそういう時にだから私はそのラーメンとかをね思わず作って食べちゃったりするわけですよ。だそれを防ぐために小腹の空いている段階で何かを食べる、でそういう時にそういう状態だと結構健康的かなみたいな感じで食べてます。ラーメン食べるよりね、そういう状態食べる方がいいもんね。でこれまたですね、カロリーメイトっていう手もあるんですけど、カロリーメイターも本当にその名の通りカロリー高いので、あれ多分1袋300とかありますよね。クッキー感覚で食べると恐ろしいことになりますよね。特にねカロリーメイトの割と比較的最近出たあのバニラ味がただのクッキーみたいでめっちゃ美味しいんですよ。思わずね手が伸びて食べたくなるんだけど、あれ危険ですね。アルフォート並みに危険な食べ物だと思っています。ということで小腹が空いた時にお菓子、地元のメーカーで思わずね肩入れしたくなっちゃう気持ちよくわかります。ヨッピーさん教えてくれてありがとうございます。でヨッピーさんね、あのもう一つ送ってくれていまして、卵料理についてね、今日ねあの卵の日なんですって、5月22日は。で卵料理、ヨッピーさんはこうあんまりお料理をされないんでしょうかね。なんとか自分で作ることができる卵料理ランキングが、3位目玉焼き、2位だし巻き、1位オムライスではなくオムレツということで、玉ねぎとひき肉をたくさん使って甘く仕上げたオムレツは私の得意料理ですし、とっても美味しいですよということで、あ、ちょっと待った、これ料理上手じゃん絶対。だってさ、まあ、目玉焼きはさておき、2位のだし巻き卵が作れる時点で料理に腕に覚えがありますよね。でそしてさらに1位のオムレツで、オムレツもさ、卵だけのオムレツじゃなくって具入りのオムレツ作れるのってすごいと思う。私お店でしか食べたことないですもん。自分でほぼ作らないんですけど、オムレツ難しいから。仮に作るとしても具なしですからね。だからそれを作れるね、ヨッピーさんめちゃめちゃお料理上手な気がします。
で、安子さんの得意な卵料理は何ですかと。

ということで、何でもござれでではないんですけども私ね、オムライス本当に上手ですよ。オムライス、それもガスト風っていうんですかね、そのトロトロの半熟卵をこうご飯を巻くんじゃなくて上に乗っける系のオムライスをよく作っています。これね、料理教室で習ったんですけど、巻くやつってやっぱ難しいんですよね。なんですけど、本当にガストみたいにご飯を持っておいて上に半熟卵をこうぐるっとかき混ぜて作ったこう卵の丸いものを重ねるみたいな、それするとね、すごい見た目も美味しくって上手にできます。あ、でね、ちょっとコツがあって、チキンライスをお皿に盛った時にですね、そのてっぺんにですね、私はいつもね、とろけるチーズを乗っけます。で、とろけるチーズを乗っけた後に、その半熟卵の丸いやつをペッと置いて、で、その後にデミグラスソースをたっぷりかけると、もう本当に見た目お店のみたいですごい大満足ですよ。ということで、私の得意料理はオムライスです。絶対ね、オムレツより簡単だと思います。オムレツなぁ。ホテルとかでしか食べたことないですね。玉ねぎとひき肉しっかり入ったやつ、ちょっとチャレンジしてみたいなというふうに思いました。ヨッピーさん、メッセージありがとうございます。さあ、そんなですね、ヨッピーさんからのリクエスト曲お届けいたしましょう。大原さくらこちゃんで大好き。

0: ヨピさんリクエスト、大原さくらこちゃんの大好き聞いていただきました。さあ、そしてですね、 Facebook の方にいただいたメッセージもご紹介しましょう。いつもありがとうございます。うどん家のかっちゃんからです。佐藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 小腹が空いてその時間が午後1時過ぎたなら夜まで我慢しますって、マジですか、すごい。だってもう午後1時なんて全然食べるね。
1: これが夕方の6時とかだったら、いやもうあと 1,2 時間で夕飯になるから我慢しようってなりますけど、1時だったら私絶対食べる、すごい。
0: もしも夜ご飯がお酒飲むとか美味しいものを食べるって決まってたらですよって、いやそれでも我慢できないよ1時なんて、すごい。
1: この間日曜日に美馬でゆりりさんのライブイベントが午前中にあって、キッチンカーのラーメンと思いましたが、まだオープンしていなくて言われた午前9時半からそこからライブを見て徳島駅近くの町遊びまでぶっ飛ばしました。途中オデオン座あたりの蕎麦屋に行こうとしたら大行列、もうその昼を食べるのは諦めました。町遊びもウルトラマン Z と撮ったので急いでナルトに向かい、魚を買って速攻自宅へ、シャワーを浴びて飲んで食べましたよって。すっごい。じゃあ食べてないってことこの日、まあ、朝ごはんとか食べたのかもしれないんですけど、キッチンカーのラーメンも食べれずお蕎麦も食べれず、すごい。だって町遊びもね、いろんなお店が出店とか出してるじゃないですか。その誘惑に負けずにしっかりね、あの夕飯のために我慢したって、すっごいめっちゃ鉄の意志の持ち主ですね、かっちゃん。でもね、まあ分かってんのよ、あのペコペコの状態で夕飯ご飯を食べた方が、私もどっちかっていうとあのお菓子も好きなんですけど、お菓子を食べるよりは食事を思いっきり食べたいタイプなんですよね。だから本当はなんか小腹を満たすみたいな中途半端なことをするんじゃなくて、もうご飯を食事をいっぱい食べたいのよ、朝昼夜とデブの元なんですけど、いや途中ね、だからちょっとね食べちゃうのよね。私もね、実はねもう今すでにお腹が空いてまして、写真に撮ったソイジョイが今カバンの中にあるんですけど、いやなんかもう食べちゃおうかな、どうしようかなってすっごい悩んでます。まあ、番組中はねあれなんですけども、なんか合間を見て食べちゃいたいなっていう気持ちがあるんですけど、でも私朝から今日ラーメン食べたしなと思って、午前中にねあの家出てくる前に朝チキンラーメンがあったんで、チキンラーメン作って食べちゃったんですよね。チキンラーメン大好きなんで、なんでちょっとねそこをね悩み中です。いやもう本当に我慢できた、かちゃん素晴らしい。でもね、町遊びも楽しまれたみたいでよかったです。ゆりりのライブもねご参加ありがとうございます。さあ、そしてですね、多田さんからのメッセージもご紹介しましょう。佐藤さん、お久しぶりです。ということで、Facebook されているのですね。そうですよ。FM ビザのページの方、ぜひご覧くださいね。ありがとうございます。多田さん、ソイジョイ、美味しそうですね。食べ過ぎないように僕もちょこっと食べてみます。オレンジサポーターとして、高齢者のカフェイベント、子育て支援サポーターとして、地域の認定子ども園とか学童保育でちょこちょこと遊び相手をしています。まあ仕事にはならないけどフレイル対策になるかもってことで、間もなく呼吸になるので持病の脊椎間狭窄症とか座骨神経痛に負けないように常にお散歩していますということで、メッセージありがとうございます。そう、ぜひあのお仕事の合間にねちょっとつまむのに、そういう状いいんですよ。スティックタイプになっていて、もう何度も言いますけど満腹感が得られるし味が美味しいので、ぜひ召し上がっていただけたらと思います。で、まあ、あのフレイル対策ということでね、お子さんたちを相手にこういろんなサポーター活動されているということで、すっごいいいと思います。私もねあの最近フレイルという言葉がめちゃめちゃ気になるお年頃になってきました。いや運動してないからなんかもういろんなところが動かなくなってきてるんですよね。だからなんかこうフレイル対策しないとなって思ってるだけで、してないんですけど本当は、ね。

ね、なんかこうね歩いたらいいんでしょうけど、柔軟とかしたらいいんでしょうけど、なかなか一人ではできないので、まあ、そういうふうにねボランティア活動の中でこう誰かと交わりを持って活動して体を動かすことができたらいいななんていうふうに私も思いますね。お散歩もされているということで、お体気をつけて、でも楽しんでくださいね。

0: ビーカフェフライデー。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: あー、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね、
3: グラッパ。
4: 大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験であなたの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケアグラッパで検索。
0: BB カフェフライデー。
5: 徳島藩の八須賀成弘様の参勤交代の行列だよ。お召し馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
4: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
6: 成弘は将軍徳川家斉の22男です。すごいですよね。3次です。

0: 刻は3時を迎えました。5月22日金曜日の BB カフェフライデー、私佐藤があと1時間、4時までライブで徳島県徳島市にありますラスティ徳島、徳島工芸村内 BFM レインボースタジオからお届けをいたします。さあ、3時台の始まりはキッズ簿記ラジオということで、この番組では簿記を楽しく学びながら人生をより豊かにするヒントをお届けいたします。ナビゲートしてくれるのは公認会計士の柴山雅之先生。柴山先生は長年にわたり多くの人に簿記を教えて、分かりやすい解説で大人気の先生なんです。ぜひリラックスをして聞いてくださいね。それではどうぞ。
1: 公認会計士柴山先生のキッズ簿記ラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナお願いします。
0: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 先生、早速今回のテーマの発表をお願いします。
2: わかりました。今回のテーマはズバリ、バカ正直はバカを見ない、こういったテーマでお話をしたいと思います。
0: はい、あれ先生、バカ正直はバカを見るんじゃなくて、うん、見ないの？
2: はい、見ないんです。
0: 見ない、
2: はい。
0: あれどういうことだろう、先生教えてください。
2: わかりました。はい、つい最近こんなことがありましてですね、まあ、私のですね、まあ、昔からこう簿記とかの指導を受けていた生徒さんがいたんですよ。
0: うん、
2: でまあ、ちょっと仕事も手伝ってもらったりするんですけども、うん、今度あの税理士の資格を取るのにですね、うん、大学院に行くことになったんですね。
0: はい
2: はい。で、この4月、まあ、ちょうど4月なので、大学院って始まるじゃないですか。
0: うん、
2: で、まあ、大学院って結構難しそうなイメージありますよね、多分ね、うん、上田さんね。
0: うんうん。
2: ね、うん。で、まあ、テキストも、まあ、例えばマーケティングとか、ファイナンスとかって、まあ、聞いただけでも頭痛くなりますね。
0: うん。
2: まあ、そういう本を、なんですよ。で、それはまあ、1年とか2年とか学んで、それで全種の科目って免除されるんで、
0: はい。
2: それ免除を受けるために大学行くんですけど、やっぱり社会人の方多いわけですよ。忙しいですよね。
0: うんうんうん。
2: うん。で、まあ、例えば、聞いたらその時に70人ぐらい生徒がいたのかな。
0: うん。
2: ズームで、いわゆるオンライン授業なんでね。
0: うん。
2: うん。なんだけど、その時、普通の人忙しいから、どういうふうな準備をしていくと思います？その一冊の本を持つじゃないですか。マーケティングならマーケティングにいいんですけど、どういうふうにこう、まあ、事前の準備とかして当たると思います？あれ、しないかもしれないね。うん。
0: あ、忙しい人はってことですよね。
2: そうそう。
0: 事前の準備。
2: うん。
0: でも

0: 忙しいから見れないしな。
1: そうです。半分以上しないです、実は。
0: しない。何もしない、
1: うん、何もしないです、実は。見てもせいぜい、なんか1回目を予測して、それを見たら大したもんだよね。全体2割いるかいないかで、うん、例えば第1章とかね、1回分この辺かなと思って見る人も少ないです、実は言うと。
0: うんうんうん、
1: あと、僕昔会計士のあの講座やってたんだけども、はい、やっぱ多くの先生は予習いらないよって言うんですよ、やっぱり。
0: はぁ、いらないんだ。うん、
1: で、その気が楽じゃないですか。要するにあんまりハードル上げちゃうと来なくなっちゃうんで、うん、いや、いいですよと、復習だけでいいですよって僕も言われた場合あるし、うん、結構そういうふうに言う人いるんですよ。
0: うんうん。
1: で、多分多くの人はやっぱりみんなやってないんですね。だけど僕は、これ言ったことあるかな、昔私が会計士の受験生やった時に、一、うん、人に S 君で東大のね、1年生で会計士受けてる方がいるんだけど、1年間で。
0: うん、
1: 前の年で駿台で全国6位かなんかですごいもう天才的な人がいたんですよ。
0: おお、うん。
1: で僕、簿記の入門とか基礎とかっていう、まあ、勉強をする。まあ、タックっていうところに行ってたんですけど、昔ね。
0: うん。
1: で、そこでやったときに、テキスト1週間前とか2週間に渡されるんですよ。
0: うん。
1: で、僕は最初、甘く見てて、予習しなくていいですよって言われたから、ガイダンスで。
0: はい。
1: なんで僕はそのまんま、その日の朝、受付でもらって、もうもらったばっかりのピカピカのテキストを持って、その会場に臨んだんですよ、教室に。
0: はい。
1: そしたら、エス君はもうボロボロなんですよ、見たら。
0: うんうんうん。
1: で、聞いたら、何かっていうと、先生が、僕一番前にいたんだけど、S 君に、S 君ねと、どうだったって、何がどうだったかわかんないんだけど、人取り見たら誤植とかなんか計算違いとかなかったって聞いてるんですよ。うん、マジと思って。人取り見たけど大丈夫みたいですねとか言って、もう始まった瞬間にもう一冊読んじゃってるんですよ、その人。
0: うん。
1: すごいでしょ ?200 ページぐらいの。これだと思ったんです、僕。この10分の差だと思ったんですよ、人生って。
0: はぁ。
1: で、その人の 100% できないけど、7分けと思ってずっとついていったら、僕、そのクラスで2番だったんですよ、50人中。
0: へ
1: ぇー。それで分かったんですよ。圧倒的にやっぱ当たり前のレベルが違うんですね。
0: うん。
1: それを見て、周りはやんないんだけど、僕それ見て衝撃を受けて、要するにやる前、せめて半分を読んで、一通り見て、分かんないとこと分かるとこだけ明らかにして、見てたんですよ。そしたらね、成績どんどん上がったの。やっぱ予習だったんですよ。
0: 予習が大事。
1: で、ポイントは何でかというと、みんな初めて見るじゃないですか、テキストで。
0: うん、
1: その時って聞いてるだけなんで、一回目見ます。その次に、教室で初めて見て次、復習じゃないですか。
0: うん、
1: そうそう。新鮮なのって聞いた時なんで、問題意識ないんですよ。
0: ないんですよ。そうなんですよ。
1: で、僕ね、予習ずっとしてて気づいたんだけど、やっぱ予習やった方がいいのは、予習って理解しようと思ってるんじゃないんですよ。皆さん理解できないから予習しないと思うじゃないですか。違うんですよ。うん、まずは予習してみて、分かるところが2割でもいいんです。分かんないところ8割の目星をつけて、直感でここが大事だかなと思ってキーワードにアンダーライン引っ掛けにですね、さ、これ。
0: へー、うん、予習の段階でアンダーライン引いとくんですか？
1: そうです、僕は。で、ここが大事だって予測をつけて、当たりをつけていくじゃないですか。
0: うん、
1: そうすると、当たってるところと当たってないところがあるんですよ。
0: そうでしょうね。うん。
1: で、これを毎回やると、だんだん精度が合ってくるんですよ。あ、これが大事そうだっていう、少ない情報で、そう予測をする能力が身につくんです、これやってると。
0: はぁ、そうか、そうか。
1: そう。だから僕は、多くの人、8割の人が、50人中45人ぐらいは、授業が初見だけど、僕2度目なんで、1回見て2回答え合わせになっちゃって、その、授業を答え合わせなんですよ、僕にとっては。
0: それ大事。じゃ先生、復習はどうするんですか、うん、どの程度、どんな風にやったらいいですか？
1: 答え合わせずれたところは外しといて、その中で大事なものをもう一回やりますから、もう3回目になってるから、すごい頭入ってるんですよ。
0: 議論できなかった
1: です。これ教えなかったです、受講。で、どうせ言ってもやんないし、みんな。
0: ああ、そう。でも、昔からこの予習、復習っていうのは言われてるじゃないですか。
1: はい、はい、そうなんですよ。めっちゃ大事で。で、これ僕覚えてたんで、こんな話をしたんですよ、その人に。実は、大学に。予習で、みんなね、予習は、どうせ理解できないからやんないのがいいって思ってるらしいんですよ。これ僕にとってはラッキーです。みんなやってくんないから。
0: そうか、
1: うん。予習は答え合わせの前の準備なんです、実は。授業が答え合わせなんです、僕は。
0: ああ、そう考えると、
1: うんうん、
0: 本当にもったいないことしたって思いますね。
1: そうだから凡人の僕が人の上に行けたのは予習をやるときの考え方なんですよ。予習が理解できないから時間かかりにかけません。だって1時間の授業を1時間かけてもしょうがないんで、僕30分でもいいから、時間半分にね、バーって読んじゃうんですよ。で、何が分かるか分かんないかの仕分けしかしないんです、予習で。
0: はあ、何が分かんないかの仕分けの時間として予習を使うわけですね。
1: そう、これも一回見てるから、もう気持ちが楽なの。
0: 確かに。
1: で、これやってみって言ったら、本当にその人一冊読んでたんですよ。バカ

0: 正直でしょ。
1: うんうんうんうん。
0: これが馬鹿正直なんです。
1: は
0: あ。バリアと思ったのに、面白いと思ったら本当に一冊読んでたらしいんです、全部。
1: うん。
0: すごいですよね、これね、まるまるマーケティングの方。
1: はあ、それはすごい。
0: で、それを持って、授業に行った時に、70人いるから全員自己紹介させられたらしいんですね。
1: うん。
0: その時みんなしどろもどろなんですよ、やっぱり。うん、自己紹介で。でも、その人は一通り読んでるから、この章の子に興味ありますって言ったら、勉強してますねって感じされて、いきなり名前覚えられたらしいです。
1: どうしたこれ。そうか。もう圧倒的な差がつきますもんね。
0: 本当にお前にびっくりする。あの人すごいと思いました。一冊読んできましたんですけど、みたいな感じなわけですよ。
1: すごい。
0: ね、理解しなくていいんです、実は。
1: 先生、これはお子さんね、うん、子育て中のママにとっても使う、はい、なんかもう明日から子供にね、そうお話できる話。
0: でこれ常識とは逆じゃないですか。予習は理解しないと意味がないと思ってしょうけど、理解なんかしなくていいってこれを逆のことを言って、それを疑わずに馬鹿正直に本当にやったっていうね。
1: すごい。
0: ね。だから、半信半疑でもいいから、ね、これ別にお金を払うのはまずいけど、半信半疑でもいいから、言われてみたことを一回やってみるんですよ、そのまんま。本当に一冊読んでたら、そういういきなり下がって、しかも効果があったんですよ、やっぱり。授業が分かりやすいんですよ、
1: う
0: ん。
1: もう本当にバカを見ないっていうことになったんですもんね。
0: そう、バカを見るどころかですね、すごい今日もう注目が浴びてて見られたっていう。
1: そう。
0: だこういうところはですね、いけると思ったら、本当に自分で調整しないで言われた通りやるんです。こういう子は伸びます、実は。
1: なるほど。ちょっと、ね、私も娘に声掛けしたいと思います。
0: はい、ぜひ、馬鹿正直は馬鹿を見ないわけですよ。
1: わかりました、はい。さあ、今週のテーマは、馬鹿正直は馬鹿を見ないでお送りしました。はい、先生、まとめをお願いします。
0: はいはい。まあ、一つは予習のやり方ですね。ちゃんと授業答え合わせにするやり方も OK だし、こういった風に誰かから、ね、成功した人からやり方を教わったら疑わずにそのままやりきってみる。それによって新しい世界が広がりますね。
1: はい。柴山先生、今回もありがとうございました。
0: はい。はい、ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ。
3: 公認会計士柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は BFM791 のホームページから柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして情報に触れてください。
4: 聞いていただきましたのはキッズボキラジオでした。さあ、それではですね、ここで曲を一曲お届けしたいと思います。こちらですね、青い珊瑚礁さんからのリクエスト曲ということになります。メッセージの方はね、曲の後にご紹介しましょうということで、ダルクアンシエルのフラワーです。

さて聞いていただきました、青井さん、五章さんリクエストのラルクアンシエルの懐かしいですね、フラワーでした、いい曲ですね、大ヒットしましたよね。さあメッセージご紹介しましょう。佐藤さん、こんにちは。こんにちは。お体大切に気をつけて盛り上げていきましょうということで、ありがとうございますね。なんかこのところ全然風邪をひくこともこの冬なくって、絶好調でお仕事できてたんですけど、まさかのね、こんなにアホみたいに暑くなってから5月に風邪をひくとはという感じですけれども、はい、なんとか直していきたいなというふうに思います。さあ神奈川はもう先週の猛暑日から今週は雨模様で気温が低下していますよね。半袖だと寒いですよって、マジでそんな寒いの？いや、なんかさ、梅雨入りなんていう話も出てきちゃったりして、いや、なんか今年の夏はなんとか現象でめちゃめちゃ暑いとも言いますし、いや、なんかいろんな気候変動が怖いですよね。さあテーマにつきまして、カロリーメイトと似た商品のライトミールのブロック菓子を食べますよ。あ、わかるわかる、あの私もあの買う2個入りのおはぎなんかも食べています。元気になりますね。週末も元気に栄養補給して過ごしましょうということで、ありがとうございます。そう、ライトミール、形もね、割とカロリーメイト似てんのよね。カロリーメイトはあの黄色いパッケージだけど、ライトミールはこうなんか水色っぽい感じになってたりとかして、味もね美味しいですよね。私も買います。ドラッグストアなんかで買うことが多いかな。やっぱりなんかそっち系の食べ物ってなんとなくこうバランスよく栄養素を食べさせてくれるような気がして、どうせ完食しちゃうんだったらなんかお菓子とかよりもこっち食べとく方が体にいいのかなって思って選びがちですよね。最近なんかそっち系のコーナーってすごい充実してるじゃないですか。だから本当にあのカロリーメイトみたいなブロック菓子もあれば、そういう醤油みたいなこうスティック状のものありますし、あとチキンスティックみたいなのもありますね。セブンイレブンとかにあるなんか鶏の胸肉をこう鶏ハムみたいな感じにしたスティック状の食べ物もあったり、豆腐を使ったねそういうスティック状のものもあったりして、割とねなんかこうお菓子じゃない、おにぎりじゃない、パンじゃないみたいな、こうそれ用のちょっと小腹を満たすためのものって充実してるんですよね。そう、食べちゃうのよ本当はご飯まで我慢できたらいいんだけど、いや、なんか思い返せば

腹すいたみたいな風にしてからご飯を食べることって最近ないと思うんですよね。そうやってこう食感に小腹がすいたなと思った時に何か食べちゃうから。でも子供の頃ってやっぱりこうね、親とかに食べちゃダメとか言われるし、自分も言うけど、本当ご飯の時間が待ち遠しくって、食べたいご飯がうわーみたいなぐらいの空腹感に襲われることもあったので、ちょっとああいう風にね、一度お腹を空っぽにして食べる食事っていうのを味わってみるのもいいのかもしれませんね。健康にも良さそう。どうだろう、吸収率が高まっちゃってダメなのかな。でもダラダラ食べるよりはやっぱりね、体にいいような気がしますよね。そこで食べ過ぎなければいいんだ。そこで食べ過ぎずに栄養バランスの良いものをちゃんと適切に食べて、体にしっかり吸収させたら、すごく燃費のいい体になれるような気がしますね。来たるべき梅雨シーズンに備えて対策もしつつ、青江さん、ご翔さん、晴れも楽しんでいきましょうね。昨日ちょうどね、私仕事で東京から大阪に来たみたいな人とズームでお話をしたんですけど、昨日東京の方もすっごい雨だったみたいですね。新幹線で来たんだけど、静岡あたりもね豪雨でしたっていう風におっしゃっていました。だから新幹線止まるかと思ったって言ってちょっとびっくりされてましたけどね。はい、豪雨にも気をつけていきましょう。メッセージありがとうございます。さあ、そしてですね、もう一つご紹介したいと思います。こちらもいつもありがとうございます。やっちゃんからです。佐藤さん、こんにちは。お体ご自愛くださいということでありがとうございます。実は我が家の奥さんも風邪をひいています。今絶賛ひいてるんですね。熱はおととい7度7分ありました。今熱はないけど咳が止まらないということで、ちょっとね咳私も出てるので症状に似てるかもしれませんね。フェイスブック見ました。そいじょいですね。私が小腹が空いた時に食べるのはトップバリューのピーナッツチョコ。先日買ったのにいつの間にか消えていました。聞いてみると娘が食べていましたということで、わかる、トップバリューのピーナッツチョコ、うちもよく買います。あるよね、ちょっとこう丸っこいサイズのチョコレートの中にこういっぱいこうねナッツがまみれてるっていうの、こうチョコとナッツの兼ね合いがすごく美味しいですよね。チョコレートって最近めちゃくちゃ値上がりしてるじゃないですか。トップバリュー価格本当ありがたいなって思います。味も美味しいしね、これね。さあ、そのやっちゃんなんですけども、明日23日大阪のヤンマースタジアム長居に行ってバックナンバーのライブを見ます。娘も一緒、いいな。席はスタンド8列目着席して、天気だけが心配ですけど今のところ晴れそうということで、ね、私も今気になったのヤフー天気見てみたんですけど、明日の大阪は大丈夫そうですね。え、いいな。このね、バックナンバーね、土日にヤンマーでするので私も行ってみたいなと思って、リセールとか出てないかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、リセールファンクラブの人しかね参加できないような形になってましたね。残念と思ったんですけど、となったらファンクラブ入りかな。バックナンバーのファンクラブワンルームって言うんですね。で、なんかちょっとホームページとか見てみたら、いろんななんかプレゼントももらえたり、入会特典的な感じでね、会員証がおしゃれなキーホルダーになっていたり、継続特典もあったりとか、開放もあったりとか、やっぱり一番はね、ライブチケットの優先受付っていうところだと思うんですけども、どうなんですか、バックナンバーって本当にファンクラブに入ったらチケット取れるものなんでしょうかね。え、なんか取れるんだったらちょっと入ってみたいなーなんていうふうに思っています。いや、ファンクラブってさ、ミセスもそうだけど意外とそんなに高くないんですよね。バックナンバーも見てみたらね、入会金が必要なのと年会費があるんですけど、合わせても7000円いかないんですよ。6900円っていう感じなんですよ。6900円1年間楽しませてもらってよ、コンテンツで。で、さらにライブチケットも取れるんだったらもう全然ありですよね。いや、ちょっとね、ほんとね、バックナンバーのライブは見てみたいなって思ってるので、ちょっとライブ来たのでファンクラブに検討したいと思います。いやー、ライブ楽しんできてくださいね。またお嬢さんと一緒いいですよね。でも着席指定で取られたんですね。もうどこでもいいから、こう重点順位つけていって着席指定が当たったっていう感じなんでしょうか。うずうずして座っていられるんでしょうかね。やっちゃんも楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。さあ、そんなですね

やっちゃんからリクエストの曲をいただいております。何曲かねいただいていたんですけど、実はねその中に私がもうすでにね今日ね書きようかなと思って選んでいた曲があったんですよ。サカナクションの多分風なんですけど、すごい気が合いましたね。サカナクションね最近すごいですよね。夜の踊り子のリバイバルヒットもありますけども、山口さんのね YouTube なんかも意外とファンが知りたいようなライブの裏側のこととか赤裸々に語ってくれていて、ふむふむと私も勉強になるなと思いながら見ています。そして何よりのねあの独特のね歌唱力素晴らしいなと思って聞いています。ということで、やっちゃんメッセージありがとうございます。曲はサカナクションの多分風お届けします。ライブ楽しんできてくださいね。また報告待って。

0: サカナクション多分風聞いていただきました。やっちゃんリクエストありがとうございます。 CM の後は徳島新聞ニュースをお届けします。
1: フライデー。徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。 B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵道夫が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: BB カフェフライデー。

5月22日金曜日、時刻は3時30分です。ここからの時間は徳島新聞ニュースをお届けいたします。はじめに、闇バイト気をつけてということで、明細書院が講習を高校で行ったようです。昨日21日、徳島科学技術高校で闇バイトの危険性やインターネットの正しい利用方法を学ぶ講習会がありました。徳島明細書の書院が、高校生を含む若年層が特殊詐欺や闇バイトに加担し犯罪に巻き込まれるケースが後を絶たないとして、生徒約880人に注意を呼びかけました。交流サイトで見かけた即日即金高額報酬の投稿につられ、高校生が闇バイトに応募する内容のビデオを上映。署員は、短時間で楽に稼げる仕事はないと指摘し、その通り、犯罪に巻き込まれないための掟として、疑う、断る、相談するの3点を挙げました。こちら、講習を受講した3年生の生徒さんは、高校生だから犯罪に巻き込まれないという固定概念を捨て、警戒意識を持って SNS を利用したいと話しています。いや、栃木の件がありましてね、16歳の子があんな重大な犯罪を犯してしまうということで、私もね、高校生の息子にめちゃくちゃ口を酸っぱくね、本当に美味しい仕事なんてないからねって何度も言ったところだったね。タイムリーなニュースでした。さあ、そして続きましては、新玉ねぎ、ちょうど旬ですね。新玉ねぎの出荷が上板町で始まりました。道庁の農業鈴田さん方の畑2ヘクタールでは、主にカット野菜やドレッシングの原料となる加工用玉ねぎを栽培しています。直径10センチ前後に育った玉ねぎをコンテナに23キロずつ詰め、 JA 徳島県小松島出荷所に出荷しています。今年は3月から4月の雨が少なく小玉傾向でしたが、少しずつ例年並みの大きさに近づいているといいます。鈴田さんは、柔らかい食感で甘みのある玉ねぎができたと話しています。この収穫作業は6月中旬まで続きます。もう本当にね、淡路島や徳島なんかでね、作られた新玉ねぎがいろんなお店で今売っていますね。本当、新玉ねぎ私も大好きです。今ハマっているのは、リュウジのレシピの玉ねぎと鶏肉の塩煮込みっていう、本当に材料はですね、塩しか使わないんですよ、調味料は。で、玉ねぎと鶏肉があったらできるので、ぜひ作ってみてください。ほんと簡単で、ほんと美味しい、めちゃくちゃ美味しいです。実は今日も作ってきました。今日の夕飯になります。さあ、そして最後のニュースです。海陽町の大里松原海岸でアカウミガメの上陸が確認をされました。

15日深夜から16日朝にかけて上陸したとみられ、産卵を試みた形跡はあったものの卵は見つかりませんでした。県内での上陸は今年初めてとみられています。日和佐ウミガメ博物館カレッタによると、波打ち際から約30メートルほど離れた場所まで足跡が残っていました。途中には産卵のために掘ったと考えられる深さ20センチ前後の穴も5箇所確認されました。足跡の大きさなどから小型の赤ウミガメと見られています。東海岸で上陸の形跡が見つかったのは2024年以来、阿南市のガモーダ海岸や南町の大浜海岸と並んで上陸の多い海岸として知られていますが、16年頃から産卵に適した砂地が不足し、姿が見られることは減っていましたね。また来てくれるといいですね。この時間、徳島新聞ニュース3つお届けいたしました。さあ、それではですね、続きましての曲をお届けしたいと思うんですけども、今週ですね、ちょっと面白いニュースがありましたね。ジャスラック、日本音楽著作権協会が発表した著作物使用料の分配額が多かった楽曲を表彰する2026年ジャスラック賞というのが発表されたんですね。まあ、いろんなね、媒体なんかで、まあ、ラジオなんかでもかけていますけども、こういう時に使われるミセスの曲が、ライラックがなんと金賞をゲットしたということで、すごいですね。2024年の2年前の曲なんですけども、金賞がミセスグリーンアップルのライラック、そしてですね、銀賞が美空ひばりさんの川の流れのようにだったそうです。最近ですね、これリリースっていうのは1989年で、すごくね昔なんですけども、カバーが CM に起用されたりなんかして聞かれる回数が増えてるみたいですね。そして同賞3位はヒップホップユニットのクリーピーナッツのブリンバンバンボンということで、なるほど、どの曲もね、もう言われたらわかるっていう曲ばっかりですよね。さすが1位2位です。ということで、ここでですね、聞いていただきましょう。ミセスグリーンアップルでライラック。

ミセスグリーンアップルライラック聞いていただきました。なんかこうね、いろんなところで流れているので、私あえてこのライラックをあまりかけたことがなかったような気がしていたので、すごいなんかこう自分の番組でライラックが流れているのが新鮮でした。さあ、そしてですね、ここでキヨさんからいただいたメッセージの方もご紹介させていただきましょう。佐藤さん、こんにちは。こんにちは。私は午前10時前後に小腹というか小腹じゃないですね、もう空腹でお腹がグーグーなってしまいます。朝ごはんはしっかり食べるんですけどね。仕事中はなかなか空腹を満たすことができないので、刺激の強いミンティア食べて乗り切っています。なるほど。いやでもあれですよね、朝7時とかにご飯を食べてたらもう10時ってもう3時間経ってますからね。で途中ね、通勤したりとかしてたらお腹も空くのかな。私もね、でも分かる、10時ぐらいってお腹空くよね。いやほんと10時と3時がおやつの時間でよくできてるなと思うんですけど、やっぱね食べててもそのあたりになると、なんかでも私の場合はね、お腹空いたっていうよりはそれぐらいの時間に何か食べたいなってなるんですよね。お腹が空いていようが空いていなかろうがね。なんで3時と10時になんかちょっとつまんじゃうけど、そこをねすごいミンティアで乗り切っていらっしゃるということで、まあ職場の環境にもよりますよね。こうおやつ食べやすい、まあおやつ食べやすい職場っていうのもないのかもしれないけど、まあ比較的ね自由度の高い職場もあれば、もう全然そんななんか仕事中に何か食べてるなんて信じられないみたいな雰囲気の職場もあると思うので、いやなかなかね食べれない感じの時にミンティアか、刺激物ですね。でも本当ミンティアで乗り切れるんだったらそれが一番いいよ。絶対ミンティアだってあんなちっちゃいもん、カロリー少ないもん、食べるとダメなのよ。だから本当中途半端な時間にね。でそこででもミンティアで乗り切った後のお昼ご飯ってめっちゃ美味しそうですね。ねえ、お昼ってさ、こうカロリー高いもの思いっきり食べてもなんか大丈夫って安心感ないですか。まだこのあと午後があるしみたいな。どうしても子供の頃からの食生活の感覚で夜にヘビーなものを作ってしまいがちなんですけど、本当はね昼にそういうがっつり系食べる方がいいですよね。休みの日なんかねちょっとそれ実感してるんですけど、まあ本当になかなか作れないよね昼から立派なものってね。ということでなんだかんだで夜すごい立派なものを食べてしまうんですけども、すごいでもいい案だと思います。ミンティア、私はね眠気防止によくミンティア使いますね。なんかこうちょっとやばいな眠いなっていう時に、あのカフェイン入りのミンティアをちょっと刺激物ということで入れたりもしていますけど、空腹

防止のためにもミンティアちょっと使ってみたいなというふうに思います。メッセージありがとうございます。さあそしてですね、もう一つちょっと嬉しいメッセージが届きました。ありがとうやっちゃん、私の質問に答えてくれました。まあ、私がねさっきファンクラブに入ったらバックナンバーのライブ撮れるのかなっていう質問をね言ったところ、バックナンバーのファンクラブぜひお入りくださいと。やっちゃんの経験上最速なら 100% チケット手に入ります。今まで落ちたことありません。おー力強い。ただバックナンバーもさ、ほら私が注目しちゃったぐらいだから、きっとね今ねバックナンバー人気も高まってると思うんですよ。今すぐ入れば、まあ今のライブはねもちろん間に合わないですけども、ワンチャン次のライブぐらいに行けますよね。やっぱりファンクラブ入ってないといつそもそもライブがあるかっていう情報も、まあ、ちゃんとねホームページ見たり X 見たりとかしてたら気がつくんでしょうけど、やっぱり埋もれちゃって気がつかないので、こういうねこう入りたいなと思った時に入るのが大事ですよね。ちょっと入ると思います私、バックナンバーのライブいつか行くために。今回の長居はいけないけど行きたい。バックナンバーいい曲ばっかなんだもん。ということで多分ね、私がバックナンバー注目してるのは多分やっちゃんの影響もあると思うんですよね。いつもリクエストくれるので、はい、なので、まあ、これからは 100% 手に入らないかもしれないけども、まあ、確率は高まるし、そもそもファンクラブに入らないと手に入らないようなきっとプラチナチケットだと思いますので、ファンクラブ入ろうと思います。ありがとうございます。さあそしてですね、あとはお知らせの方をさせていただきましょう。徳島県内で行われる今週末のイベント情報です。5月24日日曜日午前8時30分からお昼12時まで、徳島中央公園で第16回徳島アルキメデスが行われます。徳島アルキメデス、こちらは徳島県民の心身の向上を目指し、生活習慣やフレイルの予防、出たフレイルの予防改善、治療に役立つ知識の普及などを目的に2017年から実施されているウォーキングイベントです。体や運動について専門的な知識を持つ講師による講演の後、日常生活において継続できる効果的なウォーキング法で当日配布する地図のルートを正しく楽しく歩きます。この第16回徳島歩き目です。料金は無料です。当日8時30分から受付可能で、徳島中央公園で行われます。第16回徳島アルキメデス、5月24日日曜日午前8時30分からお昼の12時までです。徳島アルキメデスってタイトルがユニークですけど、アルキメデスというのはですね、歩くに振り仮名の木に、アルキメデスの目はですね愛という字ですね。で、歩き愛ですと書いてアルキメデスと読むみたいです。はい、ぜひ興味のある方ご参加ください。イベント情報をお届けいたしました。それではこの後は3時台の天気予報をお届けしましょう。

さあ時刻3時47分です。ここからの時間は徳島のお天気をお届けいたしましょう。現在警報も注意報も発令をされていません。海峡です。徳島県の22日、今日は北部では湿った空気の影響でおおむね曇りとなりますが、南部では高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。そして明日23日は湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。徳島県北部の今日のお天気は曇り時々晴れです。風は北西の風のち北の風、海上では北西の風やや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルです。降水確率、今日これから夕方6時までは 0%、 そして6時以降深夜0時までは 10% となっています。そして明日23日土曜日のお天気は曇りで昼前から時々雨。

雨が降るでしょう。西の風のち南東の風やや強く、波の高さは1メートルのち1メートル50センチです。降水確率明日は午前午後ともに 50%。 そして明後日日曜日の天気は曇りのち晴れとなるでしょう。降水確率 40% です。25日月曜日は晴れ、失礼しました、曇り時々晴れ、降水確率 20%。 26日火曜日天気は曇り、降水確率 40% です。そして27、28、水曜日木曜日は雨マークが出ていますね。水曜日曇り時々雨、降水確率 70%。 そして28日木曜日は曇り一時雨、雨の確率 50% です。1週間後29日金曜日天気は曇りで降水確率 40% です。気温の方ですけれども、非常にですね、日曜日以降高くなりまして、25度を超える最高気温が連日予想されています。以上、この時間天気予報をお届けいたしました。さあ、時刻の方もね、もう3時50分になりました。今日の BB カフェフライデーも終わりの時刻が迫っています。はい、今日の放送もね、聞いていただきありがとうございました。本当に急に先週お休みしてしまって申し訳ないです。メッセージ今日いただきましてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。で、近況はと言いますとですね、私ね、ちょっとね、嬉しいことがありまして、嬉しいっていうのかな、ライブに一つ行くんですよ。で、ライブ、何のライブかっていうと、ストプリってちょっと私ね、よくわかんないんだけど、 2.5 次元なの？なんかわかんないんですけど、うちの娘が好きなんですよ。ストロベリープリンスっていうのの省略がストプリらしいんですけど、多分ね、5人ぐらいのイラストの男の子たちが YouTube で動いて歌ったりなんかしてて、でもライブに行くと人間が歌ってるんですって。ホログラムとかじゃなくて人間が歌ってるんですって。だからこういうの 2.5 次元っていうのなんですけど、そのストプリのライブをその娘がずっと行きたいって言ってたんですけど、見てると東京とかでしかしてないんですよ。で、まあ神戸でなんかやってた時もあったんですけど、まあその時まだ全然ストプリのことを知らなかったし、なんで東京で行くのはさすがにちょっと、それはもう自分でお金を稼いでから行ってみたいな感じなんですけども、まあ近場に来た時に、例えば大阪とかそういうところだったら、じゃあ私もね、自分ばっかりが行ってるのあれなんで、罪悪感をかき消すために行こうかみたいな感じで行ってたらですね、まあストプリが10周年を迎えるらしくって、結構全国回るんですよ今回で。6月の名古屋、7月の大阪みたいな感じで、割と近場で日程が出ていて、まあ、愛知はね、自分の実家があるので行っても宿泊先いらないなと思って、まあ、名古屋で応募してみたんですね。そしたら見事当選しまして、ストプリのライブに私6月に行くんですよ。どうしよう、ちょっと何も知らないんですけど、どうやらペンライトがいるみたいで、いるってこともいいですけど、あったら楽しいみたいで、まあ、ペンライトを振るのかな。なんかね、着席指定で、まあ、子供連れなんで着席指定がいいなと思って名古屋にしたというのもあるんですけど、名古屋は着席指定があって大阪なかったんですよね。なんで着席指定取って、まあ、座ってみることになると思うんですけど、いや、どんな雰囲気なんだろうね、そっち系の界隈に私分かんなくって。だからよくなんか X とかでミセスのライブに初めて行く人がすごいいろんな質問とかを書いてるのを、私割と読むだけで答えたりとかしてなかったんですけど、初めて行く界隈のライブってこんなに不安なんだと思って、ちょっと私これからそういう格好見たら真摯に親身になってちゃんと答えようっていう風に思いました。ということで、私ね、ストフリーのライブにね、いつだったかな、6月の13かな、いや曖昧すぎますね、私ね、20ですね、多分20だと思います。6月の20日の名古屋のね、 IG アリーナっていう去年できたばっかりの大きなアリーナなんですよ。だからすごいね、なんか割とストプリって大きなところでやる、そんなね、すごいビッグなアーティストなんだなっていうふうにも思ったんですけれども、はい、ちょっとそちらの方に行ってまいりたいと思います。なんか先のライブの予定があるっていうのは、ちょっとワクワクする楽しいことだったりしますよね。はい、界隈何にしても楽しみだななんていうふうに思っています。さあ、そして今日の放送もね、いろいろとお届けしてきました。5月の放送もあと2回ということになっています。いや、なんかさ、こう5月って

暑いよね梅雨入り前のこの状態っていうのが実は夏より暑いんじゃないか。あとこっちもね、体が暑さに慣れていないのですっごくこう暑さが身に染みてきたりしますよね。なので、まあ、エアコンなんかもねしっかりかけて皆さん対策などを取っていただきたいなというふうに思います。私ねまだね家ではねエアコンかけてないんですよ。扇風機は回してるんですけど、でも今日レインボースタジオに入ったらすっごい気持ちいいので、ちょっとエアコンもね夏本番になって使い始めた時に壊れてたりすると大変だから早めにちょっと一回回しとくといいとか言いますよね。なんでちょっとそんな感じで使ってみようと思います。そしてありがとうございます、ハンペータ君からのメッセージが今届きました。嬉しい、ありがとうございます。さあご紹介いたしましょう、ハンペータ君からのメッセージ。はい、小腹が空いた時に何を食べるですが、私はソイジョイなんですね。と、そうなんです、確かにちょっと食べたい時に向いていそうですね。ソイジョイは自分的にはおにぎり2個とか菓子パンとか小腹が空いた時に食べる定番かな。ちょっとお腹の空腹を満たすならおにぎり菓子パンどっちかがいいですよねって。そうなのよね、王道はそっちなんですよね。ただ菓子パンってもう本当に裏ひっくり返してカロリー見るともうびっくりするぐらいのカロリーじゃないですか。なんかちょっとこうカロリー高めで美味しそうだなって思うやつを見ると500キロカロリーとかあるんですよ。確か成人女性がね1日取っていいカロリーって1200とか300とか400なんで、いやもうこれで3分の1使っちゃうのかと思うとなんかパンって怖い食べるけどというふうに思ったりします。で、あとね半平太くんね、こうちょうど気候の方も教えてくれているんですけれども、はい、すごい今ね仙台ね10度くらいしかないんだって。わー涼しい、10度はちょっと涼しい。 T シャツで活動するにはねちょっと寒いですよね。やっぱりね日本と細長いですね。徳島と仙台の気候は随分違いますが、半平太くんも本当に変な風が流行っていますので体調など気をつけて過ごしてくださいね。メッセージありがとうございます。さあそれではですね5月のエンディングソング、私が勝手に決めたミセスグリーンアップルの初期の歌、こちらを聴きながら皆さんとはお別れしましょう。それではまた来週、ありがとうございます、さようなら。

0: カフェフライデー。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の

0: 売、ダックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: ガスメーターには使用中に震度5相当以上の地震が起きたとき、自動的にガスを遮断する安全機能がついています。ガスの臭いが気になるときには緊急連絡先にお電話を。頑張ります。藤田和夫商店でおなじみの藤田グループからのお知らせでした。
5: BB カフェフライデー、
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
6: ドレミファソタニロドドンガドン。

0: 皆さんこんにちは、元気バリバリドレミファソタニです。
1: アリンバ由美子です。
0: ミキサーは佐藤康子でお送りします。今週もよろしくお願いいたしま す。さあ、もう今日は早速メニューをご紹介いたしましょう。4時台、いきなり5時台行くなよ、はい、4時台、はい、はい。今週のここに注目ということで、もうすでにゲストさんお越しいただいております。その後お天気情報、徳島県からのお知らせ、今週の気になるニュースということで4時台はお送りします。5時台に入りまして、防災ストラップ、徳島地方気象台からのお天気情報、気ままにシネマ、大酒飲みよイベント情報ということで、今週も盛りだくさんでお送りいたします。それではまずこのコーナーからです。

0: 今週のここに注目ということでゲストをご紹介いたしましょう。俳優で声優、 BFM 金曜ゴールデンシアターにも出演中、内藤一転さんです。こんにちは。
1: どうも内藤一転でございます。ありがとうございます。いや
0: はい、
1: なんかゲストって緊張するね、
0: う
1: ん、
0: そうですか、まあ、そうですか、私も緊張
2: そうですか、
1: だって4時とか5時とか間違っちゃった
0: そうそうそう、
2: 大事なとこね、
0: もう始まる今までずっと喋ってたんで
1: リラックスさせてくれてるのかなありがたかったです、はい、
0: もう数秒前までずっと話してたんでね、うん、はいはい、そうなんです、はい、まあいいんですけどね、
1: そうですね、
0: はい、で番組的にはね、いったさん初めてなんですよ。
1: そうなんです、ね、
0: 初なんですよ、
2: はい、
1: いや、本当にこれ曲かかるんですね。
0: あ、そうそうそう、
1: いやいや、聞いてたから、
0: はい、かかってます、
1: はい、うん、いや、いい感じだな、
0: はい、で、BFM でよくお会いするし、うん、プライベートでは、ね、会ってるので、
1: 先日は久しぶりでしたけど、うん、丸中でね、
0: はい、
1: 沖の浜、
0: あ、そうそうそう、
1: そう、宮脇書店とか、うん、ちょっといいのか、名前ちょっと、
0: ね、全然ないですよ、なんぼでも、な
1: ん
0: ぼでも
1: 会っちゃってんで、はい、いってさん見てますよっつってね、僕ほら、ね、CM で
0: CM
1: 申し訳ないことに、
0: あ、そうそう、じゃ じゃあプロフィール紹介しますよ。
1: そうですね、
0: その方が聞いてると、
1: うんうん、
0: 誰やねんと思ってる方もおいでるかもわかりませんのでCM の話もね、
1: そう、
0: こう出てきますので、
1: すみません、ある時
0: で、はい、プロフィールご紹介しましょう。1981年から2000年の丸20年間東京の大手プロダクション廃墟でいいですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、俳優の廃に、まあ、教科、
1: はいはい、俳優生活共同組合、
0: あ、それを、あ、なるほど、そう、ありがとうございます、初めて知った、
1: 選挙ですから、ね、
0: あ、そうか、で、知事見て、
1: いや、笑ってますか、本当に
0: 選挙、あ、そうなんですね、
1: 組合なんですよ、
0: あ、なるほど、
1: 元はね、
0: あ、
1: 元
0: だから、今も、はい、あ、それで廃墟、廃墟っていうんで、
1: そのシステムをキープしてます
0: から、なるほど、はい、素晴らしい、
1: はい、
0: に所属、
1: はい、
0: 俳優声優として活躍、うん、東京時代の芸名は荒井和則、戦隊のあの怪人の声での出演が多いが、ジブリ作品の紅の豚にも声優として出演されていると。2001年からは徳島に在住、自作自演の一人芝居の舞台を企画上演、また時代劇の盾ですね、そのチャンバラチームを結成し、各種イベントのパフォーマンスなど独自の演劇活動を展開中。2016年度徳島芸術祭特別審査員賞受賞で、 BFM 金曜日、まあ今日もありますけどね、18時45分からの放送、金曜ゴールデンシアター、俳優一転の昭和ブルースや、現在先ほどお話ししてました四国放送自社 CM に社長役、会社社長役で出演中、はい
1: はい、
0: ね、
1: ありがとうございます、
0: 一転さんです、
1: な感じで、
0: いやいや、
1: ざっくり、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、これがまあ一点さんですよ、と、まあ、ごく一部、ね、はい、紹介させていただきましたが、まだまだあるんですけどね、
1: まあ、
0: 深掘りすれば、ね、
1: いやいやいや、もう十分です、はい、ありがとうございます
0: いや、じゃあさ、うん、はい、早速なんですけど、まあ、プロフィール紹介させていただいたんで、
1: うんうんう
0: ん、はい、俳優声優を目指されたきっかけっていうのがやっぱあるんですかね。
1: いや、きっかけ、いや、特にないんですよ。
0: じゃあもう小さい頃からなりたいなみたいな、
1: で、まあちょっとやっぱ勘かな、
0: おお、
1: いけんじゃないかなっていう、
0: はいはい、
1: まあ感じですかね、
0: フィーリング的にね、
1: まあ要するに大学卒業に関してちょっといろいろ、まあ就職のいろいろね、
0: まあ、まあ、考えなきゃいけないですね、
1: で、まああんまりその、うん、ね、っていうことで、うん、まあだったらやりたいことかなっていうことですね。
0: じゃあ学生時代から演劇見に行ったりとか、あの活動されて
1: る、ね、劇場はね、映画館がね、うん、家の前だったんですよ。
0: おるの、
1: ほ、だからもう3つ4つぐらいからもう庭みたいにして、
0: ああ環境抜群じゃないですか。
1: 切符のおばちゃんがね、
0: はい、
1: 僕は半日ないとか言って、
0: うんうん
1: うん、で内容分かんないんだけどね、
0: 入れてくれよって料金払わずとも、
1: うん、いや、もう大人の後ろにね、こう、うん、もう自分の親みたいに、
0: 昔はそう、
1: 他人なんだけど並んで、
0: 昔はそれが劇場でしたね、
1: そうそう、映画館スルーで入っちゃった、
0: うんうんうん、それ許された時代です。今は全然ダメですけど、それは、
1: あ、そうなんですか。
0: 今もう、
1: いや、もう、いや、今はね、
0: はい、
1: それはだって、
0: それはさすが
1: にね、ですね、
0: はい、
1: はい、うん、そうそう、
0: まあ、はい、そうです、そうです、うんうん、単価とかひょっとしたらそういう昔のシステムね、いいよっていうところもあるかもわかりませんけど、
1: そうそう、もう昔の劇場はさ、うん、もうさ、ね、トイレは臭いし、うん、ね、タバコの煙はもうだからさ、
0: もう映画館はそういうもんですよね、
1: まあ、シネマパラダイスの映画ってあったよね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: あの、そうです、名作があって、
0: そうです、はい、
1: ちょっと名前しましたこれ、ね、うん、シネマパラダイス何、
0: はい、
1: まあいいよね、いいよね、ちょっとそれは、はい、まあ、うん、
0: ニューシネマ、
1: ニューシネマパラダイス、はい、それそれ、はい、そんな感じ、
0: うんうんうん、そう、映画館はそういうもん、まあ別に日本だけじゃなくてね、
1: そうそうそう、はい、行きましょうか。
0: また。そうそう。だからまあ環境的にもそういう感じかなってスーッとまあね、当たり前のように入られたようなわけなんです。
1: 大丈夫かな。話いけてますかね。
0: 全然大丈夫
2: ですよ。はい。
0: いやそれで先日ちょっとね、お話ししてて、
2: はい。
0: うん、要するにプライベートなお話ししてて、番組出しようっていうか、あ、そうやね。出てもらったことない。いつでもどうぞっていうことでまあ今日に至ったんですけど、いや実はね、今タイムリーなんだよっていうから、何がタイムリーなんですかって聞いたのが。はい、先ほどマリマさんもね、はい、見せていただいたんですけど、は
2: い、そ、
0: 何がタイムリーか教えてください。
1: いや俺の力
0: SNS でタイムリーな動画が、
1: うん、いや昔ですから、うん、出演してたというか声でね、うん、担当しておりました、うん、仮面ライダーブラック RX というですね、
0: はい、
1: まあ、ジャリバンですけどね、戦隊ものの、うん、ありまして、うん、それ の、 この悪役側のね、はい、敵側の四大隊長の一人として、はい、レギュラーとして私、うんうんうん、声当てたもんですから、でそのですね、うん、なんと YouTube でですね、はい、それのなんかこう今企画というかなんかこう、うん、昔当ててたキャラクターに、はい、その後の自分が登場して、はい、で対面するというね、そういう、まあ、先ほど見ていただいた、はい、それで私が登場してきちゃったんです
0: ね。面白い企画やね、
1: うん、AI の私がね、
0: ええ、AI の一点さんが、
1: そうそう、うん、勝手に AI が私を作り上げまして、
0: うん、だから私も見せていただいたんですけど、全く似てないわけじゃなくて、はい、やっぱり一点さんです、うん、若き日の一点さんです、
2: すごくかっこよかったですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: というか全然 AI の方がいいっていう
0: だから
1: AI の不安っていうのが増えちゃって、
0: はい
1: うん
0: はい、だから今聞いていただいてるリスナーの皆さんも、どこどこって言ったら 見ることできるんですよね、スマホでね。
1: ですから検索していただいたら、はい、登場しますので、
0: はい
1: はい、何て検索すればいいのかな、カメラライダーブラック RX、
0: うん、そう
1: そんなような、
0: そうしてたら多分出てきます、動画がね、
1: キャストとかね、
0: YouTube とかね、
1: なんです、うん、で、うん、なんとしかもその番組自体がまた再放送されてるという、今ね、
0: 今

0: 今始まったんですよ。
1: だからまさにタイムリーなんだ。
0: タイムリー、うんうん、なのでこれはどっかで言わなきゃなって、うんう
1: ん
0: うん、
1: ね
0: え、うん、そうで、そちらの顔見たんで、
2: はいはい、それはもうタイムリーな話題はね、皆さんに提供しないと、は
0: い、
3: この番組でね、
0: いやいや、まあね、ありがたいことにね、
2: いやいや、
0: もうで、その前にだから宮脇書店で再開したの、
1: はい、ああそうそう、ね、その時は四国ごとの CM 出てますよねっていう話をして、
0: 出てるんです、出てるじゃないですか、伊藤さんとか言って、そうそう、いやあれはね、素人じゃできませんよ、あれは誰にでもできませんよ、いなかったんですよね、四国そこに誰も、
1: いや
0: さすが、でも私に白羽のやつにね、まあ、探したってらしいんですけど、できますよね、
1: だからあの要するになんか見ててなんか違和感があったらいけないじゃないですか、うん、そうテレビ見てる方がね、
3: はい、
1: だからあこういう人いるよね、あ社長さんだよねっていうのがスッとハマってるの で、
3: そ う、 で、
1: ね、まあ、そういうことを言ったと思うんですよ、
0: だからあのスーパーなんかに買い物しててもね、うん、レジのおばちゃんにね、うんうん、あれ四国放送の方ですか、
3: そうなんですね、
0: はい、顔割れちゃってんな、
1: うんうん、まあありがたいですよね、
0: うんうん、いや どうなんですかね、はい、あ悪いことできないなって、悪いことしないけど、しないけどなんかねちょっと、
3: は
0: い、
3: でもね、
0: そうふさわしいやっぱイメージね、はいはい、四国放送の社、まあ四国放送の社長じゃないんですけどね、
1: そうそう、だから要するに四国放送で CM 打ちましょうっていう実写 CM ですよ、四国放送ね、
0: 社長なんかお客この顧客増やさなきゃいけませんねって話になって、うんうん、じゃあ CM 作らなきゃなって四国放送に頼んだなっていうの
1: を、そうそう、
0: 詳しくはホームページでみたいな、
1: 女性社員役はアナウンサーで、四国放送
0: の、ね、女性社員の方がね、はい、あのアナウンサーの方なんです、
1: そうそうそうです、ね、だから四国放送の方ですか、
0: 当然そのアナウンサーが上司に言ってるみたいなお願いして、で上司がそうそうかっていう風になっちゃって、
1: なっちゃってね、
0: はい、
1: まあハマってますからね、
3: 役にね、
0: まあまあ、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: お世話になってます、
1: いやそこでですね、うん、1.3 の質問ということで、はい、その戦隊もの、まあ戦隊ものってあれなんですよ、まああのスーツアクターってね、
0: あそうそう、
1: 仮面ライダーの中のスーツに入ってる役者さんと、
3: はい、
1: それと声とは別なんですよ、声優さんとかね、
3: そうですよね、
0: はい、だから、はいはいはい、撮影で上がってきたものに、うん、あの当てるわけですよ声をね、
1: うんうんうん、
0: あのそのキャラクターのなんか声で、はいはい、
1: ね、
0: うん、そうに合う声でね、
1: うん
0: うん、でも私声の方だったんですけどね、
1: うん、そういう難しさもあると思うんですが、
0: ただそのスーツアクター中にも入ってるんじゃないの、
1: う
0: ん、って言われてね、
1: あまあそう思いますよね、あ
0: の動きがね、
1: うん、いった
0: い、まあ、僕は当時荒井ですけど、荒井でもやりそうななんか、
1: うんうんうん、
0: っていう
1: だからピタッとこ う
3: 合ってたんですね、
1: うん、チームですよね、
0: 小さいもんだからね、うん、小さいキャラの人たち、ね、うん、小動物的な動きするというかね、なので、まあ、体験は僕大きい方じゃないんで、なんかそのままやって言われてね、
1: だからスーツアクターの方と対面する時はあったんですか、
0: ないんですよ、
1: ああ、
0: そうなんですね、その方がやっぱり今でも現役でやってらっしゃるらしくて、
1: うん、
0: あの158センチ、
1: う
0: ん、で僕166なんですけど、
1: はい、
0: まあ、だからちょっと、まあ、大体小柄な方で、
1: うんうんうんうん、
0: なので、まあ そんなんで、言われたりしてましたけどね、
1: なるほど、
0: うん、そうそうそう、だからうちの事務所はあの廃墟なんで、まあ、声優さんの老舗というか多かったんですよ、
1: うん、
0: だからまあ声優で行くのは、まあ、いっぱいいるけど中にまた入ってるのはすごいなとか言われてね
1: だからそう思わせるぐらいね、
3: いろんなアクションをね、うん、してる
1: 人だと思った、業界人がね、
3: はい、
1: それはすごい
0: イメージ怖いですよ、
1: うん、じゃあ同じ質問になるんですが、まあ、あの11質問項目あるんですけど、まあ、もちろん今日全部は無理なんで、ちょっとピックアップさせていただきます、私とマリマさんで、はい、で、質問 2のところですけど、
0: うん、
1: 仮面ライダーという人気シリーズの出演決定、まあ、決定されてっていうことなんですけど、当時はどんなお気持ちでしたか、またそれまでに 1.3 が持っていた仮面ライダーに対する印象を教えてくださいということですけど、
0: あの印象やっぱ仮面ライダー僕一号やっぱり藤岡さんのイメージやね、
1: 私もそうです、
0: そうですよね、
1: はい、
0: やっぱりね、
1: うんうん、
0: であの出演のきっかけというのは、
1: うん、
0: あのいやとりあえずもう行ってくれと、
1: はい、
0: 決まったんで、
1: うん、
0: で、はい、本当にそんな感じ、
1: うんうん、
0: で僕ほらその前に もう何人も怪人とか声当ててるんで、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、でもう東映の大泉の撮影所はもう僕ずっともうみんな買われてる、
1: なるほど、
0: だから慣れてたんで、うん、でまあまあまたじゃあ今度レギュラーなのかなって感じで、
1: うん、
0: まあ行った感じですよね、
1: はい、
0: うん、だからもういきなり出来上がってきてる見せられて、
1: はい、
0: でこれに当てると、
1: あそうか、
0: はい、
1: はい、
0: もうあの予備知識も何もな
1: く、うんうんうん、
0: でもうとりあえずもうエチュールじゃないけど、
1: はい、
0: そこの即興でバッと当てて、
1: うん、
0: でその声というかその感じでもうずっと一緒にいた
1: ああ でもそれはそあのダメ出しもなくてそれでいけたってことですね、
0: 1年間、
1: 1年間ってことはね、
0: いけました、
1: はい、あじゃあ それと似た質問になるんですけど、ゲドリアン

0: あるんですね、うん、まあやりましたよ。だから、
1: うんうんうんうん、だからまあ映像を見ながら、
0: そう、あの見ながらっていうか、まあ流れ、
1: ドラマの流れ、あ、そうやね、全体の流れやね、
0: 合わせながら、まあちょっと、
1: まあストーリー、
0: そうそうそう、うん、そうやね、っていう感じで、
1: そういうことやね、
0: 直線なんで、
1: それをこう、読み取らなかったんですよね。
0: あんまり分かんないよ、あの女は違わないように、
1: うんうんうんうん、そうですよね、
0: あ、そうそう、
1: 違和感を感じないように
0: 見て、まあ、修正は修正しながら、うん、まあ出しやすいようにとか、もういきなり直球でいきますからね、東映は。
1: あ、そうか、
0: 全力でいかないと、うんうん、ちょっと抜いてください、もっとって楽にって言われるぐらいに最初にやっとかないと。あ、
1: なるほど、
0: うんうんうんうん、どんどんもっともっとって言ってくるからね。
1: あ、そ
0: う
1: か、
0: そうそう、
1: あ、
0: うん、もう慣れてますね。
1: あ、そっか、まあだから
0: 癖ありますから、簡単に4人ぐらいで4班ぐらいの、
1: あ、そうか、
0: 編成やってるんで、
1: 一人の監督ちゃうからね、
0: いろんな監督いるんでね、
1: う
0: ん、
1: 変わるからね、
0: 言うこと違ったりしますから、
1: うん、監督によってもね、
0: 2話と4話のなんか、うん、イメージが違ったりとかね。
1: あ、
0: うん、いや、まあ そんなに違いはないけど、作品的にはこだわりがあってってるんで、
1: うん、だからあの監督はこう言われたからやってんだけどみたいなことは多々あったわけでしょうね。
0: まず言えませんね、そんなことは。
1: 言えんけどね、
0: 言えないですね、うんうん、もう現場、
1: はい、わかりました、
0: その瞬間、そうそう、
1: はい、行くしかない、
0: うんうん、
1: はい、
0: そう、
1: まあ、マリマさん、はい、
2: 何番、はい、何番、その当時の収録現場での思い出というかエピソード、なんかチームワーク、よかった、いろんな方が、豪華な方が、
0: ね、あのね、僕が顔なし出演したこともあるんですよ。
1: おお、
0: それはあのゲロリアンじゃなくてね、
2: はいはいはい、
0: その違う役で、人間でね、
1: はいはいはい、はい、
0: あの多分ね、文工科と学校科どっかの僕ね、
1: はい、
0: あの田舎のね、
1: 何役、
0: そう、先生の役、
1: ああ、
0: そこにね、うん、敵が襲撃してくるんですよ。
1: はい、
0: でその襲撃するのは俺なんだ
1: けど、声はね、
0: そう、声
1: は
0: 俺が最長でこう、
1: はいはい、
0: で自分を自分が襲撃するっていうね、
1: 迎え受けるという、
0: 迎え受けるという、はい、で逃げ惑うというね、うん、これあのちょっと盛り上がりました、
1: 盛り上がりますよ、
0: ちょっとね、
1: あの内部を知ってる人たちは盛り上がりますよね、
0: うん、だから内藤がどんな芝居するのかなみたいな、ちょっと興味津々もあるしね、
1: はい、
0: あ、だって倉田哲夫さん主役のね、あのことなんか僕あの、うん、声を当てるスタジオでしか顔合わせてませんからね、
1: はい、
0: 僕ロケ行かないんで、
1: うんうん、
0: でその時は共演だったんですよ、
1: あ、なるほど、
0: うんうんうん、で僕逃げまくって倒れてバーッと倒れてたら、うんうんうん、あの倉田さんがね、大丈夫ですかって、はい、抱えてくれるの、
1: ああ、
0: で抱えてくれるから僕ね、あのいや真剣にちゃんともう本気で芝居しなきゃいけないと思って、うん、完全に脱力してたんですよ、
1: はい、
0: だからあの僕荒井って言いますね当時ね、
1: はいはい、
0: あの荒井さんちょっと立ってくれますか重かったんですよね
1: リアルな芝居しよう
0: と、ね、リアルに僕 やらなきゃダメだなと思って、うん、はい、ね、あのうん、いやちょっと重いんだよでカメラちょっと引いて撮ってるから、
1: あ、うん、そうかそうか、分からない、
0: だから小声でね、
1: うんうん、
0: あの新井さんちょっとちゃんと言ってくれますか、
1: うんうんうん、
0: 敬語でね、
1: なるほどね、
0: 主役に言わせて、分かります分かりますって、
1: そんだけのリアルな芝居をね、こちらは演じてたわけですからね、
0: まあというあのレギュラーらしい方でしたよ、クラスさんは。
2: そうなんですか、
0: あとあといろんな噂がありますけど、
2: ちょっとそこ聞きたいけど、私は
0: ちょっとそれはあの知るところではありませんけど、
1: まあそれは
0: 当時ね、当時は
1: 当時ね、
0: 彼初々しい、まだ二十歳ぐらいのね、僕も30ぐらいでしたからね、
1: まあお互い若いですよね、
0: そう、今68だから、もうフル競技ね、そういう感じですよ、
1: ね、
0: はいはいはい、ね、
1: あ、まるま、もう一度行きましょうか、まるまさん、
0: もう一度、はい、もう一度、何丁でも。
1: はいはい、
2: どれ
1: い
2: きましょうかね、
1: うん、
2: うん、
0: うん、
2: もう一度仮面ライダーに出演するとしたら正義と悪とどちらをやってみたいですか、
0: あ、
2: 声でも顔出しでも、
0: あのね僕ね、この年でしょ、
1: はい、
0: じゃあね、あのね、仮面ライダーの主役だから、うん、仮面ライダーブラック RX だったらそのプラダさんですよね、
1: はい、
0: 彼のね、
1: うん、
0: 親父の役、
1: うん、おー、
0: 父親役、
1: そうかそうか、
0: 主役の父親の役、
1: それありやね、それは、ね、
0: うん、そうそう、うん、で、ちょっとユニークな親父ね、
1: うんうんうん、
0: で、息子が仮面ライダーなのか知ってるか知ってないかぐらいちょっと微妙なところで、
1: うんうんうんうん、
0: 引っ張る感じで、
1: そうかそうか、
0: どうですか、
1: それはいけますよね、
0: え、
1: うん、
0: それちょっとね、
1: うん、
0: いいかなって思って、
1: あー、そうやね、
0: ここはぜひいただきたい来ないところ
1: で、ね、お芝居とか俳優の世界でそれありえるもんね、
0: そうそうそうそう、
1: 年齢がいった時に、
0: この年齢を生かしたね、
1: そうですよね、
0: この経験を生かして、
1: うん、
0: どうですか、
1: いいんじゃないですかね、
0: あのヒーローをやりたいとは言いませんね
2: そこは
0: あ、そこはね、
1: あの、うん、こ声、
0: あ、いいかも、そういう68のヒーローもいい、
1: うん、まあ、そういうストーリーならばね、
0: そういうちょっと匂わすような親父、
1: うん、
0: 面白い親父、
1: 昔ヒーローだったんだ、
0: なりたかったんだ、
1: うんうんうん、
0: そうそう なんで俺の顔マシマシみ
1: たいな。いやいや違う、今ねちょっと、ちょっと個人的に思い出したんですよ。あの一世尾形さんの一人芝居の中で、アトムおじさんみたいなのが街の

0: 中にアトムおじさんが出てきて、
1: う
0: ん、
1: それはちょっと危ない。
0: 一人でお芝居しようやけどね、アトムの格好して、うんうん、ちょっと痛々しいんですけど、うん、それをちょっと思い出したから、うん、ちょっと一人で笑っちゃいました。すいません、あ、重なっちゃったね、はい、
1: やっちゃうしよ、そうですね、そうそうそう、うん、
0: まあまあまあ、じゃあいいですか、そんなところで、はい、いいです、
1: はい、いいんじゃないですかね、はい、
0: まあまあまあ、これでいいと、うん、ずっとこれでいっちゃい
2: まま、
0: まあまあ、いいんですけど、はいはいはい、うん、まあそういうことなんですけど、うん、まあそういうのも含めて、うん、今まですごいなと思う役者さん、まあ、俳優さんとか声優さん、うん、まあ、いろんな切り口あると思うんで、
1: そうなんですよ、もうね、本当に
0: 一人はとか言えばもうちょっと不可能だと思うんですけど、
1: 僕もね、いろんな現場、
0: まあこんな切り口でこの人みたいな、
1: あのね、ちょっと今一瞬パッと、まあまあ、これもまた年齢のことになっちゃうのかな、うん、だからあのね、太陽に吠えるの、あの長さん、
0: 長さん、はい、
1: 下川哲平さん、
0: はいはい、
2: あ、はい、
1: もう亡くなられたのか、ど
0: う
1: な
0: の、ああ、もう分かりませんね、
1: あのね、うん、僕ね、たまたまこれはあの太陽に吠えるは もちろん太陽に吠えるも出てるんですけど、経験の役とかいろいろね、はい、で、あのそれはね、太陽に吠えるが終わったずっと後にね、うん、あのバラエティ番組っていう企画でね、ちょっとあのそういう刑事のもののこのシーンとか、はい、そのこんなんだったらっていうようなちょっとパロって感じの、それでね、太陽に吠えるのをモチーフにしたそういうちょっとあの設定 で、はい、で下川さんが呼ばれてね、刑事役で、うん、リアルな、うん、まあ、リアルというか、うんうんうん、その太陽、まさに太陽に吠えるの元ね、はい、刑事っていうことで、はい、あのその設定であって、で僕は犯人の役で、はい、犯人の捕まる設定、
0: ちょっと再現 V みたいな、
1: 再現って、はい、そうそうそう、で、あの、まあ、そういうのが撮影が終わって帰りにですね、あの、まあ、汽車で、まあ、汽車っていうかその電車ですか、
0: はい、
1: でホームで待ってたらね、下川さんがね、一人来たんですよ、
0: はい、
1: 二人になってね、
0: はい、
1: だからあのことね、もうね、一人、まあ、僕のことを意識は知ってるか知らないか分かりませんが、あのお疲れ様ってことで、ただもうね、淡々とね、口入れ、口をセリフをね、練習してるんですよ、
0: あ
1: の、どのドラマ、次のドラマ分かんないですけど、なんかそれはね、かも、あの実力というかね、すごいなと思いましたね。なんかすごいこう、下向きというか、
0: もう時間があれば常に練習、
1: そういう姿勢というか、もう年齢は多分僕ぐらい当時、
0: はい、
1: かなっていうか、まあ、今重なりましたからね、
0: セリフを覚えるもんね、
1: だから
0: 大変ですから、
1: さすが終わってね、仕事終わって、でも即の帰りですから、
0: ね、だからもうスイッチ切り替えて、ね、次の
1: そう、ね、っていうぐらいのやっぱり、まあ、当たり前ですけど、なかなか人目も気にせずね、やっぱりそういう姿勢っていうのはね、まあ先輩としてはやっぱり素晴らしいというか、
0: まあそうですよね、
1: 改めてまあ積み上がらなきゃいけないなって、
0: まあまあ、やり方さまざまありますからね、あのセリフを覚えるのはここでみたいなね、決まってる人もいれば、
1: そうど
0: こ
1: でも見せない方もいらっしゃる、
0: そうそう、もうさまざまですからね、これはこうでなければいけないとかないですから、
1: 俺なんか眼中になかったってい
0: や
1: そういうことかもしれないけどね。
0: ちなみに伊藤さん、セリフ覚えるとかこうみたいなのがあるんですか。
1: セリフ覚えられないね。
0: あ
1: 大変だね、
0: だから別に場所を選ぶわけでもなく、
1: 場所を選ぶっていうか、だから、
0: まあ、日常の中でね、お風呂で覚えるとかいう人もいるじゃないですか、
1: だから突然行ってみたいね、
0: あの
1: 突然出てこないと覚えてないってこと、
0: ああそうか、
1: なんかある時に、ここでちょっとって、しゃべらせて見るとかね、そんなことをしたり、まあそれもある程度入ってきてからじゃないと、
0: まあそうですね、
1: できないけどね、まあ朝起きたの、朝起きて起きかけと、から寝る前とやると、こう記憶にすると
0: か、そうか、睡眠ね、
1: 睡眠そうっていうのも
2: 寝てる間にね、
0: 定着
2: するって言いますもんね、
1: ただそれ連絡がある時あるね、いやこうリフレイン
0: して、ああそうかそうか、
1: だんだん気持ちが入ってきたので、はい、下川さんはありませんけど、そう、
0: はい、
1: なるほど、まあそんなんとかね、大変ですよ、
0: はい、さあそんな、
1: とても
0: 欲し
1: いか
0: も
1: これから、
0: じゃあ今度一点さんが、あの今注目してる俳優さんとか声優さんいれば、
1: いやどうなんですかね、ちょっと今出てこないな、
0: はい、
1: だからどうですかね、いや注目はまた 倉田さんの話に戻ります。
0: あ、全然、はい、どう

0: あの方やっぱステーキ屋さんやってらっしゃる。
1: おお、そうですか。
0: そうですね。
2: へえ。
1: はい。
0: で、なんだろう、その またちょっと話ぶり返しちゃいますけど、まあそのいろいろ言われてるのはね、なんかそのイベントで仮面ライダー特集というか、歴代の仮面ライダーにインタビューみたいなことで、はい、なんか倉田さんがちょっと言動の中に、うん、いや僕は本当はあんまり好きじゃなかったとか、うん、そういうちょっと、
1: はい、ちょっと炎上してるんですか。
0: いや炎上し一瞬したらしいんですよ。
1: あ、そうですか。
0: でもね、僕はだからそこにね、その役者の業というか宿命みたいなのも感じましたね、
1: はい、
0: やっぱりもうやめてね、やめたって、まあ、やってらっしゃるのかわからないですけど、うん、もう随分経ってね、うん、ステーキ屋さんまでやってるのに、うん、やっぱそのなんか今まで仮面ライダーって言われることに関して本人はどうなのかなっていうか、あ、まあ、それはね、
1: う
0: ん、すごいことですよ。
1: そうですね。
0: でもそれを背負っちゃったことでの後の人生のまあ運命というか、うん、はい、じゃあ彼はいろいろ工作したと思うんですよね。今揺れるというか、うん、でもそれって人間ってそうじゃないですか。
1: そうですね。
0: だからまあそこにちょっと象徴的なものを感じましたけど、あ、まあ、特に役者っていうことのあり方 の、うん、そのまあ難しさというか、うんうん、宿命みたいなものをちょっと感じたな。
1: だから好きじゃないんだよって、要するにもう直球で受け止めるんじゃなくて、うん、いろんな意味が含まれてると思っていいですよね。人生の中で、
0: うんうん、だから僕は逆にそれを、まあ、人間となんかその象徴するような、ね、うんうん、ものとしてなんで、うん、まあ役者を象徴するというか、はい、人生を象徴するというか、うん、まあ言ってみればそのあれですね、ステーキ屋さんの倉田さんに注目したいですね、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほどなるほど。そういう意味では ね
0: 僕のヒーローゴールデン の、うん、あのね、挿入は、はい、この世は舞台、人は皆役者っ
1: ていう、
0: ね、入りますんで、これシェイクスピアのね、
1: あ、
0: 有名な、
1: なるほど、
0: あのセリフなんですけどね、うんうん、まさにこれ人生は舞台だという
1: 、そうですよね、
0: ことで捉えたら、うん、まあ、そういうこともありだなという、うん、
1: そうです、全てがね、
0: ちょっと説教準備やる？
1: いやいや、全然全然、そういうことですからね。
0: いいですか。
1: だから聞いてる皆さん、そうですよ、皆さんもそうですよ、っていうことでね、
0: そうそう、はい、何かあってもね、舞台と捉えれば、は
1: い、そうです、
0: 所詮は、
1: ね、そうです、そういうことです。
0: そうそうそうそう、
1: はい、さあ、まだまだお話伺いたいんですが、まあ、今後の予定とかお知らせしとかなあかんようなことあれば、
0: はい、家内の方の、
1: あ、はい、
0: ちょっと
1: 先ほどチラシ、はい、いただきました。
0: 指令が入ってますので、
1: はい、うんうんうん、あ、じゃあ伊藤さんから、はい、どうぞ、は
0: い、いや、これ毎年ミュージカルスクールウィズの公演、うん、今回24回目ということ で、
1: はい、
0: まあ、毎回オリジナルさせていただいてましたね、うん、家内が演出しておりますけどね、はい、
1: 今回伊藤さんは出演されるんですか。
0: 前回は縦の方で、うん、あの縦のチームちょっと先ほどご紹介したんだけど、
1: はい、
0: チャンバラの方でね、うん、シーンというか役で出させていただきましたけど、うん、今回はちょっとまあお休みということで、はい、で今回は約束っていうタイトルのね、これ舞台です。僕も詳しいこと
1: は、はいはい、
0: ブレッツ本人がちょっとお話ししてくれると思うんで、
1: はい、まあ、また
0: ね、はい、ただね、これ滝廉太郎さんっていう、
1: はい、
0: 作曲家、
1: はい、
0: 有名ですね、
1: はい、
0: 有名、
1: はい、
0: でこの方23歳でお亡くなりになってるんですね、
1: はい、
0: ではその留学してた頃の、うん、まあ、うん、出会いというかロマンスというか、
1: はい、
0: まあ、そういうのとかね、
1: うん、
0: もう彼ありのそういう、はい、
1: そういうのをモチーフにしてってことですかね、
0: うん、まあまあ、
1: うん、
0: そうですね、ストーリー、
1: こうストーリー展開
0: 構成になってるという
1: ね、
0: なかなか面白いなっていうか、
1: うん、
0: ね、見てみたいな、はい、視点がいいなっていう知りいるんですけど、
1: これ7月の4日5日、
0: うん、4日5日ですね、今年ですね、うん、令和8年の7月4日5日、うん、土日で、
1: うん、はい、
0: はい、
1: 3回公演になっております。
0: です、ね、
1: はい、土曜日が18時30分から、
0: うん、
1: 5日日曜日は11時からと15時から、うん、で会場は県立21世館文化の森、はい、イベントホール、入場料2,000円、座席自由ですよ、うん、自由席ですよ、うん、ということですね。
0: よかった、
1: はい、
0: ちゃんと忘れないで、
1: はい、お問い合わせ言うといていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: お問い合わせ、あ、はい、内藤さんまでということでこちらです、はい、090-8440-9817、はい、090-8440-9817、はい、はい、代表の内藤さんまで、はい、ね、奥様の方に、
0: はい、どうぞお間違いのないように、
1: はい、
0: お願いいたします、はい、あ、よかった、これも責任があります。
1: あ、これね、
0: もう今日はこれ実は言いに来たと言って、
1: なるほどなるほど、これもタイムリーな話題ですからね、
0: まあ、もうちょっとあるんでね、
1: はい、まだまだ、
0: はい、ご本人が、
1: はい、まだ電話でつなぐことになると思います、はい、
2: 皆さん、
1: 皆さん、ね、出演者
0: 案内させていただいてますので、
1: 出ていただいてるんで、

0: ください。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ最後ラジオこの番組、お聞きのリスナーの皆さんへメッセージということで何でも結構ですから、
0: いやもうただただそうちゃん、
1: はい、
0: こうよろしくという感じです
1: か。ありがとうございます。
0: もうなんか長いからね、出会ったのもね、
1: はい、そうですね、
0: もう何20、20何、
1: いやもっとなりますかね、あまあそうですね20年、そうですねちょっとなりますよね、
0: はい、で、タップがね、
1: はい、
0: タップ、
1: そうそう、
0: これも家内の方が教えてたタップで、
1: タップ習いよったんですよ、いってんさんと一緒に。
0: なんでまたタップ習いに来たの。
1: いやいや、なんでなんかな、これも流れやね、
0: は
1: い、
0: まあそれはその同級生、
1: 面白かったですけど ね、
2: はいはい、ね、
1: タップシューズ買ってね、
2: うん、はいはい、できるようになったんですか。
1: まあまあそうそう、それでちょっと舞台も出たりしてね、
0: だけど、あの人に言わすと空中タップって、
2: どういうこと
0: で、ちょっと2回答えてない、
1: あそれなんか、
0: ごめんよごめんよ、これあのなんか、はい、シャレでね、みんなそういう、
1: あそうそうそう、
0: ほんでみんなそれは空中タップだよっつって音鳴ってないよっつってね、
1: そうそう、
0: ピアノ線で釣られてるなんか
1: ほんでなんかどっかの舞台でタップ披露して、うんうん、まあみんなチャレンジャーじゃないですか、うん、それで、舞台終わってからなんか女性2人がこうやって、うん、わよかったわよとか、私もできるかしらとか、全然知らない人だったんですけど、うんうんうん、うん、あ大丈夫ですよ、私ができるぐらいですからって言って会話が終えて、うんうん、でバーって帰っていかれたんで、うんうん、あの人誰ですかってき、ヨルコさん聞いた、うん、ダンスの先生よ。何を偉そうに上から目線でできますよって、もう恥ずかしかったです。
0: そんなことあったんですね。
1: あったんですよ。
0: 今
1: 知らないから言
0: える。
1: まあでも私もだからもうそんな一般の人かと思ってたんで、
0: だからそんなそうちゃんだからね、もうこれからも頑張ってもらいたいですよ。
1: ありがとうございます。
0: どんどん番組ずっとね続けてほしい
1: です。
0: でまた呼んでください。
1: はい、
0: ま
1: あ、そうそうそう、またね、
0: で金曜ゴールデンシアターも、
1: あそうそう、これもね、
0: こちらの方も、
1: はい、今日はあれですか、あのか月一で、
0: あのね、第2金曜日、
1: 第2金曜日はね、一点差の出演ということになりますし、
0: 第2金曜日に、はい、の同じ、はい、6時45分、
1: はい、
0: ね、
1: それで、はい、それで、それでまた今はまだ言えませんが、はい、某プロジェクトがね進行したんで、
0: はい、
1: でそれがまあほぼ決まったらまたご出演いただこうかなと思ってます。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはい、
0: あの例のやつ、
1: 例のやつ、
0: いや含みは含ますな、
2: ちょっと楽しみね、はいはいはい、楽しみですね、
1: 某プロジェクトがね、
2: はい、
1: これはねちょっと楽しみ、
0: 某
1: 今は言えませんけどね、
0: プロジェクト、
1: 某プロジェクトが、
0: はい、プロジェクトがね、
1: プロジェクトが、はいはい、
0: わかります。
1: 我々はもう終えたんでね、プロジェクトの役割は終えたんで、発表できることな、
0: う
1: ん、なったらまた池さん出ていただいて、
0: そうね、
1: で、
0: あのまたその
1: エピソードなんかね、
0: また何人かまた呼びましょうか、その、
1: そうです、そうですね、
0: あその時のね、
1: うん、うん、そうですね、
0: メンバーね、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、そうです、そうですね、
0: そう、
1: あの豪華メンバーね、
0: 豪華メンバー
1: で、うちはだ、うちは、
2: あの
1: 誰も知らない、うちはだけが今日は豪華メンバーやな、言って
0: これ
2: 本人たちが
0: これだけなんて作品作れるよ、
1: 車乗って一台で行ってたんですけど、
2: はい、
1: 今日は豪華メンバーやな周りの人誰も知らない あなたたち誰ですかっていう、うちは人だけ
2: です。いいですね、それ、はい、
0: でメンバー顔合わせ久しぶりで、ね、
1: 久しぶりだったんで、
2: あ、そうですか、
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: 今日、そうなん、いや豪華メンバーやな、
0: うん、ね、何十年ぶりっていう、はい、ね、
1: まあまあそういうお話もね、
0: はい、
1: ま、間もなくできるんじゃないかなと思っております、は
2: い、聞きたいです
0: 、それを楽しみに、
1: うん、ね、
0: もう宣伝してましたよ、
1: はいはい、まあ、内容全くわからないと思うんで、
0: ね、
1: はいはい、まあ、楽しみにしておいてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、というわけで今日のお客様、俳優で声優、 BFM 関係では金曜ゴールデンシアターにも出演中の内藤一点さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: じゃあマリマさん、曲紹介お願いします。
2: はい、では福山雅治で最愛。

0: らっしゃいませ。わ、
1: ここの店 OK するとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
0: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
0: ゆっくり見立ってください。
1: ほなお参り行ってこうか。お客さん。
2: 霊山寺も。

0: 門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
1: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。

さあ、お天気情報です。徳島県北部の明日から参りましょう。天候は曇り、昼前から時々雨、西の風のち南東の風やや強く吹いて、波は1メートルのち 1.5 メートルとなるでしょう。降水確率午前中 30% から 50%、 午後からは 50%。 徳島の朝の最低気温20度、日中の最高気温は23度、池田の朝の最低気温16度、日中の最高気温は23度となるでしょう。南部の明日です。天候は曇り時々雨、東の風やや強く、海上では東の風強く吹いて、波は 1.5 メートルのち 2.5 メートルとなるでしょう。降水確率午前中 40% から 60%、 午後からは 60%。 日和佐の朝の最低気温19度、日中の最高気温は23度となるでしょう。北に行きます。北方領土周辺、根室地方の明日、天候は晴れ時々曇り、南の風、海上では南の風やや強く吹いて、波は1メートルとなる模様です。降水確率終日 0%、 根室の朝の最低気温4度、日中の最高気温は12度となるでしょう。西に行きます。竹島周辺、沖の明日、天候は曇り、ところにより夕方から雨、北東の風のち南東の風、波は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率午前中 0% から 10%、 午後からは 40%。 西郷の朝の最低気温16度、日中の最高気温は23度となるでしょう。南に行きます。尖閣諸島周辺、石垣島の明日、天候は曇り、未明雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。南西の風、波は 1.5 メートル。降水確率午前中 50% から 20%、 午後からは 10%。 石垣島の朝の最低気温27度、日中の最高気温は31度となるでしょう。以上、お天気情報でした。徳島県からのお知らせです。はじめに、令和8年度徳島県消費者大学校の受講生募集についてです。令和8年度の徳島県消費者大学校、6月6日から7月25日の毎週土曜日に開校します。今年度はキャスターの丸岡泉氏や気象予報士の藤野勝成氏をはじめ、多彩な方々を講師にお招きし、消費生活に関する知識を楽しく学んでいただける講座となっております。どなたでも受講できますので、お気軽にお申し込みください。令和8年経済センサス活動調査ご回答をということです。経済センサス活動調査についてお知らせです。総務省、経済産業省、徳島県、各市町村は、すべての民営事業所及び企業を対象に、経済センサス活動調査を実施します。調査内容は、事業内容、売上金額、費用、設備投資額などで、調査票は、県が任命した調査員が直接お伺いして配布するか、国から郵送されます。インターネットでの回答も可能です。調査期間は令和8年5月7日もうすでに始まっておりますが、令和8年7月6日までです。調査に ご理解いただき、ご回答をお願いします。詳しくは徳島県統計までお問い合わせください。電話番号はこちらです。 0886212138、 0886212138です。

身体障害者補助犬貸付希望者の募集についてです。徳島県では令和8年度の身体障害者補助犬の貸付希望をする方を募集しています。対象は視覚、肢体、または聴覚に障害のある方です。ご自身の状況に応じて盲導犬、介助犬、聴導犬のいずれか1頭を貸し付けます。応募の締め切りは7月10日金曜日午後5時必着です。詳しくは徳島県障害福祉課までお問い合わせください。電話番号はこちらです。0886212237、0886212237です。以上、徳島県からのお知らせでした。

0: 今週の気になるニュース。さあ、ラインナップご紹介しましょう。1番、高市首相、補正予算案編成の検討指示。まあこれは電気ガス料金補助というのも含めてってことですね。2番、完全養殖うなぎ世界初の試験販売へ、水産庁です。3番、スルメイカ漁、漁獲枠を231トン超過、各地での異例の豊漁。カツオも全国的に豊漁、高知県では昨年の4倍以上の水揚げ量。4番、個人消費 0.3% 増、それから1月から3月期の実質 GDP 年率 2.1% 増。5番、ナフサ不足で生活不安感じる人 70%。 6番、自民党、マイナカード取得の義務化提言へ。7番、部活遠征の安全確保、文科省が全国に通知へ。8番、阪神タイガース、ミラクルな今季初のサヨナラ勝ちに、トラファンも歓喜。はい、その他も含めてということで、はい。さあ、マリマさん、何いきましょう。
1: はい、ではね、嵐のコンサート、
0: お
1: う、もういよいよね、東京を残すだけなんですけ ど、この間、15、16、17と、うん、大阪で、京セラドームでありまして、はい、もう大阪中が嵐に染まってたらしいです。はい、もうなんか、あの阪急梅田とかも BGM 一日中嵐だったみたいで、他のお店、心斎橋とかも、あのお店歩いてたらもうガンガン嵐が聞こえてくるっていうね、嫌でも、あ、嵐来てるんやなってみんなが思い出す感じで、脈々もね、今もまだいろんなところにあるんですけど、脈々といえばあの色って思うじゃないですか、はい、じゃなく嵐カラーになっていた、
0: ね、嵐カラーってどういうカラーですか？
1: 5色あるんですよね、嵐のカラーが、
0: こういう5色にしてると、
1: 出たって何もかも、で、大阪にたくさんの人がね、いろんな県から来てるので、ホテルなんかも嵐のコンサートに合わせてアーリーチェックインできるように、で準備してから備えてコンサートに、
0: それはいいですよね、それはね、
1: でお風呂なんかも12時までとか決まってるじゃないですか、大浴場、じゃなくコンサートが帰ってきてゆっくり入るように深夜営業してくれてる、
0: それは嬉しいですよね、
1: もう皆さんがライブ時間に合わせてホテルも運営してたってことで、すごいなと思って
0: 、ね、すごいすごい、
1: で面白いなと思ったのが、その期間前後も合わせて、で名所、いろんなところで、ヒョウ柄の T シャツの貸し出しがあって、で大阪のおばちゃんファッションになって、
0: おばちゃんイメージしてる、
1: 歩いたりできるんですって。
0: へえ、
1: だから京都に行ったら着物をレンタルするように、はいはい、大阪はヒョウ柄の T シャツを着てある。
0: それは嵐関係なく、
1: 嵐のファンというか、
0: ファンがせっかくやから
1: 大阪に来てるので、前後の日に観光するじゃないですか。
0: そういうことか、
1: はい、の時にそれを着てるっていうレンタルがあったらしくて、
0: 経済効果すごい ね、
1: すごいね、だからあのワイドショーなんかにも取り上げてたんですけれども、このお土産売り場とかの並べ方でさえ、あの嵐カラーにして、でようこそ嵐って書いてあるんですって、で嵐の皆さんも帰りの飛行機とか乗ったら、

0: カップとかに お疲れ様でしたってメッセージがあって感動しましたって言ってるので、もうみんな多分全員が今日嵐のことだって知ってたんじゃないかなと。
1: あ、
0: すごいなんか雰囲気、もちろんチケットはないですけど、それだけ味わいにでも大阪に行きたかったなってちょっと思いました。
1: だからライブはだいたいその日のうちにこう、もう帰るらしいんですけどね、あの現地から帰ってくるらしいんです、東京にね、ところが大阪の時は、そのメンバーでちょっと打ち上げをしたとか、
0: まあ、最後の日に ね、ご飯を食べることができた、でも朝飛んで帰った
1: りしてましたね、まあね、仕事が次ありますからね、
0: みんな、働いてないのはリーダーだけだって言ってましたよね。リーダーはね、もうコンサートだけ、
1: そうですよね、
0: でもいよいよ終わりがちょっと近づいてきたかなっていう感じがして、寂しいような、
1: まあね、それはね、いつかはね、決めたことですからね、
0: でもね、チケット本当に取れた人がいるんだな、こんなにいるんだなって思いました。
1: まあそうですよね、そ
0: うじゃうじゃ大阪中にいるんで、本当に行く人っているんだって思いましたけど ね、一度は行きたかったですけど、あと東京、当たってる方は楽しんでもらえたらいいなと思います。
1: これライブの模様とか後に DVD とか、あの、まあ、配信があったり、DVD が出たりとか するのかな、
0: あると思いますね、まあ、DVD は分かんないですけど、
1: それはまだね、
0: 多分あの配信はありますし、あの撮ってるって言ってたんで、DVD 化されるんじゃないですかね。
1: まあ、ファン撮ってみたらね、出してよって思ってるでしょうね。
0: でも最後のシングルも配信だけだったんで、もしかしたら CD 化もね、ファンサイト、ファンクラブのサイトしか買えないみたいなんで、もしかしたらそういう販売方法なのかもしれないですけどね、
1: まあ、分かりませんけどね、それはね、
0: まあ、楽しみにね、待ってたいと思います。
1: そうですね、はい、じゃあちらっと一番いきます。高市首相補正予算案編成の検討指示、まあ検討指示というのは、まあこれ組むでしょう、補正予算で、補正予算っていうのはもう別にルールがないんで、どんだけ組んでもいいんですよ。でもう電気ガス料金の補助っていうのが一旦終わってますから、また要するにもう補助せなっていう時期が来てますから、まあ補正予算を組んで国民の皆さんのためにということと思うんですが、これはもうどんどんどんどん組んでいただきたいし、まあそういうの補正予算とか組むとか、あるいは消費減税するぞとか言ったら、よう分かってない政治家なんかが、財源はとか、もうお決まりのメディアもそうなんですけどね、財源はいっぱいありますから、日本国は借金は一切ないと、まあ言ってもいいぐらいです。借金してるっていうだけをクローズアップするから借金あるんですけど、それ以上の金融資産国が持ってますから、差し引いたら利益の方が多いんですから、財源は今のこの瞬間でもあるんですよ、使おうと思えば。だから補正予算バーンって使って、まあ石破職をどんどん払拭してもらいたいですよね。石破さんが組んだ予算をもとに今回予算が成立してますから、そんなしょぼいんですよ。だから積極財政っていう、高市さんにとってみたらどんどん補正予算組んでドーンといかんかいっていうんでね、進んでいただきたいなっていうところです。あと1個ずつぐらいいきますか。はい、
0: はい、じゃあ、阪神タイガースいきましょうかね、もう本当にもし今年優勝したら、この試合が、ね、一番ピックアップされるんじゃないかなっていうような試合が、7対0からの逆転サヨナラ勝ちということで、もうファンにとってはもう興奮しかない、
1: 興奮しかないですよね。
0: 雰囲気がすごいよくって、どんどんみんながヒットを積み重ねて、そうですよね、で最後にサヨナラホームランを打つっていう、
1: シングルヒットばっかりでしたからね、
0: で雨だったんですよね。
1: そうなんですよね。
0: だからで7回で7対0だったので、きっと帰った人多かったと思うん
1: ですよ。そうですよね。
0: 風船もちょっとままだったんで、すっごい帰った人悔しいと思います。
1: そうですよね、スタンド空いてますからね、もうサヨナラの時はね、
0: 結構な大雨がね降って
1: 、咳がね、それで、まあ、これは要するに5回終わったら試合成立するんで、審判がね、要するにこれで成立ってされたらもう負けやからね、
0: まさかの、どんどんどんどん
1: 7回からね、どんどん
0: もうちょっとなんか 中日ファンがね、はい、結構いたんですよね、はい、映るテレビの映る場所に、うん、なんか痛々しかった
1: 痛々しかったですいやだから中日の監督も選手もまあ今日分かったなって、うん、ファンはもちろん

0: ろんですけど、
1: ね、
0: 選手自身は思ってたと思いますよ、はい、
1: ピッチャーがホームランスリーランですかね、はいはい、打ったりして
0: もうそんな ありえないみたいな、うん、おいピッチャーのホームラン打たれてどないすんねんみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうこっちとしては
0: 叩きのめされてるような状況だけど、でも選手は諦めないし、うん、ファンも残ってるファンは はい、
1: ね、
0: 諦めなかったから、それあの リリーフの、うん、あのピッチャーあの、うん、リリーフのピッチャーって、うん、あのキリシキか
1: キリシキ、
0: キリシキもう前の塁までね、
1: はい、
0: もうこれ点取られたらちょっとも う雰囲気的に流れが向こう行くなって思ってる、うん、それを食い止めたのはやっぱファンの、はい、あのありえないような
1: 拍手ね、キリシキの、
0: うんうんうん、頑張れ頑張れ、
1: 昔の阪神ファンでは考えられないですよ、ね、
0: やじ飛ばしまくってますよ、おらなんしょんなみたいな、
1: 聞くに耐えないようなね、
0: 汚い言葉をね吐かれたと思うんですけど、真逆のね、いけるいける頑張れ頑張れ、はい、もうアウト取るたびにうわーって湧いてね、すごかったな、
1: そのままね、だからも行きたかったんですけど雨だったんで、今日が楽しみです、そうです
0: ね、今日はあの、ドームですかね、東京ドームかな、
1: はい、
0: 巨人戦
1: 雨でも大丈夫、
0: これねでもあのちょっと前甲子園、あれ甲子園だったかな、だから阪神が6点差で9回までジャイアンツの戦いで6点差で、もう9回まで来てね、これはもう勝っただろうと思って抑えにあのモレッタか、モレッタが4点ジャイアンツに取られてね、それでドリスが出てきて2点差ですから、で抑えてで、通算100セーブっていうのが達成できたって、うん、もうなんかそれもドラマだったんですけど、はい、だから阪神もちょうどそういう危機感をも持ってた時があるんですよね、
1: はいはいはい、
0: 勝ってよかったけどね、明日は我が身ですからね、はい、どのチームも
1: 巨人今強いですからね、
0: そうですね、
1: 7連勝8連勝してますから、
0: うん、ね、
1: 心配ですけど、
0: でも、まあ、先ほどマリムさんも言ったようにシーズン終わったら優勝するしないじゃなくて、
1: うん、
0: このゲームは、
1: はい、
0: これは記憶に残るゲーム、振り返ってもね、
1: うん、
0: だと思います、もう今後もね、
1: はい、
0: うん、はい、というまあまあね、じゃあ竹内まりや静かなレジェンド。

0: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。

0: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
1: ドレミファソータニレド、
2: やっとさあ、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、ゴジです。

0: 防災ストラップ。このコーナーは防災、防衛、拉致事件、自殺予防、健康など広い意味で防災という捉え方で探っていこうというコーナーです。さあ今日はですね、政府広報の、サイトがあるんですけど、そこの防災災害ポータルサイト、災害への備えを日本の標準装備にっていうところからね、ちょっと探っていこうと思います。で、大きな一番があって、その時どう動く？命と暮らしを守る防災災害ガイドっていうのがあって、さらに4つのアクションがあります。事前準備、前事前準備紹介させていただいたんですけどね、このコーナーで、2番アクション2、発災時、アクション3、発災後。今日はそのアクション4に注目したいと思います。避難生活で、避難生活の中でも避難所での生活ルールっていうところをこう探ってみますと、こっちも4つに分かれて、避難所でのルールが1つ、避難所での女性視点2つ、要配慮者への配慮3つで、4つ目、子どものケアという分かれてるんですけど、今日はその2番の避難所での女性の視点というところに注目したいなと思います。まず女性への物資供給での配慮、避難所でね、物資を渡すときにということなんですけど、避難所での、生理用品や下着等の女性用品の、供給では、女性の担当者からの配布、女性専用スペースや女性トイレでの常備等、こういうのは備えてますよということであるとか、配布方法に配慮しましょうというのが謳われております。また避難所は、緊急物資の集積場所になり、在宅避難者が必要な物資を取りに来る場所ともなります。まあ、避難所にいないんですけどね、在宅で避難してるんですけど、物資だけは取りに来るっていう場合ですね、その役割もあるために、避難者のほか避難所に避難していない被災者や指定避難所以外、他の避難所、指定はされてないけど他の避難所に避難している被災者に対しても、女性用品、乳幼児用品等の物資の提供を行うようにしましょうということが書かれています。これでマリマさん、やっぱりあのどうしてもあの男性がバーって仕切りがちかもわかりませんけど、うん、やっぱりこういうポイントポイントでは女性がね、
1: その方がまあ ねいいですかね、
0: いてほしい、
1: まあ、足りなかったらもうね、うん、男性の方でも、
0: まあ、まあこれは致し方ないですけど、もういるんであれば女性がここ担当してくださいねって、はい、その方が女性にとっては物資いただきに行くにももらいやすいっていうのはありますよね。さあ、そして次が女性に対して高まる危険性の認識ということで、避難所内でのセクシャルハラスメントや性暴力の被害に遭うリスクが高まるなど、女性への心身の負担がより大きくなる事例が指摘されている。相談窓口の設置、まあ、そんな時のあるなしにかかる相談窓口、そこは女性用更衣室や授乳室など女性専用のスペースに女性向けの相談窓口の案内や暴力、性暴力に注意するよう啓発するポスターを貼るなど、情報の周知を図るということで、はい、これはあの阪神・淡路大震災の時に、あのメディアなんかではそう、こんなことありましたっては言わなかったんですけど、報告会なんか

さんに聞きに行くと、女性の性被害っていうのがもうかなりあったんですっていう実態をこう報告された時に、なんかちょっとショック、男性としてショックだったんですけど、まあほら男性があの必ずあの悪いことしたとか限らないんですが、まあでもね、災害の時にそういうなこともあったんだっていうのがショックだったっていう印象がありましたけどね。うん、だからあのもう避難所を設置する時にやっぱり常にそういうのも、あの要するに悪いことをする人はいないだろうじゃなくて、あのする人がいるからって、いや、いなからいないに越したことないですけど、いるからこういうのに配慮しましょうっていう視点が必要なんでしょうね。女性の意思決定の参画ということで、まあそういう避難所をこう運営する時、まあこういうふうにしようみたいな時には、あの要するにメンバーに女性も入って、女性視点から、まあ男性が気づかないとかわからないと、あのまあその逆ももちろんあるんですけど、要するに男女が入って、要するに決定して、意思決定していきましょうっていうのが書かれております。これが政府広報の防災災害ポータルサイト、これはあのパソコンでも使う、あのスマホでも見ることできますのでね、公開されてますので、まあ、政府広報いろんな情報が載ってますけど、防災に関してっていうのはこういうのが載ってますよということです。さあ、尖閣諸島周辺に中国の公船、昨日の段階で2隻、はい、188日連続で来ております。北朝鮮に拉致されたものは40年以上、まあ、ほったらかにされている我が同胞日本人の救出向けての進展は今週も確認できずということです。日韓首脳会談がつい先日ありました。高市首相が韓国行って大統領とこう会談をしたわけなんですけど、その、まあ、いろんなことの話し合いが、あの項目、まあ、これも政府広報とかでこう公開されてますのでね、それずっと読んでたら、ほんの一行にも満たないぐらいに、拉致問題の早期解決とかいうのは、あのもう一行もないです、ちらっとありましたけど、ということは、まあ、要するに具体的に進んでるわけではないなということが読み取れます。自殺予防協会命の希望、話したらきっとおります、生きる道、話したいなっていう方はこちらにお電話ください。0886230444 です。自殺率っていうのは、失業率に比例しております。まあ、これは外国人政策にも関わってきます。どう関わるのって、ものすごく極端に安い労働力を、得ようとして、まあ、企業なんかが外国人を雇おうっていう方向で、今動いてます。そうすると正規の値段で働こうっていう日本人の、失業率が高まるって、まあまあ、当たり前のことですけど、そういうことになりますので、そうすると自殺にも影響してくるっていうことです。経済の流れも全部連動しますのでね。かりゆし58、終わり始まり。

0: さあ、それでは徳島地方気象台に電話をつないで週末のお天気情報を伺います。今日は大崎予報官です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速週末にかけてのお天気情報を教えてください。
1: 明日土曜日は曇りなんですが、お昼ぐらいからちょっと雨が降るような、はい、イメージを持っています。
0: はい。
1: あさって日曜日はその雨が止んで、まあ、次第に晴れてくる流れで曇りの時々晴れといった予報になっています。
0: はい。気温はどうでしょう。
1: 明日の朝の最低気温は、まあ、今日と同じかちょっと低いぐらいの19度で、日中の最高気温は今日よりかは4度低い23度の予想です。あさっての朝の最低気温は、20度で、最高気温は、まあ、今日と同じの27度という感じの予想です。
0: はい。今出てる注意報とかあるでしょうか。
1: 発表での注意報はありません。
0: はい、そういったところでしょうか。
1: はい、
0: はい、大崎予報官でした。どうもありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: じゃあ森山さん、曲紹介お願いします。
2: はい、では次は嵐で夏颯。

0: 気ままにシネマ。このコーナーはテレビドラマあれこれから映画演劇などエンタメ情報までいろいろと探っていこうというコーナーです。さあ、じゃあマリマさん、何行きましょう。
1: はい、じゃあ今日はドラマじゃないんですけれども、最近ハマってよく見てる番組を、
0: はい、はい
1: はい、あの日本探求アカデミックバラエティっていうタイトルで、
0: はいはい、
1: こっちの方を言った方が多分皆さんよく知ってると思うんですけど、火曜の吉住幸太郎っていうサブタイトル、
0: はいはい
1: はい、火曜日の夜7時テレ朝でやってます。
0: 吉住幸太郎は好きで見てますけど、うん、そういうタイトルが ついてるんです。全然知らなかった、
1: ね、紹介しようと思って調べたらタイトルは、うん、日本探求アカデミック、
0: これ言われたら何の番組かなと、
1: ね、そうですよね、私も思いましたけれども、はい、うん、まあ、タイトル通り、うん、石原良純さんと、はい、小泉孝太郎さんの2人がこう MC をして日本各地の今を届けるというか、こう日本を探求していくというバラエティで、私あのこの2人結構好きで、小泉孝太郎さんもともとドラマとかをねよく見ていて好きだったんですけれども、あの吉住さんも Q 様でなんか
0: クイズ番組ね、
1: すごいなんかダメ感が楽しいんですよ。なんかダメダメになるのが好きなんで、よくなんかいい感じで見るので、でこの2人セットになるとなんかあんまり下品じゃない笑いというか、う、ね、なんかねすごいこう落ち着いて見れる感じがあって、
0: う
1: ん、
0: もうベストマッチやね、
1: うん、そうですね、うん、はい、そうそう、で見始めたんですけど、まああの硬すぎないとか、こう旅番組ほど旅してないし、歴史番組ほど歴史感もないし、
0: ちょうどいいんですよね。
1: そう、ふざけすぎてもなくって、なんか日本のことがよくわかるみたいな、ちょうどいい感じで、でこの間あの奈良だったので、特に私も行ったこともあるし、また行きたいなと思ってるとこだったんで真剣に見たんですけれども、吉住さんは行ったことあるって言って、孝太郎さんは人生初奈良です
0: ね。
1: 意外とね、修学旅行とかで行かないんですね。
0: 行かないね。
1: で2人で初めて奈良の駅前に降り立つんですけども、だからあの高速餅つきってあるじゃないですか。
0: ああ、はい、ま
1: あ、それ、はい、あれがもう奈良駅前なんですよね、で孝太郎さんは「ああ」とか、食べたいって言うんですけども、吉住さんが「まだ何もやってないじゃないか」来たばっかりだって言ってなんか止められて、まあでも買っていくんですけれども、でまあそれで歩いていくんですよね、でまあ初めてだっていうんで、あの案内してあげるよって言って、僕は来たことあるからって言って、もうしょっちゅう来てるみたいに言うけど、来たのはなんか50年くらい前だったりして、なん
0: か子供の頃か、
1: 兄貴と来てなんかプールに突き落とされたとかそんな話をするんですけど、もうすぐこの間来たみたいに言って、でまあ案内してあげるよって言って、まあじゃあ定番のところに行こうって、で、まあ、奈良公園、興福寺、若草山、春日大社あたりバーティーなんですけれども、
0: 定番やね。
1: でも鹿がねいるんでね、
0: 鹿来るわね。
1: 鹿ね、あの、せんべい持ってないのに吉住さんのとこに集まるっていう、噛んだりするんですよ。
0: 上着噛まれよって、引っ張られよ
1: ってしてます。なんかちょっと鹿の色みたいなジャケット着てたんで、なんかちょっとあんま好きじゃないみたいで逃げながらやってましたけれども、でやっぱりあの奈良公園、春日大社かな、やっぱり2人、まあ、俳優さんですので、お芝居のする方には乗ってこないとこがありますって言って、案内人の方が連れてってくれるんですね、ただ芝生を囲ってる場所があって、芝に囲うって書く、いい、芝居っていうところがあるんですよ。
0: それ お芝居につながるのかな。
1: そうなんですよ。だからそこに座って、みんながその能とか狂言とかそんなを見てたんですよ、で芝のいいのところというか、その芸能を鑑賞する場所っていうことだったんですって。
0: あ、ほんで芝今も芝だね。
1: で芝、で住居の居になって芝、
0: 芝居
1: で見るっていうになって、でそこからもうその演芸自体を芝居っていうように変わっていったっていう、
0: そうか、
1: そんなことも言ってました。
0: 最初は場所を指してたよね、
1: はい、でだんだんそういう風に変わっていったんですなんていう、ちょっとなんかね、うんちくみたいなのも語ってもらい

0: ながら、うんうんうん、この奈良の歴史を紐解いていくんですけれども、
1: これ吉部さんもあのいろんなうんちく持ってますけど、それ感心されたんちゃうんですか、
0: そうですね、
1: 言われて、
0: おーって春日大社の方が言ってたんでね、はい、でね後半は、うん、あの幸太郎さんが調べて、なんかちょっと行きたいと思ってるところがあるんですって言って、うん、玉置神社っていう 玉置神社の玉置ですけれども、なんか日本奈良の奥の方に秘境にある神社なんですけれども、神様に呼ばれないとたどり着けない神社っていうのがあって、
1: だからあの、自然災害あったりも いろんな、まあ、条件がね、あの乗っかってきて、行こうにも行けないみたいなこともあるってことやね、
0: はい、なんか崖崩れがあって引き返したんですっていう人とか、行く予定にしてたのに体調が悪くなってとか、他の人も行く予定だったのに家族の体調が悪くなってとか、いろんなことがあって、で行けなかったっていう人もいるんですって、だから行けるかどうかっていうのが大変な神社ってなって、まあテレビですからね、無事行けるんですけれども、すごい大変そうでした。運転手さんも道も細いし、はい、
1: だからテレビこれから見た人は玉置神社たくさん行くかも分かりませんよね。
0: 行くんじゃないですかね、これからは増えるんじゃないかと思います。でそれはまあ 前回だったんですけど、その次の回は、上野公園を歩いてて、上野に降り立つんですけども、やっぱり東京の方でも上野ってあんまりプラプラするとこではないみたいですね、わざわざあんまり来ないですって言って、上野公園、西郷さん見てみたいな感じですけど、まあ、言われてみれば、上野、でパンダがいた時はパンダが見たりとか美術館行って、でもあんまり忍ばずの池でゆっくりしてみたいな公園で歩いてとかないですよね。
1: 銀ブラ言いますけど上ブラとか聞くかもね。
0: あんまりね、だからないですねとか言って、でも詳しく教えてくれて、東照宮があるんですよね。
1: あ、はい、
0: 日光となんか3つぐらいあるね、そのやつ
1: の、まあ、つながりはもちろんあってね、
0: そういうのも見たりっていうのもありましたし、もう一個前は古地図を見て江戸を歩くっていうのもやっていて、でその回はゲストがいて高橋一生さんが古地図見るめちゃめちゃ得意なんです、
1: そうなんやね、
0: で好きなんで、その解説を一生さんの解説を聞きながら歩くっていうのもあったり、
1: もう一生さんの一人舞台やね、そうなれば。
0: そうですね、
1: 古地図
0: ここに赤坂プリンスがあってみたいなのもあって、たら吉住さんはそこでプロポーズもしたし、結婚式も挙げてあげて、もう亡くなっちゃったよ、赤坂プリンとか言ってちょっとしょんぼりしてたりするんですけれども、まあそんなシーンがあったり、こうだからこっちずまああったり、全部ねテーマがとても面白くて、あと石原良純さんなんで、こう行ってるところでこのお寺は裕次郎さんが来てとかね、そんなのが歴史的な昭和の大スターのお話が聞けたりとか、そんなんもあってちょっと面白いんです。
1: でもあの美味しいもん食べたりも、
0: 食べたりも
1: ちょっとグルメ情報も
0: あります、もちろん、
1: ね、はい、あったりしますからね。
0: で泊まりの時、奈良とかは泊まりなんで、あの温泉入ったりとかね、温泉で泳いでませんでしたから、そんなに言ったりし、しながら
1: 見ました、なんかザバーザバーってなんか音がするから吉住さん泳いでたんでしょうって幸太郎さんが言ったら、風車があるんだよって、
0: ね、
1: その音だよ、水車、水車、風車だよ、
0: 水車がね、回ってたり、
1: その水の音だよ
0: 豪快にお風呂入ってると思いましたとか言ったりとかね、そんなのもあったり、まあ一応旅番組です、でも勉強になる旅番組、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 全然嫌味じゃなくて、なんかスーッとこうね一緒に歩いてる、旅してるような雰囲気醸し出しますよね、番組自体がね、
0: なんかこういう風に行ってみたいなって思わせるような感じの旅番組で、はい、ちょっと気に入ってるので紹介しました。
1: 私も好きな番組です、
0: 火曜の吉住幸太郎っていうタイトルなんで、火曜にあります、
1: 火曜ね、
0: 火曜の夜7時、テレ朝で、
1: 今までなかったのが不思議ぐらいで、この
0: そうです、ね、
1: ベストマッチングというかね、で、2人とも、父親が政治家、
0: でもある人なん
1: で、あるしみたいな、そのなんか条件がよく似てて、条件っておかしいけど、なんかね、
0: 面白いです、なんか昔話してもちょっとなんかね、こうこじゃれたとこに行ってるので、
1: そうなんですよね、ガキの頃からそんな高級レストラン行ってたのかみたいな、ツッコミみたいになる時あるんですけど、
0: ありますけど、そんな嫌味じゃない、
1: そう、はい、子供はそんな意識してませんからね、連れて行かれたっていうだけですから、
0: そうです、おすすめです
1: ね、
0: はい、そんな感じです、はい、

0: さあ旅番組っていうことだったので、あの私もこれは旅番組だなって見てるのが今日もありますよ。ドラマ令和サスペンス劇場旅人検視官道場修作っていうね、うん、これはあの去年放送されたんが今また再放送されてます、
1: はい、
0: あのだから、土曜日だから明日もあります、う
1: ん、はい、今日じゃないですよね、うん、
0: 今日じゃないです、
1: ですね、
0: あ、今日、はい、あ、今日って言ったのか、失礼しました、はい、明日土曜日、はい、土曜日です、はい、で、先週の土曜日5月16日の土曜日は、和歌山が舞台だったんですよ。和歌山南紀勝浦殺人事件で、道場修作っていうこれ内藤剛志さんが主演されてるんですけど、もう、体感というか元警視庁の検視官だったんですよ。で、検視官っていうと検視っていうと、まあ、言葉で聞いたらどっちかなと思うんですけど、見る方の検視力検査の C です、検視、遺体の外部調査によって死因を推定する、まあ、これが見ての検視で、検視、死亡の死って書く検視の方、これは解剖などをして、まあ、そういう解剖医師がね、
1: 両方あるんですね。
0: 両方あるんですよね。
1: うん、
0: で、道場修作さんは、見ての検視ということなんですけど、警視庁で勤めてた時にはもう伝説の検視官ということで全国の名前が知れ渡ってたというまあそういう役なんですが、まあ、仕事にかまけてっていうか忙しくはしゃあないですけどね。まあ要するに。妻がどこ行きたいここ行きたいないうことも全く知らずに、で妻が亡くなっちゃったんですよね。で要するに雑記帳というか、まあ、ここ行ったらこんなことしたいあんなことしたい、で俳句も好きなんで俳句を歌ってたり、それノートを見つけて、それでまあ退職したんで、じゃあ妻が行けなかったところを回って巡っていこうっていうシリーズなんですよ。これはで行くとこ行くとこ必ず死人が出ます
1: まあまあそうでしょうね、
0: まあまあ、はい、そういう展開、まあいつもお決まりの展開なんですよ、はいはい、なんで俺が旅したところに死人が出るんだみたいなことで、うん、で、まあ、和歌山でも要するに殺人事件が起こってというか、まあ殺人事件かどうかわからないんですけど出くわしちゃうんですよね。行くところで出くわして、で要するに黄色いロープじゃない、うん、あれこうね
1: テープ
0: ね払えてここから入っちゃダメよっていうところで、はい、まあ近所の人とかがこう見に来とうところで、まあ第一発見者からおるわけですよ、通報するわけやからね。そしたらその地元の、まあ、和歌山県警の検視官がバーって若手が必ず若手なんですよ。バーって要するにその ロープの向こうに行こうとするんですけど、緊張、若手が緊張してるし、前ちょっと失敗やらかしてしまったみたいなことで、その時に何とはなく、なん要するに自分の横をこう行こうとする若手検視官にちょっとしたワンポイントアドバイスをさりげなく誰に言うでもなくパパって言って、そしてそれをみたいなことで、そのアドバイスが生きて、要するにこれは殺人事件だっていうことを断定できてっていう、もういつものパターンなんですよ。どこ行ってもそのパターンですよ、うん、
1: はい、
0: はい、でその若手検視官はもうその時は分かりませんから、で要するに署に戻って第一発見者って書類見た時に道場修作っていうことで、まあ、伝説やから知れ渡ってるから、そして止まってるところに押しかけていって、先生とか師匠とか言って弟子にしてくださいなんて言って、それでもう外部の人には言っちゃいけない今の事件の状況とかを言って、でアドバイスを求めようとする、もうことごとくもう帰ってくれって断るんですよ。俺は単なる旅人だって言うんやけど、最終的には事件解決まで行くというね、はい、これまあまあサスペンスだけで見てるとね、単純やし、またお決まりのパターンかみたいなんですけど、まあお決まりでいいんですよ、うん、これはね旅番組ですから、
1: はい、
0: はい、
1: 大体2時間サスペンスはそうですよね。そうです、名所で殺人があってね、はい、
0: そうなんです、そうです。でね、名所旧跡必ず出てくるし、美味しいもの、うん、和歌山といえばこれだとか、うん、まあもちろん梅干しももちろん出てくるし、
1: はいはい、ですっごい解説しながら食べてくれるね。

0: そうなんですよ。これはねもう見事な、はい、やっぱプロが解説してる脚本を作ってると思うんですけどもうそれを見事に、うん、あの味の具合とかもう味わってないのにそんな気がするみたいな画面を見てるだけで、これがなかなか面白いんですよ、うん、で、まあ、ちょっと一句、うん、っていうことでね、まあまあ俳句を読んだりとかね、あの、まあ、作るわけですけど、まあ、妻がこう歌ったからみたいなことなんですけど、まあ、そんなも取り入れながらで、要するにあ ここへ来たらここだよなっていう、もういかんわけないやろっていうところを必ず行きますので、これ旅番組です。これはなかなかね、もう、うん、ゆったり見て楽しめますからね。これあの明日は23日は、あ、だから土曜日の、BS 日テレで19時からです。明日は第6弾、今度は長野県です。車山高原殺人事件、はい、舞台は俳人小林一茶ゆかりの地ということで、これ初回放送は今年の1月31日に放送された分が明日再放送になります。はい、車山大学時代行きましたよ、うん、霧ヶ峰合宿で、
1: あ、車走ったんですか。
0: はい、あの最終日30キロっていうんでね、うん、あの霧ヶ峰からずっと下ってまた登って15キロ下って15キロ帰るみたいな、うん、車山を眺めながらみたいなね、はいはい、だからまあまあそこでまた事件は起こる、うんうん、でも美味しいものも必ず食べますよね、はい。でなぜこれ再放送しだしたんかなっていうんで不思議に思ってたんですけど、まあ明日の番組でも紹介されると思うんですけど、ついに劇場版が、はい、公開されますよということで、6月の12日の金曜日全国公開ということで、はい、まあ待ちわびておりますが、その劇場版は舞台がなんと愛媛県正岡子規ゆかりの地愛媛県松山と内子町ということで、はい、これはもう四国が舞台となるっていうことで、うん、まあ、これも楽しみなところなんですけど、はい、だからまあ旅番組として見ていただき、あ、たまたま殺人事件が起こるんだと思うぐらいの軽い気持ちで、はい、まあ、殺人事件がね軽いってそういう意味ではなくて、まあ、その物語ですからね、ストーリー的にはもう分かりやすいし、あ、でもあの最初から犯人が分かるっていうんではない、犯人登場人物の中の誰かなんやけど、誰やろうって、これは最後まで、うん、まあ、推理もこうできますのでね、その辺はああもう犯人こいつやっていうんではないので、そういうのも自分で推理しながら美味しいものもいただきながら、あ、ここにも行ってみたいなみたいな見方をしていただくと楽しめるんじゃないかなということです。そして またあの行ったらこの番組で報告したいなと思ってるんですけど、和歌山はね、あの南海フェリーがねもうなくなるって決まってるんで、うん、今ものすごい人なんですよね。
1: すごいんでしょ、大人気、ゴールデンウィークね、
0: 大人気で、うんうん、
1: なくならないでほしいって、ね、言ってるんですけど、だったらもっと乗れよって
0: 話そう、まあ、そういうことなんですけど、まあ、なくなるの決定してますからもう仕方ないんですけど、まあ、動いてる間で私たちもね、
1: はい、
0: あのなんかフェリーを利用して和歌山行きたいなっていう思い、これはまああの
1: コロナ
0: 前にね、計画してたんです
1: ね、
0: 計画してたんですよ。でもう予約も入れてたんですよ、あの宿のね、
1: 迷った末にね、
0: うん、でもこれはどんな状況になるかわからないっていうことだったんで、うん、まあ、キャンセルして今に至ってるんで、は
1: い、行けてないんでね、うん、ぜひ。
0: そうなんですよ、
1: ね、あの
0: 愛がね就航した時ね、あの、
1: はい、フェリー愛、
0: フェリー愛が ね綺麗な
1: 新しい、
0: ね、だからこれ乗って和歌山行こうやっていう計画してたんですけど、うん、まあコロナになっちゃって今に至ってるんで、うん、まあ、あの今回は愛、時間が合うかどうか分かりませんけど、会いに乗って和歌山に渡りたいなっていうちょっとこうね、計画は立てておりますので、はい、まあそういう意味でも下見がね、うん、このドラマによって、
1: うんうん、
0: まあまあ そこだけ行くっていうのはないですけど、そこもちょっと寄ってみたいなっていう思いもあるし、そういう見方もできます、うん、あのまあ、自分がどっか行きたいなとか、あるいはそれを見てじゃあここ行こうかって、
1: 特に食べ物とか、
0: ね、食べ物ね、
1: うん、
0: うん、そうなんですよ。それで、あ、かき氷も美味しいんやとか、ちょっと食べたくなるんですよね、ドラマ見てるとね、うん、まあ、そういう見方をしていただければ嬉しいなと思っております。はい、さあ、じゃあ一曲いきたいと思います。久しぶりこの曲ですよね、はい、ノッティングヒルの恋人、これもマリマさん好きな映画の一つでしょ、
1: はい、
0: はい、

0: ヒューグラント。
1: ヒューグラント、うん、ありがとうございます。ヒューが出てくるやつ。ヒューグラント、はいはい、女性
0: ジュリア・ロバーツ。
1: ありがとうございます。この二人、はい、イギリスが舞台、ノッティングヒルっていうところがあって、
0: 綺麗な街
1: ですね。綺麗な街があって、うん、そこで、もうハリウッド売れっ子の女優と書店を経営しているしがない親父とか出会って、で恋に至るって、これがいやそんなことあるかいなって思うんですけど、これはストーリーがうまくできてますよね、うん、それで、あ、そう、そういうこともありうるよなみたいな説得力があるんですけど、そこで流れている、まあ、テーマ曲とすれば、このエルビス・コステロの声がなんと甘いことやねんって、もうこの映画にぴったりということです。お聞きください。 C

0: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
1: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
0: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
2: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。

大阪の民謡。この番組は地域密着の酒屋リカオプレゼンツでお届けします。5月担当のソムリエはリカオ石井店店長の三木由美子さんです。今月は初夏に楽しみたい日本のワイン特集でお届けします。それでは

0: 週も始まりました大酒飲みよ。今月はソムリエミキさんにお付き合いいただいています。
1: はい、石井店店長ソムリエのミキです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ今月は初夏にぴったりな日本のワイン特集ということでお送りしています。はい、さあ今週紹介するお酒はこちら、
1: はい、山梨県のマルキブラン白ワインになります。
0: はい、山梨県王道が来ましたね、はい、まさにな、
1: はいはい、こちらのワインは日本 の、 今現存するワイナリーの中で一番最初に作られたって言われてます。1891年に創立されてるんですけど、まあすごく歴史のあるワイナリーですね。
0: はい、ということは日本最古のワイナリーで作られた一本なんですね。
1: でここ の、 ブドウは羊を飼ってて、羊が土を耕すというか、
0: 山梨県ではブドウ畑で羊飼ってんですか？
1: 羊飼って、まあ、雑草を食べて
0: そこで、
1: そうです、
0: ま
1: あ、土を耕して、なので、まあ、必要以上の化学肥料は使わないということで、まあ100年ぐらい前からサスティナブルなっていうか、まあ、先駆者ですよね。
0: ヨーロッパの方でもありましたよ ね、
1: う
0: ん、ね、羊を飼っている、
1: そうです、う
0: ん、放牧しててっていう、ね、ところがありましたけど、
1: ビオデナミっていうことですけど、うんうん、はい、でも日本でもそれがあったってことですね。
0: あら、はい、そうなんですね、うん、サスティナブルな、
1: はい、
0: 日本最古のワインということで、はいはい、いやこちらは期待が持てますね、
1: はい、ではぜひ、はい、召し上がりください。
0: ではまず香りからなんですが、
1: はい、
0: 香りは何だろう、初夏夏のフルーツとか洋梨とかラフランスとか、そういったなんかこうまったりとした甘さがあるような、うん、香りですね。
1: はい、
0: ではいただきます。こちらもまた華やかな味わい、シャッキリとしたこの酸っていうのもある程度ありながらの甘さなので、すごく心地いいですね。
1: そうですよね、はい、5月はやっぱりいろいろなことが起こって大変なことが
0: ありました
1: よね。まあ移動とか新しい職場に行ったりとか、
0: そうか
1: いろいろありますよね。
0: あ、そうかね、大型連休もあって、
1: うん、そうです、ね、そうです、まあ、そんなちょっとお疲れな時にすっきり潤してくれるかなっていう感じですね。
0: 確かに、
1: はい、
0: この一日頑張ったぞっていうね、夕暮れ時に、
1: はい、
0: クイッとね、頑張った自分にご褒美のように、
1: はい、
0: 飲みたい一本ですね。
1: そうですね、
0: こちらの前にどういったお食事に合わせましょうか。
1: は
0: い、
1: これはですね、焼き餃子をおすすめしようと思います。 お酢と胡椒、
0: わー、いいですね。
1: いいですよね、美味しいと思うんですよ。で、あとは私は個人的に好きなのはアジの南蛮漬けとか。
0: 合いそう、ね、
1: すごく酸味を足すとより一層お互い引き立つかなっていうふうに思います。
0: は
1: い、
0: これは合いそうですね。はいでは今週のまとめをお願いします。
1: はい、歴史あるワイナリーのワインを、カジュアルな、楽しめる料理で一緒に、疲れを癒してください。
0: はい、それでは最後にいきましょう。せーの、大酒飲みよう、また来週。この番組はリカオの提供

0: お届けしました。
1: 今日は白ワインマルキワインブランをご紹介しました。山梨県で作られた一本です。こちらのワイナリーは1891年設立の日本最古のワイナリーで、ブドウ畑には羊が放牧されており、雑草を食べて土を耕すサスティナブルな作りをしています。羊たちが土を柔らかくしてくれるから、ブドウの根が深く張り、雑味のないピュアな味わいになるんです。栗穴さんが、気温が上がってきた5月の夕暮れ時にぴったりです。ぜひお試しください。それでは来週もお楽しみに。なお、番組再放送は毎週土曜日17時54分からです。イベント情報です。さあ、明日に迫ってまいりましたよ。5月23日の土曜日、徳島ビートスプリングライブ&マルシェが板野郡上板町にあります。技の館で10時から始まります。16時までということです。マルシェですからね、食べ物ほかいろんなお店が出店しますよ。占い系、生態美容、ヒーリング系、ハンドメイド、ワークショップもあります。それから、飲食もありますよということです。入場は無料です。で、ライブは10時半から、たくさんのバンドが集結しますのでね、こちらは無料で、聞いたり見たりすることができます。ショップの方でお買い物は、これはそれぞれね、お金を払って、お召し上がりというか、食べる場合はね、お召し上がりください。買ったり物を買ったりということもできますよということです。さあ、23日こちらもですね、あります、文化の森初夏のファミリーコンサート、こちらも明日土曜日、入場無料で、行われますよ。徳島県立21世紀館すだちくん森のシアター、外にありますね。14時開演ということで、出演は徳島県警察音楽隊ということになります。毎年ねされてますね。さあ、5月31日の日曜日、こちらは会場は神戸になります。神戸芸術センターシューマンホールで、レムニアの音の調べということで、クリスタルボールとハープのヒーリングコンサートが開催されます。14時から15時30分までということです。クリスタルボールは長尾千代子さん、ハープは上園香織さん、5000円ということで3500円で行われますということです。さあ、次の日の日曜日、すでに申し込みされている方もいるかもわかりませんが、第16回徳島歩き目ですということで、ウォーキングイベントが行われます。事前申し込みももちろんあるんですが、300名の定員に達してなかったら当日も受付しますよということです。会場は受付スタートゴールが徳島中央公園の鷲の門広場ということで、受付を済まして開会式が終わって、で公演準備運動があって、徳島城公園内ウォーキング12時までということです。セルフガード主催ということです。お問い合わせはセルフガード、こちらまで、0120-022-488 0120-022-488、までお電話くださいということです。さあ、そして先ほどもね、冒頭ご紹介しましたけど、こちらはまだ7月なんですけど、チケットがねどんどん売れていきますので、お早めにお買い求めくださいっていうのは、ミュージカルスクールウィズ第24回公演オリジナルミュージカル約束つながる心心心ということです。7月の4日の土曜日18時30分から、5日の日曜日は2回11時からと15時から、会場は徳島県立21世紀館文化の森イベントホールで、入場料が2000円、全席自由席ということでね、行われますということです。これはまた、内藤さん

0: さん、代表の内藤さんとお電話を通じて、どんな お芝居ですか、ミュージカルですかみたいなこともね、番組の中で聞こうと思っております。はい、以上イベント情報でした。さあ今日は何の日、サイクリングの日ということだそうです。公益財団法人日本サイクリング協会が創立45周年記念事業として2009年平成21年に制定しましたということだそうです。あの大鳴門橋か、大鳴門橋もあれサイクリングロードがやがてできるのかな。
1: あ、そうなんですか。
0: 淡路島ね、できればこうつながりますよね。
1: そうですね、
0: まだまだ先でしょうけど、はい、ね、そうするとまたいい季節の時にね、
1: うん、
0: 自転車こう行って淡路島渡ってっていう人もね、
1: うんうん、
0: まあまあいい季節に限らず行く人は行くでしょうけど、サイクリスト
1: 島並みなんかはね、
0: そうですよね、
1: サイクリングロードがね、
0: そうですよね、うん、もうなんか定着してるようですよね。
1: 琵琶一、琵琶湖一周とか ね、 ますね。
0: これもなかなかハードな感じでしょうけど、行く方はもうそらね、うん、
1: はい、
0: まあまあ景色を見ながら楽しめるんでしょうね、うん、
1: はい、
0: うん、そう、今日の徳島新聞一面に写真が載ってます。あ、そうか、もうそういう時期ですね、というのが、新玉ねぎ甘く柔らか、上板で出荷盛んということで写真載ってますけどね、
1: うん、
0: 新玉、はい、
1: ね、最近よくいただきます。
0: あ新玉美味しいですよね、はい、またあのカツオも豊漁、高知豊漁っていうことで
1: 嬉しいですね、なんかね、
0: だからもう安いお値段で、うん、まあまあ買い求められたりしてるみたいですけど、はい、あのカツオのたたきと玉ねぎっていうのはね、うん、もうほらもうセットですから、はい、なんか美味しいよなと思いながら、はい、そういう季節ですよと。
1: いいですね、ニンニクちょっと乗せてね。
0: あ、そうですよね、
1: うんうん、
0: あのポン酢派ですか塩派ですかとか言う人いるんですけど、両方食べたいですよね。
1: そうですよ、塩もね美味しいですけど別にどっちって書かれたらポン酢かな、
0: まあまあ、どっちか一個しか選べんってなったら、うん、私もポン酢なんですけどね、はいはい、ぶっかけてね、
1: うんうん、
0: 食べるの好きですけど、
1: うんうん、
0: まあまあまあね、豊漁は嬉しい話題です。
1: 嬉しいです、はい、
0: うん、価格も安くなってと、
1: はい、いうことですか。イカも豊漁なんですか。
0: イカも豊漁なんですよ。なんか豊漁だらけで嬉しいんですけどね、うん、
1: でもイカナゴはいないんですよね。
0: イカナゴはそうなんですよね
1: 国にの材料がないっていうね、ニュースを毎年してますけどね、
0: 少なくなってるんですけどね、
1: うん、
0: イカはいろんなレシピってね、はい、まあ、いろんなお料理の仕方があるし、
1: うんうんうん、
0: イカ焼きもね、
1: イカ
0: 焼き持って甲子園球場にみたいなパターンがね、
1: そっちのイカ焼きはあの、はい、お好み焼きみたいな方ね、
0: そうやね、
1: はいはい、
0: だからあのなんだイカ焼いたのをその輪切りにしてとか、まあ、いろんな
1: そうですね、ありますよね、お祭りで食べる
0: みたいな、お祭りでね、もういろんなもんありますからね、まあ、そっちも美味しいですよと。
1: お刺身でもね、
0: お刺身でもね、
1: はい
0: はい、あれに気をつけましょうみたいな、あのなんだ
1: アニサキス、
0: アニサキス、ね、白い食べ物ちょっと見分けにくいんで ね、
1: はい、自分で釣った方とかね、
0: ああ
1: の捌くとき気をつけないといけないですね、
0: うん、くっついてますからね、
1: うん、
0: はい、まあ、それも気をつけながらということです。さあそして来週なんですが、来週29日のゲストは、4月に新曲阿波の踊り子をリリースされた歌手の後藤田健二さん、はい、お見えになります。阿波の踊り子はカラオケダムにも配信されましたということで、で YouTube にもアップされております。ご本人が作詞されてということで、まあその制作秘話やカラオケ喫茶、あの最後の1ドルオーナーでもあるんで、まあそれにまつわるお話なんかも聞けるんじゃないかなと思っております。はいね、新曲リリース、
1: うん、
0: うん、
1: ね、お話聞きたいですね、
0: うん、そうそうそう、ほらもうね、はい、いまあ、いまつわる話はいっぱいお持ちでしょうから、
1: はい、うんうん、でカラオケの先生ってことですよね。
0: そうです、そうです、だからそのカラオケ教えてる まあ、教え子たちっていうか、うんうん、はい、その、まあ、発表会みたいなのがこの前ありまして、まあ、進行させていただいたんですけど、まあ、カラオケ大会ですよね、藍住の、ホールでね、うん、やらせていただいて140人ぐらい出ますからねもう
1: めちゃめちゃ声出ますね、
0: ずっとぶっ

0: 年なんですよ。もう、はい、それもフルコーラ、フルコーラスね、うんうんうん、あの大会とかで審査があったら、うん、あの 2コーラスまでよ、はいはいはい、みたいなのはあると思うんですけど、ね、これはもう楽しみで皆さんの、はい、まあ、披露ですからね、うん、あ、聞いてよっていうやつやから、あの全部フルコーラスですから、それはね、
1: 先生は全員の分聞くんですもんね。
0: そうですよね、聞く方も体力、はい、歌う方もちろんですけどね、うん、聞く方も体力、まあ、その話もちょっとね振ったらお話ししてくれるんじゃないかなと思っております。さあ、そして今日は雨を心配しましたけど、うん、あの阪神タイガースは東京行ってドームで、はいはい、戦いますので、はいはい、中継はありますね、うん、はい、日テレかな、はい、日テレ BS 日テレかな、はい、であります。
1: 今日は高橋春人投手です。
0: そうですね、うん、はい、これ期待できますからね、うんうん、どういう戦いをするか、うん、まあ、雨を挟んじゃったんだけど、あのこの前の
1: ちょっと休めたし ね、 ね、
0: そ、 うそれはいいと思うんですよ、はい、うん、だからその大逆転した、うん、あのゲームの流れをそのまま東京に持って行ってっていうので戦っていただきたいなって、はい、
1: その前の倉敷もね勝ってますからね。
0: そうなんですよね、だからそうなんです、いい流れじゃないかなと思っております。
1: はい、
0: はい、さあ、てなことでお送りしてまいりましたドレミファソタニのドドンガドン、お相手は元気バリバリドレミファソタニと
1: マリンバユミコと
0: ミキサーは佐藤康子でお送りしました。この後はミートムキのグルーブラジオ、そして平曽ブックライブラリーを挟んで18時45分からは金曜ゴールデンシアター、今日は 1.3 の出番はないんですが金曜ゴールデンシアターもあります。この後も BFM でお楽しみくださいということです。それではまた来週。

0: ビージャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。

皆さんこんばんは、ミートモキです。ここからの30分間私ミートモキがお送りしていきます、ミートモキのグルーヴラジオ。ということでここからはですね、私25歳ミートモキが自分の好きな曲や自分の曲をいろいろかけていくという30分間になるんですけれども、今週ちょっと普通に忘れてたんですけど、今月は5週目、5週あるので金曜日がなので、今週はまた僕一人の回が、あります。今月は2回目ですね。ということで今日はまあいろいろ音楽を流していくんですが、なぜかなんとなくブラジルの回になってしまいそうです。ということで、まず1曲自分のアルバムから1曲流そうと思います。来月多分新曲が出るんですけど、その前にまあ去年ですね。の12月に出した、まあ1年半ぐらい経ちましたアルバムから1曲聴いていただこうかなと思います。ということで、ミートモキでトモキミウィズインファントタンゴスというアルバムから、灯台を見下ろせばという曲です。

お聞きいただきましたのはミートモキで、灯台を見下ろせばでございました。2024年12月にリリースしましたトモキミユーズインファントタンゴスというアルバムに入っております。そしてですね、今週まあちょっとアルバムじゃないや新曲をもう、ほぼほぼ完成の状態まで持っていけまして、来月にはちょっとリリースしようと思っています。なんか歌詞に春ってめっちゃ出てくるんですけど、もう春じゃなくなってますね。今の時点でクソ暑いんで、ちょっとめちゃくちゃ暑くてですね、あ、今ちょっと風が吹いてきましたね。もう夜今11時とかなんですけど、暑すぎてちょっと普通に風呂に入ったのに汗だらだらかきまくってるんで、本当に意味ないなと思いながら、過ごしております。皆さん大丈夫でしょうか、徳島の方は。こっちはまあ、徳島も多分暑いと思うんですけど、今日30度とかあって、もうめちゃくちゃなんで、早く、涼しくなってください、と思っていたら、なんか、今週末とかは涼しい、みたいなので、まあ、ちょうどこれが放送されている頃は、涼しくなってくれていたらいいんですけど、はい。ということで、じゃあ、曲、また自分の好きな曲を流そうと思います。セウジョルジ。という、この人はですね、ブラジルのまあシンガーソングライターの人で、多分2000年代の真ん中ぐらいにデビューというか、まあ、有名になった人なんですけど、まあこの人も、まあコンスタントにアルバムを出してて、まあなんか最初期のアルバムとかはですね、結構アシッドジャズっぽいものとか、ファンクっぽいものやってたりしてて、なんかファーストかなんかに入ってるジャポネーザっていう、なんか日本語がめちゃめちゃ出てくる曲があるんですけど、なんか、焼きそばっていう歌詞が出てきたりする、めっちゃおもろい曲があるんですけど、まあそれがすごい好きだったりとかして、普通に曲かっこよかったりするんで、はい。でまあ最新作がですね、最近出たみたいで、これ会社の人に教えてもらったんですけど、最新作がなんかサンバっぽくなくて、なんか結構 MPB っぽくていいよみたいな話を聞いて、それをちょっと聞いてみたらめっちゃ良かったんですけど、いろんなカバーが入っててですね、これ僕大好きな曲のカバーが入ってたので、それをかけようと思います。じゃあ聞いてください。セウジョルジでですね、ローボルジェスのベントジマイオのカバーを聞いてください。

お聞きいただきましたのは、ベントジマイオのカバーでした。こちら、セウジョルジの、カバーなんですけれども、一緒に歌っているのがマリア・ヒタっていう、この人ね、実はすごい人で、エリス・レジーナと、あとセザル、セザル、なんて名前でしたっけ一応、セザル・カマルゴ・マリアーノか、ソントレスとかのピアニストですね。まあ、そのエリス・レジーナが、

番も良かったので、ぜひ皆さん聞いてみてください。じゃあもう一曲ちょっとブラジル関連ですが、来週5月26日、7日、東京でですね、エグベルト・ジスモンチが10年ぶりにライブをするというので、まあ僕ももちろん行くんですけど、エグベルト・ジスモンチの一曲ちょっと流そうかなと思います。これは、アルマっていうアルバムに入ってるんですけど、もともとは、多分もう、なんだっけ、もともとは、あれですね、サーカスのジャケットのアルバムに入ってて、すごい清涼感のあるいい曲なんですけど、ピアノの弾き語りという、弾き語りじゃないな、ピアノ独奏にプラスちょっとシンセの音が入ってるアレンジになってて、これも素晴らしいんで、はい、ちょっと聞いてもらいましょう。じゃあ聞いてください。エグベルト・ジスモンチでパルハーソン。

お聞きいただいておりますのはエグベルト・ジスモンチでアルマというアルバムからパルハーソ、パレアーソかなという曲でございました。ちょっとライブでもぜひやってほしいですね、この曲は。あとまあなんだっけ、7つの指輪みたいなタイトルの曲あの曲も大好きで、ぜひやってほしいです。まあ普通にピアノでとギターと弾いて、でもう一人ダニエル・マレーっていうなんか弟子みたいな人が一緒にギターの人が来るみたいなんですけど、そちらも超楽しみですね。はい、ということでミートモーキのグルーブラジオではリクエストメッセージをメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲をメッセージに

添えてお送りください。メールの方はリクエスト@bfm.jp、リクエスト@bfm.jp、リクエストの綴りは request です。ファックスの方は 088-656-0791、088-656-0791 までお送りください。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いします。そしてこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。FM ビザンホームページのトップ、リスンラジオをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひお試しください。暑い。ちょっとやばいですね。さっきちょっと一瞬涼しい風が吹いたんですけど、また風がなくなりました。暑いですね。なんか最近寝る前絶対パックをして寝てるんですけど、顔のね、フェイスパックをしてるんですけど、それも相まってか、なんかギトギトに顔が今なってる気がして、嫌ですね。ちょっと、あと湿度が高いのも嫌ですね。なんか雨降るみたいなんで、皆さんも洗濯物とか干したまま家から出たりとかしないように気をつけてください。はい、本当に暑いの、まあ寝苦しいのも嫌ですしね。とはいえこう寒暖差で今なんか変な風も流行ってるみたいな噂もあったりして、ちょっと本当に皆さん体には気をつけて、ください。僕はなんか最近ちょっと前なんか風邪ひいたって話をこのラジオでもしましたけど、ちょっとずつなんか今めっちゃ元気ですね。なんかいろいろまあ精神的なまあストレスとかもあんまりなくなったのか元気です。なので皆さんもちょっと体調とか崩されないように本当に梅雨入りするとまた気圧がとかになってしまうところもあると思うんで、はい、体調を、悪くしないように皆さん頑張ってください。僕も頑張ります。はい、来週にはちょっと新しい曲の、何か情報を言えたらなと思うんですが、ちょっと今んとこわかんないです。再来週とかになっちゃうかもしれないです。なのでまあでも絶対来月中には出したいので、ここで最初にオンエアできるように音源を完成させて、やりますので、皆さん乞うご期待ということで、じゃあ最後にですね、めちゃくちゃ今更なんですけど、今更というかまあずっと好きなんですが、まあずっと好きなのはこの番組ずっと聞いてくださってる方はわかってると思うんですけど、キリンジをかけようかなと思います。最近またなんか改めてキリンジを聞く機会がありまして、なんか意外とやっぱ中期以降のアルバムって全然ちゃんと聞いてなかったりしてたんですけど、まあ昔からこのセブンっていうアルバム、まあ中期になる、中期後期かな、二人時代だとちょっと後の方になるんですけど、このセブンというアルバムがすごい、前から好きだったんですけど、そのアルバムから一曲、なんか最後っぽい曲なので、最後っぽいのに二曲目に入ってるといういい曲です。はい。ということで、キリンジの、朝焼けは雨の兆しを聞きながらお別れしようと思います。ということで、ミートモキでした。また来週もお会いしましょう。さようなら。

0: DJ Sunset. Let's enjoy evening time.
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
3: ベイビードールズの
2: ゆいです。
4: くみです。
5: まゆりです。
2: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
5: すっぴんでべっぴん。
4: 毎週月曜午後6時から6時30分。
2: みんな聞いてね。
4: 聞く聞く。
0: ビージャンサンセット。Let's enjoy evening time.
1: ヒラソーブックライブラリー。この番組は地域社会を文化で結ぶ。ヒラソーの提供でお届けします。

偶数月刊徳島るの、創刊2周年記念ということで、それに関してちょっと記念イベントをしてみようかと、

0: 編集長の住友もいつ向こうに行くかわからないということで、あの時、やっておいたらよかったなと言って、まあ、住友しのぶ会を先取りという感じで、今日はやっていきたいと思います。偶数月刊徳島るというのは随分歴史があります。編集長の住友達也というのが徳島で、あわわという情報誌、昔はね情報誌って言ってたんですね。あのタウン誌っていう言葉をあんまり使われてなかったような気がするんですけども、そこから振り返っていて勝手に、僕の方で偶数月刊徳島丸に見る徳島の昨日今日明日というテーマで、この街を振り返ってみたいなというふうに、思っています。今日2周年、司会進行を務めさせていただきます。徳島で住職を預かっております宮崎真也と申します。じゃあ今日の、偶数の楽しい仲間たちを自己紹介していってもらいたいと思います。まず隣にいる高浜さんから自己紹介よろしくお願いします。
1: まさかこんなにいらっしゃると思ってなかったんでもう雑談で、終わらせたかったんですが、まあ、これからちょっと1時間ぐらいですかね、我々の下手なしゃべりでですねにお付き合いしていただきたいと思います。もともと四国放送で、ニュースの、取材記者とか、番組のディレクターをしてまして、まあ、住友さんともその当時からの付き合いでこの創刊、したこういった話をですね、まあ、彼の一大記といいますかその創刊からの話をまとめてハローマイドリームというような番組を作ったりして、まあ、それくらいから の付き合いで、偶数の中で読者の、ね、方からお便りをいただくんですが、まあ、トクトクトークというコーナーがあるんですが、まあ、そこのコーナーをメインに担当してあとはそれぞれ、まあ、その時によっていろんなことをやってます。メインはその読者のコーナーが担当です。
2: はい、偶数月刊徳島丸編集部の後藤明子と申します。今日はよろしくお願いいたします。あわわの話が出てましたが私もあわわの編集部にいまして編集長をした経験もありまして、大体20代の頃にあわわの編集部にいましてその後アーサの編集部に移りましてこの真ん中の表紙アーサっていう大人のタウンマガジンアーサっていうので、このアーサの方の編集長もさせていただきその後その050っていうのが、まあわわの方から発行創刊されてこちらの方も少し編集に携わらせていただきました。050というのは人生を半分過ぎた、世代のための雑誌っていうことだったんですがでそして今偶数月刊徳島丸とでも自分も60代になりまして、もうちょうど年齢にふさわしい、その雑誌作りになってきてるなとしみじみ思うんですが偶数月刊徳島丸が、この8月1日で3年目に入るんですけども、私の方は、この中で、まあ、全般的な編集面を担当させていただいているというか、まあ、特集であったり、人生体操って新崎人生さんが教えてる体操のページであったり、パズルのページとか、その他もろもろ担当させていただいております。よろしくお願いします。
3: 住友です。今日は本当にありがとうございます。僕メディアずっともうだから40、50年近くやってるんですけどメディア作りながらいつも思ってるのはその優等生雑誌っていうか優等生メディアは作りたくないなっていうのはいつもあって なんか料理で言うとですね、わさびを効かすっていうのが非常に重要だなというふうに思ってます。で、刺身食べるのもね、その刺身、どんなに美味しいお魚もそのまま食べる

0: べるんじゃなくて、やっぱり美味しいわさびをこう盛ることによって味が引き締まるわけですよ。で、編集者の力量っていうのはこのわさびの盛り方だと思ってるんですね。で、わさびだけもちろん食べれないので、このギリギリ反則にならない、まあ、プロレスでよく言われますけど、反則にならないギリギリまで迫るようなわさびの盛り方が編集でできるかどうかっていうのが、なんか編集者の腕の見せ所じゃないかなっていうことで、まあもちろんそれだけじゃないけども、そういうわさびの盛り方が非常に重要だなと思ってます。
1: 徳島で、初めてコンビニができたのがこの050ができた2年後です。なんかみんな、自分たちの生活の周りにコンビニがあるっていうのは当たり前と思ってるかもしれませんけども、徳島に初めてできたのがファミリーマートが2002年にできてます。そういう中で、まあ、コンビニに取り残された人々、それに住友が着目したということなんですね。コンビニっていうのは半径400メートル以内の一般商店を全部廃業に追い込みます。で、それが残ってくれたらいいんですけど、立ち行きがなくなると廃業します。そうしますとそこの営業区域っていうのは砂漠になっちゃうんですね。で、点々と買い物ができない人々が生まれてくる、まあ、それは住友のその家族との触れ合いの中からこの偶数の母体となる、移動スーパー徳島路というのが誕生します。そのことの本編の流れを紹介していただけますか。
0: はい。まあ、2012年ですよね。東北の震災の翌年に、これをスタートさせました。まあ、できた当時はですね、本当にもう誰も相手にしてくれなくて、これがですね現状なんですけど、全国で今143社、47都道府県で約1200台徳島丸が走ってます。で、あ、すごいねって思うんですけど、実はこの最初の3年を見てほしいんですけど、1年目で5台しか走ってなかったんですね。で、2台目で9台、丸3年やってやっと28台で、これまで僕は給料ゼロだったんですよ。で、まあ、一応戸籍上は家族いるんで、とても大変だったんですけれども、まあ、でもそういう中で、これをやめずにやってこれたのは、僕も最初1年はハンドル握って、販売に行ってたんですけどね、なんかもう徳島丸がないともう私生きていけないみたいなおばあちゃんが、行くと本当に涙流して喜んでくれるっていうお客さんがやっぱりいらっしゃるんですね。で、これはもう絶対続けたいなと思ったし、まあ、これを広めさえすれば絶対これは事業として成立するんだということで、で 4年目5年目ぐらいかなに、今ちょっと親会社になってますけど、オイシックスっていう会社と、まあ、一緒になってですね、まあ、そこから人とか人材と資金とノウハウを投入してもらって、まあ表を見てもらうと分かりますけど、一気に加速度的に伸びてます。で、これからもまだ伸び続けると、全国でだいたい3000台から4000台いるって言われてるんで、まあまだまだこれから伸ばしていかないといけないと、なんかそういう状況ですね。
1: はい。そして、その徳島丸の全国展開していく中で、日々おじいちゃんおばあちゃんと会ってる時に、この徳島丸というその地元密着型の店舗ですね、このガソリン価格高騰とか、この本当にもう天井下にこれからなっていくと思うんですけども、気候変動の中で移動スーパーっていうのは、僕は省エネにも随分結びつく、みんながスーパーに買い物に行かずに1台で回っていくっていうのは非常にエコロジーな展開だとも思うんですけども、その、ハードとしての徳島丸、年間何十万人、おじいちゃんおばあちゃんと触れてる、そのハードをなんとか、ソフト面でも生かしたいというふうな気持ちで作ったのがこの偶数 だったという説明でよろしいですか。

0: ょうか。
1: 出そうと思ったきっかけは1200台走ってるんですけど、1台に約150人お客さん持たれてるんですね。で 1200×150人は18万人になるんですよ。で70代80代90代の約20万人近いそのお年寄り、しかも移動ができないっていうその属性のはっきりしたあの方々に僕ら3日会うと全員対面でお話できるんですね。でこのネットワークを使って雑誌を作れないかっていうのがそもそもの発想です。で、出版って本当に流通をどうするんだっていう問題が一方で非常にあの大きな問題で、で徳島丸のこのスーパーのネットワーク、徳島丸のネットワークを使って流通させないでないかっていうことで、まあ創刊しようという話になりました。それと多分ね、全国紙の編集部が徳島にあるって偶数だけだと思うんですよ。あの全国に流通させてる雑誌を出してる出版社ってね。だからそれなんかちょっとこう誇りでもあるし、まあぜひこれでなんか日の目を見たいなっていうのは思ってるんですね。皆さんのお手元に3年目の決意ってこれ配ってますかね。雑誌にこんな赤裸々な本音を書くかっていうようなことを書いたんですけれども、まあ2年間やってきて実はもう数千万の大赤字なんですね。で会社的にはこれこのまま続けるのはいかがなもんかっていう話にそろそろなってきてまして、でもね、今こういう読者の方の声ありましたけども、本当に偶数が生きがいで、これがあったんで私生きていってますみたいな読者の声が本当に来るんですよ。だからもうなんかやめるにやめれないっていうか、やめてしまうとこの人たちの寿命を縮めるなぐらいの、責任が出てきてます。でとにかく伝わりさえすればですね、この雑誌はもっと広がると思うし、喜んでいただける読者の方、そこにまだ届いてないんですね。でこれがやっぱり、まあ、僕は編集だけやっとけばいいかと思ってたんですけども、じゃなくてやっぱりその流通を知らしめるっていうことをもっともっとしていって、無理に押し付けて買ってもらうのではなくて、あこんな雑誌待ってましたって言っていただける方々にどうやったら届くのかっていうことを、これからちょっとこの1年はですね真剣に力を入れて、いろんな工夫をしていかないといけないなというふうに思ってます。まあせっかく生み出して2年間育ててきた雑誌なので、もっと広めたいし、もっと喜んでいただける読者に出会いたいということで、あと1年は頑張ろうというふうに思ってます。今日来ていただいて本当にありがとうございます。でぜひどっかで、偶数ってなかなか面白いよと、宣伝していただくとありがたいです。
2: ヒラソーブックライブラリー、この番組は地域社会を文化で結ぶ平相の提供でお届けしました。
3: ビージャンサンセット Let's enjoy evening time。
4: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平相では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい平相書店。
5: 防災知っとく？
6: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: ビージャンサンセット Let's enjoy evening time。
7: 金曜ゴールデンシアター。

0: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第4金曜日、この方です。
1: 皆さんこんばんは。小屋犬のおしゃべり中国武術大会。
0: はい

0: もう別に工夫もないんです。いつも決まりましたねみたいなリアクションを取っていただいて申し訳ないです。
1: いやいや大丈夫ですよ。
0: 普通に言うただけですよ。
1: 普通がいいんですよ。
0: そうですよ。本当にそう。
1: どうしたの？
0: もうなんかね、ちょっといろいろしたいお話はあるんです
1: が。あ、ほんまですか？はい。いや、まずはですよ、でもね。
0: は
1: い。実はですね、あんまりこういうの毎年言ってないんですけど。
0: 何すか何すか。
1: 今月、はい、この放送5月22日の金曜ですけども、
0: うん、
1: なんと、この小屋チューブ、
0: はい、
1: 7周年となりました。
0: え、ちょっと待ってください、待ってください。え、はい、7周年
1: ?7 周年です。
0: え、僕って徳島帰ってきて4年目とかちゃうんですか？
1: 違うよ。
0: 7年経ってる。
1: もう全然経ってるよ。
0: そう、29とかで僕帰ってきて、今年36なんです。
1: そうそうそう。
0: うわ、ほんまや。
1: そうよ。
0: 帰ってきてすぐまあやらせていただいてる。
1: そうだよね、あれね、帰ってきて。
0: 7!7! だって生まれた子が、もう小1です。
1: いや、それも小1、小2ぐらいになっとるよ。
0: なんやったら、うん、親に悪態ついたりもしてるわけ。
1: そうそう、ついて、ついてるわ。
0: やだ。いい色。
1: もっと喋るよ。もう、7歳もっと喋るよ。
0: 7歳、あ、そうか、
1: でも。そうそうそう。
0: 学校でいろいろ習ったりしてるぐらい。
1: そうよ、もう、一丁前ですよ。
0: お手を覚えた犬が忘れるぐらいの時間ですからね。
1: だいぶボケの早い。
0: だいぶボケの早いからね、ワンちゃん。すごいな。
1: すごいよ。
0: すいません、もうほんま7年も。
1: もうとんでもないですよ。
0: 僕7年も続いてもあんまりないです、
1: いや、そんなことないよ。
0: T シャツ集めぐらいの
1: もん。いや、すごいな。
0: ありがとうございます、本当に。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 8年目、9年目、10年目とやっていければ
1: 。いや、頑張りましょう。
0: 一生懸命頑張っていきたいと思います、
1: ね。緩くいきましょう。
0: よろしくお願いします。はい、まあ、しかし腹が立っとるんですよ。
1: いきなり。
0: まあ、腹が立っとる話をね、
1: はい、
0: まあ、するのもなんだろうとは思うんですけど、
1: いやしてください。
0: したい話ほんまいっぱいせなあかんのがあるんですけど、ちょっとこれだけ言わせてくれという
1: 。いいよ、うん、
0: 僕タバコ屋でバイトしてるんです。
1: そうですよ、
0: ね、
1: うんうん、言ってますよね。
0: んで、
1: うん、
0: まあ、これねちょっと腹立ってるんですけど、
1: うん、
0: 僕はタバコをね、ちょっとお客さんおらん時間帯とかにパッと前に休憩があったら吸いに行ったりするんですよ。前に灰皿あるんで、ね、まあ、吸
1: う
0: てたら女の子が2人座ってタバコ吸
1: う
0: てて、
1: うん、
0: 見た感じ28、9ぐらいの感じかなと、
1: はいはいはい、
0: あ、店員さんですかって言われて、あ、はいって言って、加熱式のアイコスみたいなやつと紙タバコって結局どっちがいいですかねみたいな、
1: まあ、そういう話題にね、
0: あ、まあまあ、あの匂い気になるんやったらアイコスでええんちゃいますか、
1: まあ確かにそうやんな、
0: まあ好きな子でくださいって、ほな言
1: う
0: て中戻って、
1: はい、
0: で後日
1: 後日
0: その人がね、まあ普通に、まあ、店の前でタバコ吸うてたんですけど、それがね、あのタバコ吸うていい年齢の人じゃなかったんですよ。あらということなんですけど。
1: なるほどね。
0: でも見るからにごめんなさい。もう28、9やと思った。ほんまに。で、
1: そっか。
0: これを、まあ、近くの人が見てたらしくて。まあ、簡単に言うと、小屋犬が未成年にタバコ売ってるという目線で見えてるんですよ、その人にとっては。
1: そんな短絡的な。
0: でしょ？で、その人は、僕がタバコ買ってた人が、制服を着てるのを一回見てると。僕が喋ってた時は、完全に私服やったんですよ。
1: はいはい、
0: ほんまに分かれへん。
1: 分かれへんよ。
0: これね、だったら言いたいんやけど、
1: はいはい、
0: お前が言いに来なあかんやんというのがまず一つ。お前が学生って分かっとったんやったら、
1: 気づいてるもん
0: な。お前が言いに来い、小屋犬が売ってたやないわ、お前が止めれたやろというのが一つ。
1: だいぶ来てるよ。
0: と、僕がなぜ年確をしなかったか、
1: はい、
0: 年齢確認をせないか。
1: うんうん、
0: だけど、まあ、飲み屋街ですので、
1: まあ、
0: 基本的には、
1: まあ、
0: まあ、
1: ね、
0: まあ、子供来ない。
1: そりゃそうよね。
0: コンビニとかとは違ってね。
1: うん、
0: で、僕は昔コンビニでバイトしてた時に、
1: はい、
0: なんかね、ほんまにもう11歳ぐらいの子が、おそらく、あの、高学年ぐらいの子が、お使いで買いにこそされたのが、あの、タバコ何番でって言われて、
1: はいはいはいはい、
0: ごめん、ちょっと子供に売ることできんのよ、申し訳ないって言って、大人しか買えんしなとかって言ったら、僕の3つ上やったことがあるんです。もう女の人なんです
1: 。それも衝撃的やな。
0: それも衝撃やったんですけど、だからもう見た目で年齢って分からんから。
1: いや、分からん、それ分からん。
0: 僕はその人に結構言われたんです。
1: そんなに言ってきたの？
0: 失礼じゃないですか。
1: おう、
0: まあすいません、確かにあの子供と思って、
1: ああその時ね、
0: 子供って言っちゃった。
1: そういうこと
0: すいません、ちょっとあの決めつけて言ってしまって申し訳ない。いやいや、だからその店員さんでも、その店員が嫌ってだけでコンビニ来たらなくなることもあるしとか言って喋りゃおばはんなんですよ。で腹立つなと思いながら、それがあったから僕はもう、
1: なるほどな、
0: 年格でね、失礼となるパターンも知ってるから、
1: うん、
0: すいません、年齢確認させていただいていいですかで傷つく人もおるから。
1: まあまあ、よく言われてたよ。
0: まあね、まあそんなも知ったこっちゃあるかいということで、せなあかんのでしょうけど、はいはいはい、まあ、明らかに僕から見て大人やったんです、その子ら。で、その片方だけにタバコ売ってたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: これね、
1: うん、
0: すっぴんとか、ロリのおばちゃんを法で裁きませんか？
1: そっち？
0: はい。まず、女の人は、もう出かけるとき、二十歳超えたら化粧しよう。すっぴんは未成年しかやってあかんのにしましょう。
1: まあ、わからんからな、そら。
0: これ別に女の人、そんないやん、だって。
1: まあね。
0: ね。

0: 手間はあるでしょ。
1: 手間あるよそりゃ。
0: 手間はあるけど、うん、その場合はマスクをするとか、うん、大人ですよという何かのたしなみ、車のキー見せるとか車持ってなかったも何でもできるじゃないですか。
1: まあね、うん、
0: なんかそのこっちが悪いは絶対ちゃうわ。そもそもタバコ買うてる方が悪いからな売ってるやつより。
1: まあ自分で買いに来てるからな、
0: うん、でしょ。僕がタバコ売ってたとか言うてたやつほんまに許さんからな。お前が止めれた唯一の一人やぞ。
1: その気づいた人は言わないか
0: でしょ、うん、お前だけやぞ止めれたんという
1: なんで見てただけなんやろな。
0: しかもですよ、うん、僕が前でタバコ吸ってる、
1: はいはい、
0: 灰皿挟んでその隣でしゃがんでる人がおってこの様子をね、うん、動画で撮ってる言うんですよ。
1: え？
0: 小屋犬がタバコ売った様を違うし聞かれたことも答えただけやし、
1: う
0: ん、変な話も全くしてないし、
1: そう
0: やな、お前ええ加減せよこらと。もうむちゃくちゃ腹立っとるんですよ、
1: はいはい、
0: だからね僕はもう、うん、法で何かを決めてほしい。女の人はもう二十歳以上になったら絶対お出かけの時は化粧せないかん。
1: なるほどな。
0: あもうでもそれがめんどくさいも分かります。それがめんどくさいも分かるのでその場合は何かしよう、マスクをせないかん。
1: うん、
0: すっぴんで出歩きたい人は明らか大人と分かる何かをしてほしいんです。
1: まあでも見た目ってしょうがないから、はい、分かりにくい人やっぱおるから。
0: おるでしょ、
1: うん、それはまあ多分自覚もあると思うのよ。だってしょっちゅう言われるはずない、うん、そういう人って、ね、だから手間やけど。
0: そうですよ、
1: 分かるようにとかね。
0: これはもうみんなのためにやってくる、うん、お前がストレスとかじゃなくて人は自分のために動いた時大したことにならない。人のために動いた時に結果が出ます。
1: 自分も損するから。そしたら
0: そうなんですよ、年賀ばっかされて鬱陶しいと思ってる人絶対多いんで、
1: うん、
0: でもそれはもうあなた次第やから
1: しゃあない。それは
0: しゃあない、しゃあない。俺かて、うん、デブやから夜行バスとかで横乗ったらごっつ嫌そうな顔されますよ。しゃあない。俺が悪いなと思いながらすいませんって言うてるよ毎回毎回女商金払ってんの
1: いやだからほらもうすぐ身分証出せるようにしとくとか、それが一番自分守れるやんな。
0: こっつ払
1: う
0: というのがありましてね、ちょっとこれは
1: しんどいな。いや警告として、
0: はい、楽しいな話申し訳ないけどほんまにちょっと気ぃつけてよみんな。俺にタバコを騙して売らせるな俺悪ないわこんなもんと思ったんで、ちょっと
1: 騙す方が悪いからね、
0: は
1: い、
0: 言うときました、
1: う
0: ん、はい、
1: そうそう。
0: ということでね、ちょっとあの明るい話もせないかんのですけど
1: はいはい、はい、
0: 初めてね
1: お
0: バンドで
1: 来た
0: ライブをやってきたんです。
1: やった、
0: 大阪で
1: やりましたか、
0: ついに、
1: うん、
0: 重奏。
1: 前だってね、
0: はい、
1: 一回やったけど、
0: はい、僕声が飛び切ってたので、
1: はい、
0: でもう気合入ってるんです、うん、今回も
1: 来たよ、ね、
0: 喉の調整
1: もバッチ
0: リリやと。皆さんにとっては全曲聞きなじみない曲でしょうけど、
1: うん、
0: 当日初めて合わせたぐらいの新曲までや
1: っ、もうほんまオリジナルばっかりで、
0: はい、で成功したんです。それが割と
1: すごいね、
0: 結構盛り上がった感じだ。ですっごい楽しかったんですけど、
1: うん、
0: バンドメンバーである、元リアルキッズ永田裕樹、
1: おう永田さん、
0: もう炎上のど真ん中にいたんですよ、うん、そのライブの当日
1: ライブ当日に
0: その日出てた芸人さんね、中山浩太さんという人がいるんですけど
1: 知ってるよ
0: 浩太さんと、まあ、ちょっとサバンナの茂雄さんが
1: めっちゃ今、
0: まあ、ちょっと色々ありまして、
1: ね、超リアルタイムのやつや、
0: はい、色々あったんですが、まあこれなんで茂雄さんでバレたかというと、
1: うん、
0: うちのリアルキッズ永田裕樹ですよまず浩太さんが裕樹さんに後輩なので、まあ浩太が困ってると、だからちょっと助けたらなあかんなという、もうほんまに後輩思いな人なんで、
1: あ、なるほどね、
0: ツイッターにちょっと書いたんです、
1: うん、
0: やっぱりコータいじめてたんあいつかと、名前出さずにね、
1: はい、
0: 俺も昔こんなことされたことあろうわ腹立つような、
1: あ
0: っていうことを名前を出さずに書いたんですよ。
1: なるほど。
0: だから今度ゆうきさんのところにもう問い合わせが殺到。
1: ああ、そうか、一回言うとやっぱ来るんやな。
0: 誰ですか誰ですか。うわ、だって一日700件ぐらい DM。
1: いや、むちゃくちゃ。
0: えらいことになって。
1: むちゃくちゃやな。
0: で、まあ、ゆうきさんも、ちょっとした返信とかしてたんですよ。
1: はいはい、はい。
0: で、名前は出せへんけど、みたいな。
1: うんうんうん、
0: いや、もうほんまにこんなんされたわ。腹立つとか、いろいろ言ってる中に、
1: うん、
0: ほんまふざけんなよ。相方の八木さんはいい人やのにって書いてもうたんですよ。アホやから。相方が八木あの世代で相方が八木は、もう高橋しかいない。瞬く間に炎が広がって
1: そうですか、
0: しげおやしげおや言うて、その浩太さんと裕樹さんが同じライブにおるということで、
1: うん、
0: 燃えまくってる日ですよ。
1: すごいとこにおったな。
0: もうね、当日券の予約がもうめちゃめちゃ来る、うん、もうバンドじゃなくて話聞きたいという目的なんでしょうけど、やれ週刊誌が、で週刊誌が来るというのは、うん、まあまあちょっとした時に動いたりするらしいんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 新聞まで来てたんですよ。これは結構やばいことらしくて
1: そうなんや、なんかあるんや、そういう、
0: まあ、
1: うん、
0: 目安ではないですけど、うん、新聞が来てんのはいよいよやばいぞという、
1: もう社会的な
0: 大事やぞ
1: 話になってる、
0: はい、なので炎上ど真ん中新曲を下ろすというねでもあのお客さんあったかくて、
1: まあまあそうだね、
0: すごい笑っていただいたり、
1: ね、
0: こんな一緒コールやってくれたりとか、
1: そうか、
0: もうその記事に出てた中で、まあ、ゆうきさんが昔顔面どづかれて爪楊枝頭に5本刺されたいうのが出てるんですもうこれね、ネットの

0: 乗ってるからいいけど、これもう茂雄さん悪ないんですよ実は。ゆうきさんが茂雄さんとジュニアさん、千原ジュニアさんと飲んでて、うん、はいはいはい、ジュニアさんの前でこう高橋さんをいじるみたいな、
1: うんうんうん、
0: ほんでお前後輩やの何言うてんねんみたいなんで、まあわーわーやってた、
1: はいはい、
0: でジュニアさんが先帰って、
1: うん、
0: もうゆうきさんがもうベロベロになって、もうジュニアさんに見せんでいいのにしつこーに茂雄さんにそれをやゆ
1: 終わった後もね、
0: お前がやせよということ
1: です。俺は怒る。
0: こんなんね、あの誰でも怒る。
1: それは怒る。そうやね、
0: やす子とかでも殴ってくると思う。俺はこれしゃあね。ほんでまあまあ、うん、芸人の飲み会なんで
1: 別に、
0: ね、
1: まあまあまあ、
0: それ何十年も前の話ですから、こんなことね毎日朝昼晩何回も怒ってるんです。
1: いやもうほんまひどいよ。でもね、はい、こういうのにおひれねがついて、
0: いや1分の動画の10秒しか見ずにそれでコメントしたりしますから、ね、もう時代的にはね、もうい
1: やまあきつい
0: よな、あかんのですけど、だからもうそれを生かしまくってですね、
1: うんうん、
0: ゆうきさんと口喧嘩するみたいなくだりもあるんですよライブ中に。
1: なるほどね。
0: つまようじ6本持ってこられて1本多いやないかみたいな。
1: なるほど。
0: やりつつい
1: いネタやね、
0: すごい速度でお笑いに変えて、
1: あそういうことか。
0: で僕も初ライブやったので、うん、まあ、緊張しつつも楽しくできたんですが、
1: うんうんうん、
0: 最後の一曲の時に、
1: うん、
0: どうしたって言われて、
1: え、
0: なんかね見たら血だらけなんです僕、口の中で。
1: また
0: 血がボタボタ落ちてる。
1: どうしたまた。
0: なんかアドレナリンで気づかなかったけど、内側の肉噛みちぎっとったんですよ
1: 勢いで。
0: はい、叫んだ勢いで。で血バー出てる、あやばい、一瞬でお客さん引いちゃうと思って、
1: うんうん、
0: 思った瞬間にゆうきさんが、
1: うん、
0: お前も高橋さんにやられたんかという人はいや、もうそれどうか、さすが面白人間、リアルキッズ永田ゆうき、この起点反射神経俺はちょっとね尊敬しました。
1: やっぱりね、
0: あなんかもうおもろけりゃいいという考え方の人なんで、
1: すごいね。
0: でまあ結局血だらけのデブと炎上してるチビデブが2ボーカルでやってるバンド大盛り上がりということで、
1: すごいなマジで。
0: めちゃめちゃな話ですけど、
1: いやでもそんな渦中の人がしっかり揃ってやってたんや。
0: でまああのサバンナのヤギさんがうまいこと間入ってくる、うん、もうものすごい優しい方なんで、ゆうきさんにもずっと電話かけてきてくれて、
1: うん、
0: なのでもう綺麗に全員昔のことでちょっと一瞬波風立ったけど別にもっと仲良くなったなっていうだけの話なんで、もう世間はねほんま騒がんで大丈夫。
1: ほんまね、いや僕も大好きでこの世代なんで、
0: はいはい、
1: すんげえベスト10とか、
0: ね、あもうまさに
1: めっちゃ見てたんですよ、
0: はい、
1: だから
0: まさにですよね。
1: でこういう人ね、ノリも知ってるし面白さも知ってるから、
0: そうもうこんな時はねもうアホやなで済ましたらええんですよ。ほんまに、いやかましいわんと、
1: なんでこんなことなってるやろと思って。
0: そうほんでそれも茂雄さんやコウタさん、
1: うん、
0: そこのねみんなわだかまりもなく、
1: そう、ね、
0: コウタさんも茂雄さんのこと許してます
1: し、言ってたし、
0: ね、でも俺はあの僕の動画を撮ったやつは許してないです、ね、タバコがどういう、
1: そうな、
0: 絶対芝居たら
1: 全然話しちゃうから
0: 関係ある腹立つ、ほんまに言うてね、ごめんなさいちょっと話
1: こ
0: っちゃりましたけど、
1: いい7周年でしたよ。
0: また徳島でもライブやりますのでぜひお願いします。
1: まだ徳島してないやね。
0: はい、いろいろやりますんでお願いします
1: か。ということで7周年迎えてもしっかり元気な声源
0: ありがとうございます、
1: これからもねお届けしていこうと思いますのでお願いいたします、はい、お時間となりました、はい、この番組はキンゴルサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週、
0: 良い週末を。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源住香がお届けする水辺の情報番組、住香のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住香のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: はあ、お腹すいた。今日のご飯なんだろう。福富弥生が午後7時をお知らせします。

後半の人歌紡ぎ始まりました。今宵もどうぞよろしくお付き合いください。この番組は私甲斐谷直美が日々の出来事、音楽のことや犬猫保護活動のこと、お酒のことや旅のことなどをお話しする30分間です。本日のおすすめの1曲をおかけします。それからライブの告知などもございますので、ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いします。5月も後半です。いい気候になりましたとか思ってたらめっちゃ暑くない？もう25度とか26度、夏ですわ、初夏。ちょっともうちょっとね、20度前後を味わいたかった、ゆっくりね。ほんとなあ、あっという間に夏が来ちゃうんだよね。夏が長い、あんまし嬉しくないな。昔は好きだったけど夏。私はですね、まあゴールデンウィークもそんなにバタバタせずに、ライブもなかったので、ゆっくり遊んだりとかね、お酒飲んだりとか、犬の散歩したり、観葉植物の植え替えをしたりなんかしました。で、今は夏に向けてもうライブの、いろんな企画があって、その打ち合わせとか、リハーサルの段取りとか、そういうのをやっているところでございます。今年の夏は久しぶりに関東横浜に歌いに行く予定が決まりそうでございます。また改めて、ご案内できたらなと思いますけど、楽しみです。暑いけど楽しみにしててください。頑張る頑張るけど、春と秋がなくなったらちょっと本当にね、現場の人たちって本当困ると思う。どんなお仕事もそうですけどね。まあでも乗り越えれるように体力を今から蓄えたいと思います。ではまず、一曲お聴きいただこうと思いますが、いよいよ明日ですね、16日土曜日、私は街遊びのステージで歌わせてもらいます。この歌ももちろん歌おうと思っております。テレビアニメゴッドイーターのエンディングテーマになりました。お聴きください。後輩地。

はい、お聞きいただきました。貝谷直美後輩地、せっかく正しくはですね、貝谷直美ではなくて、フューチャリング直美という、意味深な表記になっております。椎名剛さんというね、アニメ界では本当に有名な作曲家の兄ちゃんが、作曲をしました。作詞はですね、このゴッドイーターの監督でもあります平尾隆之さんが、作詞をして、私も一緒にちょっとね、いろんな調整とか言葉選びを関わらせていただいたんですけども、なので普段私の歌だったら 100% 私がね作詞作曲もしちゃうんですが、人の曲です。はい。で、ボーカリストとして、呼んでいただいて歌わせてもらいましたが、まあ、椎名剛さんのこのね、スケールのでかいこのドラマチックな抑揚のあるね楽曲プラス、宮野幸子さんという、これまたとても有名な編曲家なんですけれども、この

の方のオーケストレーションでですね、生音、生楽器のオーケストラで、録音されておりまして、まあ、本当にね、私の中ではもうぶっ飛んだというか、全然違う、ドラマチックな楽曲になっております。もともとゲームだったものをテレビアニメとして、物語としてね、描くということで、主人公がね、男の子なんですけど、レンカっていう男の子で、で、そのお姉ちゃん役の、イロハっていうね、お姉ちゃんの目線で、歌ってる歌なんですけれども、まあ、本当壮絶な、青春をね、本当にこう、かけたというか、もう、とっても、こんな未来は嫌だと、本当に思うんだけど、でも、ありえなくもないなというね、なんかこう人間と対、別のね、生物の戦いなんですけれども、全体が明るい希望を歌うっていうよりも、その混沌とした暗い世界の中で一筋の光、希望の光っていうのを描きたいということで、私が持ってる持ち味ってこうパーンって明るいこう太陽だ風だ海だみたいな歌が多いのになぜ私にと思ったんですけど、私のこの声質がその儚い一本の光の希望みたいなのにピンときたと監督はおっしゃっていてですね、その役に見合ったかどうかわかんないんだけど、一生懸命歌わせてもらいました。そのイロハっていうお姉ちゃんは、レンカのためにね、まあ、命を最後は捧げるっていうか投げ出すわけなん、レンカを守るためになんだけど、その泥の中で咲くハスの花、ハスって漢字でレンって読むと思うんですけど、そのハスの儚さ、力強さみたいなのを表現できたらということでね、まあ歌詞もそうなんですけど、メロディーラインが本当に抑揚がたっぷりあって、私の持ってるそのレンジ幅をはるかに超えるもので当時はそのバンダイナムコがね持ってるスタジオで録音しに行ったんですけど、椅子に座れずにね、もう飛び上がりながらジャンプしながら高音部分を歌ったっていうね、もうガラス張りの向こうでみんな笑ってましたけど、飛び跳ねんかったらね出ない声なので、それを今ねピアノ弾きながら座って歌わなあかんっていう、この本当にね毎回限界にチャレンジなんですけど明日はどうなることやら、まあ頑張って歌いたいと思いますので、ぜひ明日午後2時からですが、徳島駅前にありますアミコドームで私は、歌います。よかったら聞きに来てください。今日は、ゴッドイーターのエンディングテーマ後輩地でした。今日お話ししようと思うのが、そのね、さっきも言ったけど、そのスタジオっていうのが出てきましたが、それぞれ今はその制作会社、まあ、レコード会社もそうなんですけど、アニメ制作とか、まあ、いろんな分野でナレーションもそうですけどね、スタジオがあります。昔はきっとその、大きなスタジオを借りてやってたんだけど、今はだんだんコンパクトになってね、機材も、なのでまあマンションの一室みたいなところもあるし、まあ自宅でやってるっていう人もいたりして、私は本当に昔からスタジオに憧れていてですね、いつか自分のスタジオを持ちたいなってずっと夢見てるんですけど、なかなかこんな性格なので現実を見てなくて叶ってない夢なんですけれども、今日はスタジオについてちょっとお話ししたいなと思います。私が人生初ちゃんとしたスタジオで録音レコーディングさせてもらったのは16歳の時です。当時真剣ゼミっていうね、お勉強する教材があって、それを取っていて、でその中の企画で、高校生チャレンジ文化祭というのがあってですね、全国のその教材を取ってる人たちに向けて、何か自分の得意分野な芸術のものを、送ってくださいということで、まあ、私は音楽だったんだけど、イラスト絵とかもそうだし、いろんなものを写真とかね、いろんな分野で作品を発表してください、送ってくださいみたいなね、企画がありまして、でまあ絵とか写真とかはそのまま教材ね、紙
媒体なので、そこでこう入賞者とかね、グランプリみたいな発表されるんですけど、

レコーディングスタジオ、本当にもあの湾岸沿いにあるね、なんかでっかい倉庫みたいな中に、めっちゃ怖かった本当に。あまりにもこう私の想像も飛び出してる景色ばっかりで、モノレールも怖かったし、まあ飛行機もそうやけど、とにかく私は今日生きて帰れるんだろうかぐらいに思ってて、怖かったのを覚えてますけども。そこでレコーディングして、めでたくその CD がね、全国のその、教材を取ってる人たちのもとへ届いて聞いてもらえたというのが、まず最初のスタジオというのを味わったんですけど、まあ、当時あんまり私もほら、テレビを見てない生活だったので、大体音楽がどうやって作られるんかみたいなのもね、その制作なんてまあ初めてだったし、なんか知らんおっちゃんがいっぱいおってガラス張りの向こうに、でこっちはねピアノとマイクで、一人孤独な部屋にこう入ってですね、でもうほら見たことないマイクヘッドホンもね、私が知ってるものとは全く違うくて、めちゃくちゃ自分の声が鮮明に、このリップノイズって言ってね、唇がこう当たる時の音とか、呼吸をねする音、息吸ったり吐いたりする音も全部鮮明にこの耳から聞こえてくるっていうのに慣れなくて、緊張も相まってねボロボロだったと思うんですけどでも楽しかったし、すごい刺激をね受けたと思うんですね。で徳島に帰ってきて、もうこれねシンガーソングライターになりたいって本当に思って、徳島でもレコーディングができるところはないかしらと思って探したところ、ココナッツスタジオというね、もう運命の出会いです。そこで柳町春雨さん、今は亡きね春さんと出会うわけです。でとにかくね頭の中にある音楽をどんどんどんどんこう出していって、で弾き語りをしたのを録音記録していきたいという話をして、でカセットテープで、8曲入りとかね10曲入りのアルバムを作ったりなんかして、でマッキントッシュ、当時ねマックがねなんか箱型だったんですよ奥行きがありまくるブラウン管でね、そのボタン押してから起動するまでだいぶ待たなあかんみたいな、白黒のマッキントッシュでシンセサイザーをつないで打ち込みをしてみたいなのも全部教えてもらって、春さんに、でそこから私のもうポップスを作るっていうね、もうガチでスイッチが入るんですね。でその後カセットテープ、それから CD、デモ CD とかを作っていて、それを応募した先がビクターのそのねオーディションだって、でその後、まあ、デビューにつながっていくわけなんですけど、本来ビクターは千駄ヶ谷にでっかいスタジオがあって、桑田さんとかがね桑田ルームってある年中投資で抑えているスタジオもあったりなんかして、すごくでっかい立派なスタジオがあるので、本当は私はそこでレコーディングするのがあれなんですけど、ちょっと変わったやり方といって、レコード会社とかそういうのを垣根を越えた別のセクションの人とも手を組んでやろうということで、アイルームっていうインディペンデントルームって言って、特別なその部署ができたんですね。で私とその1年前にデビューしたキロロ姉さんは多分そこだったと思うんですけど、ソニーとかにおった鳥山裕二さんね、ギタリストのをと手を組んで、でまた全然違う部署のディレクターとも手を組んで、みんながこう外部から集まってきてやるっていうのを試みたそうなんですね。うん、なのでビクタースタジオでは全く私は歌わしてもらえずっていうか歌わずですね、ミックスダウンとかね、その後の作業とかはやってたけどね、私はもう関係ない段階だったんですけど、ボーカル撮りとかそういうピアノ撮りとかっていうのはアレンジャーである鳥山裕二さんのご自宅の517スタジオっていうのが世田谷にあってね、でそこでやりました。もうそこも立派なスタジオ、ガチでも本当にねギターもドラムもボーカルも撮れるようなスタジオ仕様にご自宅をこう改造されてて、でだからデビューの前からそのもうそこでずっと、録音をさせてもらってたんですけど、それからまあいろいろありまして、で、こっちに帰ってきてね、徳島に帰ってきて、また春さんのところで、アルバムをね

歌う大の魂から始まっていろいろこう何枚も出していくんですが、その中で、そのデビューシングルの時にちょっと私のことを気にかけてくれていた平尾監督が、徳島でね UFO テーブルっていうあの会社でアニメを短編アニメを作るから、曲を作ってくださいということでオファーが来たのが桜の温度の一人の世界でなんですね。で、それはと、ココナッツスタジオで録音をしたんですけど、それがきっかけでその数年後にゴッドイーターのまたオファーが来て、東京のねその立派なスタジオで歌うって、あ、だからすごくこうラッキーだし、本当にあのやってることっていうのがちょっとずつこうねあの足跡が残ってって、それがまあ消される場合もあるけれども、あの少しずつ誰かがこう知ってくれてる、記憶に少し残ってかすってるって、で、あの時のあのボーカリストとかね、あのあのピアノがとかって言ってもらえるのって、あ、やっぱりこうね続けて活動しよる件やなと思って、ビクター時代であっちで、終わってたら、うん、徳島でねもう何もやってなかったらそこの道はもう閉ざされたんだろうなって思うので、本当にあの続けててよかったなと思います。人生何が起こるかわからんなのでまたあのどっかね大きなスタジオとかね、やっぱりオーケストラであの私の曲をこうアレンジしてもらって、それをあの録音するなんていうのがいつかできたらすごく嬉しいなってずっと憧れて夢見てます。はい、まあスタジオもなかなかね自分のスタジオを作るっていうのは本当に大変だと思うんですけど、なんかこうリビングで本当にいいので、その明るい部屋で、ピアノ置いてマイク立てて、でパーカッションも好きってね前回お話ししましたけど、パーカッションを叩いたりとか、いろんなこうリビングミュージック的な生音を空気感も入れて録音するみたいな環境はいつか作りたいなと思っております。はい、ついこの間もですねでっかい机を買いました今いろいろねスピーカー置いたり鍵盤置いたりしながら、まだ余白があるぐらいのね大きな机を買ったので、まあ未来のスタジオを夢見ながらコツコツと頑張っていきたいななんて思っております。はい、今日は、スタジオをお話ししました。まあ残念ながらそのココナッツスタジオも今は録音がもうねできなくなっちゃったから、だからここ最近のねあの作品は大阪で大きなスタジオでねやってもらってますけども、まあ自宅でねできたらいいなって本当に思う、ミュージシャンみんなそうやって思うと思いますけどね、ふっとこう思いついた時にパッと録音できるとかね、あとあれこれ試せる、好きなだけ時間気にせずに試せるっていうのはやっぱこうね制作する側にとってはもう夢のような環境やからな。最近大橋トリオさんの新譜もアルバムもね聞いてますけど、ああいう環境あの人の あのスタジオの環境も素敵やななんて思ってます。はい、憧れはいっぱいあるよ、頑張ろう。さて、ではここから私のライブの告知をさせてください。明日土曜日は、街遊びで歌います。30回目になるですね、おめでとうございます、素晴らしい。私は、午後2時から徳島駅前のアミコドームで、歌います。ピアノ弾き語りです。シンプルな形ですけどね、一番私の、骨格が見てもらえるんじゃないかなと思います。皆さんよかったらお越しください。 CD とかねこの間出た DVD の販売もしますのでよかったらお越しください。そして翌日17日の日曜日は那賀町ともにアリーナというところで、薫風コンサートというのを開催します。パーカッションになる成瀬勲氏を迎えまして、それと大正ごとのね、されているマダムたちと一緒にコラボをします。どんな感じになるやら私も楽しみにしております。那賀町の体育館ですね。はい、よかったら、まあ、当日券も少し出るそうなので、来てください。1時会場、2時開演でございます。そして30日の土曜日はサナゴーチに行きますよ。毎年ね出させてもらっている高津井というところの地区の文化祭に、夜歌いに行きます。他にもね阿波踊りがあったり、それからいろんな人のね芸能を堪能できますのでよかったらお越しくださいませ。そして31日日曜日はライブハウスのドアが開くミュージックバーリッキーで夜8時から開催します。こちらも私がピアノ弾き語りでねのんびりお届けする企画になってます。そして歌声喫茶は27日の水曜日

曜日音楽喫茶ミキ、31日ボッサカンテイロ午後4時からです。だから31日はライブハウスもあるし、ボッサカンテイロで歌声喫茶もあるしっていう感じなんですけど、頑張ります。そして来月なんですけど、6月7日の日曜日にですね、水道フェスというのが開催されます。去年も私出演させてもらったんですけど、大重石の浄水場の施設を見学するというね、イベントなんですけど、普段徳島市にね、どうやって水が作られて、管理されて流れていってるのかっていうのをね、見てもらえる、とっても面白いイベントです。水にまつわるイベントってすごいやろ？で、消防車とかね、そういうの、乗り物系も来たりとか、あとは、金管バンド部の、演奏があったりとか、ダンス部、それから書道部などね、小学校、高校、大学とね、いろんな人たちが出演します。はい。私の、コンサートは1時半ぐらいを予定しております。こちらも参加無料なので、よかったら来てください。はい。浄水、出来たてのお水とか飲めますよ。はい。水鉄砲があったりとかね、結構楽しいイベントです。お越しください。では、また来月前半のひとたつむぎでお会いしましょう。夏バテ専用に早くも気をつけましょう。ここまでお相手は、甲斐谷直美でした。バイバイ。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: お世話になっております、ニタコンサルタントと申します。
2: もう一度お願いします。
1: ニタです。
2: お寿司のネタですか？
1: ニラのニ。
2: 野菜の取り扱いはございません。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
2: 領収書のお名前はいかがいたしましょう？
1: カタカナでニタコンサルタントです。
2: え、もう一度お願いします。
1: ニタコンサルタント。
2: ヌタコンサルタントですか？
1: ニタです。
2: ネタ、お寿司屋じゃありません。
1: 人参のニ。
2: だから八百屋じゃありませんって。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
0: Welcome
4: to Radio Station BFM。 徳島 LSC スミカのウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。

0: 本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあこのね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケオの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジ石っていう石なんで、
0: はい、
1: お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: うーん、
1: はい、
0: こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、
0: うん、
1: 僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、
0: うん、
1: もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ。うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、はいはい、なんか、うんうんうん、家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: うん、けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのね、と。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、ね、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、
0: うん、
1: 体験して、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、
0: うん、
1: いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんかわかる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、
1: はいはい、
0: 法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね、法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: いや、もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話もっと
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけどまあ僕はねすごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: あライフジャケットの活動してるんですけどライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父屋さんやからこそ今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです
0: 。素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろうこう考え方のこうなんだろうフェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね分け隔てるとあれだけどもでもやっぱり時代背景によって子どもたちねだいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うんこのライフジャケットの活動してていろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん
0: はい、
1: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、
0: うん、
1: 多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: うーんまあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができてこれがこう、うんうん、なんだろう一般的に購入もできるしこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: うんうんうん、
0: でこれが例えば、うんまあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん
0: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもんライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そういやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うんちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
0: はい、
1: 雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
0: そうですね。今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: できるんじゃないかなっていうところまでやっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね、はい、
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業プール授業だったりもうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で私最近ね知り合った方で北海道の留萌市わかります留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど留萌は聞いてないかもしれないな、う
0: ん、で、
1: なんか言い張るんです
0: か、なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたらサップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はいはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、アプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
0: ね、
1: 動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思います。

0: でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますので、
1: そうですよね、
0: はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が、はい、貸し出ししてくださってます、
0: ね、はい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ。
1: うんうん、そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね。
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちに来ジャケを、来ジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて、
0: はい、
1: 僕話

0: しに行くことができたんですよ。こんな指導も初めてなんですけど、
1: はい、
0: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
1: うん、
0: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
1: はい、うん、
0: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
1: はい、
0: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1あるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもが流されてしまったけど、はい、助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001ってきてて、うん、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
1: うーん、
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしいですよね。
0: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくださいます
1: ね。キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、
0: そうです
1: ね、すごくいい流れなんですが、でも ね、ずっとね、
0: はい、
1: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな、ね、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです
1: 、いやすごいですね。
0: もう使命かと思って今頑張ってるやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんかすごいどんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい、
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん、はい、
1: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: はい、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目で分かる教材を、
1: はい、
0: もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして取材したんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに、そう思ってはいるんですけどね、
1: うん
0: うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前

0: 前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
1: ああ、ありがとうございます。溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
0: はい、
1: 結構こう子供たち、ポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
0: はい。
1: なので、ウキウキ君の、やった状態を作ってるんですけど、
0: はい。
1: まあ実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、これ語りますけど、あの人形使いながら。
0: はい。はい、そう、だからこのね、あのウキウキ君の人形を使いながら、こう、いろいろ思考を巡らせていくと、うん、こう、じゃあ、自分には何が必要なのか、じゃあ、こういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにも、とてもなると思うので、
1: はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、まあ、これから佐賀県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はいはい、
1: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってます
0: よね、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
1: そうです
0: ね、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
1: そうですね、
0: もしかしたらこう、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、とにかくね、僕、ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、具体的にものがあるっていうことで、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、みんなでものをイメージ、ものを準備するっていうことをイメージ立ち入っていくと普及が早いと思います、
0: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: でそうなるとどうなってきたかっていうと、各社メーカーが開発を始めたんですよ、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、それでも快適に、浮力を得られるような、便利なライフジャケットっていうので、ほんと今ほぼ、出揃ってきたかな。そう
1: やっぱり、必要やなっていうことが動き出すと、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、
1: 増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: ね。
1: いや、面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと。
0: 本当に、これも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう、命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますよね。
1: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、本当に子供に来させるためにも親も大人も来ましょうね、
1: そうですね、
0: ね、そう親が来たらで子供も着るし、
1: 大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くと、めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、分かっていただけると思うんですけど、つけると、
0: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
1: あ、そうなんですよ、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で冬用からこうちょっと

0: とずつ薄くなってきてるんですよね今、はいはいはい、で冬のウエストスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
1: うん、
0: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
1: はいはい、
0: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
1: はいはい、
0: あの浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
1: そう
0: なんです、うん、
1: いやもう今ね香川県で、はい、まあ多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会出してるのが、う
0: ん、はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、はい、なんかとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね、
1: なので子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
0: はい、
1: もしかするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらふかふか浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。うん、
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひあのもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: おい、8時。8、お、おい、おま、8時。8時。お、おま、8時。
1: はい、皆さんこんにちは。始まりました、聞かせてください社長の本音。パーソナリティはポンコツの中のポンコツミチパイと、
5: 知的に見せたいポンコツアキパイと、
1: 今日遅刻しかけましたケンティです。
6: 遅刻してないですけどねケンティです、お願いします。
1: はい、お願いします。よろしくお願いいたします。今日もね、私たち3人がゲストをお迎えしてお届けしようと思うんですけれども、はいはい、ケンティどうですか調子は。
6: いや、なんか喉がやられてるんですよ ね、
1: あ、そうね、ちょっと声が、
6: なんか黄砂が、
1: あ、結構ね今飛んでますので
6: 、結構来てるみたいで喉が、はい、この季節は毎年やられますね。
1: はい、今日もね素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、はい、早速ご紹介したいと思います。バーフライジャパニーズレストラン阿波恋しぐれオーナーでいらっしゃいます徳永真嗣さんです。徳永さん、よろしくお願いいたします。
7: お願いします。
6: お願いします。
1: よろしくお願いします。
6: 有名人ですよ。
5: 有名人が、
6: 有名人ですよ。
5: もう満を持しての登場ですね。
1: そうですね。ケンティ知ってました？
7: 雨男なんです
6: よ。雨男なんですか。
1: 今日そう収録してるのが雨。
5: そういうこと。
7: 雨、すいません。
1: え、梅雨生まれですか？
7: いや、11月ですけど、僕が南下するときはいつも雨が降ってます、
5: あら、そう、
1: いいんですよ、しんさん。
7: いいの？
1: うん、あの雨が降るってことは、うん、なんかね、あの龍神さんに守られてるんですって。
7: 龍神さん、
1: うん、
7: これ、ま、あ、ワード出ましたね、これ。わかんない、わかんないワード。
6: そんなこと言われなくても困るという、うん、まあでもあれですよね、うん、まあ雨降ってもあのフライも阿波恋しぐれも結構箱大きいですから、雨天結構できるようなね、あの場所になってますもんね。
7: そうなんです。阿波恋しぐれ、あの屋根がありますから、
6: ね、屋根ありますからね。
1: フライもあるでしょ。
6: ありがたいのが、
7: そうだ、フライもある。
6: フライもありますね
5: そうだ、思い出したんで
1: そうだった、屋根あった。
6: 阿波恋しぐれありがたいのが、雨降ってても駐車場の方も屋根あるっていうのはありがたいですよね。
1: 質もあっていいよね。
6: うん、めっちゃ使いやすくて、
5: うんうんうん、
6: そうですね。お昼時に個室って結構悩むんですよ。ランチミーティングする時とか。
1: あ、そうね。
6: それこそね、先々週ぐらいも、うん、あの行かせていただいて。
1: あ、そうなの？はい、そう。
5: そうよ。あの県外の人をね連れてくにも、うん、すごくあのアワフードに特化したメニューが多いのでいいですよね。
6: そうですね。
5: あと私はね、あのキッズルームがかなり充実してるから。
6: キッズルームあるんですか？
5: そうなんですよね、しんさん。
1: たちも来られるんですか、お昼とかは。
7: もう多いですよ、めちゃくちゃ多い。もう子供がダダダダダダダダダダダダダダ
5: ダ。うちの子供じゃないからほとんど、
6: うちの子供じゃないから、
5: うちの子供多いです
1: よね。
5: かなり利用させてもらってます。というところで、改めてあの2つのお店どんなお店なのか聞かせてもらいましょうよ。
1: はい、どちらから行きますか。
7: じゃあ沖縄浜から。
1: 沖縄浜恋しぐれから。はい、どんなお店でしょう。
7: 阿波牛、阿波踊り、阿波ポーク、
1: うん、
7: 徳島の地魚、
1: うん、
7: で生けすもあるので。
1: あ、そうでした。
7: うん、まあ生き魚からパスタまで、
1: うん、
7: 何でもあるお店です。
1: あ、そうなんです
6: よ。結構幅広いですよね。
1: 幅広い、これ嬉しいよね、幅広いのね。
6: そうですね、
1: うん、
7: 今はイカの生き作り、
1: あ、
7: 麦大島で採れたイカを生き作りで食べれる。
6: それは食材をやっぱ選びに行くんですか。これ使おうみたいな、徳島の食材これだみたいな。
7: そうですね、まあ、漁師さんとかが、
6: うん、
7: 知り合いもいるんで、
1: うん、あ、今はこれが美味しいよとか。
6: そうなんですか。あ、そういうかあれだろ。
1: はい、そしてバーフライはどんなお店ですか。
7: バーフライはですね、うん、まあ、お客さんがちょっとこう主役になれたらいいなって一番初めに思ったお店で、
1: はい、
7: まあ、それが あのこうダーツがあったりビリヤードがあったり、うん、ライブができたり、
5: うんうんうんうん、
7: まあこの結婚式だったりとか、
5: あ、私あの二次会の司会で行きました一度。
7: あら、そう、
5: 結婚式の後の二次会をバーフライでやったり、うん、多かったですよね、
7: うん、めちゃめちゃもうまた増えてきました、う
5: ん、あ、増えてきましたか、
7: またお願いします、
5: うん、はい、ぜひそうか、うん、広いですもんね、
7: そうですね、うん、そう、
6: 一番広いですよ、
5: ね、
6: 一番広い箱なんじゃないですか秋田町でも。
7: そうですね、多分、うんうんうん、3階と4階が
6: どれくらい入るんですか。
5: 3階と4階あるんだ。
7: 一つのフロアは100坪あるんで、
6: 100坪って何人入るんですか。
7: 立食だったら150、昔あのサッカーのイベント、
5: うんうんうん、
7: あのワールドカップの、
6: パブリックビューイング的な、
5: うん、懐かしい、ねえ、
7: 400人ぐらいまではカウントしたんですね。
5: ワンフロアに
7: って、ま、もうツーフロアで、
5: ツーフロアで400、
6: 上下ね、
7: 後半の途中からもうね、もうどうぞどうぞだったんでカウントしてないですけど。
5: へー、え、オープンしてどのぐらいなんですか。で
7: この前びっくりで4月4日で25年、
6: うんうん、
5: すごい、
6: 25年、ね、
5: ケンティと変わらないんじゃない。
6: 僕が26歳です。
7: あらら、
5: あ、だからケンティが1歳、あ、
6: 僕5月で27歳になるんで、うん、
7: まあ、本当に生まれてちょ
6: っと1、2歳ぐらい
5: の時。甘っこいしぐれとバーフライだったフライの方が先だったんですか。
7: 先から二十歳だったギャルも、うん、もう今は45歳。
5: あ、そうよ
7: そうよ
5: そうよ、そうなるわよね。あれギャル、
7: ギャルだった、
6: ギャルだった、ギャルだったんですか、
7: ギャルだった、
5: ギャルだった あなたもうその頃から徳島に。うん、もうちょっと後だけど、
8: はいはいはい、
5: 本当にあの当初も当初から私も司会とかで入らせてもらって、うんうん、もしんさんとはずっと仲良く、ね、
7: させてもらって、
5: させてもらってます。
6: 僕は大学生の時からね、あのフライはちょこちょこ行かせていただいて、
5: う
6: ん、大学生がねなんか行ってるイメージじゃないんですかね。

0: ない、うん、フライに行くっていうのは
1: ダーツビリヤードを始める大学生は一回通るんじゃないですかね。
2: うん、僕学生もこう大事にしたいなと思ってて、うん、やっぱあの徳島来て徳島つまんなかったって言われたくないんで、うん、ね、はい、この数年間コロナがあったんで、
3: そうですね、
2: 黙ってテキーラ持って行ってました。
3: 僕持って来てもらったことない な、
1: あ、多分お会いしてないんでしょう ね、 多分
0: ね、コロナ禍はやっぱりちょっと人少なくなったんですか。
2: いやもうゼロな時
0: も、ゼロな時も
2: で、うん、お酒の提供8時までで
0: した。あ、そっかそっか、そうでしたよね。
4: あ、そうだったっけ、
0: そうだった。もう戻ってきました。
2: もうもうだいぶね、うん、このイベントとかパーティーとか忘年会にしても、うんうん、この冠がないあのなんとか病院忘年会とか、うん、そんなものがつけれなかった。でも今はもう、
0: うんうん、戻ってきてね。
1: そうですよね、
2: 結婚式二次会にしても、うん、こう、もう十何人とか、その規模がちっちゃかった。
0: そうですね、もう二次会とかやらない人ばっかり、うん、結婚式もしなくなってたもんね。
2: 今もうやっとこう50人とか、うん、40人、ね、50人、60人、ね、
1: 増えてきて。
4: あ、そうなんだ。やっぱ25年の月日を経て、うん、このフライの使い方みたいなのもやっぱり変わってきてます、イベントの内容とか。
2: うん、そうですね、もうほらもうクラブ的なイベントめちゃめちゃやってましたし、もう25年前、
4: うん、昔は、
2: 昔は、うん、いろんな服屋さんがあって、服屋さんが主催するクラブのイベント、うん、
4: へ、
2: 来て夜出ていくために今はやったり
4: して。なるほど。
2: でもそれもちょっとね、服屋さんも少なくなったかな。
1: そうですね。
4: え、今はじゃあどんなイベントが、その大きな箱を使ってやるイベントとしてはどんなものが多いんですか。
2: いやもう企業さんの、まあ、最近だったらもう送迎会、
4: 歓送迎会とか、
2: そんな、うん、まコロナ前のいつと比べるのかちょっとあれだけど、うん、コロナ禍は全くなかったんで、またそういうのは復活してきたなっていう。
1: そうですよ、僕が大学3年生の頃にコロナなんですよね、うん、
0: あ、そっか、
1: そうなんですよ、
0: うんうんうん、
1: 2020年の12月かなんか、僕創業が2020年の7月なんですよ。で僕スマホ教室やるぞって言って、うんうんうん、高齢者さんにって言って、うん、あの2020年12月の5ヶ月後にコロナなんですよ、
0: うん、
1: もう僕らが活動すればするほど高齢者さんをあの殺してしまうんじゃないかっていう。
0: 特に高齢者さん
1: なんでストップして本当にっていうのがあって、
4: そうよね、
1: あの時は飲みに行けなかったですね。
0: 行けなかった、うん、もう行っちゃいけないみたいな、ね、感じでしたもんね。
4: へえ、
0: じゃあそういうところも乗り越えてっていう感じですね。
2: やっぱどうにかコロナ前に戻したいっていう気持ちで、うん、まあ、コロナの間はやってましたね。
1: そうですよね。
0: もともとは始めたきっかけって何だったんですか。
2: もともとまだその前に、うん、あの秋田町2丁目にパパスクラブっていうお店があって、
0: うんうんうん、
2: それ平成元年オープンなんですよ。
0: はいはいはい、はい、うん、あ、それは新さんのお店。
2: 父親が音楽やってまして、
0: はいはいはい、
2: うん、まあ、父はジャズだったんですけど、ジャズで、はい、バーができるようなお店作ろうって、うん、僕はその時19歳だったんですけど、
0: はいはいはい、
2: それを14年間くらいやってまして、その後にフライになった。
1: 全身があってフライなんですね。
2: そう、
1: うん、まあ、そうですよね、あの箱いきなり借りれないですもんね。あの急に、
0: うん、
1: あのあそこでバー未経験で挑戦はできないですよね。
2: まあハードル高い
1: ですよね、
2: うん、
1: ちなみにもともと今2フロアじゃないですか、
2: うん、
1: もともと2フロア借りてっていう感じだったんですか。
2: もともとはフライだけだったんですけど、しかも今もカウンターがあるとこはなかったんです。でなんか3階にセカンドステージっていうフィリピン人の女の子がいっぱいおる店があって、ある日突然なんか捕まえられてなんか連れて行かれる。
0: それいいの、
2: うん、
1: 捕まりそうやもんな。フィリピンの、ね、うん、女の子がいっぱいいる店は捕まりそう。なんかこれ言っていいんか分かんないです
4: けど。どうしたの今日、ケンティ出現すごいわよ。
1: 出現、まあまあいけるか。
2: あのあれなんですか、風営法が変わって、この外国人の人が、
0: うんうん、
2: あの横について接客したらダメっていう風に変わったらしくて、
0: 急になったから、
2: 急になって、それ変わらずやってたみたいで、で連れて行かれて、
1: へ
2: で今フライのあるカウンターはのところはその女の子たちがなんか寝泊まりしてる場所だって。
0: 寝泊まり、
2: 寝泊まり、
0: それでじゃない。
2: 大家さんが見に来てって、
0: あ、それで
2: 行ったらもうなんかもうベッドが

0: ってなんかこう、こうブラジャーとかが散乱して
2: それ
0: これイメージわかんけど、まあとりあえずここな壁ぶっ壊してる、ほら壁をもう穴開けて、今じゃ考えられんけど、
2: うん、
0: 壁穴開いとうじゃん、
2: うん、開いてる、
0: あれダダダダダダってこう、
2: なんか打ちっぱなしみたいな雰囲気だけど、うん、あれはもうダダダダやったんですね、
0: 本当に初って、
1: ジーターみたいな世界観で
0: 隣のビルとつなげて今の
2: 感
1: じ、そうなんですか、
2: すごいいろんな歴史がありますね。
0: 25年やってますからね。
2: そうです、はい、すごいよね。
1: ワンステップ下がってるところですよね。そう、 あそこに壁がもともとあって、
0: あった、だから違うビルだから高さが違う、
2: あ、そっか、
1: 違うビルなんですね。
0: まだ奥行くとまたさらに下がってるんですけど、 あれもダダダダで違うビルとつながって、
2: すごい見てみて、確かにあのダダダダの形跡ありますよね、あるある、
0: 3つのビルが1つの店になってる、
2: あ、そうな
1: すごっ、そうなんですか、
0: うん、
3: じゃあ今度ねフライ行かれる方改めて見ていただいたら
2: ダダダダ
3: これかダダダダって、
0: ほらあんな作りの、
3: うん、
0: 普通は箱じゃないですか、お店だったらね、はい、あんなこう高さ低さがあるお店はないと思うんですね、
1: 確かに
0: 面白い、
1: カウンターを行くにワンステップ下がる、うん、ここ、うん、この辺を見てもらったらダダダダの
2: 痕跡が
1: 面白いな、横から見たら、え、でも確かに建物の幅的にそんなに大きくないなと思ってたんですよね、
2: うん、
1: なんかハリーポッターのね、なんかあのテントみたいな、中入ったらでかくなるみたいな、
0: あの一番広いフロアもあの本当はあのビル3階建てなんですよ、
1: うんうんうん、
0: この上にプレハブ置いとるんですよ、ね、
1: え、あ、そうなんですか、
0: 今度見てください、
1: ね、あの、あれプレハブなんですか、
0: で鉄の柱がそのまま立っとう
1: だけ、
3: 結構継ぎはぎみたいな感じ、
0: 継ぎはぎのお店です
1: すごいすごいですね、
0: すごい面白いね、
1: 面白い、
0: 今はもう絶対無理です、
2: まあ耐震とかね、建築法とかね
1: 建てれないでしょうね、
0: そうそう、
2: へ
3: え、うん、いや本当面白いですね、こうやって25年ですか、
1: 全然知らなかった、
3: え、しんさんもお料理したりするんです
0: か、僕もともと調理師です、僕は和食で、
3: 和食、
0: 和食、
3: まあ、じゃあ恋しぐれの方では腕を振るってらっしゃるんですか、
0: そうですね、
2: ちょっと聞いて、しかもしんさんはソムリエでもあるんですよ、
3: あら、
2: 素敵、
1: 何ソムリエですか、何ソムリエになる、ワインですか、
0: ソムリエってワイン、
1: 基本ワインですよね、
0: 野菜ソムリエさん
1: なんか今
0: とかソムリエが
3: いろいろ出て
1: きてるから、ワインソムリエのガチソムリエ、
2: ガチソムリエ、
0: もうソムリエって本当はワイン
2: しかないからね、
1: あれから発生してたんですね、
3: 大丈夫ケンティ、
1: なんか
2: ちょっと野菜ソムリエだったら可愛いよね、可愛い野菜ソムリエだったら可愛い、確かに、
1: なんか今日ポンコツ側にいる気がしますね、
3: ポンコツ側よ、私以下のポンコツ側にいる
1: それはないんじゃないですかねでもワインソムリエなんですね、
2: そうだよ、すごいんだよ、で私本当にだからしんさんにワインのこともね教えていただいて、今があります、
3: ワインな、香りとかですか、やっぱり
0: 香り、
2: うん、
0: まあ、まず外観ですよね、
2: 外観もいるんだ、
0: うん、まず赤ワインでも赤い赤から、
1: うん、
0: 紫かかった赤から黒っぽい赤まで、
1: うんうん、
0: この外観をやっぱ話するのにも 何個か、
1: うん、
2: ん
0: でこのディスクとかね、こう、
2: はい、
0: グラスの横から見た時のこの、あ、一番上の、
1: あ、この、ね、粘性がね、どれぐらいあるかっていうところですよね、
0: はあ、こうグラスを伝うワインの足っていうんですけど、
1: うんうんうん、
0: この粘性でアルコール度数が、
1: はい、ね、
3: はい、そんなので分かるんだ、
0: そう、ある
3: へ、
0: 香りだったりね、
1: 一応うちも赤ワイン置いてるんで一応勉強したんですけど、
0: うん、
1: まあでも それでもね、そこまで分からない、ソムリエって言われたらもう格が全然違いますから
2: そう、全然違うんですよ、
0: はい、2014年の時点で沖縄省いて佐賀県と徳島県だけワインがなかったんですよ、
1: え、どういうことですか、
0: そう、香川にもワインなりできたし、
1: うんうん、
0: 高知にもできて、
2: うん、
0: 愛媛に2つあるんだけど、
2: うんうん、
0: 徳島なかったんで、
2: うん
0: うん、作ったんですよ、徳島
1: 作ったんですか、
2: 徳島の
3: 新さんが、
2: そう、ワインも、
1: すごい、
2: ご当地ワインを作ったんだよ、
3: すごい、
1: なんていう
0: ルフルーブ。
1: ルフルーブ。へえ。
0: まあ直訳 すればまあ川。
2: 川。
0: 吉野川。
2: ああ
0: 。川島のブドウで神板でワインを作って。
1: へえ。すごい。
2: ルフルーブ。
0: フルーブ。
2: え、今ってそ

0: 物価高で。
1: この土壌的にはやっぱり徳島っていいブドウが、ワイン用のブドウが育つ地域ではあるんですか？
2: たまなんですけど、マスカットベリー A っていう世界でも認められてる品種が70年前に植わってたんです
3: よ。70年前に、
2: うん、そう、戦後にね、
3: はははは、
2: うん、で、まあ、目をつけて、うんうん、で農家さんのとこ行って、これをあのワインというものにしませんかって言って、うん、まあ、これを徳島人は食べ物として食べてた、
1: ね、うんうんうんうん、ベリー A ありますよね。
0: じゃあ結構甘いワイン
2: なんですけど、やっぱりちょっとみずみずしく甘いから、ワイン用にするためにはもっとこう甘いんだけど、もっとこう渋みがあるうちに糖分が乗る、
1: うーん、
2: 力強いブドウでないとなかなかあのボルドワインのようにはならないんだけど、まあそれはそれでご当地ワインということでまあいいかな、
0: 徳島
2: 飲みやすいフルーティーな
0: ことですよね。
3: 飲んでみたい。
0: どこで買えるんですか？
2: まあ、うちの泡恋石
3: で。泡恋石で。
0: 一般販売もされてるんですか？結構そのワイン自体は、
2: そうだね、買いにお求めに来られた方には売ってる、
3: じゃあ今度行こうよ、泡恋石で ね、 そ
0: う、
3: ですね、
0: はい、そう、 うちも置こうかな。
3: うん、起きなさいよ。
2: ぜひぜひ、
0: はい、
2: はい、
0: ぜひ、
2: はい、徳島の食材に合いますので、
0: あ、
2: はい、邪魔しない、はい、
0: じゃあ絶対合うな。
3: まあそんなね、いろんなことを乗り越えてこられました新さんですけれども、
1: はい、
3: そんな中、うん、そんな中ですね、今現在、うん、なんか課題に思ってることとか、あ、こういうのがあったらいいなとか、
2: 課題、
3: うん、とか、
2: 課題はまあ常にありますけどね、うん、
3: なんかあれば、ちょっと若造ではございますが、はい、僭越ではございますが、このケンティが若者目線で何かこうヒントというかね、良、うん、くなるようなアドバイスができたらいいんじゃないかと。今日ポンコツですけど、
0: 今日、ね、
3: ポンコツなりに頑張りますから、うん、こう見えて
2: 繁華街、まあ、
0: あ、そうですね、繁華街もそうですし、それこそでも今回は僕からちょっと提案させていただきたいなと思うので、あ、どうしたの？ケンティ、
3: うん、どうぞ。
0: これは後半からの方
1: がいいんじゃないですか？後半の方、一曲、
3: あ、そうね、うん、じゃあその前に一曲お届けしたいと思います。シンさんが選んでくださいました曲なんですが、はい、ボーイズタウンギャングの Can't Take My Eyes Off You という曲でございます。
0: 言えました、よかった、言えました
3: 言えました。どうで、この曲好きなんですか？
2: 好きですね、すごくこう気持ちが乗ってくるというか、いろんなイメージができる、
3: 放題はね、君の瞳に恋してる、
0: なんですか、すごいですよね、
3: うん、何があ
0: なたから目を離せないっていうのじゃないですか
1: 直訳したら ね、だからすごい素敵よ ね、 ね、
0: 君の瞳に恋してるって変えるっていうね、
1: そう
0: そうそう、
1: じゃあ、そう、キャントだもんね、否定から入って、
3: はい、そうそうそう、じゃあ 曲紹介ケンティにさせてあげる。
0: え、急にこ、ね、こんなことあるんや、
3: はい、
0: ボーイズタウンギャングで、Can't Take My Eyes Off You です。

0: い、素敵な名前でした、は
1: い、めちゃくちゃ聞いたことありますね。
0: あ、ね、ケンティもね、
1: はい、
0: うんうんうん、はい、その間にケンティ提案を、はい、
1: そうなんですよ、ちょっとぜひご協力いただきたいっていうのが、はい、4月24日にやったイベントなんですけど、僕たち、徳島大学にまだ在籍してるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり大学生の友達がいっぱい多くて、うん、まあ、その中で僕たちがやれることを考えた時に、やっぱり大学生って県外就職結構しがちなんですけど、
0: うんうん、
1: でもなんか県内就職もっとしていきましょうっていうのを僕たちは進めていて、徳島未来会議っていう、名前で活動してるんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんか大学生にとって徳島県内の企業ってあんまり知らなくて、なんで 3,4 年生とか、在学中に県内企業の社長さんと話する機会いっぱい作ったら、そこに就職していくみたいな事例が結構あるんですよ。で、僕たちの、飲食店では、まあ、キャパが26席なんで、
0: うん、
1: 4社と20人ぐらいしか僕たちマッチングできなくて、
0: うんうんうん、
1: なんで、ぜひ、フライさんで、
0: あら、
1: その規模を大きくしてできないかなっていうところを考えてまして、
0: いいじゃん、
1: はい、そのイベントをぜひできないかなと。
2: いや、もう、はい、
1: あ、やった、よかった、入って言いましたよね、
0: はい、入って言いましたよ。どうですか、うん、賛同していただける感じですかね。
2: はい、もう嬉しいですよね、大学に、徳島大学に、ね、来られて、うんうんうん、そのまま徳島にいてもらえるのも、ありがたいことなんで、もうぜひ使ってください。
1: そうな、徳島大学の、就職でいうと9割が県外に出るんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、徳島大学はまあいいとして、文理大学、四国大学とかも結構県内就職は、まあ、それより増えるんですけど、それでも県外就職していくっていうのがあって、で、場所見たら大阪とかなんかなと思ったら結構香川とかも多くて、
0: なん
1: で、いや、多分徳島県内の企業全然知らないので、さっきマッチングして魅力伝えれたら入ってくれるんじゃないかな。
0: あ、そうかそうか、知らない子が多い、
1: 多いと思いますね。
0: 結構働くとこいっぱいあるのに、
1: ね、はい、結構あると思うんですよね。
0: 魅力的な企業もいっぱいある
1: の、いっぱいありますから、ちょっとそこをね、フライさんの中 で、
2: うん、
1: で、フライさんも大学生が来る機会を増やしたら、シンプルに大学生がもう一回来てくれる可能性もあるかなと思うんで、ちょっとぜひご協力お願いします。
0: もう、シンさんもやっぱり 若者徳島にいてほしい。
2: いや、もう絶対ですよ、ほら、
0: ね、
2: もうね、なんかもう若い子徳島にいたら負けなんちゃうかなみたいな思ってるんですよ。でも都会に行く必要も最近なくなってきたじゃないですか、
1: は
2: い、
1: 徳
2: 島でいて仕事できるっていうの、こんなね、自然がたくさんのところで、あんな電車に一日に揺られてね、会社に行く必要あるんかな
1: と。そうなんですよ、ね、
0: 食べ物も美味しいしね、
1: はい、そうですよ、僕兵庫県出身なんですけど、
2: はい、
1: やっぱり徳島の良さは、もうそれこそ飲食店も、なんかクオリティの低い飲食店は潰れていきますよね、徳島。
0: やっぱそう、
1: 首都圏行くと美味しくない飲食店でも人口がいるから飲食店残れるんですよ、一元さんとかで。
0: そっか。
1: けどやっぱりその外れの少なさっていうんで言うと圧倒的な気がしますね、徳島は。
0: 確かにそうですよね、ずっと徳島でも県外も出ないまま、
2: すごい憧れたまま出ていけ、若い時からやっちゃったんで、お店作っちゃったんで。
3: もうじゃあ出ないまま、お父様の意思を継いでね、そのやられてるから、
2: 勝負したかったなって今でも。
0: あ、それはやっぱちょっと県外で勝負したかったっていうのはあるんですか。
2: あった、ずっとある。
1: まあ、でも徳島やりやすいなって思いますけどね。僕、まあ、よく言うのは、まあ、僕が後藤田さんに会いたいって言ったらすぐ会えますけど、
2: うん、
1: じゃあ僕が兵庫県に戻って、うん、斉藤知事に会いたいって言ったら多分会わせてくれないんで、
2: なかなか会えないよね、
1: はい、でも徳島の良さはそういうところ、つながりをバーンって作ろうと思えば繋がれないことはないっていうのは、
0: ね、
1: 笑いながら言わないでくださいね。
0: まあそんな感じ。
1: そんな感じ。
0: はい、まあでも良かったですね、今度一緒に。
1: あ、そうですね、はい。

0: え、その時私たちも呼んでくださいよ。
1: あ、もちろん
0: MC できますので、はい、
2: マップ、
3: はい、マップね、
0: マップで、この番組では、うん、あのセクシーパイロット禁止でマップに
4: 禁止でって言ってるじゃん、うん、
3: セクシーパイロット禁止でって言ってる時点でセクシーパイロットやってるんですけど、あの、まあ、一番最初にね、ここの、あの打ったての時に、はい、セクシーパイロットっていう名前で活動していたら、はい、それこそ、ね、公的機関とか教育委員会からのお仕事もちろん減るだろうっていう話で、
0: はい、
3: じゃあ通称をセクパイにして、うん、活動名をマップっていう
0: なので
3: 方がいいんじゃないかっていうご提案をした、
0: ね、呼びやすいと思うので、う
1: ん、はい、マップ
0: マップで、はい、ぜひ司会とかあればね呼んでいただけたら、
3: そうですね、
0: はい、なかなかイエスって言わないです。
1: このラジオ中ではマップ、
0: マップ、マップ、
1: ここ出たらセクシーパイロット
3: とか、
1: はい、わかりました、
0: お好きに呼んでください、はいはい、
3: あの使い分けを、
1: アクティブの向こう側のセクシーパイロット
0: で、あ、それは OK です、はい、それは OK です、
4: アキパイ、ミチパイ、
1: アキパイ、ミチパイ、
0: はい、ミチパイ、アキパイ、
3: パイロット、
1: ね、パイロット、
0: ケンティ、
1: ケンティ、
3: 僕は固くなに入らない、
0: 入れよ、
3: 絶対入らない、
0: はい、ということで解決しましたね、今回、
3: 解決というかね、はい、あのご提案に、
0: そうですね、
3: 賛同していただいたという形で、
4: うん、広がりを見せそうな提案が、
3: ね、から盛り上げていけたらと思います、
0: うん、はい、そしてですね、シンさんには来週の放送にもお付き合いいただきたいと思いますので、はい、はい、来週もよろしくお願いいたします。さあ聞かせてください、社長の本音、終わりの時間となりました。再放送は今週金曜日夜8時からとなっております。そちらもぜひお聞きください。さあそれではまた来週お会いしましょう。せーの、
2: さようなら。
0: Take off。
5: この番組は株式会社マクウェルの提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 気象台の注意報や警報って知っていますか？今後警戒が必要な場合、危険が迫っている場合に発表されます。今危なくないと思っていても十分な注意や警戒が必要です。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
5: マイフェイバリットソングス、今回は月をテーマにお届けします。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし雨だと濡れるし駐車場空いてるか不安。
2: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
3: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
4: 防災知っとく？
5: 大きな揺れを感じたらまず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
6: 今日も一日みんな頑張ったよね。
7: FM ビザンから
8: ゆりりが9時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんばんは。サニーサイドオブザストリートの時間がやってまいりました。お相手はいつもよりサニーサイドジャズオーケストラ林久保と
1: アシスタントの夏樹です。
0: この番組の提供は
1: 医療法人藤田眼科、
0: そしてホームページ作成協力は
1: 省エネ技術の
0: 中眼焦点で、今月3回目だね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: 出足は今日もいいね
1: いいですね
0: おしまいがいつも、はい、やべえ
1: 時差が出ます
0: 今日はどうなるかな、はい、楽しみだな。
1: はい
0: はい、そういうことで今日はもう5月22日ということで、もう、あ、そうか、今月まだもう1回あるんだ、金曜日ね。
1: あ、そうですね。
0: はい、はい、ということで、そう、今日は、
1: はい、
0: ね、スタジオの中、ね、
1: はい、
0: あの
1: 先日の
0: ジジイ俺一人
1: あと
0: みんな、
1: そう、あの素敵な人たちで
0: ラジオだから言うけど、お美しい方ばっかり
1: 素敵です。
0: はい、先日のね、5月10日に、
1: うん、はい、
0: アナンド夢ホールで徳島ジュニアジャズ楽団、結成記念コンサートっていうのやりまして、はい、その実行委員会の親分さん方を、ね、お招きしておりますので、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ご紹介いたします、はい、ジュニアジャズ楽団の親分の岡久めぐみさんです。こんばんは。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。肩の力抜いてくださいよ
2: はい、緊張してます。
0: すげえ、なんか鎧着てるみたいな感じ
2: はい、
0: はい、もう一人鎧をかぶ

0: ってるみたいな立田美希さんです。こんばんはです。
1: こんばんは、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: リラックスリラックスリラックス、
1: はい、ドキドキしてます
0: でもそれは見えないよね、大丈夫だったらね。で5月10日で、ね、アナの夢ホール500人ぐらいだったら600人来てくれたと。
2: 素晴らしかったですね。
0: で立ち見いっぱい、う
2: ん、はい、
0: すごいね。
2: すごかったです ね、 ね、びっくりしました。
0: どうですか、親分さんとしたら。
2: いやもうあの初めは来てくれるんかなって言ってすっごい心配してたんですけど、あのもう会場前に並んでくれてて、これ来るんじゃないとか言って思ってたけど、まさかあんなにね来ていただけると思わなくて。
0: いやその一番乗りした人がね、うん、林の知り合いでね林に聞いてきたんだって。11時半に来たんだって
2: そうなんです。あの12時半からだからって言ってて、うん、あ12時半は会場ですねってちょっとお待ちくださいって
0: はいはい、俺12時半に会場って言ったら開演と間違えたんだよね。
2: そうそうみたいでした、ね、はい、
0: あとから連絡来たわ。
2: あ、そうなんですね
0: でも良かったって言った、
2: うん、そうなんや、良かったです。
0: だから 5月10日の夢ホールにはね、うん、アナン第一第二中学校の、うん、要するにブラスバンド もしくはジャズバンド関係のジャズ演奏、うん、でメインのジュニアジャズ楽団の演奏、うん、プラス住友のりひとね、はい、でおまけにサニーサイドジャズのオーケストラ最後に全員ステージに上がって、いてまえ、
3: 素晴らしかったですね。
0: もうね、音響のうさぎ屋がねもうしかめつらしてねだって全員上がったら、ね、60人か70人ぐらいかな。で上がれないやつ中学生はもう下に降り、マイクどこにある、上がってもいいや音響としてはね、マイクが一番嫌がるんだって。
2: ああ、なるほど。
0: でもマイク外しゃいいんじゃんね。
2: いいんですかそれで。
0: 非常にうさぎ屋さんが嫌がった曲をね、その現場の録音じゃなしに、それの見本の曲を1曲目に持ってきておりますので、何をこの曲はね、阿南第一中学校の遠藤先生がこの曲やりましょうって軽く言ったわけよ結構難しいわけよ、レベルで言ったら4から5ぐらいかな。
2: あ、すごい。
0: でも軽くまあいいか。で、リズム陣はみんなジュニアで、ソリストもみんなジュニア、プラス住友のりひとがいて、だからまあ陣容としてはね、あとアンサンブルは全部サニーサードでやったんだけどね、あとの連中は別にあの遠藤先生曰く吹きまねでもいいからやっとけそんなことはないと思うねでもこの曲をね、見本っていうか軽く言いましたが、ジュニアたちは軽くやっつけたもんね。
3: ああ、そうだったんですね。
0: 違和感全くなしでね。まあ、サニーサードの連中も一生懸命吹きましたけどそのこれに入る1曲前の曲がね、拷問みたいな曲で、ナイトフライトっていう曲やって、皆さんバテてもう帰れって言ってた、次もう吹きたくないって、で次の曲がこれだったよね。だからまあどうなったかって言いながら、本当その時の録音あったらこの方が面白いかなと思ったけど、おそらくラジオをお聞きの皆様にお聞きしていただくようなレベルのもんじゃないと、ということで本物持ってきましたので、
2: はい、
0: 全員でやった曲をねお聞きください。カウントベースジャズオーケストラでスイッチインタイム、どうぞ。

0: はい、1曲目カウントベーシージャズオーケストラでスイッチンタイムをお届けいたしました。これなんでね、一中の遠藤さんが選んだか分かりませんけど、この曲は、うん、林が学生の頃のね、はい、バイブルだったわけ、
1: うん、
0: ね、これ、その CD がねストレートヘッドっていう曲で、
1: うん、
0: 8曲ぐらい全部覚えてるわ。でこのスイッチンタイムの中にファーストセカンドサードのトランペットのパート全部覚えてるもん。
1: すごい、
0: うん、と言いながら今思い出そうとしたらほとんど忘れたな。まあでもね、その中学生高校生が、この曲やる、でもやったもんな、
2: かっこよかったですね、
0: でもね、あの岡下さん、その子供たち見て何かこう感じたものありましたか？
2: もうね、すごく楽しそうだったんですよ、うん、全員が、
1: うん、
2: もうなんか顔が、うん、もうなんかウキウキしてる感じがして、ね、うん、やっぱり吹奏楽とかやってる時とまた全然違う感じがすごく良かったなと思って、う
0: ん、子供らね輝いたもんね、はい、ちょっと貧血なのサニーサードの連中がちょっとしおれてましたけど
1: ね。本当に一生懸命で ね感動しました、
2: はい、もう私もよかったと思って、
0: 田田さんは何か、はい、感じありましたか？
3: そうですね、やっぱりあのもう本当子どもたちが、うん、もうさっきも言ったように輝いてて、うん、楽しいことをしている時ってこういう表情をするんだとか、うん、それもこうみんながこう一つになって、うん、なんか楽しく演奏してて、うん、でもすっごく楽しんでてっていうのをすごい

0: ですね。
1: はい、もう見てるこっちも楽しかったです、ね、はい、嬉しかった。
2: いやもう、うん、うまい下手関係ないもんな、うん、なんだったらな。
0: それであの一人一人がこう主役で、ね、あのソロで出てきて、
2: ね、
0: 本当に ね、うん、すごく感動しました、ね、
2: はい、ステージの上ファッションショーなわけよ各高校のあれ8校ぐらいあったっけ。
3: あったと思います。本当にバラバラ、
2: 阿南高専から光、富西、富東、松西、
3: 松子、
2: 上等もあったな。
3: あと亀山高専、
2: はいはいはいはい、
0: すごい、うん、
2: だからなんかそれぞれなんか違う服だからどれがどれやら分からんけど、うんうん、
0: その学校がみんな集まって、ね、
1: はい、
2: でも中学生も一中なんかもしっかりやってたし、うんうん、二中がねちょっと人数少なくって、うん、ジュニアがちょっとスケット入ってたけど、でもねなんかねこう光が見えたって感じだね、
0: うんうん、
3: すごい見えました、見えました、
0: 子供たちのパワーと可能性が
2: だからね小さな灯火じゃない、うん、まだ ね、はい、
0: ね、
2: やっと火がついたとこだから、これをね守るのはあなたたちの役目ですよ
1: 頑張らないからですね、
0: 皆さんもね送迎とかね大変やったと思うんですけど、
2: 送迎大変だろうな、
0: ね、本当に。
3: でもなんか一緒になんかこう楽しませてもらってる感じで、やっぱり推し活なんですよ、子供たちの、あの出るのがなんかすごく、あのイベントがあったらすごい楽しみです、
0: うん、
2: でイベントこしらえるのは林なんだけどでも俺、ね、だんだん阿南の距離が近くなってきたわ
0: ね、
3: ぜひ
0: お願いします、ね、
2: いやでもね、うん、保護者の方たちよくやったわな、
3: ね、本当にね、
2: だって子供たちの送迎も始まって、うん、楽器の運搬から、うん、こうパンフレットがどうのこうの、
0: うんうん、そうよね、
3: そうですね、あと全く知らんかったんですよ、うん、私一中の保護者だったんですけど、うん、はい、二中との交流がなくって、はい、で二中の保護者の方っていうのは全く知らない状態で始まって、
0: う
3: ん、で、
0: う
3: ん、保護者会開きましょうっていうんで初めて会った、うん、
0: あった、
2: うん、殴り合いにならなかった、
3: ならなかったあの思ってたより来てくださって、うん、そうなんです、うん、だからみんなすごく真剣に考えてくれてるんやなっていうのが分かりました、うんうん、
0: ね、協力することは何でもするよとか言ってね、うんうんうん、みんな言ってくれて、
2: アナンはね、夢ホールにコスモホール、うん、ホール2つあるもんな、
3: ありますね、はい、
2: 徳島のこと言わないけどなもうそれ言ったら、ね、アシスタントがやめろいやでもそういう環境があるっていうのはいいわね、
0: うん、
2: で、あの中学校からジャズやる土壌があるもんな、
3: うん、そうですね、
2: それは遠藤先生のおかげだろうね、
3: そうですね、うんうん、一中もね変わってきてくださってからジャズになったので、
2: うんうん、はい、いやもうでも遠藤先生がね一中に変わった時はね、うん、やっぱきついおばはんが来たみたいな感じでもうどこまでやるかお手並み拝見みたいな感じだったらしい、本人曰くね、
3: うん、なんかあの噂でやっぱり強い先生が来たみたいな感じで、それまでもうねゆるい吹奏楽部だったんですよ、だからもう急に忙しくなっちゃって子供ももうびっくり、
0: うん、
2: だね、あの、うん、で一中変わったから俺今までもう何年も穴行き始めてもう10年以上になりますけど、
0: はい
2: はい、早さん私一中行ったから一中ね俺二中に行ったら一中に行くよなって最初行った時ね、その音聞いて、はい、先生俺帰る
0: そんなことあったんですか
2: これどうしても無理
3: いや分かるとか言ったけど、あの昔の音を思い出しました
2: 音、例えば金管、俺は金管の専門だから出し方がね、プンワープンワープンワーの、もうほんと典型的な田舎の下手なブラスバンドの典型的などのこのその癖がねやっぱり残ってるわけね、だからこの前聞いたジュニアのトランペットの子もやっぱり

0: 泣いたですよね。
1: 泣いた泣いた、もうあの一発目の音が全く違うかったんで、うん、もうあ別人ってなったんですよ、う
0: ん、ね。あ、こういうこと、そう、すごい。
2: いや、その時の伊藤さんの感想がね、不敬の感動がね、手のひら返しだ。みんな協力してくれるようになった
3: って。うん、でも嬉しいですよね。
1: 嬉しかったです。いや、遠藤先生の指導力もすごいなと思いましたけど、うん、あの3ヶ月でそれだけ子供って伸びるんだっていう。うん、
2: そうだよね。うん、
1: ほんまに別人と思ったもんな、
2: うんね、ほんまに、ね、もうそれで、うん、あの時四国大会で議員賞かなんか取ってきたんかな、
3: はい、
1: そ
3: うね、
1: 議員賞目
2: は、それからずっと徳島県代表だもんな、うん、はい、で金議員賞取ってくるもんな、
1: はい、取れました。
2: いやでもね、ほんと、あの一応ね、トランペットトロボン集めて、うんうん、もう吹き方どんどんどんどん言うんだけど、はい、ここだけの話ね、
3: はい、
2: 昭和のおっさんが言うよね、うん、俺の言う通りさ、3ヶ月であの徳島県代表ぐらいになれるわそんなもん、毎日やれよって、うん、あの来月また来るから、できてなかったら、ま、お前ら窓から吊るすでって、江戸先生が、はいさ、今のダメ、今のダメ、いやのそれパワハラかセクハラかなんかね、分かったかお前ら、帰ってとちゃんかちゃん言うなよ、それもダメって。だから、ね、昭和の男は物が言えなかった時期が、ほんと拷問みたいな教え方してたわ、あのもう子供ら、普通の子はね、もう言っているかもこんなもんでパッと話すんだけど、もう目ん玉が飛び出るようなカーってやってついてきてたもんね、
3: うん、
2: でその音が出なくなる頃に俺がこうビヤーって吹くわけ、
3: うんうん、
2: そしたら終わったらね、お前出るじゃん、子供ら出てないよ本当はね、
3: うん、
2: 出てるやない、すごいですごいでって、あ、すごいわ俺だね。
3: ね、やっぱりでも育てるのがね、
1: 本当にね、
3: うん、でも子供たちを育ててね、素晴らしい、
1: はい、
3: うん、
2: まあでも山本五十六さんの言葉にね、
3: うん、
2: 褒めてみせ、 やってみせ、やらせてみせて、うん、褒めてみせ、おだてあげられない人は動かんみたいな、
3: そうですね、
2: 中学生ぴったしゃまる。
3: ね、でも嬉しいですよ ね、 すよね、本当にね、んこんな成果を出して ね、
0: そうですね、なんかもうほんまにこう言われた通りにやっていったら、うん、もうできるんだって、だからもう信じてついていこうみたいな感じになってて、う
3: ん
0: う
3: んね、子供たちが輝いてましたもんね、うん、
0: はい、
3: 本当にこの間テレビでも、はい、あの出てて、あ、出てるとか思ってね、喜んでね、うん、そう生き生きしてましたもんね、
2: もうあれだな、当日テレビカメラ9台ぐらいあったもん
1: ね。すごかったですよね。
2: 9台の上にまだ担いでるカメラとか、
3: うん、
2: だ何台が稼働してるか分かんないもんね、
3: あ、そっか、すごかった。
2: いやでもまあお 初もんで、
3: うん、
2: 珍しいからね、うん、これを来年やったら、ああ去年聞いたわ。
3: でもやっぱりそのね、あの子供たちのね、はい、なんかあの一生懸命さがね、うん、伝わって、はい、そのつど感動すると思います、本当に感動したもん ね、
2: ね、
3: うん、
2: かったですね。また夢ホールでやる時は今度はね、うん、有料になると思いますね、
3: あ、はい、
2: で館長がね、
3: すごい、
2: いくらって指示してるんだけど、
3: はい、
2: それは高いで言ってありますので、でもやっぱ徳島からももちろんお客さん、うん、我々のチケット売るんだけど、
3: はい、
2: やっぱこうね、保護者とか自己委員会の人たちにメインに売ってもらわなくちゃ、
3: うん
2: うん、仕方ないもんな、
1: はい、
2: でも、
1: ね、頑張ります。
2: 夢ホールの場合はね、徳島新聞社がついてるから、新聞でガンガンと宣伝してくれる。夢ホールとコスモホールとアエルワだったっけ、
3: うん、でもあれだけ素晴らしかったら本当にね、うん、行きます。
2: ありがとうございます。
3: 来てください、行きましょう、本当に感動します。
2: ぜひ、今度住友のりひと呼べないもんね。今から行ったら来るよ、あいつに、ね、あの、あいつ、あの方に、あの帰ってくれてたから、うん、それ金払えんで、
3: うん、すごい、
2: だから、あの

0: 交通費も払えんで、うん、だからやつはね、うん、もう1円もくれるわけないと思ってたんだって、うん、もう自腹切って帰ってきた、うん、で自腹切って帰るつもりだったのに、うん、ただねこの会計のディレクターケイシがね、はい、交通費って包んでくれた、はい、感激してたよ、くれると思わなかったのに俺がやったんちゃうわでも本当ないもんが降って湧いてきたら嬉しいもんでね、これをあの交通費5万円な、飛行機代5万円なっつって、ごめんな3万に負けてって言ったら怒るから
1: ね、もうあのとはもうただで聴いていいのかっていうぐらいの演奏でね、素晴らしかったです、うん、本当にな
2: かなか聴けんですよね、
0: あのねやつはね世界の隅だ
2: アナに来てくれたんですね
0: アナ光高校のね校歌も作曲してるしね、うんうん、たまたま林の後輩っていうんで、うん、偉そうにしてますけど普通はね話もできないね、うん、でやつ言ったもんね、ジュニアジャズ楽団のために曲作曲しますからってね、
2: あ聞きました、
0: それも聞きました、覚えとけよ
3: 絶対言ってました、覚えとけよ、
1: すごいなそれは、本当に、ね、
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
2: 嬉しいですね、うん、楽しみ、
0: 聞いたことない変な曲は作んなよ、うん、あの レベルがね、うん、こう ややこしい曲、うんうん、結構やつが作るのはコード的にね、あの どう言ったらいいんだろう、うん、きちんと全員が発音しなければコードにならんような曲を作るから、うん、誰か一人変な音出したら崩れるという、
1: そうなんですね、
0: あのオルあまあ楽譜で言ったらオルタード系の音なんだけど、一つ音程狂ったらもろもろもろと崩れてくる
2: すごいそういう世界ね、
1: わからない、音楽がわからないすいません、
3: わからない、
0: だからそういう曲は作らないとは思うけどはい、そういうことで次の曲でございますが、はい、そのジュニアジャズ楽団がね、うん、本当にこの熱帯ジャズ楽団好きなよね、
1: そうですね、今回全部そうだったんですかね、
0: 今回熱帯言いながら、スミットモノリヒトのソロのセプテンバーに、ラテンファームのうちのサニサードの成瀬勲入ったら、うん、2人入るだけでコロッと変わったもんな、うん、
1: すごかったです、
2: うん、あ本当にって思うぐらいすごい、
0: でナルセがまたね、あのコンガとかボンゴね、うん、だったらポコッペコポコッペコでモンキーレジも一生懸命こう締めて、あれどうのこうのやって音鳴るようにしたもんな、
1: すごい音でした、うん、
0: リハの時ねポコペコ
1: 鳴ってなかったんですか、
0: ボコボコペコペコ、
2: ほんまですか、
1: すごい、
0: 何の音って言ったらコンガとボンゴの音だった、全部締めて締めてしてね、パンカンカンカン、でやつ締めたらね、ジュニアにやらせて、自分はこうギロとか、うん、
1: いや、あのあれもすごかったです、う
2: ん、かっこよかった、
1: そう、すご
0: い、はい、そういうことでジュニアが目標にしてる中からね、この曲だったら知ってるかな、これも林やったことあるんですけどね、あの W7 のテーマ、はい、これを熱帯でやってますので、うん、これはでもちょっとレベル的に高いかな、どうかな、やったら面白いな、やったら偉いっていう曲持ってきましたのでお聴きください、はい、熱帯ジャズ楽団で W7 のジェームズ・ボンドテーマ、どうぞ。

0: サニーサイドオブザストリート。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 ウサギ屋まで。
2: 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い。
4: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
0: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
5: お楽しみに。
0: サニーサイドオブザストリート。
6: 医療法人藤田眼科では経験豊富な医師によって高度で適切な眼科医療を提供いたします。あなたを支える大切な目に関する診察、治療、手術、その他全般ご相談ください。佐古六番町医療法人藤田眼科。
7: はい、ジャズ天気予報、その前にね、いつもあの鳴門市大津町の真ん中マートで包丁研いでる林をしたら、はい、先週研ぎましたので、
6: はい、
7: 先週も一生懸命研ぎましたまた来月お知らせします、はい。で、このジュニアジャズ楽団は9月20日日曜日、文化の森野外劇場で四国ビッグバンドジャズフェスティバル、うん、おそらく突発になると思いますけどね、はい、四国から各県代表の猛者が集まってきます。

0: ね、それに揉まれて揉まれてどうやって感じで、一応各県のレベルも聞けると思いますから、まあ、子供たちに聞いてほしいのはね、あら探しやなしにいいとこを取れと、あらはねどこでもあるわけ、それをねやっぱりいいとこ取って、そのいいとこを自分のバンドに持って帰ったら自分のバンドはレベルアップするんだけど、あら探して下手なとこやっても下手になるだけだからというふうには言ってます。だから批評はね、誰でもできるじゃないですか。例えば阪神タイガースで、ね、ピッチャー投げました、なんであの球打てんのじゃこら、でなんであのバッターにあんな球投げるんだボケみたいな感じあるでしょ、一億総評論家、こんなのなしはやっぱりいいとこ見つけて自分の、ね、チームに持って帰るっていうのをこの村には推奨しております。でもサニーサーズなんかもうね本当にポンコツバンドでね、息するのがやっとだもん。はい、そういうことで9月20日なんですけど、その前にね、プレスリリースということでね、よくやってる佐藤ひらりちゃん、全盲のシンガーソングライター佐藤ひらりちゃん、東京パラリンピックで君が代を国歌斉唱した人、この前のなんたらもやったな、やったなと言いながらイタリアでもやって、ね、それがね、よかったらお越しくださいと、よかったらよかったら、まあ、近所の方はぜひお越しください、ハワイのパールハーバーでございますハワイ時間5月24日ってことは明後日だね
1: 明後日
0: 12時からハワイ州パールハーバービジターセンター内で、佐藤ひらりちゃんで、この主催するのは一般社団法人貞子の折り鶴、貞子の折り鶴っていうのは広島に少女像あるいは佐々木貞子さん で被爆されてね、その団体で、1941年開戦ですから85年の節目で、ひらりちゃんはハワイで歌うみたいです、平和の祭典ということで、このひらりちゃんはね、国連のアンバサダーしてるわ。
2: そうなんだね。
0: そのひらりちゃんがね、徳島来て、林をやるわけよ。去年もやった、一昨年もやったのよ。もういいからこらえてくれっつうけど、また今年もあるみたい。12月の6日だったかな。
2: 12月6日。
3: どこでされるんですか。
0: どこか知らない。
1: ぜひ行きたいですよ。
0: もう本当にね、一曲吹くのが精一杯なんだけど、なんで俺なのと思うけど、まあそれは置いときまして、でもね、この佐藤ひらりちゃんの声一回聞いてもらったら、すっごいね、天使の声してる、だからそうね、いろんな例えば平原綾香さんとか、さまざまなアーティストで関西万博の国歌斉唱したみたいよ、だから このまだ25だったっけな、ほんと声聞いたらね、去年から一昨年かな、ひらりさんが「灘そうそう」って曲歌ったんですよ、それをね会場で聴きながらね、この林深くにもね、涙がポロって出た。普通ね、あんまり感激しない人だよね、なんで俺涙出てくんのよ、おそらくこれは汗に違いないぐらいの天使の声なわけ、だから機会やったら佐藤ひらりちゃんって聞いてあげてください、もう一緒にやる林のトランペットどうでもいいからはい、そういうことで次の曲でございますが、おそらくこれ保護者のお母さんたち、子供たちね、ジュニアに対して、まあ送迎やら、いろいろやってもらってるけど、やっぱり母親の愛情というのが一番だもんね。
1: そうですね。
0: そうだよ。
1: ですね。
3: はい。

帰ってね、家帰ってあんた今日の演奏どの子そこで正座とか言われてよう頑張ったねあんたって褒めてやるのが一番だと思いますよ。絶対ね自分で下手して落ち込んでる子は家帰って褒めてもらうのが一番いいと思いますよ。はい、そういうことでね、あの捧げるは愛のみという曲を持ってきましたね。これはねジャズの林のジャズの神様ルイ・アームストロングの曲でございますので、はい、お聴きください。ルイ・アームストロングで、捧げるは愛のみ I can't give you anything but love どうぞ。

0: はい、ルイ・アームストロングで捧ぐるは愛の目 Can't give you anything but love をお届けいたしました。はい、ね、もう42分過ぎたよ。
1: あ、早いです
0: ね。緊張はもうだいぶほどけてきたでしょ。でもね、まあ、今、はい、あの船出したばっかりですからね、はい、ジュニアジャズ楽団をね、
2: はい、
0: 最初はね、アナンジュニアジャズ楽団がいいんじゃないって言ったらね、うん、アナやるか徳島にしようでって皆さんおっしゃったから、うんうん、だから要するに徳島を代表するジュニアジャズ楽団、うん、今四国でも少ないと思う、
2: うん
0: う
2: ん、
0: 四国であったっけ、うん、あの岡山県に一つあったけどね、うん、四国でないんじゃないかな、
1: うん、初、
0: うん、
2: へ、
0: もちろん徳島初だもん
1: ね。そうですね、そうですね。
0: だからこれは続けてなんぼだもんね、
1: うん、
0: だから例えばね、岡下さんね、その、はい、どんなバンドに育ってほしいですか。
1: そうですね、今なんだろう、やっぱりあの初めて出会ったという感じじゃないですか、うん、あの子供たちも、うん、あのずっと一緒にやってきたメンバーじゃなくって、うん、あのまあ、寄せ集めって言ったらいけないですけど、うん、あとこのライバル同士って言ってもちょっとおこがましいですけど、うん、あの一中と二中でやってたわけですよね、うん、でその子たちがもう同じ楽団で一緒に同じ方向向いてっていうのがすごくすごいなっていう、もう素晴らしいなって思ってて、
0: これなんか大変だろうけどな、
1: 大変と。でやっぱりあの新しい友達っていうのができて、うん、すごくこれからどんどん仲が深まっていくと思うんですけど、うん、それがやっぱりこう仲の深まりとともにまた音楽もすごくいい感じになっていくんじゃないのかなって私は期待していて、はい、もっとこうどんどん仲の良さでこう音楽も良くなっていってほしいなって思ってます。あの、
0: ね、コンサートでも言ったけどね、
1: はい、
0: 金ない楽器ない練習場所ないどないしてくれる、
1: うん、どうしましょうか
0: まあ、これからの課題はね、
1: そうですね、
0: まあ、あったいくらでもあった方がいいだろうけど、本当にこれからもう問題てんこ盛りだけど、
1: はい、
0: まあ、楽しそうね。
1: すごく楽しそうです。
0: ダツさんどう思いますか、はい、どんなバンドになってほしいですか。
3: そうですね、やっぱり、うん、あのこうやって作っていただいたバンドがずっと続いていけるように、はい、うん、やっぱり練習もあのこうなかなか集まるのも難しいかもしれんけど、うん、集まった時はこう、うん、みんなが楽しくできて、うん、そして目標に向かってこうみんなで一つになってやっていくっていう、うん、やっぱりそれってこうあの日頃あの仲の良さとか、うん、音楽に対する思い、うん、でこれってあの強制的にやらされてるんじゃなくて、うん、やっぱり好きでやってるから、うん、もっとこう好きで自分をこう高めていきたいとか、うん、音楽高めていきたいっていう気持ちでやってくれたら嬉しいかなって、うん、そのためにも保護者はサポート頑張らないかなと思います。
0: 大変だね。
4: でも自分の子供がね、その視点で立ったっていうことはやっぱりすごく嬉しいですよね、親としてね、
3: うん、あの会場を見た時の感動は忘れない、忘れません。
0: ね、だからその感動を、ね、忘れずにと言いながら子供たち大きくなって、うん、ジュニアも卒業する年代が、
1: うん、そうですね。だから
0: その保護者の方たちは、うん、並行して卒業するんじゃなくてずっといたらいい。
3: いいですか。
0: まだいるかこのママ。うちのね、まあ身内で行くうちの姉なんかその PTA のどうのこうの住職に就きながら、うん、もう子供らとっくの昔に卒業してるのに、うん、あれ小学生だったのがもう成人してるで、まだ PTA 活動してるから、おいちょっと
1: すごい、
0: もういい加減やめたら、うん、絶対周りからね、まだいるか、うん、このババアって言われるでって
4: でもその協力がね、うん、嬉しいですよね、うん、本当に
0: 学校はすごい助かるみたいな、
4: うんうんうん、力になるしね、うんうん、
0: だからおそらく今の実行委員会の方たちも並行移動して、うん、順調に年食っていきゃい
4: そうだね、
1: みんなの力を合わせて本当に続けていくのが、
0: あの相撲の年寄りわけじゃないけど、卒業して辞める人がいたら新しいのを補充しながら、実行委員会はやっぱり、うん、あの旧新含めて、
4: うんうん、やっぱり経験者もね必要だしね、
1: そうですね、
4: ぜひぜひね、
0: だってこれが卒業したからみんな、うん、新しくなったらもう解散しかないじゃん。
3: そう、もうあとね、今2年生だったらちょっと

0: あとちょっとで
1: 思ったりもしてたので、
2: ね、まだまだまだ大丈夫、
1: そう、そう、なんかそんな言ってもらえたら頑張ろうって、
2: あのね、はっきり言ってね、まだいたの言われるぐらいいたらいいんだよ、だろ、ね、ごめんね、サニーさんなんかこれ48年目だぞまだやってんだ、
3: 素晴らしいです、素晴らしい、
2: すごい、生きた化石と言われていいはい、そういうことで次の曲でございますが、はい、これは絶対ね、もうジュニアに聞かせたいわな、スイングしなければ意味がないという曲でございますので、はい、だからジュニアジャズ楽団と名前名乗るにはスイングしなければ意味がねえで締めに持ってきましたのでお聴きくださいと言いながら、これアニー・ロスの歌とね、バリトンサックスのジェリー・マリガンという人の、これはカントベースじゃねえ、デューク・エリントンなんですけどね、うん、デューク・エリントン楽団で行きゃいいんだけど、アニー・ロスの歌とジェリー・マリガンのバリトンサックスでお聴きください。スイングしなければ意味がない。 Don't mean a thing if it ain't a god swing.

0: はい、アニー・ロス、そしてバルトン・サックスのジェリー・マリガンでスイングしなければ意味がない ダメな thing if it ain't got that swing をお届けいたしました。この番組の提供は
1: 医療法人藤田眼科、
0: そしてホームページ作成協力は
1: 省エネ技術の中眼焦点。
0: この辺までは順調にいきましたな、はい、最後だよ問題がねということでさっき言っときましたね、今日も60分間お付き合いいただきましてありがとうございました。まだ7分ありますからね、はい、もうやり放題何かそのお菓子さん、その希望というか、なんかリクエストとか、こんなのやったらいいとか なんかないですか。
2: こんなのやったらいい、うん、あの個人的にあの、うんうんうん、もうベタなんですけど、シングシングシングをやってもらいたい
0: あれもスイングガールズでね、
2: はい、
0: でもあれ前編がね、
2: うん、
0: 7分59秒だったっけな、結構長いよね。
2: あ、そうなんですか。
0: あのベニー・グッドマンのやつはね、うん、それは短くしたり長くしたり、
2: うん、
0: 要するにソロ短くしたら大丈夫
2: ですよね。あ、そうですね。すごいあの曲が好きで、
1: ちょっと、ね、
2: う
1: ん、素敵やね、うん、
0: さあかっこいいもんな、あの太鼓のどんどこどんどこって、
2: うん、かっこいいです、うんうん、ドラムのあのところがすごい、
0: うん、別に俺するんじゃない

0: なんでセガセガ感じ。タツさん、なんかリクエストありますか。リクエストというか、このジュニアにはこんなことしたらいいのにとか。
1: あ、曲、
0: 曲でもね、あの、うんうん、例えばどっかのコンサート行ってこいとかね。
1: あ、そうですね、なんかそういった経験も、コンサート聴きに行くとかいう経験もいいのかな、うんう
0: ん、だ、はい、アランで結構お祭りみたいな、なんかいっぱい出てますね。
2: そうですね、お祭りとか ね、呼んでいただいて出させてもらってます ね、
0: うん、そうですね。そういう時に全員ね、首から募金箱つって
1: よろしくお願いしますって、
2: もう大切ですね、楽器か
0: い。いや、もちろん、でも、ボランティア、当然ボランティアで、うんうん、でもね、うん、やっぱりジュニアになる、行くとしたら、うん、もう保護者の送迎もあるだろうし、うんうん、はい、それはバスにするとしたら、うん、この前のあの自動車道でベーンってやって、うん、で、うん、緑ナンバーと白ナンバーと、うん、っていうことは安全面考えたら、ちょっと動くにも緑ナンバーの方がいいって言ったら10万ぐらいかかるしね、うん、それを主催者に10万かかりますけど、そんな高いんかお前って言いながら、はい、音響も10万かかるんだ。だからサニーサイドを動く時なんかね、はい、どこのホールで、サニーサイドを動くと結構金かかりますね、うん、みんな車持ってから適当に行くんだけど、はい、ギャラいらんから全部音響に突っ込んで、うんうん、これから音響の問題はありますからね。
2: 音響の問題ね、本当にいろいろ課題が山積みと言いますか、本当に
0: 音響グズグズよりさっき楽器揃え
2: たから、ね、楽器がね、本当に ね、クラウドファンディングとかですか。
0: そうそうそう、それの器用な人いない
2: ね、え、ね、ちょっと全くそういうの分からなくて、うん、なんかでも子供の中にそういうのできるんじゃないって思ったりはしてるんですけど、なんか高校生がなんかこうやったよみたいなのは見たことがあるので、うん、こうジュニアの子が主になってこうちょっとやってみるっていうのもあるかなって思ったりしましたけど、
0: そうそう、ね、うちの NPO のメンバーに黒崎楽器の社長もいるし、アナにも黒崎楽器あるもんな。
2: あります、あります。
0: 窓口あるじゃんね。もうね、買うからですね、うん、最初ね、くれません？
1: いただけますか？
2: いただけますか？
0: ただでくれ。最初言ってみて、っつったら、ちょっとは払います。
1: あ、なるほど。そういう方法があるんやね。すごい。
0: だからね、アナ師匠が始まって、ね、うん、商工会の方とか、うん、いろんな人をね、聞きに来てくれてたみたいだから、はい、で、例えば夏祭りとか出たら、うん、ギャラいらないんだけど、ちょっと楽器買う足しにいただけませんかとかね、うん、やっぱり宿側の方はね、うん、ただだお前らっていう人が、うんうん、当たり前で、うん、でもあいつらギャラ取るってかじゃなしに、うん、その楽器を買うための協力してもらえませんか、うん、という形に変えたらね、うんうん、だからサニサドギャラ取ったらね、すぐ飲んでしまうから。だからもう音響に全部使う、うん、ギャラいらんから音響に突っ込んでくれと。
2: でも本当に今は借り入れてますけど、うん、本当に卒業してしまったら楽器がないので、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだよ、そうだよ、
2: はい、うん、本当に、うん、
0: だからね、もう船は出た、うん、出てすぐ沈没したとかね。
3: 楽器はみんな借りてるんですか。
2: 借りてるみたいです、はい、
0: 全員に買えとは言えもんな。
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: たっけえもん、
2: ね、私あの古いというか、うん、使ってなかったやつを修理して使うっていうのはまた高いんですか。
0: リペアマンによるけどね、うん、トランペットぐらいだったら何本か余ってるからね、うん、ほらあげますよ。
1: もうここでゲットできました。
3: 楽器問題大変ですね。
2: そうなんです
3: ね。いや、見てる方はね、あんまりわからないですよね、うん、そういうのをぜひね、知ってもらって

0: らって、ね、本当に募金活動、うん、ご協力一番大事かもしれない。
1: それもやっぱり保護者たちのお仕事になるかもしれない。大変いっぱい仕事たっぷり、
2: うん、そうですね、はい、でも断るごとに楽器ありませんっては言ってるんですけど
1: 楽器買うから金くれ。
2: そう
0: 本当に一番大事、
2: うん、そう
0: ね、ですね。
1: だからね、まあ、阿南の誇るか徳島の誇るジュニアジャズ楽団にするにはね、やっぱり徳島だからね、別に徳島市でもクラウドファンディングとか誰かいねえかな、その専門、ラジオ沖縄の皆さん、クラウドファンディング得意な方ってもしおいでたら紹介いただけませんか、ジュニアジャズ楽団のために。
0: 素晴らしいね、はい、これを絶やさないようにぜひね、はい、来てください。
3: お願いします。
1: 金ない、楽器ない、ね、あの練習場所ないけど、うん、あるのは子どもたちの情熱だけ、
2: うん、ね、ま
1: あ、もちろん保護者の熱意もある、
2: はいはい、あります、
1: はい、まあ、そういうことで今日はね、はい、ジュニアジャズ楽団、徳島ジュニアジャズ楽団の保護者の代表の、はい、おかしさん、めぐみさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 夏田美希さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、そういうことでね、はい、何お相手はサニーさんと林幸と
0: アシスタントの夏希です。
1: ということで皆さん、また来週お目にかかりましょう。
0: おやすみなさい。
1: いい夜を。
4: サニーサイドオブザストリート。
5: 年間の暮らし始めてみていかがですか。
6: 光熱費が抑えられるのは嬉しいです。キッチンは IH だから安心だし、お風呂はエコキュートで省エネですし、お家建てるならやっぱり電化だなって。はい、おすすめです。
5: いいね、電化の暮らし、四国電力。
7: 防災知っとく。
8: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか。それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
9: FM ビザンから防災のお願いでした。
10: 10時だ。
11: ああ、10時だ。
10: 10時だ。
11: ああ、10時だ。
10: え、10時？
11: ああ、10時だ。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。

0: BFM 79.1 Radio
1: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
2: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Shower Radio。お届けしたのは今月のマンスリープッシュスタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮とドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドはサイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングルI don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトルインパーフェクト不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ迷い

傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンバレイ I Don't Wanna Die アンドロップ Easy。

Shower Radio. スペースシャワーレディオスペシャミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60、10年に一度日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショールーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペースシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペースシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペースシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペースシャワーレディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。

ペーシャワーレイディオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリングイレッシ。ブラジルサンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカとボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライターリアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースらが参加しています。ではお聴きください。 P バイネクメンド。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリングイレッシ。

Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. P Van Recommend. お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、ベレーザでさ、フューチリングイレッシでした。P Van Recommend. 2曲目はウィリアム・シークストローム、Another Step Away。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人、ウィリアム・シークストローム。実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の一枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アルジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中から Another Step Away を聞きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
5: ああ、もうこんな時間、悩める男性にも会わなきゃだし、薬も煎じないと。
6: 11時よ。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
0: BFM 79.1 Radio。

ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ。今週も始まりました、ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ。この番組は大阪在住木村ナミとシンガービセトモヤさんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということで5月後半戦でございます。早いもので、早い、めちゃめちゃ早い、1ヶ月めちゃ早い。どうですか皆さん、元気ですか？私は元気で過ごしております。ますます暑くなってまいりました。はい、まあちょっと今日も同日というか、まとめてというか、収録をしているんですが、今日もめちゃめちゃ暑いです。すごく暑いです。自分の代謝も良くなっていってくれるといいなって感じですね。はい、という感じで筋肉をつけて、筋トレをしながら、無料筋トレ、なんて言ったらいいかな意識的ではない筋トレなんていうか、そういう感じで、筋トレしながら、汗かきながら、ちょっと、体型も戻していきたいなって感じです。ちょっとね、やっぱまだ徐々に体型を、まあ3000の服とかも着てはいるんですけど、ウエストみたいな感じになることも多々あります。まだまだちょっと、なので普通にすると今までの服が着れるようにちょっといけたらなと思っておりますということで、今日もお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ここで1曲、ビセさんのリコメンドソングス、プレイリストにねしていただきまして、今日も素敵な1曲をお送りしたいと思います。この方もなんか素敵ですね。全部素敵、なんかビセさんが教えてくださって知る曲たくさんいっぱいあって、どれもこれも素敵でね、いろんな曲をたくさん聴いてらっしゃるので本当に勉強になるんですけれども、一曲お送りしたいと思います。ホイットニーでインザサドル。

ホイットニーでインザサドルをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイト水瀬智也、5月です、若葉です。はい、もうそうですね、ベスさんのお誕生日が過ぎた頃ですね。おめでとうございました、ベスさん。もうすぐ私も追いかけます。はい、ということで、5月なんですけど誕生月なんです我々。ということでそんな1年があっという間でした。もう1年かと、また一つ年を重ねるのかという感じでございます。そらそうですよね、人間ってすごいですね。もう成長も早いし、毎日毎日いろんなことができるようになってって感じでね、感動させられてるんですけどね。はい、私もいろいろちょっとまだまだ年を重ねていくまでに成長していきたいなって、ここ数年すごくのんびりと、のんびりとというか、まあのんびりな時間ばっかりではなかったですが、割と比較的のんびりと、この30代後半の方ね、いろいろ経験したことがなかったこととかも経験しながらね、吸収しながらやってきたんじゃないかな。そんなこんなでもうすぐラスト30って感じなんですよ。早いよね、早い、本当人生って早いわ、本当に早いです。また早くねライブとかしてね、皆さんとお会いしながらね、思い切りマイクを握ってね歌いたいなと思う今日この頃です。はい、なんかこの今こうまあお話してるんですけど、マイクね握りしめるとなんか手がもうジンジンするんですけど、それぐらいなんかこう手がね強くなった、手が強くなった、腕とか手が強くなった。だから次ライブでマイク握りしめるときはすごくなんかもうキュッて力強くマイク握って歌えるのではないかと思いますよ。うん、で今年そうですね、まあまああっという間なんだけど、なんか皆さんは今年挑戦したいことなどはありますでしょうか。挑戦したいことややってみたいことを、行ってみたいとこ、食べてみたいものとか欲しいもの、なんかいろいろねあるでしょうか。よくよくというか、うん、それ一つでもなんかつかめたらとか、一つでもなんかできたらすごくいい年ですよね。いい一年になったなって思います。私はなんか今年この一年むっちゃ最強の年らしいんですよ。運勢的な、あの占い的にはね、運勢的にはすっごいね、今までのこう下積み苦労みたいなその周期を経て、もう今頂点なあの今年1年らしいんですよね。だから今年中に私もまあ毎年そんな、なんかこれやりたいあれやりたい

とか言ってますけど、今年は本当にその運勢もすごくいい1年だそうなので、今年中にまあ挑戦したいな、やりたいな、やっておきたいなってことは絶対やっときたいなって思います。はい、そうですね、もうなんか前のめりで、うん、皆さんはどうですか、どんな最近を過ごされてますでしょうか。まあ、ゴールデンウィークとか終わって、まあ、また慌ただしく皆さんお忙しくされている頃なんだと思うんですけど、どうですか、本当にお体とか崩されないようにね、元気でいてくださいね。まあ、本当に去年は美瀬さんといろいろといろいろなテーマで毎月お話ししてたんですが、たびたびエピソードとか一緒にトークしている中でも出てきた話題は、本当に健康第一、健康、もう体ですね、自分が元気でいること、まあ心身ともにですが、やっぱり体が元気でいると心もやっぱりそっちに導かれるだろうし、心も元気でいると体も元気になるというか、なんか一心同体、心技一体、なんかそんな感じで大事です。健康でいることというのは健康第一です、マジで。うんうん、健康の先に愛があるって感じがします。元気でいる、健康の先っていうか、まあ違うな、元気でいようとする先にはなんか愛がある気がします。いろんな人とこうつながって支え合ってみたいな、うん、まあやっぱ自分が健康でいないとあれですね、すごいなんだろう、イライラとかガミガミとかねする時もあるけど、人間やっぱり自分が気持ちよくこう心地よくいることが周りへの愛につながるのではないでしょうか。だからまあ自分が元気いっぱい健康でいたいなという感じですね。また深い話というか、そういうそこまで深くはないんですけど、一人でこうやってつらつら喋ってもそういう壮大な話になってしまうんですが、なんかそうね、なんか話題っていっぱいあると思うんですけど、一つ喋るとすごい壮大なとこまで話、愛にまで話がつながるというね、そんな、まあそんな毎週毎週そんな感じでお送りしてます。はい、はい、ということで、ちょっと今日はここら辺で一曲紹介したいと思います。すがすがしい季節になって、まあ、ここからまたちょっと暑くなっていくんですが、今こんな感じでこう駆け抜けたいなみたいな、なんかバイクなり車なり自転車なり走るなりっていうか、もう爽快に駆け抜けるような、もう旅をしに行きたいなみたいな、そういうなんか一曲をこの季節ぴったりなのでお送りしたいと思います。奥田民生さんで Easy Rider。

で移住ライダーをお送りしました。僕らの自由をですね、僕らの青春をって感じで、今年もちょっとこの私の好きな季節ね、駆け抜けたいなって。駆け抜けた頃にはまた一つ年を重ねるんですけどね。ねえ、ほんと早いね、人生ってね。大人にいろんなでも経験をして大人になっていくというか、そのいろんな経験はできているんじゃないかなと思うんですけど、心の中は大人になったかなと言われると、大人って何っていう感じの私がいますね。多分中2ぐらいで一緒なんでしょうね。皆さんは、まあ、これを聞いてくださってる、まあ、もしかしたら私より年上の方、大人の方は、どうですか？自分が大人になったなって思う時ってあるんですか？あるんですか？どんな時ですか？まあ、でも、こう、経験感とかで思うこともあるんかな。まあ、手に入らなかったものが手に入る。ることができたり、なんか高級なお料理を食べに行ったりとか、そういうのも大人になったなって感じる要素かもしれないんですけど、まあ、それ以外のことで、あ、こんなことを感じるようになったな、あ、なんか大人になったのかなみたいなとか、すごいエピソードがあれば聞いてみたいです。確かにそういう大人になったなってあんま思うことって少ないんですけど、私は。ただ経験でいろいろ、あ、こんなこと経験するようになったのかとか、あとは、まあ、毎年毎年季節が巡ってきた時に、前まではお花を見てもなんかあまり何も思わなかったのにとか、なんかすごく綺麗だな、お花見るっていいなみたいな、桜見に行きたいなみたいな、なんか季節柄のものを食べたいなみたいな思うようになった自分が、少し大人になったのかもって思いますね。今まで別に春夏秋冬季節が巡ろうとも、そのそれぞれの機微を感じようとせずというか、感じる間もなくこうがむしゃらに過ぎていったような気がするんですけど、最近はなんか自ら春夏秋冬とかちょっとした機微を感じたいなみたいな風に思うようになったので、感じてるかわからないですけど、せっかく春だしとか、せっかく夏だし秋だし冬だし、こういうとこに行きたいな、こういう景色が見たいな、こういうものが食べたいなみたいな、っていうようなね、いちいちって言い方あれなんですけど、なんかそういう風なこと、季節がどこだって食べたいものは食べてとかいう感じだったと思うんですよね。だけどそうじゃなくて、この季節ならではのとか、そういう風なのがすごいいいなって思うようになってきたんで、まあそれだけが大人になるということじゃないかもしれないんですけど、そう、まあ、自分の中でなかった変化みたいな見つけるのは楽しいなと思います。うん、皆さんはどうですか？そういった変化や、あ、なんか実感や、なんか下手なというエピソードがあれば、ぜひお聞かせいただけたらと思います。今年は、まあ、そう、いろいろとお部屋の模様替えというか、模様替えというか、かなり今シンプルイズベストな空間にで生活しているので、なんかもう少しお部屋の中を装飾したいなっていうのはまず一つあります。はい、それでこういろいろとね、こうインスピレーションを得ながら、結構そうだな、客観的意見を大事にしたいなみたいな風に思うようになってから、
まあ基本結構そうなんですけど、あんまり何かにつけて全部にこだわりがある方ではなくって、ここだけは抑えたいみたいなとこしかこだわりないで、ただそれに関してはめちゃめちゃ頑固になってしまうというか、すごく狭い範囲で、まあ自分のこれだけは譲れないみたいなとこだけは譲らない感じなんですけど、なんかそれ以外のことについては、あ、例えばお洋服とかですよとか、こっちの方が似合うんじゃないとか、こっちの方がすごい合ってる気がするとか、あ、これ似合うんじゃないみたいに言われたら、あ、結構それはなんかあながち間違ってなくて、結構自分よりもその人がおすすめしてくれた、リコメンドしてくれたものをすごく受け入れるというか、あの参考になるので聞いてしまうんですよね、私は結構。だから一個一個のなんかセンスというか、ものに対してとかのセンスっていうのは そんなに強くないのかもって思うんですけど、そういうのを探すのは好きなんですけど、いろいろとなんか見るとか、そうす。だけど人にこう提供していただいたものとかでも、あ、すごい、あ、こういう風なの似合うんだ私ってとかっていう風にあの思ったりして、割と何やろ、人にどっちがいいと思うみたいなのを聞いちゃったりすることも多いんですよね。だけどそれをあのこっちで行くっていうか、こっちの方がいいみたいな、一個一個細かい部分でもなんか自分でやっていこうかなというか、 やっていきたいなというか、やれるようにはなりたいなみたいな風にも思いました。はい、なんていうかね、このニュアンスの話わかりますかね。なんかもう選択肢、日々毎日選択じゃないですか。だから、あの選択と、あとお洗濯、洋服の洗濯ってあるじゃないですか。まあそう、お洋服の洗濯は私好きなんですけど、むちゃ毎日洗濯するんですけど、何かを決断して洗濯するっていう選択は、まあ生きてる中でたくさんある中で、結構放棄していることも多いんですよね。だから放棄してるのかな、他な結果選んではいるんですけど、なんか

こう選んでもらったりとかもすることも多いんで、細かい、例えば なんかすごい優柔不断なんで、お洋服とかでこっちとこっちどうしようかなって迷った時にこっちで行くっていうのをちょっと養いたいなっていう、そんなあの目標も掲げながらこの夏トライしていきたいです。自分でそうやってこう選択して、あのこっちで行こうとかコーディネートしたりして、自分をなんか新しいまた自分に出会えたらいいなという感じです。はい、ということでまたベラベラと喋ってきましたが、今日もありがとうございます。この番組を一緒に作っているキャンプサイトでは、メジャーインディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にもオンエアされた人気のライブ映像を保管しておりますので、ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからのメッセージや感想も募集しております。今お聞きの放送局または木村奈美、ビセトモヤさんのインスタグラムの方まで DM をお寄せください。はい、ということで今日もありがとうございます。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤをよろしくね。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: おい、そこの前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす、
1: ね。
0: 今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: あったかくてね、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気悪かったしね。
1: ね、
2: そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: お、進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけども、
1: ゆっくりできた。
0: 本当序盤5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: あのなんか一日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って、
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと、
1: お、地元でね、
0: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: いいじゃないですか、
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね。
0: まあ、僕はちょっと初めて、初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口とかちょっと変わってるしね、
0: そうですね、
1: ね、システムというかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってでいいよみたいな。
1: へ、あ、触っていいの。
0: そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、トド、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、はいはいはい、そういうのとかね、あ、これもよろじんがむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
1: 汚らしいとか言わないで、
0: でね、
1: ちょっとロマン感じてくださいよなかなか触れるってないよきっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね
1: 残ってるか
0: よだれジューとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない

0: でもね、長男の感じとかもね、うん、結構びっくりしてて、うん、おおとかで言いながら骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね。
0: 面白くて、うん、楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館
1: か、はいはい、山の上にあるね、うん、建物も可愛らしい
0: で、うん、平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ
0: 行ってきたですね。
1: 楽しいよね。
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね。いやだからゲームとか、うん、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、はいはい、この綺麗な状態で残してるのすげー
1: な、よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あとね、携帯電話ね。
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、うんうん、あとパソコンも触れてたな。
1: おー、うん、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期を追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: うん、そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね。面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、うんうん、だったんですけど、うん、なかなか本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てたよね。違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね。
1: そうですか、うん、そうですか、
0: すごかった、
1: うん、あ でも確かに盛り上がるよね。
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね、
1: 常設展示がね、
0: そうそう、剥製とかめちゃすごい
1: ですよね。すごい数あるからね。
0: クマとね、うん、トドはなかなかおっかねえですよ
1: 動かないと分かって言いながらもね迫力あるのよ。
0: そんな迫力ある剥製が、ね、本当だよね、あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、北方民族博物館ね、
1: お巡りましたね
0: そこでラストでしたけどね、
1: うん、あそこも見てね、あそこも充実してるよね、
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいのを作れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: 革にハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
1: ワークショップもやった、うん、
0: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はいはい、
0: もう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、次男のキーチと、うん、ずっとね狩猟のね様子をねじーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですね2週ぐらい見てますね
1: そんなに見たのもう猟できるんじゃない
0: の真剣な顔して見てましたけどね。
1: でも模様の貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: うん、そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いて、うん、ちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、やっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかもなんか歴史浅い感というか、
1: は
0: い、
1: あまあ、確かにね、
0: やっぱしょうがないじゃないですか、まあ、我々の先祖も開拓の移民として ね北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思ったりとかね、
0: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね
1: そうそうそう、
0: とかあったんだけども、うん、模様路人と、
1: はい、
0: アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、うん、肌でね、そうだね、感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
1: う
0: ん、
1: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、う
0: ん、いやだからまあいい機会になったなと、
1: うん、
0: ぜひ皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、科学館とか、ね、一回巡ってみたら面白いかもしれない。
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね。
0: 楽しかったな、ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたということで、はい、やっていきましょうか。
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧

0: いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: マダオさん、バンサン中、
1: バンサン中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
1: ね、
0: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきました。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、このサイズ、
0: こんなでかい、あの箱で
1: ありがとうございます、
0: いただきました、本当にありがとうございます。美味しくいただきます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバンサン中、
1: バンサン中、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お、
0: 二組ともめちゃかっこよかったですと、
1: お疲れ様でした、
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
1: 皆
0: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 安藤晩餐中、
1: 晩餐中、
0: 生放送お疲れ様です、
1: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんも晩餐中、
1: 晩餐中、
0: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ、
1: 面白かったよ、
0: 面白かった
1: ね。
0: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバン晩餐中、
1: バンバンバンバン晩餐中、
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね
1: そうなんです、
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、
1: うん、
0: まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
1: ああ、まあ先にもね、お伝えしておきましょうか、
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね、今日ね、
0: 今日はコココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、うん、あの活動していたシンガーソングライターなんですけれども、あの今札幌に拠点を移してね、うん、活動されてて、
1: はい、
0: まあ、独特なココロコロニーサウンドのオケ、
1: ね、
0: を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね、
0: そうですね、うん、で、ビジュアル系から の、うん、あの影響をビシビシ感じる、
1: そうです、ね、
0: 歌唱法、そしてあの独特なココロコロニーワールドの歌詞ね、
1: うん、
0: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日あのゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: お仕事大事、大事ですよ、
0: 出張が、あの急に急遽今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: うん、出れないということをちょっと頭に、
1: はい、
0: あの入れつつ、
1: あ、入れつつね、
0: コロコロニーさんからメッセージがあるんで、
1: そうですか、そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか、
1: お願いします。
0: リハラジを聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか、
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのコロコロニーです、
1: そうでした、
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、うん、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか、というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう、また録、ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの
0: そうですよね、
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの
0: 、だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです
1: そうですか、そうです、じゃあ準レギュラーの方の埋める準レギュラーも探しておかなきゃいけないですね、
0: そうですよね、うん、いや、これね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね、
0: あの、女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、これ見た時ちょっとあの、普通にイラッとしてるね、うん、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか、
0: まあ、ココロコロニーさんって本当に、うん、
1: いい人よ、
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人で、
1: ナイスガイよそう、そうよ
0: なんですけれども、うん、なんだろうな、もう我々もちょっと 真剣に向き合ってたからこそ、真剣にあの心コロニーさんのアルバムをあのミュージックワードとかでもね、あの全国に網走だけじゃなく全国にあの心コロニーというアーティストを

0: こういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう小ボケのなんかやつに付き合わされるっていうのが、うん、なんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
1: あんたさんガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だから、まあ、思いっきりお話していただきましょうよ。
0: 小林さんもう仕事の関係ということで、ね、もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ、僕たち働かなきゃね、生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、ちょっと先にね、はい、コロさんの、新譜の、はい、音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということで、そこら辺もね、ちょっと聴いていただきたい
1: ね。掘り葉掘り聴きましょう、来週は。
0: 聴きましょうよ、この小ボケにはちょっと付き合うかな。ちょっとだるいなっていうのはあります。
1: こういうことしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますよ、後で。何してんだ。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃうんです
1: よ。そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロに、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、
0: はい、安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、という
1: すごい、ね、
0: ことに、
1: ちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいっすよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。そ
1: うですね、ありがとうございます。
0: 結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めて音源、うん、アルバム、ニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは。
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: ね、そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、ちょっとびっくりするかもしれない。
1: いや楽しみだね。
0: 非常にお話聞けるのが楽しみで、うん、ということで、来週、まあ、スペシャルマンスリー。
1: いや本当だね。音楽情報バラエティーみたいになっちゃうじゃない。
0: みたいになっちゃってんじゃん。
1: そうですよ、
0: ということ
1: で、ね、本
0: 当に、よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところで、
1: あららら
0: やるらしいので、うん、皆さん、関東の方、はい、特に行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決を、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね。
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだな。
1: あ、それかなりのヒット曲だな。ね、あんたあの子の何なの
0: とかね。あとかね、ありますよね。いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから。
1: うん。
0: ピーマル様、シルブプレジデント。
1: うん、
0: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる。踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。 ピーマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして宮
1: 津
0: さん。
1: はい、私はですね、おそらくなかなかラジオではかからないアルバムの中の1曲なんです。

ですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓哉さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、あの街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔

0: ムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、うん、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、うん、オンジョージリサっていうね、はい、まあ、それまた人の名前のタイトルになっていて、うん、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、うん、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓斉斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、あの、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、うん、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、うん、あのマジな目で言う街に一人はいる
0: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない
0: そうそうそう、
1: が、出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントがミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、
0: ね、
1: うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、うん、で、まあみんなねメンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にあのブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれどもずっと変えずに、
0: そう、ね、
1: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
0: もう結構長いよね、うん、
1: 長いっす、長いっす、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
0: この夏もフェスに行きますよね、北海道ね。
1: そうですね、うん、めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです、それじゃあ振り返ってまいりましょう、はい、今日はセリフのある曲対決です、マリリンがピーマル様シルブプレジデント、ミナトさんが中島拓斉斉藤大輔オールグッドアダルツ
0: Go to heaven。
1: Go to heaven、はい、そして私アンドが通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、はい、1曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
0: そうね、
1: デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、うん、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、うん、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動を休止するんですけども、うん、その間にボーカルのソカベさん、
0: はい、
1: ソカベケイチさんはソカベケイチバンドっていう、うん、青春ロックみたいな、はい、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、その昔の当初のおしゃれさも、うん、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな熱さ、
0: はいはいはい、
1: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、ライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
0: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、うん、
1: それで今もかなりね全国ツアーをねガンガンやってるんですけれども、うん、この間ねYouTube でも見れるんですけれども、
0: ほいほい、
1: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、ほいほい、そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、うん、

0: もうとことん話すみたいな話したり、そしてライブ映像も入ってきたりとかするんですけど、そのねライブのところが、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、あのねどこだマンダラっていう、はいはいはい、あのライブハウスで、撮ってて、
1: もう撮り下ろしなの。
0: 本当 メンバーマジカルラブリーの村上さんとか、そうだね、いろいろいる中で、ライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にね定番の曲もう何曲もやるんですよ。
1: すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那ってまあ3、4分の曲なんですけど、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーってやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービスアイが詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいというとね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね、
0: うん、今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる、
1: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ
1: それ、ね、あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともねそのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でもソカベさん言ってましたねそのぐらいの時間になっちゃうっつって、
1: ね
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな
1: へ、
0: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
1: って 話なんですよ、ね、撮ってる場合じゃないよ ね、 多分ね目の前にいるんだもん、うん、
0: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、うん、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますのでご紹介していきましょうか、うんはい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の港さん番さん、はい、X ね、はいはい、X なのに ね、 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、はいはい、聞く前にね、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる小ボロさん
0: ね、頼みますよマジ
1: まだまだ行きますよ、うんはい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん安藤さん皆さん晩餐 中こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。そうなんだ、うんね、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だねじゃあね。
0: まだ20度ありますよ
1: ねえ、そうそうそうそう。網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: うん、もう一ついきましょうか、うん、ラジオネーム急行大雪さん、はい、晩餐中。晩餐中。安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うんうん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おいいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫。
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね。
1: 別にね、うん、何なんだろうね。部室空気がこもるんでしょうね、うん、
0: 女子のところはそんな匂いしないんですよね
1: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そういやもう教室の匂いって、うん、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: うん、物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ。
1: 脳内で変換されてるのか
0: 臭って思いましたもん自分の教室行って
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ本当に
1: もう一つ行きましょうか。ラジオネームマダオさん、はい、こんばんは。
0: こんばん
1: は。今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、うん、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました
0: 、こんなのもありますよ。ポンコツ大好きさん、
1: はい、
0: 安藤さん皆さん晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
1: いろんな噂になってるの
0: 、ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、うん、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、
1: おいおい、
0: やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ。
0: 影響出るから
1: そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だこういう人もいます
1: 元気だ、よかった。
0: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います。
1: はしゃげる人、
0: 安江デンジャラスおじさん、
1: うん、
0: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという。
1: 本当に
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね、
0: うん。
1: そうそうそう。いろんなお話聞きましょう。うん、
0: そうですね、うん。ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね、
0: そんな感じかな。
1: ほいほい。
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: ほい。 じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5 という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
1: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね、音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです、大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需をにらんだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね、道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊あのホテル一気に値上がりしましたよね、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
0: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源ハリー細野&ティンパンアレー in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見され

0: されたステレオマスターを元にミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていった、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね、なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回あの細野さん の, あの公式 YouTube チャンネルであの、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん
1: ね、
0: あのサケロックっていうバンドであのみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげで、
1: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
0: そうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレイっていう、ね、バンドのメンバーもあの松任谷正隆さんとか ね、林達夫さんとか、あのもう鈴木茂さんとかもそうそうたる
1: メンバー、ね、レジェンドですよ、
0: あのバンドで、あの矢野顕子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのが嬉しいなという、そんなニュースでございました。
1: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、あのライジングサンロックフェスティバルの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、はい、あのずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、先行に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン

0: 足りない足りないまだ足りない、引けない行けないまだ割れない、足りない足りないまだこの世界、知らないまま割れない Can't run it。
1: お送りしたナンバーは Do Not Run でした。
2: かっこいい、
1: 売れてほしいな、うん、かっこいいんで、
3: チャイナさんは、うん、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、うん、札幌某所が注目かなというのとか、うん、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
1: ね。もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね、
3: うんうんうん、
1: 当日券とか昔はあったんだけどね、
3: なかなか落ちたみたいな、あ、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました、
1: ね、そうね、うん、さあまだまだメッセージ届いております、はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、
3: はい、
1: 安藤さん港さんお休みだけどマリナさん晩餐
3: 中
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、
3: はい、
1: ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティストトカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、うんうん、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、うん、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら可愛らしいね笑顔の写真を
3: 好きそうだな、
1: 大画面で送ってくれましたよ。
3: 沖縄大好きさん好きそうです、かわいいですね。
1: ちゃんとカメラ目線でね
3: はいはい、はい、
1: すごいね、
3: なんかね、うん、沖縄大好きさん の, あの好きなタイプの
1: 傾向が
3: 見えてきたような気がするわ
1: トカムギちゃん、
3: トカムギちゃん、
1: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。注目しましょう、さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネームあわしりのうさこさん、はい、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、
3: うん、
1: 別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、
3: うん、
1: ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないかな、ずいぶん懐かしいこと言いますね。
3: いやココロさんとな、うん、ラジオも面白かったんだよな、
1: ねえ、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
3: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
1: そうだよ、
3: ココロさんのラジオやってたんですけど、
1: そうだそうだそうだ、
3: あれ突如終わっちゃって
1: そうね、
3: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったから ね聞いてたんですけどね、
1: やってほしいよね。そう、今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、
3: はい、
1: 行きましょうか、お願いします。
3: 曲対決のコーナー結果発表、ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
1: おい、
3: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん

0: 3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では、たくみくんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターまさやんさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん今日の曲対決は、みなつさん
1: ありがとうございます。
0: そしてまだおさん安藤圭介さんに一票、及川らかんさんのようですね、そしてサキュレさんマリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということでこちらは以上です、
1: ね、はい。こちらラジオネーム大空と大地の中出さんは通信中に1票しま ます。ラジオネームナミヘイさん、曲対決安藤さんに1票です。続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃ
0: お疲れちゃん
1: 広島みかんす、
0: はい、
1: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いておるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
0: なんで
1: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのー、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました、
0: それ長いんですよ。
1: そうなんです、
0: 行きましょうか。
1: 巻いていきましょうか。
0: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: おっさんや
1: どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前、おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: お前、一人や。
1: 一人。我々は宇宙人だー。
0: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃん。
1: 我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
1: よ、お前。声変えたおっさんだ。
0: わかってもええよ。
2: おっさんやないか、これ。
0: やっぱ手取ってくれるもん。やっぱ手取ってくれるや
2: つやから。今、レコーディング中なんですよ。
0: なんか
2: 映像してるんですよ。夢中なんですよ。映像は夢中なんですよ。
1: 君たちは夢中人だ。
0: やかまし
2: や
0: ぞ。
2: お前お前
0: お前帰れやもう。
2: お前邪魔
1: や。君ら呼んだやろ。
2: いや
1: 君らリアクションとかあるやろ。もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ宇宙人だみたいな。ヘソ隠さなあかんみたいな。ヘソ隠そうみたいな。
2: 雷か。
1: 雷で踊ってもええんちゃう。ダイナウン惑星やお前らは。ほらほら。
2: 地球地球です。
1: ちょっと怒ったらこれやからな。
3: UFO
1: ん何
3: UFO
1: 降りてきてるわー。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした
1: 最高です
2: 見たいですライブが
1: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、
1: はい
0: 今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください、それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう、お相手は
3: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
3: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: EFM 79.1 Radio。
1: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕道代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか？メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは道代でスタート。

0: ぜひ聞いてくださいね。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源をお届けします。

バリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源をお届けしています。

0: ビットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源を。
1: BFM 79.1 Radio
2: ルノーイーテック、
3: イーテック

0: 島。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
2: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティFMで放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です、その他のね放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね出してますし、X アカウントの方でね毎回毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもねもちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティFMを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから、番組宛のメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします、
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、はい、週刊メディア通信の刊は、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね今日ね収録をしているのが5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間にの放送をね聞いて4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います、
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはねあの高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌小40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる一応一ゼロさん、それからそう、ね、古川隼人さんですね。それから神田っ子さん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます、うん、放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です、
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます、金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高墓地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう一つはまあ、去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、でもびっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっと行けなかったんだけど、
1: はい、
0: その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあうん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うん、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、
1: うん、
0: なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、
1: うん、
0: それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、 まあ、そういうこともあって、まあ、大野ゆずさんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野ゆずベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、うん、取材の時は ね
1: 近い
0: まあ、ほんとちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ、細かいお話をするとまたあれなんで、本当はそういう追悼特集とかもね、
1: うん、
0: やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない会

0: がまたあるんですよ。一、ね、回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います。うん、で今日はゲストにね、はい、マサルさんが来ていただいてるんで、はい、元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、かっこ2期の、うん、カジこと、うん、梶島彩さんがね、はい、ボーカルのロックプロジェクトということで、はい、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、はい、発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、はい、5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、はい、かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、うんうん、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、はい、これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、うん、まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作曲をしたね、
1: うんうん、
0: の楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、
1: はい、
0: ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、あの CD の、はい、そう、歩くミラーボール未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に、
2: はい、なるほど。流行りました、あのマサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり、
2: うん、うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね、
2: そういう気持ちで、
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃった今。
2: いいんですよ、もう、ね、親戚ですから。
0: 大変だよもうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年美川憲一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけてしま
0: う。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いやいやいや、これでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
0: あの、ということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのはあのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということ ね、
2: はい、まだもう2年以上経つんですけど、改名ですから、うんうん、まだこの中島マサル名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
2: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
2: いつも。
0: なるほど。
2: 解明の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、それ言っちゃおしま
2: い
0: ですよ。
2: いやいやいや、一応
0: 解明したんだよ
2: ってこと
0: です
2: から。
0: 元モーニング娘。中澤優子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤優子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
2: 今年で
0: マサルさんが。
2: はい、あの、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
2: つみたいです。
0: まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤優子さんですから。
2: いや、
1: 人生の半分以上ですよね。
2: はい、
0: マサルさんにとってはね、
2: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
2: そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
0: ね、
2: 本当に25年
0: そうですね。そして美川憲一さんは、はい、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
2: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、は
2: い、おめでとうございます。美川さん
0: ねえ、
2: 美川さん80歳おめでとうございます。
0: ね、
2: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね。今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、
2: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲

0: イトルお願いします。モノマネ
1: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか？
1: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね。
1: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい、ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
1: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
2: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで。
2: いや、そうなんですよ。
0: これがね、X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのね、ご機嫌チャージで、
2: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
2: そうなんですよ、
0: ね、テレビ番組企画でね、
2: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージぜひ。
2: バッタバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけども、はい、本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。だから
2: バタバタの中ですごいしてていつも
0: だからマサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、
2: はい、
0: この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
2: はい、
0: マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
2: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
2: 予約のホテルみたいな、ホテルみたいな、
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども。
2: いや、僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: あの
0: どういうことですかこれ。
2: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、
0: ずっ
2: とお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあキャンペーンの、
2: まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、
0: はいはい、
2: それを現実化しちゃおうという企画で。
0: なるほど、
2: はい、この箱買いの、まあ一箱100枚なんですけども、
0: はい、
2: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
2: 気軽に30枚から今回。
0: なるほど、
2: 優しいですよ
0: これ。はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
2: そうなんですよ。
0: でこの対象商品が、
2: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
2: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが発売した、
2: はい、そうなんです、
0: 役者という、
2: はい、
0: シングルです。これ、はい、あの2018年に発売をして、
2: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
2: はい、
0: 2、3年は同じ歌をね、
2: そうですね、
0: 歌ってこうキャンペーン続けると。
2: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にっていうことで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルの2018年の作品、
0: はい、
2: 27歳の時の。
0: なるほど、
2: 歌声ということで、
0: ね、はい、なんですけどちょっとキャンペーンを続ければというところに、
2: はい、
0: コロナ禍があって、
2: はい、
0: ね、ということもあり、
2: ま
0: あ、
2: リバイバル
0: させないとこの機によ
2: ろしいですか、
0: ね、
2: 役者2026
0: お、いいです。でも CD は2018だから、
2: あの書き出します、
0: 書き出します、
2: なんと1枚1枚
0: 1枚1枚あのジャケットにね、
2: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、は
2: い、書きたい
0: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をまとめ購入いただいた方限定で、
2: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ でこれどういうことかというと、
2: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
2: 恐れ入ります、
0: お食事飲み会、
2: はい、
0: カフェでのトーク、
2: はい、
0: それからカラオケ、
2: はい、
0: 一緒にお買い物など自由に楽しめますということで、
2: はい、これは一例なんでね、
0: 一例ですね。
2: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
0: はいはい、
2: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、
2: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、
2: はい、
0: 30枚で何分なのとかって、
2: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
2: 50枚で2時間、
0: はい、
2: で箱買い
0: で100枚
2: ですね、100枚ですと5時間、
0: 5時間、
2: まあ、ちょっとあの場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、
0: なるほど、
2: はい、まだこれあの収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
2: まだふわふわとした回答なので、はい、あの変更になる場合は、はい、あのあらかじめご了承くださいって言ってきます。そうです
0: ね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、
2: はいはい、
0: あの週刊メディア通信 の、
2: はい、
0: あの番組の告知、内容告知をするときには、
2: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね。
2: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像は付けさせてもらいますけど、ね、まだこれはね、はい、あの X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
2: いや本当に
0: 収録時点で
2: だからいいですよ、
0: この最新情報、
2: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、
0: はい、
2: 初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
2: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、

0: なね、
1: 一人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うんうん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
0: た。例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でもほら今例えば大きいカラオケルームチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ。

0: はい、
1: 内容でお届けできる、
0: はい、またあの詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
1: いろんな用途
0: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一、はい、回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で確認してから、
0: はい、
1: 事前相談制ですか、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
1: はいはい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
1: あ、そうです、う
0: ん、なるほど、
1: う
0: ん、はい、したら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。いいですね。
1: 本当にね、本当にいいと思いますね。ね、で200かな。
0: まあ一応今のところ今のところは2026年年内有効と考えているのでね。はい、
1: またご相談したら来年の予約をしていただいても、ね、
0: はい、
1: その先着15枠なので。
0: はい、そうですね。はい、
2: クリスマス会とかに来てもらったら、これ
1: すごいよ、ね、いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんう
0: ん、はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: 歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、
1: はいはい、
0: 今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、は
1: い、新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称って面白いです。
0: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
1: どうも重症ジュースです、
0: ね、今ねミアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
1: 最先端なんです。僕
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうです、そうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: ハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです ね、
0: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて、
1: アモーレ違い、
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ
0: ね。これはほんと奇遇なね
1: 奇遇です、
0: 奇遇なシングルのカップリング曲ですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
1: はい、
0: 改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル化しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、

0: ぜひチェックしてください。
1: はい。
0: そして、で、若干今日、今さっきトークしたことと、はい、若干、募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でも、なるべく、こう、皆さんのご要望に、そうですね。沿って、
0: はい。
1: よりこう、お値段以上のものをですね、はい、ニトリで、はい、お送りしてきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
0: そして、マサルさんの地元がね、やっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: この週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これは毎週金曜日27時、午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、はい、それから、これは加須市と読むんですね。
1: 加須市。
0: FM 渡瀬さんですね。
1: はい。
0: はい、こちらの方の、で聞いてらっしゃる方もね、はい、ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そしてマサルさん、今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、イベントとかライブとかお知らせありますか？
1: 来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね、ご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元で開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: 今会場もどんどん減ってまして、
0: ね、
1: そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思います、はい、もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様1年に1回の、この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせにはつけさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックワードさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: いやいやいや、急になんかあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークもトークは別にいつも台本通りですから、
0: ね、いやいやいや、今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: いやこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。そういう中でねこうやっていろいろ話いただいてますから、
1: いやいやいや、
0: はい。そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマスマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年ファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね、
1: はい、
0: はい、
1: お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気ですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。
2: 15枠なんですね。
0: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15日生まれだから、そうよ。なそれは美川圭一さんでしょ。
1: どうも、
0: まさるさん誕生日じゃない
1: でしょ。いいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、ね、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次じゃないや、何言ってんだろう、まあいいや、はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももう2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだね、これね、はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日。
0: 誕生日。 なということでね、
1: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日ってこれ僕2つあると思うんですよ。

0: なるほど。
1: 誕生日ってあの、
0: うん、祝日にすべき
1: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: そうか、申し訳ない。
1: すごいスルー、すごいスルーされちゃ
0: う。申し訳ない。分かってる。いやもうね、あのそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、あ、
1: そうです
0: よね。それちょっとね、あのバベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや、ほ
0: んとだからこれ、マサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはね、プッチベストにちなんでプチ特集、プチ特集と書いてしまったんだけど。
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プッチベストって、はい、なハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのね、あのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン、
1: プッチベスト、
0: プッチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた、うん、徹底討論していきましょう。
2: 来月はね、
0: 中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、でかつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して
0: それ、ね、
1: また、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: 意外ですよ ね,
0: ね。それを中澤裕子さんの、
1: はい、
0: ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2、
0: はいはい、
1: が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売で記憶、うん、メモリーメモリアの、はい、マサルさんですけれども
1: 、
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連の、
1: はい、
0: いろんな企画 CD が作られるようになって、はい、その中の一つが、
1: はい、
0: 中澤裕子さんと
1: 市井さやかさん、
0: 市井さやかさん
1: で第1弾ですね、
0: ね、第1弾、この2人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: よ。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でシャラ、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャラン Q のツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、
1: はい、
0: このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャラン Q メンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。で
0: 今は大勢さんのお名前って大勢いってなってるんだけど、
1: はい、
0: あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりしました。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました、
0: ね、あ、そうなんだ、なるほどね。
1: 小さやかさんと中澤さんの時
0: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られて、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: 中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
0: 参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です、
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、ね、はい、高嶋が CD を持ってないので、
1: はい、
0: フォークソングス5、FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと、
0: でこれね、ネット情報では、
1: はい、
0: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね、
0: 新しく取り直している
1: 音源が、
0: ね、
1: 多分歌はちょっとまだ聴き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、は
0: い、なるほど、バックトラックとかカラオケはね取り直して、 るというね。
1: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください、ね、このフォークソングスについて詳しい方、はい、
0: 詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、あのメールを読ませていただくのは次回のマサルさんの
1: あそうです、ね
0: ゲストの時になると思いますけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、
0: ねはい、
1: 調べてください、
0: はいはい、お願いいたします。じゃ あ,、はい、じゃあ改めてね急に振っちゃって申し訳ないんだけどともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midisu@musicbird.co.jp です。 midisu@

0: urisaicbirda.co.jp までお願いします。
1: はい、
2: どしどしお寄せください。
1: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
2: はい、
1: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
2: はい、
1: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
2: はい、
1: ゲストコーナー間もなくね
2: 終わりですか、終了
1: の時間なんですけれどもね、
2: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
1: 6時間も放送時間自体ない
2: からないですか、
1: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
2: は
1: い、
2: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
1: あ、そうかもね、
2: 中澤さんスペシャルと、
1: はいはい、そうかもしれない、
2: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います、
1: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね、で、お別れの曲もですね、
2: はい、
1: 極めて異例です、
2: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね、
2: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
2: 最高、
1: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
2: はい
1: はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
2: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ、
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
2: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、シーンになってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、うん、こういったカバー類がね、うんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから、うん、石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、うん、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: うん、衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、うん、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いておいて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが

0: 終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
1: 2週間ぶりだもんね、
0: うん、
1: はい、
0: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
1: はい、お仕事ですね。
0: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
1: はい、
0: で宮城の松島に行って、
1: はい、
0: その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
1: ね、
0: はい、フェスですね、
1: はい、
0: あと打ち合わせで静岡に1日行って。
1: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
0: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
1: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦、
0: うん、そう、これはね、仕事じゃなくて家族で
1: 家族で
0: 巨人ヤクルト戦を
1: 見に行ったの。どっち勝った日？
0: ヤクルトが勝ちました。
1: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、あの友ちゃん、
0: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、
1: はい、
0: うちの親は巨人なんです。
1: なるほど。
0: 私は自分がやるのが好きで、
1: あ、やるのが好きで、
0: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
1: うんうん、どっちのチームでもなく、
0: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
1: ああ、そうかそうか、
0: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
1: 席は外野席、
0: 内野でした、
1: 内野で。なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
0: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
1: なあ、昔はね、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、
0: うん、
1: だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、はい、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うんうん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、 あ、今日見に行けるなと思って、うんうん、
0: フラッと行ける感じだったんですね。
1: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、
0: ね、
1: まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
0: ね。あとお家のバルコニーに丸一日、これはなんか鉢植えの土の入れ替えをしてたりして、
1: それもまた大変そうね、
0: うん、それで終了しましたね。
1: はい、
0: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
1: はい、うん、そうね、う
0: ん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
1: なるほど、
0: わーっと思って、
1: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
0: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
1: はい、
0: すいません、レジがすごく混んでいて、
1: そりゃそうだよね
0: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
1: ね、
0: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
1: いやいやいや、お気遣いなくで、
0: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
1: はい、
0: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
1: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
0: 本当ですか？
1: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、
0: うんうんうん、
1: あとタイムキーパーとして、
0: うん、
1: やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
0: うん、あ、そうなんですね、飛行機でなく、
1: うん、そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
0: そうなんです、ね、
1: やっぱ何かあるとほら、
0: うん、
1: もしもの時はこれゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
0: う
1: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
0: う
1: ん、僕らも含めて、
0: ね、うん、
1: っていうふうに話をして、
0: うん、
1: 俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど、少し飛行機に
0: 怖がり
1: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
0: で、
1: ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
0: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
1: ん
0: う
1: ん、はい
0: はい、そういう選び方をしてました
1: ね。そういう選び方でできる仕事だったのね。
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、うん、
1: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、
0: はい、
1: あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、
0: はいはい、
1: 珍しかった頃、
0: うんうん、
1: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、
0: うんうん、
1: 大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
0: 1000円の箱をよく買ってきました。
1: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
0: あ、 大阪じゃなかった、
1: タレだったんだよね、うんうん、タレだったんだよ、売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、ね

0: そうなんですね。はい、私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
1: なるほどね、
0: 新幹線に乗るっていう、
1: いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
0: はい、またね年内にどっか行きたいなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんにあ久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、よく覚えてたなと思って、
1: はい、でもそれは嬉しいことですね、
0: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
1: はい、
0: あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
1: はい、
0: 何人かに声かけていただいて、
1: うん、
0: ありがとうございます、ね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: で With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY かける YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなんね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで。でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバードズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ数さん46作目ということです。はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、うん、ぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でも

0: もあります、振り出しに戻るというね、
1: はい、
0: ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、
1: はい、
0: 元々のさださんがデビューした2人組、
1: うん、
0: グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、
1: はい、
0: お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、
1: うんうん、
0: まあ振り出しに戻るは音が厚い
1: 、
0: はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと渡辺俊之さんは赤い鳥というグループでそれぞれ別のグループでね活動してた頃からのね盟友です。
1: はい、
0: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方にはさだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが一曲につき1ページ載っていると、
1: はい、
0: 読み物としても聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります、
0: はい、さらに後書きはねさだ、うん、さんと吉田さんの二人によって、綴られてますんでぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います、ということで週刊メディア通信を終えた高島みきおと
1: 友ちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: FM79.1 Radio。
1: クールチョイス。賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう。聞いてね。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。
5: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画、20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、

唇を重ねるなんてもう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で、面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口水なんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス口水とかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい、まあ昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね、今は LINE でね、好きですってもうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中で、うわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、恋文なんでね。なのでもう、うわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました、私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに
面白かったかなと、まあ、入れた後も後悔

しますよね。うわあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね、全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね、特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい人手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい人手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に

出展をしまして、ついに全47都道府県すべての出展を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に、現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかっつって、じゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと。心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると、向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかねなんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日

て言ってましたけれども、まあまあまあまあ何年も経ってね、あの思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分お届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って

0: 自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
1: はい、
0: うん、なんだよ俺行ったことねえんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました。
0: ああ、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
0: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
0: うんうん、
1: まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
0: うん、
1: あそう旅しようと思って、
0: うんうん、
1: でお金もあんまなかったんで、
0: うんうん、
1: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
0: うん、
1: あの任天堂スイッチ、
0: うん、
1: 電波がなかったんで携帯の、
0: うん、
1: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
0: うん、
1: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
0: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
0: 本州ぐらいってこと
1: だ、はい、
0: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あそうですね、
0: 要は東京から仙台、はい、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
1: はい、
0: うん、
1: そんぐらいだと思います。
0: うん、で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時に。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かで、
0: うん、
1: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
1: 最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってた。
1: 多分1回目で3時間ぐらいは
0: 経
1: ってましたね。
0: そうだろうね、
1: 空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
0: うん、
1: でまあ
0: 何、女性の方男性の方。
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうん、
1: わ大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れてっていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの。
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: お
1: そこに、
0: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい、
0: あそしたらすぐ捕まったの。
1: はい、
0: なんだろうねそれね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思
0: った。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと。
1: いや僕だけでした。
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないんですけど、
0: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ英語で一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。なんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの。
1: もう本当に1週間
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの。
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
1: はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに。
1: 、はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか。、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あやっぱそうなんですか。
0: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね 俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
1: はい、
0: で中にはいたんだ、そうや
1: って中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に
1: すいません、
0: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見ました。
0: 舞台で、
1: 映像で、
0: うん、
1: 見させていただきまして、うん、本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当相当相当相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではねあのなんだろう厳しくするわけではなくまあ体は作っていかないといけないかな使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでも その時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうんうん。そうですね。それ知らないとね。
1: はい。
0: うん。史実を元に

0: にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
1: は
0: い、うん、そういう言葉もあって、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって、語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあその場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、はい、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、まあまさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: はい、それは思ってないさすがに
0: でまた現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていう、うん、その中身がわからないのが、
0: うん、
1: 今の問題でもあるんかなと思ったり。
0: でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。
1: あ、全く
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかった
0: ですね。何してたの。
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当だよね。今びっくりしてるよ今何してたんだろう1年間って
1: 何してたんだろう、
0: うん、だから
1: 本当に何してたんだろうね。
0: 貴重な体験と言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよそうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持ってかないとやっぱ流れる雲よでも演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
1: はい、
0: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて、
1: はい、
0: 喋って生きていくしかないから、うん、そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ、確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするのって
1: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に。
1: 知っている人に。
0: 知ってる人がいないんだって。あ、70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにね なんとなく過ごしてたら、はい、

0: 取り残されて終わるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ですよね、はい、もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね。
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ。
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ。
1: 確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね。
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね、情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました、流れる雲のストーリーを見て。役者が云々とはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね。
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった。
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり。
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうです、そうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど。
0: 何が苦しいの、26歳。
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか。そのコンプライアンスだったりとか、
0: まあうるせえよね、確かにね。
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
0: ああ、当時が、その、はいはい、戦争当時。
1: あ、そうそうそう、
0: うんうんうん、
1: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなってたんですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいな。ちょっと今
0: そうなのかな。多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん、例えばいる友達、名前教えて。
1: まさきだったり、
0: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま、ん、明日死ぬよ。あとは友達、
1: ゆうだったり、
0: ゆう、ゆう、
1: はい、
0: ゆうくん、あの右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、はい、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね、確実にね。
1: 言い方間違えましたね、あれは。
0: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、
1: いいいい、
0: ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください、
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんで、
1: いい、
0: あとは放送で言うのもなんですか。まあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開ダメなしないでくださいってね、よく言われましたけれども、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
1: はい、
0: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる雲よ2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、

0: ね応援いただきたいと思います。ではちょっとね聞いていただいているリスナーの方でまたねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか。聞いてる方、
1: はい、うん、本当に、分からないことだから分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますのでぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Boys.

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました、田川さんあってのメッセージですね、はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな、またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね、ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は徳島県で起きた渇水・干ばつのお話です。日照り続きで誇り立つ。その昔、徳島県の三好市や阿波市などでは田んぼや畑が丘の上にあるため、近くを流れる吉野川の豊かな水を利用することができませんでした。このため日照りが続くと水がなくなる干ばつに苦しめられてきました。特に明治時代から大正時代には、三好市では毎年のように干ばつが続き、3年に一度は田んぼは亀の甲羅のようにひび割れ、トウモロコシやキビ、アワなどが大きな被害を受けていました。日照りが起こっても技術などが十分ではなかったために、人々は神様にお願いをすることしかできませんでした。例えば昔の池田町では、農民たちが八幡神社に集まり、雨乞いのお祈りや踊りをして神様にお願いをしました。またご飯を入れる大きな入れ物の飯棒に水をたくさん入れ、飯棒の周りに藁で作った雨具や身の笠を着た人々が集まりお祈りをします。その後、飯棒の水を笹の葉につけては撒き散らし、歌い踊り回ります。水がなくなると、うちわを持った人と入れ替わり、うちわを前後に振りながら何時間も踊り続けたそうです。この時に歌った歌の一節が、6月や日照り続きで誇り立つだそうです。

防災ワンポイント。今回のお話は、日照りがひどく神様に雨乞いをしてでもなんとか雨を降らそうとしたお話でした。現在でも水が使えないと生活は一変します。断水時に水を節約する方法をご紹介しましょう。まずは水を使わずに食器を洗う方法です。食事をするとき、食器にサランラップを巻いて使うと、食後はサランラップを剥がすだけなので水を使うことはありません。そして手を洗うなどの衛生面では、ウェットティッシュを上手に使うことで水を使わずに済みます。最後に、お風呂やシャワーを使わず清潔感を保つ方法として、ドライシャンプーもおすすめです。水を使わずに頭皮や髪の毛を洗うことができるので、断水時には大変助かったという報告もあります。こういったものは日頃から少しでも使って慣れておくことで、いざという時には大変助かります。断水への備えもしっかりと考えてみましょう。ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省

0: 省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: どうも、たまたま金曜日、西久利昭でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
7: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り。ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り。聞いてな。
8: ニワトリも起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。
9: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
10: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
11: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。 島の色を

は、もき花からイメージした紫。もき花のお花は、希少価値がある植物。昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島には、ハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド。癒しの島カウアイ。たくさんの神話、伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い。ちょうどね、ハエナビーチパークの向かい側にあるので、とてもわかりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐにわかると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル。多分ね、200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分。そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂。意外とね、平らなので足元も安定していて、歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔昔のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところが、ある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。

最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブ、マニニホロ。Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく

何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのよう

数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: お届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどん釜出し流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどん釜出しの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。また来ましたよ。
0: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
1: はい、
0: 釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
1: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、うん、本社は、
0: はい、
1: で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
0: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、うん、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、
1: はい、
0: 生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
1: そうなんですよね、うん、
0: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
1: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、
0: はい、
1: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
0: うん、
1: 熱い会社だなと思ってます。
0: 熱い会社だって各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
1: そうですね、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、
0: うん、
1: ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、
0: はい、
1: で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある醤油ラーメンが出ますんです。
0: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、
1: はい、
0: 本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、
1: そうです
0: ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
1: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、
0: はい、
1: マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、
0: はい、
1: 新潟でも
0: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
1: 一等屋さん結構有名ですよね、
0: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、はい、
1: そうですそうです、
0: うわー、うん、これ楽しみですね、
1: うん、
0: ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、
0: そうです ね
1: 嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、
0: うん、そして今回お戻りになって、
1: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
0: 急にね
1: 急に
0: 急に青空広がって、
1: はい、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
0: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
1: はい、
0: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
1: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた麺、なんかつけ麺系とか考えています。
0: あ、考えています。
1: はい、それから全く逆でもうね、はい、
0: うん、
1: あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
0: あんかけだと
1: 熱々、
0: 熱々ですよね。
1: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
0: いいかも。
1: はい、
0: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
1: はい、
0: どのあたりまでお話ししていただけますか。
1: はい、いやもう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
0: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。どうですか。
1: 大好評なので
0: 大好評、
1: 継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、うん、いただきましたけれども、
1: はい、
0: 出汁が美味しい。
1: そうですよね、
0: 本当に味噌の、
1: はい、
0: 柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、ハワイでない、
1: うん、ないですよね。
0: しかも、
1: うん、
0: 案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、
0: うん、味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、 もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
1: そう
0: です
1: ね、はい、いいですよ、
0: 美味しかったですよこれ、まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、うん、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、はい、私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います、はい、
1: もうどんどん紹介してください
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困るでは、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、そして一つ、はい、とても嬉しい話題があります、はい、これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、うん、でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、うん、そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: これどんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るん
1: で、手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、うん、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいの ね、
0: いやいや本当ですよ ね、
1: ね、紙だったので、へっと思って、
0: だから、ね、まあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですね、
0: 誰も分からない状態
1: そう
0: な
1: んです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、うん、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、うん、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ、うん、で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、うん、
1: はい、
0: まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、 ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 日々、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思います。
0: もうナチュラルな、うん、うん、あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: うん、
0: それ まあ、だからこそここに繋がったんですね。
1: で
0: しょ
1: うね、
0: うん、そっか、
1: うん、
0: これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、ね、うん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどんうちもね、いろいろ
0: そうそう
1: 取り揃えてますんで ね、 あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、これもうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、 はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね毎回。

0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのねこのアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく。
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ。
1: そうですね、
0: うんうん、お出汁と合うのよ。
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからねこれはね。
0: そう、うん、アボカドのねそのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: は
0: い、女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: あ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね鳥天行こうかな。
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
0: 今日は鳥天行きますか。
1: はい、
0: うん、そすると、はい、鳥天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは。
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鳥天ですよね、うん、何行こうか。昆布とかね。
0: 昆布です ね,
1: ね、いいかもしれないですね。
0: いいですね、
1: うん、
0: ついこの前私梅美味しかった。
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね自分の。
0: そう、店長必ず梅一押しですよね。
1: そうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: もうやっぱりね釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあそして、こんな風にビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど。
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、お忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、
1: う
0: ん、まあっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、
1: ですね、
0: うん、まあなんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
1: あ、そうですかね、
0: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意だからでも店長を超えられる人いるかな、はい、で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか。
1: あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ。
0: 大丈夫なんですか、
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める、
0: はい、
1: ちゃんとあのレジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、 そ う、 で、ね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね。
1: だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし。
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: え、まかないそうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょ。
1: もちろんもちろん、はい、
0: これ楽しみの一つでもありますよね。
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あ、 あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか
1: 知らないですか、
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた。そういえばあのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとかそのお申し込み、はい、あのスタッフで働いてみたいという方、どちらにご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、
0: はい、
1: 電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね。
0: はい。
1: 808-200-2627 で電話受付もしています。
0: 200-2627、
1: はい、200-2627、
0: それでは、はい、 今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627 までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、
0: はいはい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: え、そうなんだ、
1: 常連さんからバイト入ったり、それから社員になっちゃったりとか、
0: あ、社員まで、
1: うん、そういう人たちもいるみたいなので、うちもね、そういう風になってくれたらいいかな。
0: 本当ですね。ぜひ、808-200-2627、お待ちしています。はい、山店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、店長の方から今この番組を聞いてくださってる方、ハワイの方はもちろんです。はい、あの日本でもね、
1: そうですね、
0: 聞いてくださってる方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージを
1: ね。そうですね。
0: はい。
1: そろそろね、皆さん、ハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね、
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです、その時はぜひね釜出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュンおいしいお話楽しみにしてます今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいです
0: ね、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、今日も、うどん釜出し流うどんのすすめ店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ。黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ。オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ、緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。 ハワイ大学ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にも、カウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。

0: Radio BFM 79.1 Radio。
1: 綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼なじみからだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
5: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
6: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
5: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
7: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
8: 防災知っとく？
9: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
10: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。

0: ようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつをしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた、
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、まあ
1: ね、いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな、
0: そうそうそう、みんなあのね洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね、今日のテーマは、
0: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
1: いやそんなことはないけどね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
0: うん、そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね、この夏。
0: あそうね、それは一応予定だよね、う
1: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、
1: なんかもう忘れたんですよねそれを
0: ダメだよね
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、これをどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々がえ海
0: 海
1: ですか
0: 泳がないと思うけどね、遠くから
1: 何しに行くの
0: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いやまあそうね、
0: うん、夏に海、
1: まあだからそうそうそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、
1: うん、まあなしではないですけど
0: ね、
1: 海行かないな。いやもういつから行ってないか覚えてないですね。
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
0: 泳ぐの？
1: うん、海で泳ぐの。
0: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳いだ泳いだ。
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳ぎに行ったよ。
1: え？え？
0: 友 友達と一緒に。
1: 福井県に？
0: うんうん。あれ覚えてない？いや京都から。
1: なんかそういう、うん、あのその海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに？
0: 泳ぎに泳ぎに。
1: 泳いだんですか？
0: ちゃんと泳いだ。
1: この私が？本当に？
0: その時もそんな反応だった。でももう泳ごうぜってなって。
1: あ本当、うん？いや全然覚えてないな。マジで、
0: うん、
1: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
0: はいはいはい、
1: まあ、覚えてるけど、その中に海ありましたか？
0: ありました。
1: しかも泳ぎましたか？
0: うん、
1: あそう、じゃあそれ以来、
0: それ以来ね、
1: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は。
0: ねえ、
1: 自分たちのちょっと新しいね、
0: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
1: う
0: んね、
1: そうそうそう、
0: 小谷家
1: いつだってブランニューですから、
0: うん、
1: 夏行くか
0: ねえ、
1: でそこでね、音声撮って
0: 海だ、
1: 海にバシャバシャバシャって、ね、
0: あ、音声撮るのいいね、
1: 新しいその水に強い携帯に変えてね、
0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら。
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: そうね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

0: で育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
2: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
2: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
2: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
2: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
2: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
2: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
2: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
2: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
2: そんなテンションだったの。
1: うん、
2: マジか。
1: 浮かれてたんだ。
2: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。ねえ、ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
2: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
2: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
2: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えていますって。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
2: まあ、今年もですね、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました、この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。わ、私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
2: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
2: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに
2: もうだから、そういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。あの気をつけてね。もしかしたら、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
2: あ、そうですね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まない。

0: なきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね。あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました妄想想像で小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない
0: すごい素敵これ、
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、行きたいな、
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい、
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: 染みと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね毎年1曲ではもうダメだな、
0: あ、まあダメだな終わっちゃうな私たちがな、
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう、
1: めっちゃ楽しい、もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと、
0: まあ、まあでもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、
0: ね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ、
1: 楽しそう、回りたいね、なんかね、いろんなところね、
0: ねえ、旅行に行くの大好き、
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: ね
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: あるある、
1: この夏に限らずちょっといつかね実現したい野望でもありますね。
0: そう
1: ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマはこの夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 鳥疲れだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑い、ね、今日も絶好調ふテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、うん、そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。ほんまに、
1: ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。で、その絵文字を私たちはこう、なんていうかな、
0: テンションに変化してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、はいはい、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう、
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか、ね、うんうんうん、上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ね、どうなんやろうね、うん、なんかそのそなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、うん、なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり、
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね、
1: あの来てたら、うん、あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん、うん、
0: まあまあ、そ、まあまあ、そういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がするもん。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖い。

0: な、
1: ねえ、
2: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
2: なまあ気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、う
1: ん
2: う
1: ん、この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
2: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
2: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
2: ね、なっていきましょう、
1: はい、
2: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマで。
3: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
1: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
4: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: ルノーイーテック。

0: 島。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。あの
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、
0: うん、
1: うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわえ合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、 ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからねで、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。な、何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいねそうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね、 ね、最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: テーブルみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: うん、この夏、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん、
0: 怒りそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: あ、いいですね。
0: 温泉、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですよね。
1: ああ、
0: そのいわゆるそのスタ

0: 風の人と全然合わないから、出会うことがないから、なんかその例えばまあちょっといろいろね、電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいねこれはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: そうそうそう。一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね。でもそれは本当まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあまあとりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、はい、テスト一回前の週にねテスト版があって
1: そうね
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、それもありかもしれない。
1: ありですね。
0: 協力していただいて、みんなの力で作っていこうっていう
1: ね、よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい。
1: チャタ君のお母さんです、この夏一人旅を始めます。
0: ほう。
1: 高橋優さんのね、日本武道館の、あのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいですわがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さん、あのやってらっしゃるんですけど、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
0: は
1: い
0: は
1: い、で、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: ああそうなんだ、
1: 仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
0: だって。いや、何それ何それ
1: すごい、なんかね、
0: すごい
1: な素敵、
0: 素敵ですね、なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、あなたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの
1: そう、ね、
0: なんかこう、あなたが他の人に優しくしてる姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 会いちゃうみたいなね、妻に片思いみたいな、
0: そうそうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵、
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: いいね、
0: メッセージ
1: ありがとうございます。
0: そしてそして他に
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ。
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
0: そうや ね結構あの忘れる率がね、
1: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね。そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ねえ、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね。
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみって当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね。
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから。
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ。うん、大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよね。ね、買わなくても当たればいいなって思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うんかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていうね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。ナナオパープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: ん、そういう風に。
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。
1: うん、
0: もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね、
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよっていう、ね、
1: やっていけないよ本当にね、
0: なるから、
1: うん、
0: もう大変ですよ
1: 昔と違うからね、
0: 昔と違うから、うん、本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気な、元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをね、こう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい。
1: FM ヒューガからお聞きです。
0: ありがとうございます。
1: この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験わかるみたいな
0: その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じですな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし、
0: あまあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいなそういう感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: 泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで泳がない。
1: どういうこと。
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけどでも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50メートル泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあの できるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: できるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね、何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいうね感じでやらしてもうてますから、
1: ね、
0: いや、いけるんですけど、ただ泳がない。
1: 私もでもね、水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はい
1: はい、泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: その力をつけないといけないって子供の頃に、うん、子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
1: うん、そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
1: う、
0: そういう対策をすごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできる

0: だけ遠くに、ま
1: あ、大事なことですけど ね、 考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、はいはいはい、山肌にこすりつけて止めなさいとか、
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
0: そういう万が一のその、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
1: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうんうん、やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
1: そうやね、だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
1: そうか、金あのそうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあどんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね、
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きな

く重いものが多いオーディオ。整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香

0: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
1: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム、
2: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュくんにも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
3: やっと私の本当の姿を見せる時が来たわ。
4: ヒデよ、週末の私。
5: 8時です。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく。
1: そうなんだ。
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そうね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね。
1: あ、本当だね。
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない。
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか。
1: そうなんだよね。
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは。
1: 人間がいるタイプか。
0: あー、もう作り物のね。
1: 作り物か。
0: 人間じゃない、やっぱり。
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはいはい、あ、どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷って。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから。
0: 本気でね、脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると、本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか。
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから。
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、対応してくれたりとかはあるから。
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃
1: ね。

0: の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、
1: うん、
0: 結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、
1: うん、
0: あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなのでそのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、うんうん、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、
1: へ
0: いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ねあのそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、う
0: ん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校であの東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、
1: うん、
0: 東京から、
1: うん、
0: でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、わ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあ、あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでバーバーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時にあのおどうしたどうした大丈夫かいなっつって、骨なんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんに言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、うんうん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなとか言って先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんかあなんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時にあどないしたん東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時に、
1: なるほどね、なんだろう
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、うん、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあわかんないけど、そうだね、うん、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、
1: うんうん、
0: あの誰しもがね思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときになんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいなね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね、
1: うん、あ、なるほどね、
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこう車に構えるというかね、
1: あ
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから、
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか、
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね、
0: そうだからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がねお誕生日だったんですけど、
0: はいはい、うん、
1: あのまあ立派な中年女性ですよ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでねフルコースを食べながらねお誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日来ました、
1: そうそう
0: 抱負を聞くような
1: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか、
0: 口元を吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら聞いたらね、
0: はいはい
1: はい、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや

0: ってみんなが突っ込んだっていう。
1: なるほどね、いいことやん。あ、いいことですよ。
0: 大人になったね。
1: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
0: あとスマホを見すぎないっていう。
1: 全部親に怒られるやつやん。
0: そう、
1: お母さんに怒られるやつやん
0: って言ってましたね。
1: 大事。
0: 変わらない、大人も子供も変わらない。
1: 別に、うん、我々も当てはまるしね。スマホ見すぎない方がいいし、
0: 早寝早起きはした方がいい。
1: いいから、いい目標じゃないですか。
0: うん、ね、
1: そう、結局ね、そんな大きく変わんないよ。
0: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいいよ。人間は変わらないから。
1: 大人になんかならなくていいんだ。ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね。ぜひぜひ送ってください。続いては星町スイスへ、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: なんかこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
3: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
3: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
3: 帰ってました。
4: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
3: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
3: そうです。
4: うん。
3: 1週間別居してました。
4: でね、

0: 気に入ってて、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗なこうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね。そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
1: ああそうなんか。
0: で、あの襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
1: 漆喰屋さん。
0: 漆喰屋さん。
1: どんな字を書くんですか。
0: 難しい、説明するの。
1: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
0: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、漆喰
1: 屋さんって言うんですね。
0: 漆喰屋さんに言ったら、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
1: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
0: そうそう、って言われて、であの模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
1: あ、そうなんです
0: ね、って言われて、でどうしようって、じゃ あのその汚れてるとこだけを取って、あの綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、で、あの母も着物が大好きなんで、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。だからあのちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
1: まあだって、でいいやつなんでしょ。
0: そう、
1: ね、
0: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
1: そうですよね。
0: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。あのダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか
0: すごくあって、まあ、
1: 単純な失敗じゃなくても、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、そうそうそうそう、悲しいもんね。
0: そうなんです。しかも私のじゃなくて母のなんで。
1: そうやね。
0: なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね。
0: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた。
0: いやいやそれを今回チャレンジして、あの完成したんですけど、なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね。
0: いやこれ着ていくわって言って、すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった。
0: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
1: おすごいな
0: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、大喜びしてもらって、
1: よかったね。
0: それがちょっと一つね、大事な仕事の一つだったんですけど。
1: 親孝行できたじゃないですか。
0: 親孝行できた。
1: すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、いいな。僕も作ってくださいよ。
0: あ、作りましょうか。
1: なんか
0: なんかね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて。
1: あ、着たいです。サムエ、
0: サムエ、お茶会する時とかにね。
1: そうやね。
0: お手伝いしてほしいから。
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね。
1: 着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな。似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね。似合います、
0: 着物は
1: 和装似合うよ僕。
0: あのウエストがないとね、似合わないんですよ。
1: ウエストはないんやけどね。
0: じゃあウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然のんきは
1: 天然のんきはあるけど、
0: ね、そうそう、
1: 和装いいな。
0: うん、
1: なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね。
1: サムエもいいね。なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、その着物シビルトーンをやってもいいね。
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつ
0: もね。あ、公開放送やったらでも意味あるね。
1: 夏祭りとかでさ、
0: あるね、浴衣で放送みたいなあるよね。
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: ありますね。
1: ちょっとそんな夢やわ。
0: あ、
1: 誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね
1: そうそう
0: そうもう座って喋ったらいいだけみたいな。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない。
0: もう本当にね、もうできることが少なくて、
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない。いや本当に
1: 申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど。でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね。
0: そうですね、
1: 憧れですね。
0: いいですね。
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うなこの
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚分かる分かるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり、ほう、だからあれだよね、そのス

0: スポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな、うんうんうん、気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がった後あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいやでもなんかそうやって自分をなんていうのゲームの主人公に例えてっていうのは
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、うんうん、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね大会とかにね、うんうん、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、うんうん、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: うん、何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、うんうん、頑張れるっていう。
1: そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか、
1: うんうん
0: うん、一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、うん、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラッて光ってたらはってアイテム落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、うん、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね、うんうん、ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか、
0: あんのかなみたいなね、うんうん、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、うんうん、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、うんうん、みたいな、
1: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね、うんうん、
1: いいですね、
0: うん、頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: おすごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時にも
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ、
1: その石窯で、うんうん、あのお料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや。
1: たどり着きたい。
0: それいいね。なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作ってて ね、うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: う
0: ん、ピザ風のものを作ってね、
1: うん、嘘ピザって言って言う
0: 感激だってまさかピザが食べられるなんてっていうやつ、
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うんうん、
0: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ
1: なんや、伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだ、うん、いいね、
1: ね、素敵。
0: ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、うん、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることあるそう、
0: 迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってった方がいいです。
0: そうね、うん、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
1: へー、
0: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、そうなんだ、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ね、ね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: う
0: ん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: びっくりするぐらい高い。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

0: じいちゃん、どっか行こうよ。
1: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
2: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
1: はい、チーズ。
0: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
2: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
0: また連れてきてね。
3: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美空です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
4: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
5: 防災知っとく。
6: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
7: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット。ルノー徳島の市宮さやかと
8: ルーテシア4オーナー寺内が
7: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
9: 今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
10: そうですね、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね。
9: そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
10: 今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
9: はい、
10: メッセージありがとうございます。
9: ありがとうございます。
10: 龍神姫さん、リクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。はいはいはい、この夏に起こりそうなこと、この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはなんていうの、そのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思います
1: よね。確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。先行してる
0: でしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいとこ
1: に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、うん、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん、イエローホークさんからもいただきました。はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へー、あ、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: そう ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
0: はい、うん、
1: マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうですって。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから。そうですね、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、
0: はい、
1: ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう、
1: あの例えば私 そのリメイクしたお洋、あの置物なんかもそうなんですけど、はあはあはあ、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、うん、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
1: なんかね、本当に、うん、あの布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、パンの袋
0: 止めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかね、あれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、うん、そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
2: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいもの、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
2: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません？
2: いやいや、私10年前ぐらい、今より8キロ太ってました。
1: そんな時期あったっけ？
2: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: どんなダイエットだったんですか？
2: まず食事制限で、夜ご飯キャベツだけとか摂取カロリーの計算をしたりとか、ジムも通って、運動もしましたね。
1: はいはいはい、
2: もう辛かった。本当
1: 辛かった、
2: もう夜やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
1: すごいな。
2: そう、お腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
2: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います。
1: あれ、
2: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、お腹の脂肪もすっきりしてくれる、夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
2: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか？
2: もうね、めちゃくちゃしてて、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
1: なるほどね。
2: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、
1: やっぱね、美味しいっていうのはね、本当嬉しいよね。
2: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかね、ずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますんで、
2: そうですね、
1: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶花生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
2: もちろん飲んでますよ。
1: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
2: はい、
1: かれこれ何年くらい続けてますかね？
2: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
1: もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
2: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
1: そう、僕もね、昔はなんか青汁こう始めてはやめてだったんですけど、この青汁だけはもうね、欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
2: いや本当そうなんですよね。
1: まあね、今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね、非常に有名なんですけれども、須藤さん、ちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
2: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
1: はいはい、
2: ああ持ってくの忘れたとかが、
1: ね、
2: 本当にたまにあるんで、もうそれがない限りはもう忘れず飲んでますね。
1: そうね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
2: そうなんです、そうなんです、
1: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日

0: 日続けられてるのがこの釈迦生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
1: はい、
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう、ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって、今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの釈迦生まれの今日の青汁なんです。
1: いや、この今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
1: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかった。ということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
0: はい、じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
0: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう、
0: うん、うん、うまい。
1: これね本当ね食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: うん、そう、
0: およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとか、まろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食リポみたいな。
0: ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いや、でも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね。うん、でね、食卓でお茶代わりにね、本当飲んでる人もいるらしいので、それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね、体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いや、もうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思って、もう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました。
1: はい、
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート。
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
0: ですよね。あの20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶花生まれの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたね。
0: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや、頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね、自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな。なんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。やっぱ苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれ れる脂肪の吸収を抑えて

0: 食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね、うん、脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、うん、体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、はいはい、こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: あじゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです。
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ
0: ね、うん、いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、うん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってます
0: よ。そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山地屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おー楽しみです。
0: はい、京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: え1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい、本商品丸ごと一箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: あ嬉しい。
0: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますのでお問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶化生まれの今日の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね、
0: 美味しいと飲み続けられますよね、
1: うん、
0: 本当にね。
1: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
1: ね、なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: もうねぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら一度。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
0: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。日本一の水防竹林、徳島県には暴れ川として有名な吉野川があります。昔から大雨が降るとよく氾濫して、人々の暮らしに大きな影響を与えてきました。そんな水害から村を守るために、吉野川の川岸には水防竹林と呼ばれる竹やぶがたくさん作られました。この竹やぶの広さは日本一と言われています。昔の徳島藩はお金が足りず、水害から命を守るための大きな堤防を作ることができませんでした。そこで進められたのは川の近くに竹を植えることです。明治3年1870年、徳島藩は堤防や川岸に竹などを植えて水害に備えることをしていきなさいという決まりを出しました。竹は成長すると地面の下にたくさん根を張り、洪水の勢いを弱めたり川の土が流れるのを防ぎます。それは大きな石や土砂が畑や家に流れ込むのを防ぎ、村を守ることにつながるのです。こうして吉野川周辺の村々には竹林を作ったり、その竹林を守ることが広がっていきました。現在の東三好町三鴨にある立派な竹林は、明治33年1899年の大洪水で村が大きな被害を受けた後に作られたものです。その時の村長さんが村の人々からお金を集めて、長さ820メートル幅18メートルにもなる竹林を植えました。竹林は洪水を防ぐだけのものではありません。川沿いに暮らす人々は竹林を大切に守りながら、竹をうまく利用して生活の役に立てていました。例えば物干し竿や釣り竿を作ったり、定規や道具の材料にもしました。竹人形や和傘は今も徳島を代表する工芸品として有名です。水防竹林は吉野川の風景を作るだけでなく、水害と戦う人々の知恵が詰まった地域の大切な宝物なのです。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回のお話で登場した吉野川流域の水防竹林ですが、戦後の食糧難の時代にはその竹林の多くが伐採され畑などになりました。今でも吉野川上流の一部の地域では竹林が並ぶ景色を見ることはできますが、時代の流れとともにその景色や川と人の関わり方も変化しています。あなたはお住まいの地域の水害ハザードマップを見たことはありますか？その地域の水害リスクを知ることが水害から命を守るための第一歩です。あなたが何気なく見ていた景色の中にも、先人が残した水害への備えや教えが残されているかもしれません。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: やっと、私の本当の姿を見せる時が来たわ。ひでよ、週末の私。9時です。
4: 愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。